Ką tik skambėjo laisvi violončelės pizzicato akordai, pasak kompozitorės Karolinos Šou, tarsi senos melodijos ar istorijos fragmentų prisiminimai. Grojo orkestras Švento Martyno laukuose akademija, diriguojamas Tomo Kellerio. Tęsėme Euro radio koncertą ir jame netrukus vėl Mocarto muziką. Būdamas 21-erių, Mocartas jau buvo parašęs savo 9-ąjį koncertą fortepijonui. Koncertas dažnai neoficialiai vadinamas.

bet ir atskleidžia kūrybinius siekius. Jau koncerto pradžioje Mocartas parodo savo ketinimą pasiekti solisto ir visų orkestro instrumentų harmoningą sąveiką. Taip pat Mocartas sukūrė garsinį idealą, kuris išliko aktualus vėlesnėms kartoms. Šiandien solisto partiją atliks 22 metų pianistė Eva Gevorgian, koncertuojanti garsiausiose pasaulio koncertų salėse. Orkestrui Švento Martyno laukuose akademija diriguoja Tomas Kelleris.

Taip nuskambėjo Volfgango Amadėjaus Mocarto devintasis Ženami koncertas fortepijonui S-dur, kurį ką tik atliko pianistė Eva Gevorgijan ir orkestra Švento Martino laukuose akademija dirigavo Tomas Kelleris. Girdėjome šių metų balandžio 10 dienos įrašą iš koncerto Ciuriche ir 30 dienų, kaip visada, kviečiu šio koncerto sugrįžti į LRT radioteką ir pasiklausyti jums patogiu laiku. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki. Čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų tema – solo altas, solo violončelį. Pamėginsim pasižvalgyti, ką kūrė kompozitoriai solo šiem dviem ne patiem populiariausiam instrumentam, nors apie violončelę to nepasakyčiau, aišku, pakankamai populiarus ir mėgstamas, bet vis tik tai ne fortepionas, ne smuikas, bet štai altas ir violončelį. Ir kas jiems sukuriama visiškai solo, be jokio akompanimento, be jokio ansamblio, tiesiog retkarčiais pridedant elektroniką, bet dažniau pasikliaunant pačių instrumentų savybėm. Ir kūrinius, kuriuos šiandien klausysimės, griež du žymus dabarties atlikėjai. Tai prancūzų altininkas Kristofas Desjardins, kuris griež Francesco Goffrilerio altu pagamintų Venecijoje apie 1720 metus, o violončelininkas Matas Haimovicis griež violončelę pagamintą Francesco Goffrilerio tėvo, vieno iš garsiausių violončelės meistrų toje pačioje Venecijoje apie 1710 metus. Taigi, klausysimės instrumentų pagamintų prieš 300 metų ir muzikos sukurtos per pastaruosius 70-80 metų. Ir programą pradėsime ištrauką iš prancūzo Gerardo Grise prologo 1976 metų kompozicijos altui su priedu akustiniais rezonatoriais. Griežė Kristofas Desjardins.

0: Klausėmės fragmento iš vieno iš spektrinės kompozicijos tėvų Žeraro Grize prologo altui solo kartu su akustiniais rezonatoriais sukurto 1976 metais, na ir tapusio nebijotinai vienu populiariausių šitos stilistikos opusų, labai smulkmeniškai ir dažnai nagrinėjimu, komentuojamu, ir neretai atliekamu. Na, aišku, ne Lietuvoje, kur tokia muzika absoliučiai neprikimba, čia kiti skoniai. Tačiau šiandien šnekamės apie virtuozus, kurie specializuojasi atlikti būtent tokią muziką, su jos visais įmanomais reikalavimais, kaprizais, niuansais, su nepaprastai rafinuota štricho technika, su itin išpuoselėtų girdėjimų, turiu omeny intonaciją, kuri čia dažnai pereina į mikrotonus, yra tikrai labai sudėtinga, reikalaujanti iš atlikėjų ypatingų pastangų. Na ir pasiekti tai, kad atrodytų čia vienas juokas, jau yra labai didelis meistriškumas. Be abejonės, Kristofas Dežardenas priklauso tokiai kastai super atlikėjų, tiesa, jis jau miręs, bet jo įrašai, kurių čia daugiau šiandien išgirsime, liudija, kad instrumentas altas, styginis altas, tradiciškai laikomas tarsi antra eilių, kažkur ten jau labiau į pašalį skrypstančių, yra absoliučiai lygiavertis bet kuriem kitiem, kai jo įmasi meistras, tikras meistras, talentingas žmogus, kuris, na, randa būdus rasti to instrumento skirtingumus nuo smuiko, nuo violončelės ir nuo kitokių instrumentų, tam, kad jisai įgautų, na, tą pačią reputaciją tokio koncertinio, žėrinčio, bet ką galinčio atlikti instrumento.
1: O Šarūnai, kaip tau atrodo vis tik, kokios užduotys kyla kompozitoriam rašant tokiem seniem instrumentam, minėjau, pagamintiem prieš 300 metų, sukurtiem gal dar anksčiau žymiai, keturių stygų, neturinčių kažkokių jokių tokių naujovių savyje tarsi. Ir štai kompozitoriai griebėsi to mūsų laikais, mūsų dienomis ir sukuria labai įvairius, kaip matysim, kūrinius. Bet man atrodo, tie uždaviniai, kuriuos kiekvienas kompozitorius turbūt kelia visiškai kitokius, na, nėra patys lengviausi.
0: Tikrai nelengviausi ir čia reikalingas, na, rimtas galvos darbas. Todėl, kad visų pirma, tai negali būti absoliučiai abstrakčios kompozicijos, nes jas tenka sugroti, na, tik keturiais pirštais tos tonus ir su viena ranka dar braukant stygas stryku. Taigi, paprasčiausiai kompozitoriui privalus tam tikros matricos išmanimas, ką ranka gali padaryti, kokiu greitumu jį gali padaryti, kiek garsų vienu metu įmanoma apimti ir kad tai visa dar būtų kažkaip atitinkamai estetiška, nors tų estetikų, aišku, yra labai įvairių, yra ir šlikštybinių, ir bjaurybinių, ir kokį tik nori, bet dažniausiai linkstama vis tiek į tokį klasikinį grožio idealą, kokybišką garsą, tokį orų pateikimą. Ir šiuo požiūriu, man atrodo, kompozitoriai, na, sprendžia tokį savotišką algoritmą. Na, tarsi anksčiau populiarios algoritminės liniuotės pagrindu, kai visi šitie dalykai turi sutilpti, jie turi patenkinti, jie turi būti įkandami fiziniam atlikėjui. Nes jeigu mes simuliuotumėm šitą alto tembrą sintezatorium arba tiesiog kompiuteriu, na tai ten mes galime daryti cirką, koks tik tai galva šautų ir viskas skambėtų ir viskas galbūt gražiai skambėtų. Bet tai nebūtų gyvas atlikimas, kuris visada vis tiek yra su

0: gestyvesnis. Tai čia tas akivaizdu.
1: Atrodo, gyvų atlikėjų era nesibaigs lygiai, kol gyvens gyvi žmonės šioje žemėje.
0: Sako, tai jiems mažai liko.
1: Sunku bus tą patikrinti, bet galim judėti prie vieno seniausių šios mūsų šios dienos programos kūrinių. Tai Giorgio Ligečio sonata violončeliai solo, kurią jis kūrė tarp 1948 ir 1953 metų, bet ji labai ilgai buvo tiesiog uždrausta, cenzūruota ir visiškai padėta į šalį. Ir tik 1990 metais išleista.
0: Bet ar ne keistas dalykas cenzūruoti instrumentinį kūrinį? Negi ten įmanoma aptikti kažką antisocialistinio, antisovietinio?
1: Štai kažką Vengrijos komunistinė kultūros komitetas komunistinis kažką ten rado. Pavyzdžiui, laikė antrąją dalį pernelyg avangardišką Vengrijos žmonėm.
0: Bet avangardų apkaltinama ir šiandien, ir netgi labai dažnai, kaip kažkuo nežmoniškų, nedraugiškų, priešiškų, ar ne, juk mūsų laikais vyrauja popkultūros diktatas, kuris, na, tarsi nulemia tos orus, tos vertinimo kriterijus, nuotaikas ir panašiai. Ir avangardas vėlgi laikomas kažkokia priešybė. Kas čia kartojasi, laikai ar kas?
1: Manau, kad laikai nesikartoja, vis tik ten buvo grinai ideologiniai dalykai, o štai pirmojo atlikėjo Mato Haimovico patirtį, kurį ir išgirsim griežiant, jam labiausiai įsiminė būtent darbą su Ligečiu, nes kai jam prodiuseris atnešė darant įrašus pirmajam albumui Deutsche Grammophon per pertrauką natas padėjo, jis sako, aš iškart panorėjo pamėginti ir jis pabandė iš lapo paskaityti, o pasirodo įrašymo komanda paliko įjungtus mikrofonus. Ir štai padarė tokį nelegalų įrašą, kurį sugalvojo nusiųsti Ligečiui paklausyti.
0: Provokacija.
1: Taip, ir Ligečiui nepaprastai patiko ir jis to paskambino atlikėjui ir paprašė padaryti pirmą įrašą su viena sąlyga, kad jis turi nuskristi į Hamburgą, susitikti su Ligečiu pačiu ir padirbėti. Haimovicas rašo, kad jį užplūdo visokie klausimai, bet Ligetis jis teiga nutraukė. Aš nediskutuoju apie muziką telefonu. Ir ta patirtis, ta popietė praleista su Ligečiu, jam buvo įkvėpta visam gyvenimui ir tiek įkvėpimo, kad jis panoro būtent ir ateity dirbti tik su gyvais kompozitoriais ir su gyvais kompozitoriais turėti gyvą kūrybinį kontaktą. Pasiklausykime tos išcenzūruotos antrosios Ligečio sonatos violončelė dalies. Beje, turiu pasakyti, ta sonata yra nepilnai 10 minučių ir tik dviejų dalių, ir antroji dalis pavadinta Capriccio, greitai su pagreičiu, griežia Matas Haimovicas.

0: klausėmės vieno anksčiausių vengrų genijos Diordi Ligeti kūrinių sonatos violončeliai solo, rašytos tarp 48 ir 53 antrosios dalies, kurią griežė Matas Haimovicas. Ir čia mes galim pasakyti, kad šioje muzikoje, nors be galo ryški, tuo metu ką tik mirusio Belos Bartoko dvasia, na ir stilistika ko gero, vis dėlto muzika yra kitoniška, jinai gerokai nervingesnė ir matyt kažkas bandė tais stalinistiniais metais sulygėti, suvedinėti sąskaitas, na kaip ir pas mus Lietuvoje tuo metu, pasinaudodami įvairiausiais asmeniškumais, tiesiog sąskaitų suvedinėjimais. Ne visada muzikos draudimai, kaip ir viso kito meno, susiję tiesiogiai su ideologija, su kažkokiais ryškiais pažeidimais tų dogmų, kurios tuo metu vyrauja. Labai dažnai tai yra tiesiog viršininko savavališkas elgesys savo pavaldinių atžvilgių. O tuo metu, kaip žinia, visi rytų Europos kompozitoriai buvo suvaryti į tokius tuntus, pavadintus kūrybinėm sąjungom, ir tokiu būdu buvo kontroliuojami, kad bet kuri jų produkcija negalėtų laisvai išsprūsti be cenzūros, kitaip sakant, be to viršininko akies priežiūros.
1: Bet nuostabu, kad vis tik Ligeti suprato to kūrinio vertę ir gyvenimo pabaigoje jis išleido jį ir, man atrodo, visi pamatė, tai yra tiesiog puiki muzika.
0: Įdomu tai, kad tai yra iš tikrųjų labai jauno kompozitoriaus darbas, 25 metų, o branda yra, na, jau tiesiog, nu, kur jau toliau eiti, jei tęstumėm tokias stilistikas. Lygiai tik, kaip žinom, kelis kart baisiai radikaliai keitė ir įvedė net keletą iki šiol gyvuojančių pasaulinių tokios muzikos madų.
1: Bet minėjau, kad Matas Haimovicas vis tik, kuris visą laiką griežė pagrindę naują muziką, bet jo didžioji karjeros dalis būtent pasisuko bendradarbiaujant su gyvais kompozitoriais ir štai užsakė vienam savo, iš savo įrašytų albumų dviem amerikiečiam, Davidui Sanfordui ir Toby Twinningui, kurie dirba daugiau džiazo, bliuzo, tokiai paveiktoji srity muzikos, sukurt kūrinius, kurie kažkaip atsilieptų į rugsėjo 11-osius įvykius. Ir štai pasiklausykime vieno iš jų. Tai bus Toby Twinningo, gimusio 1958 metais, 2013 metų kūrinys violončelė solo, pavadintas 9-11 bliuzas. Griežia Matas Haimovicas.

0: Tai buvo Toby Twiningo kompozicija 9-11 bliuzas. Kitaip sakant, rugsėjo 11 bliuzas skirtas solo violončelį. 2003 kompozicija, kurią Mato Haimovico užsakymu jam ir parašė Toby Twiningas. Muzika, kurioje, na, kyšteli demonstratyvaus bliuzo molekulių, bet šiaip jie, aišku, orientuota jau tokį plevenančių avangardizmų orbitą kur kas labiau negu į senovinę visiems gerai pažįstamą bliuzo tradiciją. Ir, na, tokie sprendimai, aišku, visiškai įmanomi, juolab jie mėgstami iš esmės amerikiečių muzikoje, kuri visada patiria, na, ne visada, bet labai dažnai patiria tam tikrus kompleksus prieš publiką, kad per mažai publikos supranta, kas čia yra, apie ką visą tai, ir visa kita blefota demagogija, bet vis dėlto šiuo atveju, man atrodo, ta jungtis, tas hibridiškumas su bliuzu labai organiškas ir kodėlgi ne?
1: Šiandien klausomės solo alto ir solo violončelės muzikos sukurtos jau mūsų laikais ir seniem instrumentam, bet štai bandant pritaikyti kitų muzikos žanrų kažkokius elementus, vėliau išgirsim kažką ir su elektronika netrukus, bet įdomu, Šarūnai, kad vis tiek randama tas raktas, kaip pritaikyti instrumentą, kuris atėjo iš visai kitų laikų ir iš kitų geografijų, staiga dalykam, kurie atsirado visai kitoj vietoj ir kitoj aplinkoj. Man atrodo, kad tai pabrėžia ir šių instrumentų tam tikrą universalumą ir galimybės, nepaisant jų vis tą paminiot kakliai senumą.
0: Na, jų senumas, jei tai pasižiūrėjus, tai yra tiesiog, nu, beprotiškas, turbūt 10 000 metų, kai žmonės naudoja kažką panašaus į smuikus ir apskritai į styginius instrumentus. Tai šiuo požiūriu, aišku, turbūt tai yra neišvengiamybė ir jinai tęsis tol, kol tie instrumentai apskritai turės kokios nors paklausos. Nors manęs turbūt niekas neįtikintų, kad jie turėtų priežasčių kada nors netekti tokios paklausos. Taigi, žinome, kad šiais laikais esama labai daug tokių sintezavimo galimybių su mandriausiam ir madingiausiam technologijom, su elektronikos pasauliu, su kompiuterija, su įrašais. Ir štai vienas iš pavyzdžių. 84 metais sukomponuota Jonathano Harvey'aus, anglų kompozitoriaus, kuris beje labai artimai visada buvo susijęs su Paryžiaus ir KAM institutu. Būtent ten jis preparuodavo bet kokią elektroninę savo kompoziciją. Tai štai, 2003 metais Harvey'us aranžavo savo senesnę kompoziciją, kuri vadinasi Richard Carre una melodija. Richard Carras pagal vieną melodiją. Būtent altui ir vėluojančios juostos sistemai. Kas yra vėluojančios juostos sistema? Mindaugai, tai tu turėtum paaiškinti, kaip šios rūšės klasikas lietuvių muzikoje.
1: Na, tai tokia užlaikymo sistema, kada melodija atkartojama skirtingais laiko tarpais. Ir dar kas įdomu Harvey'aus atveju, kad čia toks 5 balsų kanonas sukuriamas ir jis didinamas pirmą kartą 2 kartus lėčiau ir oktavą žemiau, tada 4 kartus lėčiau ir 2 oktavom žemiau.
0: Altas virsta realiai super kontrabosu, gal net dar žemiau žygrodamas, maurodamas, baubdamas.
1: Tu jau minėjai, kad kūrinį sukūrė Harvey'us 84 metais ir pirmoji versija buvo trimitui, bet ją galima tik bet kokiu instrumentu. Yra jos trombonai, violončeliai, obojui, o štai dabar skambės su pačiu atlikėju Christophe Desjardins parengta kompozitoriaus versija altui ir violončios juostos sistemai.

Klausėmės anglų kompozitoriaus Jonathano Harvėjaus Ricercare una melodija kompozicijos altui ir vėluojančiai juostos sistemai.

0: kurią griežė Kristofas Dežardenas labai senu instrumentu, kuris, tiesą sakant, čia taip transformuojamas, kad virsta giminingais smuikų grupės instrumentais, įskaitant kontrabosą. Ir tie tokie vaiduokliški, šešėliški atspindžiai kompozicijoje, jie sukuria na, tikrai tokį labai keistą, visai negirdėtą efektą, keistą trilerišką situaciją, nejaukumą.
1: Tai čia, man atrodo, Šarūnai, turbūt vienintelis komponentas, kuriant solo altui ir solo violončelį, kuris yra jau mūsų dienų elementas, kurio neturėjo tie didieji praeities meistrai, turėjo rašyti tom keturiom stygom ir keturiem pirštam, kaip tu gražiai sakė laidos pradžioj. Tuo apsiribuo. Taigi, man atrodo, tam tikra prasme šiuolaikinių kompozitorių arsenalas, rašant tokiem instrumentam, na, natūraliai išsiplečia.
0: Tuo atveju, jei jie to trokšta, bet tokie atvejai anaip tol ne visada būna. Ir štai, turbūt kai kam jau girdėtas amerikiečių kompozitorius Filipas Glasas 2013 parašė kūrinį Orbita solo violončeliai.
1: Kūrinį, kaip Glasas sako, parašiau po pietų, tai buvo popietės darbas. Tai buvo tarsi laiško rašymas. Griežė Matas Haimovicas.

0: Klausėmės ištraukos iš Filipo Glaso kompozicijos Orbita 2013 metų opuso, kurį pagriežė Matas Heinovicas. Ir štai Glasas akivaizdžiai suka istorijos gelmėn atgal link romantinių melodijų, romantinių harmonijų, savai priartėdamas net prie kokio nors Giuseppės Verdžio, juk tai tarsi galėtų būti, na, sakykime, jokais, neegzistuojančios Verdi operos uvertiūra.
1: Kažkoks eskizas.
0: Eskizas, kažkas jausmingo, kažkas truputį dramatiško, kažkas niuraus, šekspyriško gal netgi.
1: Ir net kai kuriais pasažais dar tolesnę praeitį primena, tai Bacho garsiasias siuitas violončelė.
0: Taip, ir čia tas labai akivaizdu. Manau, kad instrumentalistai tai labai mėgsta tokias medžiagas, nes jie turi išvystę gigantišką priemonių arsenalą tam visam tinkamai pateikti. Bet jei mes žiūrėtumėm taip iš šiuolaikinės kompozicijos perspektyvos, tai pasakytumėm, kad Glasas truputėlį pavargęs, jisai tarsi atkartoja tuos savo etiudus, kuriuos jau rašo keliasdešimt metų be perstojo. Jų tiražai tikrai nepaprastai dideli į visas puses ir ypatingo įdomumo ši muzika man, pavyzdžiui, nekelia.
1: Taip, Glasas kažkuria prasme net atkartoja tų senųjų meistrų, sakyčiau, tą tokį gyvenimo būdą ir kūrybos, kai tiesiog rašoma kasdien nuosekliai daug įvairiausių žanrų muzikos, parašoma begalį galybį ir iš tos begalinės daugumos kūrinių vis tik atsisijoja istorijoje keli, kurie matyti išlieka. Glasas, manau, tikrai tokių keletą turi. Na, bet žiūrėkim, ką daro kompozitoriai, kurie panora šiuos instrumentus šiek tiek ekstravagantiškiau naudoti. Ir vėlgi, kadangi tai solo kūriniai, kuriuos šiandien aptarėm, solo altui, solo elektronikai, atliekami tokių puikių atlikėjų kaip altininko Christopho Desjardins ir violončelininko Mato Heimovico, tai yra elektronika. Ir šį kartą bus italo Ivano Fedelis, gimusio 1953 metais, 1999 metais sukurtas kūrinys altui ir gyvai elektronikai, pavadintas Elektra. Kūrinį griežė mano minėtas Christophas Desjardins.

0: Tai buvo italų kompozitoriaus Ivano Fedelis Elektra 1990 metų kompozicijos fragmentas altui ir gyvai elektronikai. Griežė Kristofas Dežardenas, vienas iš mūsų šios dienos laidos herojų. Tokia muzika, aišku, jau atstovauja visiškai kitokį flangą negu Bacho reinterpretacijos prieš tai klausytos arba Bartoko perdirbimai klausyti anksčiau, ką darė Ligeti. Tai tikrai jau naujasis pasaulis, nepažinus, rizikingas, aršus, ne visa draugiškas, bet jam juk irgi jau daug metų jis turi savo vietą istorijoje.
1: Absoliučiai taip. Ir kartu girdim, kad senas instrumentas pavirsta visiškai kažkuo nauju, kažkuo kitu, ko nebuvo, ko
0: lazeriu
1: negirdėjom. Taip, ir ta prasme galima sutikti su teigiančiais, kad daugelį atžvilgių tikrai gyvename tokiame muzikos aukso amžiuje, kur yra didžiulė istorijos nuorodų turtinga perspektyva ir tą drąsą įvairovę sudėtingumą galima priimti, galima grįžti prie natūralios harmonijos tvarkos. Pasirinkimų yra labai daug ir čia galėtų būti labai geras vienas patarimas iš Leonardo Bernsteino žodžiai, iš jo Nortono paskaitų, neatsakytas klausimas, kuris apmasto Noamo Chomskio lingvistinio universalumo teoriją, kolektyvinį ryšį, kurie jungia mus ir per sienas tarp tolimų žemių. Ir jis rašo taip, nebesu visiškai tikras, koks yra klausimas, bet žinau, kad atsakymas yra taip. Man atrodo, šie du instrumentai, altas su violončele, teigia taip.
0: Aš manau, kad teigia ne patys instrumentai, bet tie žmonės, kurie jais labai gerai groja ir turi įžvalgos griebtis visiškai naujų užduočių. Stengtis nueiti kuo toliau įsivaizduojamo horizonto, atrasdami vis naujas žemės, naujas galimybės, galų gale naują informaciją, nes ką tik klausytasis kūrinys, grįžtant prie jo, juk pateikia visiškai kitokią informaciją nei visi prieš tai klausytieji. Tiesiog tai yra kitokio pasaulio liūdėjimai.
1: O šią mūsų modus laidą skirtą solo altui, solo violončelei baigs Džono Lenono ir Polo Makartnio 1968 metų dainos Helte Skelte puikiai aranžuotė, kurią parašė Mato Haimovico žmona Luna Perlvulf. Gimusi 1973-aisiais pati kompozitorė, prodiuserė, net ir dramaturgė. Ir griež, aišku, kūrinį Matas Haimovicas.
0: Jūs klausėtės modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Mūsų šios dienos tema – solo altas, solo violončelė. Klausykitės modus per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Nacionalinis krizių valdymo centras teigia, kad Utenos rajone rastas galbūt karinis dronas pirminiais duomenimis yra ukrainietiškas. Tiesa, Manės kaimo sudužusį bepilotį orlaivį pastebėjo vietos gyventojai. Tarnybos pranešimo gavo vakar apie 7 valandą vakaro. Įvykio vietoje toliau dirba policijos pajėgos ir kitos tarnybos. Reaguojant į pranešimą įvestas planas Skydas. Lietuvos kariuomenės duomenimis radarai pastarąją parą drono nefiksavo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kol kas nėra duomenų apie tai, ar dronas gabeno sprogstamuosius užtaisus ir iš kur bei kada šis objektas įskriejo į Lietuvos teritoriją.
1: Vyksta tyrimas, išvykę yra pajėgos, kad būtų galima identifikuoti patį objektą. Taip pat ieškomi ir nuolaužos elementai, kurie galbūt padės mums nustatyti ir pačią trajektoriją, skrydžio kryptį, taikinį, paleidimo vietą ar panašiai. Pagrindinė turbūt žinia yra mūsų gyventojams, kad jeigu kažką tai pastebėtų apylinkėse nuolaužos ar kažkokiu tai panašių objektų, kurie būtų tokie kaip ir turėtų ryšį su dronais, tai nesertinti prie jų, informuoti iš karto žinybas telefonu 112. Kol kas apie sprogmenį jokių duomenų neturim.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Tarnybos taip pat ragino susilaikyti nuo nepatikrintos informacijos ar tikslių radimo detalių platinimo socialiniuose tinkluose. Tai gali trukdyti tarnybų darbui. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais kartojasi visame Baltijos jūros regione. Kova ukrainietiškas dronas nukrito ant Laviso ežero Varenos rajone netoli Baltarusijos sienos. Anot institucijų jis buvo skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą įskrido kaip įtariama sutrikdytas Rusijos arba Baltarusijos elektroninės kovos priemonių. Pavojaus signalas dėl galimos dronų grėsmės vakar paryčiais buvo paskelbtas ir rytinėje Latvijoje.

0: Latvijos dalyje. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos atakas centriniuose ir pietiniuose šalies regionuose sužeista mažiausiai 12 žmonių. Apie smūgius gyvenamiesiems pastatams pranešama Odesoje ir Dnipre. Rusija pastaruoju metu sustiprino smūgius prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, o Kyjivas atsakydamas tęsė ilgo nuotolio atakas prieš taikinius giliai Rusijos teritorijoje. Savaitgalį ukrainietiški dronai apšaudė taikinius ir pramoninius objektus, energetikos infrastruktūrą ir oro gynybos sistemas Maskvos apylinkėse. Pasak Rusijos pareigūnų apgadinti ir gyvenamieji pastatai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad toks Kyjivo atsakas į tebesitęsiančią Rusijos agresiją teisingas. Pasak jo, ilgojo nuotolio smūgiai giliai Rusijos teritorijoje pamažu keičia karo dinamiką. Mūsų gebėjimas vykdyti ilgo nuotolio smūgius reikšmingai keičia padėtį ir požiūrį Rusijos karą visame pasaulyje. Dabar daug mūsų partnerių duoda suprasti, kad jie mato, kas vyksta ir kaip viskas pasikeitė. Tiek kalbant apie požiūrį, tiek apie galimybę pasiekti taikinius Rusijos teritorijoje. Kaip ir buvo galima tikėtis, karas grįžta į savo uostą. Tai yra aiškus signalas, kad niekas neturėtų pradėti kovos su Ukraina ir vykdyti neteisėtą, agresyvų karą prieš bet kokią tautą ar valstybę.
1: Vynoju proti inšovo narodu, same proti narodu.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiandien Lietuvoje lankysis Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. LRT radio bendradarbė Švedijoje sako, kad nors ši karališkoji pora Švedijoje neturi politinės galios, jie yra itin gerbiami visuomenės. Pasak Vaido Strazdos, Karolis Gustavas XVI yra modernus monarchas, pakeitęs amžius galiojusias normas.
2: Jie Švedijoje yra tokia kaip kultūrinė vertybė, bet jie neturi jokios politinės galios. Visi išėjimai viešoje erdvė vertinami kaip labai vienijantis visuomenė. Modernus karalius, sostą galėjo paveldyti tik tai gimęs berniukas, jisai tą pakeitė, ko nebuvo šimtmečius. Sosto paveldytoje tapo pirmagimė dukra. Nusprendė išlaisvinti savo anūkus nuo karališkosios institucijos, kad jie turėtų asmeninės laisvės daugiau, keičia monarchiją, kad jinai modernėtų su visuomenė.
0: LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaidas Trasda. 80-mečio sulaukęs karalius Karlas XVI Gustavas sostė yra 53 metus. Tai yra ilgiausiai valdantis monarchas Švedijos istorijoje. Lietuvoje pirmą kartą apsilankęs 1992. Vilniuje karališkoji pora su prezidentu Gitanu Nausėda ir žmona lankysis ukrainiečių centre, naujoje slaugos ligoninėje Vilniuje ir valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinėje Vilniaus rajone. Šią valandą Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 8, Vilniuje ir Kaune 10, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai, čia galima ir perkūnija. Bus 14-19, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. 7 minutės po 6.

Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Ir mes galime išmokti kasdien kilti aukštyn. Sekmadienio vidudienį drąsino popiežius Leonas XIV, taip pat priminęs pasaulinę socialinio komunikavimo dieną ir prasidėjusią Laudato Si savaitę. Jaunuoliai palestiniečiai pradeda studijas Romos universitetuose. Pokalbio apie pasaulinį Dievo gailestingumo kongresą Vilniuje anonsas. Visą pokalbį

0: šios iškilmės turinys. Nuo žemės pakylančio ir žengiančio į dangų Jėzaus vaizdas, aprašytas apaštalų darbuose, gali mums sudaryti įspūdį, kad tai mūsų gyvenimui tolimas lipinys.
1: In realtà non è così.
0: Bet taip nėra.
1: A Gesù infatti noi siamo uniti come membro al capo.
0: Mes esame suvienyti su Jėzumi, kaip kad galva yra susieta su kitais kūno nariais. Jis, žengdamas dangun, į visišką bendrystę su tėvu traukia ir mus. Arba, kaip sakė šventasis Augustinas, tai, kad galva jau ten žadina viltį likusiems kūno nariams. Visas Kristaus gyvenimas yra kilimo aukštyn judesys, kuris per jo žmogiškumą apima ir įtraukia visą pasaulio sceną, pakeldamas ir išgelbėdamas žmogų iš nuodėmės būsenos, nešdamas šviesą, atleidimą ir viltį ten, kur buvo tamsa, neteisingumas ir neviltis, kad taip būtų pasiekta galutinė Velykų pergalė, kai Dievo Sūnus, mirdamas, sunaikino mirtį, o prisikeldamas gražino gyvenimą ir mums. Cituodamas Velykų prefaciją, sakė Leonas. Tad žengimas į dangų, tęsė jis, mums kalba ne apie tolimos ateities pažadą, bet apie gyvą ryšį, kuris ir mus traukia į dangiškąją šlovę, jau šiame gyvenime praplečianti ir gilinanti mūsų akiratį, bei vis labiau artinanti mūsų mąstymą, jausmus ir veiksmus prie Dievo širdies mato. Ir mums yra žinoma, kaip eiti šiuo aukštyn vedančiu keliu. Apie tai kalba pats Jėzus, jo gyvybės auka, jo mokymas ir pavyzdys. Šį kelią atspindė mergelės Marijos ir šventųjų gyvenimai. Tie žmonės, kuriuos bažnyčia mums pristato kaip visuotinius pavyzdžius, ir tie, kurie, kaip mėgo sakyti, popiežius Pranciškus, yra už gretimų durų gyvenantis šventieji. Kai kuriuos galbūt sutinkame kasdien – tėvus, mamas, senelius. Visų amžiaus grupių ir padičių žmonės, kurie nuoširdžiai, džiugiai ir atsidavę, stengiasi gyventi pagal Evangeliją.
1: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire.
0: Su jais, jų parama, jų maldos padedami, taip pat galime išmokti kasdien kilti į dangų, mąstydami, kaip rašo šventasis Paulius, apie tai, kas tikra, teisinga, mylėtina. Su Dievo pagalba įgyvendindami tai, ką girdėjome ir matėme, augindami savyje ir aplink save dieviškai į gyvenimą, kurį gavome per krikštą ir kuris nuolat traukia mus aukštyn, pas tėvą, skleisdami pasaulyje vertingosius bendrystės ir taikos vaisius. Tegul mums padeda Marija, dangaus karalienė, kiekvieną akimirką nušviečianti ir rodanti mums kelią. Gegužės 17-osios vidudienio maldos susitikime meldė popiežius Leonas 14-asis.
1: Regina Celi, letare, alleluja. Resurrexit, sicut dixit, alleluja.
0: Šventasis tėvas tęsė susitikimą, sveikindamas įvairias piligrimų grupes bei primindamas keletą iniciatyvų. Šiandien įvairiose šalyse minima pasaulinė socialinio komunikavimo diena, kurią šiais metais norėjau skirti temai saugokime žmonių balsus ir veidus. Dirbtinio intelekto epochos laiku visus drąsinu remti tokias komunikavimo formas, kurios vis labiau gerbtų tiesą apie žmogų, į kurią turėtų būti orientuota kiekviena technologinė inovacija, sakė popiežius.
1: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato.
0: Gegužės 17-osios vidudienį Leonas 14-asis taip pat priminė, jog prasidėjo Laudato Si savaitė, kuri tęsis iki gegužės 24-osios. Ši iniciatyva, įkvėpta to paties pavadinimo popiežiaus Pranciškaus enciklikos, kviečia rūpinti.

0: rūpešių kūrinyje, nes, kaip pabrėžiama enciklikoje, tai ir rūpešio asmens vystimusi dalis. Nuniokotoje aplinkoje neįmanoma įsivaizduoti oraus žmogaus gyvenimą. Šiai Šventojo Pranciškaus Asyžiečio jubiliejiniais metais prisiminame jo taikos su Dievu, su broliais ir su visais kūriniais žinia. Deja, pastaraisiais keliais metais dėl karų pažanga šioje srityje labai sulėtėjo. Todėl drąsino laudatus į judėjimo narius ir visus, kurie darbuojasi integralios ekologijos labai, atnaujinti savo įsipareigojimą.
1: La cura per la pace e cura per la vita.
0: Rūpinimasis taika yra rūpinimasis gyvenimu. Galima pridurti, kad enciklika Laudato Si buvo paskelbta 2015 gegužės 24-ąją, o tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija yra Laudato Si savaitės globėja. Daugiau su šia iniciatyva įvairiomis kalbomis galima susipažinti jos interneto svetainėje.
2: Gegužės 14 dieną Romos universitete La Sapienza vykusiame susitikime su popiežiumi Leonu 14 dalyvavo ir keli studentai iš Palestinos. Gegužės 12 dieną į Italiją atvykę jaunuoliai remiami universiteto ir Romos vyskupijos studijuos Romoje. Studentus lydėjo kunigas Antonio Lauri, popiežiaus Jono 23 fondo, kuris suteikė jiems saugų prieglobstį Italijoje, prezidentas. Tarp studentų 19-metė Nada Jaudai. Kai prasidėjo karas, ji baiginėjo vidurinę mokyklą. Nuo karo pradžios beveik 2 metus ji nelankė mokyklos. Merginos tėvas mirė 2023 metais. Palikdamas ją, motiną ir 2 jaunesnes seseris. Maža šeima neturėjo kuo pasikliauti. Mama, buvusi darželio direktorė, neteko darbo. Nuo tada šeima buvo priversta daug kartų kraustytis, susidūrė su didžiuliais sunkumais, nepritekliumi alkiu. Mergina pasakoja, kad jos motina anksčiau sirgo leukemija, dabar jaučiasi gerai, bet 3 metus ji nebuvo ligoninėje, nes Gazoje nebėra veikiančių ligoninių. Šeima neteko visko išskyrus viltį. Nada Jaudai nori atkreipti visų dėmesį į Gazą. Noriu, kad visi žinotų, ką patyrėme. Ateityje noriu būti vilties šaltiniu savo šeimai. Ir tikiuosi, kad vieną dieną galėsiu čia atsivežti savo mamą, kad jį gautų medicininę priežiūrą, sako mergina. Salemas Izmailas Abmustafa taip pat kilęs iš Gazos. Gegužės 31 dieną jam sukaks 21 metai. Prieš atvykdamas į Romą jis paliko savo šeimą gyventi palapinėje, kuri negali apsaugoti jų nei nuo šalčio, nei nuo karščio, kur nėra elektros. Išgyvenome labai sunkius laikus, bet aš stengsiuosi, kad jie manimi didžiuotųsi, sako vaikinas. Į Jono 23 koledžą jau atvyko 4 jaunuoliai, prie jų prisijungs dar 16. Jie labai džiaugiasi šią galimybę studijuoti. Juos lydintis kunigas Antonio Lauri pasakoja, kad jaunuoliai buvo apstulbę pamatę popiežių iš taip arti, nes jie to nesitikėjo. Popiežius kalbėjo apie tai, kad jie suprato, kad jam rūpi, kad jis yra vienas iš pasaulio balsų griežtai prieštaraujančių pasaulyje vyraujančiai perginklavimo politikai. Manau, kad popiežius šiuo metu yra vienas aiškiausių balsų pasaulyje nusiginklavimo klausimų, sako kunigas Antonio Lauri.
3: Esu giliai įsitikinęs, kad gailestingumo kongresas tai Lietuvos šventė, Lietuvos atsakomybė ir Lietuvos garbė, sako Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės vicerektorius kunigas Valdemaras Širvinski, duodamas interviu Vatikano radijui. Artėjant Vilniuje vyksiančiam pasauliniam Dievo gailestingumo kongresui, su kunigu kalbėjosi mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė. Pasak kunigo, kai kalbame apie gailestingumą, į galvą pirmiausia turbūt ateina labdaros valgyklos ar organizacijos. Žmonėms gailestingumas asocijuojasi su tuo, kas duodama kitiems. Tame yra tiesos, tačiau gailestingumas tai ne tik tai. Dievo gailestingumas – tai pirmiausia Dievo ir žmogaus santykis. Gailestingumas yra tai, ką žmogus patiria asmeniškai susitikęs su Dievu. Tas, kuris yra visagalis, tas, kuris yra visatos kūrėjas, nusileidžia iki manęs ir leidžia man draugauti su juo.
4: Esu giliai įsitikinęs, kad kongresas tai yra iš tiesų

0: Lietuvos. Lietuvos šventė, Lietuvos atsakomybė ir Lietuvos garbė. Kad tai yra istorinis momentas mūsų šaliai, ne tik arkivyskupijai. Kodėl? Todėl, kad gailestingumas ir toji žinia, kuri prasidėjo iš tiesų svarbiausi dalykai čia Vilniuje, yra tam ne tik dovana, bet ir uždavinys mūsų šaliai tuo dalintis. Tai aš tikiuosi, kad mes didžiuojamės ne tik mūsų krepšininkais, ne tik kulinariniais pasiekimais ar interneto sparta, bet taip pat vienas iš tikinčių žmonių pasididžiavimas tai turi būti gailestingo Jėzaus apsireiškimai Vilniuje ir kvietimas tą gailestingumą skelbti.
1: Toliau kalbantis apie Vilniuje vyksiančio gailestingumo kongreso programą, pašnekovas atkreipė dėmesį į tai, kad pačioje pradžioje numatytas atgailos sakramento šventimas.
0: Pirmoji kongreso diena, ne paskutinė, ne prieš paskutinė, yra skirta susitaikymui. Galvojome, kada kalbėti apie atgailą, apie išpažinti, ir tada supratome, kad tai su tuo turime startuoti. Kad nuo to turi prasidėti mūsų kongresas, nuo kiekvieno asmeninės patirties Dievo gailestingumo per atgailos ir sutaikinimo sakramentą. Man tai yra stipru. Mes norime pradėti šį kongresą nuo šio labai stipraus ženklo, kad kiekvienam iš mūsų reikalingas atleidimas, kaip sakė popiežius Pranciškus, kurio metinės mirties minime, esu nusidėjėlis, kuriam atleista.
1: Toliau kongreso programoje malda ir liudimai žmonių, kurie savo gyvenime gailestingumą skelbia ir liudija savo žodžiais, savo konkrečiais darbais ir maldos patirtimi. Visa mūsų bendradarbės Aušros Čebatoriūtės pokalbio su Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės vicerektoriumi tekstą paskelbėme mūsų interneto svetainėje. Primename adresą vatikannews.va/lt.
2: Lietuvoje trūksta ne kunigų, bet kunigams parapiečių, tikinčiųjų trūksta. Pokalbyje apie parapijų reformos poreikį teigia Krekenavos bazilikos rektorius, Vilniaus Šventojo Juozapo Teologijos instituto ir seminarijos dėstytojas, sinodiškumo misionierius kunigas Gediminas Jankūnas. Dienraštyje Bernardinai LT jį kalbina Saulena Žiugždaitė. Jos pašnekovo teigimu, bažnyčia Lietuvoje yra ištikusi ekleziologinė sausra. Nesupratimas, kas yra bažnyčia, kaip joje pasiskirsto dvasios dovanos, atsakomybė, hierarchinės ir kitos tarnystės, charizminės tarnystės, kaip tai atsiliepia kasdieniam tikinčiojo gyvenimui, tapatybei ir veikimui. Vakarų pasaulyje bažnyčia išgyvena žiemą. Mes tarsi po žeme, atrodo nereikšmingi, tamsoje, laukiame saulės ir šilumos akimirkos, kada vėl galėsime sužaliuoti. Esame gyvi, bet po žeme. Matau nenorą tą žiemą pripažinti, matau daug pastangų išsaugoti tai, kas negyva. Kad sužydėtume naują gyvybę, reikia išsinerti iš senos odos, užuot ją pudravę. Senos formos palikti nenorime, tačiau parapijų modelis mūsų taikytas ilgą laiką yra mirusi oda, mirusi forma. Parapija iš graikų kalbos išvertus reiškia svetimšalių, pakeleivių, bendrakeleivių apsistojimo vieta. Mes šioje žemėje esame tik keliauninkai, mūsų namai ne čia. Būdami tokios pasaulėžiūros tapatybės esame svetimšaliai šiame pasaulyje. Parapija tai kitokių vieta. Pasaulis klausia, kodėl esame kitokie, ir mes atsakome, kad yra ne tik šis pasaulis. Norint atsinaujinti, reikia atsigręžti į Dievo žodį, neužtenka vien kultūrinio sprendimo ieškoti. Vis daugiau žmonių ieško dvasingumo, bažnyčia turi ką jiems pasiūlyti. Dienraštyje Bernardinai LT skelbiamame pokalbėje ragina kunigas Gediminas Jankūnas. Gegužės 10 dieną, kai Šedorių Kristaus atsimainimo katedroje aukotų iškilmingų šventų mišių metu, vyskupas Jonas Ivanauskas palaimino atnaujintos katedros vidų, naują sakyklą, krikštyklą, vyskupijos globėjo Šventojo Juozapo vitražą, dedikavo naują katedros altorių. Homilijoje vyskupas apibūdino išskirtinę katedros altoriaus reikšmę, primindamas, kuo šių dienų tikintieji gali pasimokyti iš izraelitų kelionės į pažadėtąją žemę. Reikia atsispirti pagundai apsistoti patogioje oazėje ir turėti tvirtumo ir valios leistis vėl į

varginančią kelionę per dykumą, žinant, kad tik ją perėjus, mus pasitiks pažadėtoji žemė. Mana ir mums yra tai, kas reikalinga mūsų žemiškai kelioniai, kas yra neatsiejama gyvenimo dalis. Sveikata, maistas, pastogė, darbas, medžiaginiai dalykai, kultūra, mokslo pasiekimai, technologijos. Jie yra svarbus ir būtini, jie reikalingi mūsų kelioniai, kelioniai turinčiai tikslą. Mums taip pat pavojinga manos prisirinkti, nepaisant viešpatie žodžio, rinkti ją net ir sekmadienį ir maitintis sugedusiu maistu. Kaip ir izraelitams, taip ir mums šitai kelioniai vien tik manos nepakanka. Mums reikalinga gyvoji Eucharistijos duona, reikalingas gyvojo Dievo žodis, reikalinga nuostata, kad susidūrus su sunkumais ir kančia, verčiau kentėti už gerus darbus negu už piktus. Homilijoje ragino Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, jos pabaigoje šimtmetį mininčios vyskupijos vardu padėkojęs katedros atnaujinimo mecenatams. Apie šias iškilmes praneša Kaišiadorių vyskupijos kurija. Minint 225-uosius žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus gimimo metus, Varniuose gegužės 10 dieną įvyko liaudiškojo kantičkinio gėdojimo festivalis Tegul skamba kantičkos. Apie renginį praneša Telšių vyskupijos kurija. Nėra senos istorijos, istorija yra mūsų, nėra apdulkėjusių maldaknygių ar kantičkų, jos skamba. Vyskupas Motiejus ir šiandien vykdo savo testamentinę valią, žadina mus ir po mirties, nes atgimdo mūsų tautinę savastį, meilę lietuviškam žodžiui, gal tiksliau žemaitiškam, meilę liaudės giesmei, kuri gimdė lietuvių tautą caro priespaudos metais, telkia tautą ir šiandienos suspaudimuose. Atidarydamas festivalį priminė Lietuvos liaudiškojo gėdojimo asociacijos pirmininkas kunigas Saulius Stumbra. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

0: LRT klasika.
1: Dabar 7:00 žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pareigūnai aiškinasi, koks dronas vakar rastas Utenos rajone ir ar jis galėjo turėti sprogmenų. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis vakar vakare ties Samanės kaimo aptiktas sudužęs galbūt ukrainietiškas karinis bepilotis. Jį pastebėjo vietos gyventojai. Lietuvos kariuomenės radarai pastarąją parą jokio drono nefiksavo. Kol kas neskelbiama, iš kur bei kada bepilotis įskriejo į Lietuvos teritoriją. Pavojaus signalas dėl galimos dronų grėsmės vakar pareičiais buvo paskelbtas ir rytinėje Latvijos dalyje. Tarnybos ragina susilaikyti nuo nepatikrintos informacijos ar detalių platinimo socialiniuose tinkluose. Tai gali trukdyti tarnybų darbui. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais kartojasi visame Baltijos jūros regione. Kova ukrainietiškas dronas nukrito ant Laviso ežero Varėnos rajone netoli Baltarusijos sienos. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos atakas centriniuose ir pietiniuose šalies regionuose sužeista mažiausiai 12 žmonių. Apie smūgius gyvenamiesiems pastatams pranešama Odesoje ir Dnipre. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, o Kyivas atsakydamas smūgiuoja taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Savaitgalį ukrainietiški dronai apšaudė karinius ir pramoninius objektus energetikos infrastruktūrą. Ir oro gynybos sistemas Maskvos apylinkėse. Apgadinti ir gyvenamieji pastatai. Ukrainos prezidentas sako, kad toks Kyivo atsakas į tebesitęsiančią Rusijos agresiją teisingas. Pasak Volodymyro Zelenskio, ilgojo nuotolio smūgiai giliai Rusijos teritorijoje pamažu keičia karo dinamiką.
2: Mūsų gebėjimas vykdyti ilgo nuotolio smūgius reikšmingai keičia padėtį ir požiūrį Rusijos karą visame pasaulyje. Dabar daug mūsų partnerių duoda suprasti, kad jie mato, kas vyksta ir kaip viskas pasikeitė. Tiek kalbant apie požiūrį, tiek apie galimybę pasiekti taikinius Rusijos teritorijoje. Kaip ir buvo galima tikėtis, karas grįžta į savo uostą. Tai yra aiškus signalas, kad niekas neturėtų pradėti kovos su Ukraina ir vykdyti neteisėtą, agresyvų karą prieš bet kokią tautą ar valstybę.
3: Vynoje proti inšovo narodų, same proti narodų.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas socialiniame tinkle Truth Social sako, kad Teheranas turėtų paskubėti ir judėti susitarimo link arba, jo žodžiais, iš Irano režimo nieko neliks. Nors praėjusį mėnesį paskelbtos paliaubos tebegalioja, derybos tarp Teherano ir Vašingtono apibūdinamos kaip įstrigusios. Pats Trumpas sako, kad jos yra gyvybės palaikymo režimo. Tuo metu Irano valstybinė žiniasklaida teigia, kad Baltieji rūmai nesugebėjo pasiūlyti jokių nuolaidų, Teheranui pateikus pastarąjį pasiūlymą dėl konflikto pabaigos. Savo ruoštų Jungtiniai Arabų Emiratai teigia, kad už bepiločio orlaivio smūgį netoli vienintelės šalies atominės elektrinės atsakingas Iranas arba su juo susijusios regione veikiančios grupuotės. Pasak šalies pareigūnų netoli jėgainės kilo gaisras, kaip teigiama žmonės nenukentėjo, poveikio radiacijos lygiui nėra. Saudo Arabija savo ruoštų praneša numušusi 3 iš Irako skridusius dronus. Lietuvoje šiandien lankosi Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Monarchai susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąją ponę dieną atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje, lankysis Ukrainos centre bei vyks į valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį į Mickūnuose. LRT radio bendradarbė Švedijoje sako, kad nors karališkoji pora neturi politinės galios, ji yra itin gerbiama visuomenės. Pasak Strasdos Karolis Gustavas XVI yra modernus monarchas, pakeitęs amžiaus galiojusias normas.
4: Jie Švedijoje yra tokia kaip kultūrinė vertybė, bet jie neturi jokios politinės galios. Visi išėjimai viešoje erdvė vertinami kaip labai vienijantis visuomenė. Modernus karalius, sostą galėjo paveldyti tik tai gimęs berniukas, jisai tą pakeitė, ko nebuvo šimtmečius. Sosto paveldytoje tapo pirmagimė dukra. Nusprendė išlaisvinti savo anūkus nuo karališkosios institucijos, kad jie turėtų asmeninės laisvės daugiau, keičia monarchiją, kad jinai modernėtų su visuomenė.
1: LRT radio bendradarbė Švedijoje Vaida Strasda. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 9-11 šilumos, šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkų, su perkūnyje temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. 7:05.
5: Intermezzo.
6: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Sveiki, esu Arūnas Galūnas. Norėčiau radijui palinkėjimą išsakyti ne tik kaip dailės muziejaus direktorius, bet tiesiog kaip Arūnas, kuris klausosi radijo kasdien, taip pat ir kaunietis, iš kurio tas radijo šimtmetis ir yra kilęs turbūt iš Kauno, būtent mano gimtojo miesto. Tai tiesiog myliu radiją, klausau kasdien. Noriu palinkėti ilgiausių metų visiems nuostabiem radijo žmonėm, ypač radijo be vaizdų. Tai, ką jūs daro, yra mums labai labai reikalinga. Taip kad tikėkite ir nenustokite to daryti.

0: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
1: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Asociacija Latga.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasikos eteryje metas pradėti pirmadienio laidą Ryto Allegro. Prie mikrofono Marius Eidukonis, o dabar trumpai apie tai, ką gi girdėsite šiandien laidoje. Pasidomėsime Klaipėdos radiofonu, kuris pradėjo savo veiklą 1936-aisiais ir tiek dėmesio skirsime Lietuvos radio šimtmečiui ir po 8-os apie radiją. Taip pat pasikalbėsime, kuogi jis buvo įdomus tarpukariu ir antrojo pasaulinio karo metu. Tai pakviesime į ekskursijas, po kurias organizuoja Lietuvos audio sensorinė biblioteka, kurios yra susijusios su Lietuvos aklųjų draugijos gyvenamais rajonais, kuo gi jie ypatingi ir kuo ypatingos šios ekskursijos. Taip pat jūsų laukia pokalbis su 62-ojo poezijos pavasario laureate poete Giedre Kazlauskaite bei kitų temų, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika. Kuogi buvo ypatingas Klaipėdos radiofonas, kuris buvo valstybės radiofono padalinys, savo darbą pradėjęs 1936-aisiais, domisi kolegė Agnė Bukartaitė.
1: Vos 7 kvadratinių metrų palėpės kambarėlyje, aptaisytame krepiniu popieriumi ir storomis teatrinėmis užuolaidomis, 1923 metų spalio 20 dieną Berlyne pradėjo transliuoti pirmoji oficiali Vokietijos radijo stotis. Funkstunde Berlin transliavo iš įrašų kompanijos biuro. Achtung, Achtung, tai Voxhaus radijo stotis, veikianti 400 metrų diapozone. Taip prasidėjo Vokietijos radijo istorija. Po metų radijo stotys įsikūrė Hamburge ir Karaliaučiuje. Tad Klaipėdos kraštas jau ėmė girdėti vokiškasias transliacijas. Klaipėdos Vokiečių bendrijos kultūros projektų vadovė, gidė, turistinių maršrutų kūrėja Rasa Müller.
2: Yra tekę versti ir skaityti tokius prisiminimus, kuriuose moteris rašo, kad vyras nusipirko radiją ir dabar sėdi vakarais ir niekur nebenori su manimėti. Anksčiau eidom visus koncertus, dabar jis klausosi per radiją. Tai aš vat galvoju, kokiu tų koncertų klausydavosi, ar čia iš Kauno retransliuotų, ar Klaipėdos, ar apskritai iš kokio Berlyno.
1: Klaipėdos krašto radijo istorija, žinoma, išsiskiria iš Lietuvos istorinio konteksto. Pirmosios radio transliacijos klaipėdečius ir prie Lietuvos prijungto krašto gyventojus pasiekė iš Vokietijos. Apie transliacijas ir radio ryšį pasakoja Klaipėdos universiteto profesorius istorikas Vasilijus Safronovas.
3: Radiją įsivaizduojame kaip šiandieninį radiją, kuris yra nuolatinė transliacija balsu arba garsu, tai jis atsiranda kaip formali įstaiga 36 metais Klaipėdoje. Bet iki to laiko jau buvo kitų dalykų, tik tai tie, kad tai buvo ne balsu arba garsu perdodamas, bet radio ryšių buvo perdodamos telegramos. O štai toks, kad būtų balsu arba garsu jau radio transliacijos daromos, tai yra pirmosios žinios Klaipėdoje, kad tokia transliacija buvo 24 metų birželio 24-25 dienomis. Toks buvo Klaipėdoje Apollo kino teatras, kurio dabar nėra. Ir ten du vakarus iš eilės viešai buvo klausomos radio transliacijos, kurias surengė tokia radio mėgėjų draugija. Mokytojas Fricas Valganas perskaitė tai progai viešą paskaitą, to klausyta ilgokos koncerto transliacijos iš Karaliaučiaus radijos stoties. Tai štai, Klaipėda yra tokia pirma užuomina 24 metais. Po to Klaipėda žmonės klauso radio, reikia turėti galvoje, kad tarpukarį tas radijas plinta po truputį. Nėra kažkoks tai labai masinis reiškinys, nes radio aparatai kainavo ir visa kita. Bet jeigu mes pažiūrėsim 30-metį, 40-metį, tai žinoma, tų radio imtuvo daugėja. Tik tie, kad Klaipėdos krašte radio transliacijos buvo iš Karaliaučiaus.
1: 1926 metais pradėjo veikti Lietuvos radijas Kaune. Tačiau Kauno radiofono signalas Klaipėdos krašte buvo silpnas arba nestabilus, tad gyventojų nepasiekdavo. O jei ir pasiekdavo, ne visi suprato lietuviškai. Todėl dauguma, ypač klaipėdiečių, gyveno Vokietijos informaciniame ir politiniame lauke. Vasilijus Safronovas.
3: Karaliaučiaus radijos stočių besiklausydami, jie be abejo atitinkamas nuotaikas puoselėjo ir čia buvo pagrindinė problema po to, kai Vokietijos politinis elitas keičiasi, ateina į valdžią radikalios grupės, Hitleris ir visi kiti, ir 33 metais tampa visiškai aišku, kad kažką reikia daryti, nes didelė dalis visuomenės, jinai yra kitoje komunikacinėje aplinkoje, tai aišku jau 10 metų, bet kad ta kita komunikacinė aplinka pradeda labai aiškiai sakyti apie tai, kad na maždaug

0: laikas grįžti į Reichą ir panašiai, ir be abejo, kad Lietuvos valstybė turėjo kažką daryti, tai va šitam kontekste yra priimamas sprendimas, atlietuvinant Klaipėdą, skirti lėšų radijo stoties statybai. 34 metais buvo priimtas sprendimas, po 2 metų jinai buvo pastatyta. Jakose atsiranda nauja radijo stotis, kuri yra Lietuvos valstybės investicija, iš esmės tam, kad valdyti radijo ryšį, sukurti alternatyvias radijo transliacijas, galima taip pasakyti, kurios būtų pritaikytos specialiai Klaipėdos krašto gyventojams.
1: Pernai rugsėjį Jakose duris atvėrė nedidelis radijo muziejus, kurio didžiausia vertybė – pastatas ir jo istorija. Radijo istorijos tyrinėtojas Sigitas Žilionis sako, kad stotis Jakose nebuvo nieko ypatinga, nors vaidmuo jai buvo suplanuotas svarbus.
2: Įmant bendrą Lietuvos radijo istoriją, tai Jakų stotis ko gero išskirtinė tuo, kad buvo tik tai 2 viršininkai. Prie lietuvių buvo vienas viršininkas, Stasys Blinstrubas, prie vokiečių buvo Otto Benke, kitas viršininkas.
1: Jakų stotis po 39-ųjų Anšliuso atiteks Vokietijai, bet kol kas pasiklausykime lietuviškosios radijo istorijos Klaipėdos krašte pradžios. Radijo tyrinėtojas Sigitas Žilionis teigia, kad Jakų stotis buvo galinga, tačiau Kauno stotis pasiekdavo daugiau žmonių.
2: Pašto valdyba, tai yra vyriausybinė institucija, statė pastatą, įrengė antenos stiebus ir užsakė visą įrangą viduje. Tai yra siųstuvus, linijas, tokius transformatorius, elektros įrangą. Visa tai buvo užsakyta Latvijoje ir Latvijai sumontavo. Latvijos radiotechninė pramonė buvo labai išsivysčiusi. Jakų stoties galingumas buvo 10 kW, o Kauno 7. Kauno radijo stotis dirbo kita banga, maždaug 4 kartus ilgesnė banga. Tai reiškia, kad nors jos galingumas ir mažesnis, bet dėl bangų sklidimo jos signalas toliau sklinda.
1: Jakose buvo įrengtas retransliacijos pastatas, technika ir antenos, tačiau redakcija įsikūrė mieste, karališkame pašte. Taip, tame pačiame Liepų gatvėje stovinčiame centrinėme pašte, kuris metai po metų byra ir yra, keldamas daug politinių aistrų, bet nesulaukdamas tikro dėmesio. 2013 metais ant pašto sienos buvo iškilmingai, skambant karlionai, atidengta atminimo lenta žymiam lietuvių poetui Henrikui Radauskui, kuris 1936 pradėjo dirbti Klaipėdos radiofone diktoriumi.
0: Pašte buvo tik tai skirta viena patalpa, iš kurios buvo ruošiamos programos. Ir realiai kas yra daroma, tai didžiąja dalimi retransliuojamos Kauno programos, bet labai nedidelė dalis yra skiriama vadinamai vietiniai programai. Tai štai pašte yra patalpos, kur dirba žmonės, kur ta programa yra rengiama. Ta vietos programa sudarė daugiausia žinios, paskaitos įvairios, aišku, lietuviškos. Labai nedidelė dalis informacijos buvo pateikiama vokiečių kalba, bet šiaip, aišku, lietuvių kalba. Rengėjo tos programos ir diktoriumi dirbo toks Antanas Gustaitis. Informacija vokiečių kalba, kuri laikė skaitė vietos pedagogas Povilas Lokys. Pranešėjų pradėjo dirbti poetas Henrikas Radauskas, žinome, kad jis ten buvo įsitraukęs, aktorius Juozas Grybauskas.
1: Pasak Sigito Žilionio, Kaunas Klaipėdos radijo stotį menkai išnaudojo propagandai. Dėmesys buvo nukreiptas į kalbančiosius lietuviškai, todėl tikėtina, daug žmonių toliau klausė radijo programų iš Vokietijos.
2: Visos radijo stotys buvo statomos kaip propagandos ruporai, bet Klaipėdos radijo stotys netransliavo vokiškai, tik išskyrus trumpas žinių laidas kažkokias vokiškai. Bet šiaip tai buvo lietuviška radijo stotys ir jį transliavo lietuviams.
1: Klaipėdoje buvo beveik 5000 radijo abonentų. Klausomiausia Klaipėdos radijo programa, pasagydės Rasos Miller, buvo pamaldos, o pašte įsikūrusioje radijo redakcijoje veikė neformalus diskusijų klubas.
3: Mišios ir vat, jos sulaukdavo daugiausia dėmesio. Ten buvo pakankamai nedaug politikos, bet labai daug visokiausių diskusijų, kaip man teko domėtis. Ten susitikdavo visi, ir lietuvininkai, ir vokiečiai, kurie prijautė lietuvininkams, ir tie patys vokiečiai, žodžiu. Ir man teko skaityti dar tokį dalyką, kad būtent Klaipėdos radiofonas pradėjo transliuoti radio teatrą.
1: Kai 1923 metais Ernesto Galvanausko vyriausybė per karinę operaciją prijungė Klaipėdos kraštą, Lietuva gavo priėjimą prie jūros ir tikėjosi, kad šį kraštą pavyks sulietuvinti, integruoti. Tačiau to padaryti nepavyko. 39 metų kovo 23 dieną Hitleris pasveikino Klaipėdos krašto gyventojus sugrįžus į Reichą iš Klaipėdos teatro balkono. Rasa Müller.
3: Po Anšliuso, aišku, radiofonui reikėjo transliuoti Hitlerio kalbą, retransliuoti buvo tas suorganizuota, na, iš karto.

0: Paliaučiaus atvažiavo technikos brigada, kuri visą tą dalyką turėjo techniškai sutvarkyti, visus techninius dalykus, o po to jau labai greitai kažkur taip pat 3 dienų radiofonas gavo vokiečių redaktorių.
1: Iš esmės principas toliau veikia, regioniniai programai buvo skiriamos 2 valandos, o šiaip buvo retransliuojama iš Karaliaučiaus arba Vokietijos Reicho radijos stotis, bet tai aišku tai veikia iki 44 metų pabaigos, įranga yra išmontuojama, išgabenama Vokietiją, nors jinai buvo Lietuvos valstybės lėšomis, kaip žinia, užsakyta ten ir po karo ten lieka tik tai pastatas.
2: Pasakojo Klaipėdos universiteto istorikas profesorius Vasilijus Safronovas. Tai baigėsi Klaipėdos radiofono istorija. Dabar Jakuose tarpukario modernizmo architektūros pastate įkurta Gargždų krašto muziejaus ekspozicija. Veikia biblioteka. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.

0: 7:42 ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Jeigu vyresnio amžiaus žmonės ilgiau lieka darbo rinkoje, yra spaudimas, kad atiminėja vietas iš jaunesnių. O kai jie nebedirba, sako, kad dabar jau jūs išlaikytiniai. Atliepdama naujos Mo muziejaus instaliacijos liečiamus klausimus, paradoksai vardija sociologė Milda Pivoriūtė. Vakar Mo muziejuje atidaryta menininkų Melanie Bonajo instaliacija Progresas, regresas nagrinėja, kaip technologijų inovacijos veikia žmonių tarpusavio santykius ir visuomenės požiūrį į vyresnius žmonės. Apie instaliaciją ir joje išnyrančius socialinius klausimus Urtė Karalaitė kalbasi su Mo muziejaus kuratorė Miglė Survilaitė ir sociologė Milda Pivoriūtė.
1: Būtent šis Melanie Bonajo darbas yra 2016 metų, tai iškart kažkaip smalsu klausti, kodėl pasirinko atrodyti dabar ir kodėl jis vis dar yra aktualus šiandien, bet gal kažkur jau ir atsilieka.
2: Tai Melanie Bonajo Progresas versus Regresas, kūrinys, video instaliacija iš tiesų sukurtas 2016 metais ir tai nėra gal jau šiuolaikinio meno kūrinys, šiandien gyvenam 26 metais, bet iš tikrųjų tai menininkams buvo svarbu užfiksuoti tą kartą, kuri gimė per antro pasaulinio karo metus ar po antro pasaulinio karo metų ir patyrė didžiausią tokią atotrukį su technologijomis ir apskritai greičiausiai besivystančią visuomenę. Tai video instaliacijoje, kurioje matome 54 minučių video darbą ir erdvė irgi atlieka savo funkciją, tai yra toks bendras patiriminis kūrinys, matome ir tokius dokumentinės istorijas, labai nuoširdžias ir jautres seniorų pasakojimus, kaip jie sugyveno su technologijomis, kaip jie jas patyrė ir ne tik, gal tokį apskritai bendrą jausmą su visuomenė. Melanie Bonajo savo kūryboje tai nagrinėja būtent dažnu atveju santyki mažesnių bendruomenių, kartais nuo šalyje liekančių kažkokių visuomenės sluoksnių.
1: Ir kaip šiame konkrečiai kūrinyje menininkai atskleidžia vyresnio amžiaus žmonių atskirties problemą būtent na, šiame technologijų amžiuje?
2: Tai atskleidžia per juos meninės istorijas, bet estetika yra gana humoristinė, gal sakyčiau, ironiška, montažo technika. Taip pat galima pamatyti tokias dalis, kur susiburia įvairių kartų atstovų ir jie diskutuoja savo jausenas, būsenas ir patirtis.
1: Visgi, kaip matytum, kam labiau skirtas? Ar jaunesniam žmogui kažkaip geriau pažinti vyresnio amžiaus matymą, ar galbūt priešingai vyresniem žmonėm kartu pareflektuoti?
2: Tikiuosi, kad visų kartų žmonės prisės, skirs laiko ir pasižiūrės ir kad tai iššauks kažkokį dialogą. Bet kam konkrečiai skirta, tai gal būtų sunku atsakyti. Gal tik paminėčiau tai, kad šį sprendimą muziejo priėmėm, kad rodyti Melanie Bonajo kūrinį, todėl kad didžiojo salėje turime parodą apie Gen Z viskas vienu metu ir svarstėme, kad norėtųsi ir žvilgsnio į vyresnę kartą ir kaip vyresnė karta jaučiasi. Muziejos stengiamės dažnai galvoti apie parodas, mes taip vadiname holistiškai, tai kas ką lankytojas patiria atėjęs į muziejo apibendrintai. Pasirodė, kad šis kūrinys visai neblogai turbūt ir susiliepė su Gen Z paroda ir papildo vienas kitą.
1: Kaip matytų Milda, kada progresas gali tapti regresu žmonių santykiams?
3: Labai geras klausimas ir man labai patiko, kad ši menininkė paroda reflektuoja šituos klausimus. Ir aš irgi labai daug svarščiau, kur tas progresas, nes tarsi technologinis progresas yra nebejotinai. Žymiai daugiau žmonių, negu anksčiau turi galimybę naudotis tuo progresu, prailginti savo sveiko gyvenimo trukmę, ar ne? Ir tikrai po industrializacijos ta tikėtina gyvenimo trukmė, ypatingai sveiko, stipriai išaugo, tačiau kartai žmonės ima jaustis, kad tarsi technologinis niuansas, aspektas tampa vis svarbesnis apskritai žmonijos gyvenime, o senstantis žmogus, na, pamažu tolsta nuo tų dalykų, ar ne, jis yra vis mažiau produktyvus, vis mažiau efektyvus, lėtesnis, o technologijos yra absoliučiai priešingai ir neefektyvu, produktyvu, greita. Ir tarsi jie jaučiasi pamažu išstumiami iš visuomenės gyvenimo, tampa tarsi mažiau reikšmingi. Ir nors tikrai ta senatvė galbūt pozityvesnė negu anksčiau, bet sociologiniai tyrimai rodo, kad visgi ypatingai Lietuvoje būti senu Lietuvoje nėra labai pozityvi patirtis ir tai yra netgi tam tikra stigma. Ir labai jaučiasi atotrukis tarp kartų, kur jaunesni žmonės, ta pati Gen Z, ima vengti ar net bijoti susidurti su šia karta. karta, kaip, pavyzdžiui, vienas jaunas žmogus, kuris savanoriavo su senais vyresnio amžiaus žmonėmis, sako, mano intencija buvo išeiti iš komforto zonos ir patirti kažką egzotiško. Tai tarsi va, tas jau senatvė yra egzotiška, išėjimas iš komforto zonos ir va, tarsi apie tą dirbtinį intelektą sako, nu kaip įdomu užves tokią temą, nes ten tarsi iš kito pasaulio šneka, nieko nesupranta ir tie skirtumai jaučiasi, o technologijos progresuoja labai greitai ir jau vyresnio amžiaus žmonės nebespėja jų nei sekti, nei prie jų pritapti, nei jas įvaldyti tuo labiau, nei palaikyti prasmingą pokalbį galbūt su jaunesniais apie tai.
1: Kiek šiandien matytum, kad žmogus iš viso turi teisę neprisitaikyti prie technologinio tempo, na, ypač galvojant apie kasdienės technologijas, kurias mes dauguma naudojame?
3: Tai iš tikrųjų, aš kažkada apie tai mąsčiau, kai pati vieną mėnesį gyvenau be mobilaus telefono. Buvau tokį išbandžius ir aš supratau, pavyzdžiui, kad ne man yra blogai, bet kitiems yra blogai, kai aš nesu lengvai pasiekiama, bet kita vertus aš mąstau, kad atsijungti nuo technologijų ir susikurti savo kažkokį galbūt burbulą be jų, lėtesnį ir panašiai yra privilegija, kurią gali turėti žmonės, vat, kurie jau ten turi materialinę padėtį, aukštesnio turi statusą, kur nėra tokie nesaugus dėl savo ar ten darbo vietos, ar dėl ryšių, ar dėl to, kad tavęs nebus galima lengvai pasiekti. Tai aš sakau, žmonės, kurie dažniausiai yra neprivilegijuotoje ar sunkesnėje padėtyje, neturi galbūt galimybės tos bangos atsiskirti, nes tada, nu, be technologijų ar be to pačio mobilaus, be interneto jie patirs atskirti.
1: Kaip atrodo to žmogaus vaidmuo visuomeniai, kai ta technologinė atskirtis įvyksta, na, minėjai vienišumą, kontaktą su kitais, bet koks va, tada vaidmuo yra žmogaus?
3: Tai čia žiūrint kokio amžiaus, tai turbūt kalbė apie vyresnio amžiaus, ar ne? Tai iš tikrųjų, va, tyrinėjant mūsų tą modernę visuomenę, tu pamatai, kad atsižvelgiant net į va, jaunesnių žmonių elgsenos pokyčius, kad šiuolaikinis jaunimas, pavyzdžiui, kurio šeimas vėliau, gimdo vaikus vėliau arba jų atsisako, tai vyresnio amžiaus žmonės, kaip jiems anksčiau buvo įprasta, pavyzdžiui, tapti seneliais tam tikram amžiui, ar ne? Ir kai jie išeina iš darbo rinkos, jų socialinis statusas menkėja, jų ryšiai menkėja, nes ir jų aplinkoje vis daugiau žmonių miršta, tai dažnai jų gyvenimą senatvėje įprasmindavo vaidmuo senelių. Ir dabar toks paradoksas nutinka, kad kadangi gimdo vėliau jų pačių vaikai arba iš vis nebegimdo, jie nebeturi to senelių vaidmens arba turi jį tada, kai jau patys jėgų nebeturi įsitraukti aktyviai į tai, o visuomenė tarsi nesuteikia kažkokių prasmingų vaidmenų, nepasiūlo, nes irgi yra toks iš seniau požiūris, kad kai jau senas, tai nebent senelis, kuris padeda savo vaikams. Būna ir toks paradoksas, kad jeigu vyresnio amžiaus žmonės ilgiau lieka darbo rinko, yra toks spaudimas, kad jūs atiminėjat vietas iš jaunesnių, užimat vietą. Bet kai nebedirba, sako, bet dabar jau jūs išlaikyti nei pensijos tam vargšiam jauniem žmonėm, tada toks, aš nei taip netinku, nei taip, kur man dėtis.
0: Apie Mo muziejuje atidarytą Melanie Bonajo instaliaciją Progresas Regresas Urtė Karalaitė kalbėjusi su Mo muziejaus kuratorė Miglė Survilaitė ir sociologė Milda Pivoriūtė.

0: Lietuvos audiosensorinė biblioteka pakvietė į ekskursijas, kurių metu galima susipažinti su Lietuvos didmiesčiuose pradėtais vystyti išskirtiniais kvartalais, kurių šerdimi buvo Lietuvos aklųjų draugijos gamybiniai mokymo kombinatai. Apie šias ekskursijas mes dabar ir pasikalbėsime su mumis Lietuvos audiosensorinės bibliotekos diktorė Monika Baranauskaitė. Monika, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ir gidas gatvės gyvos pradininkas Albertas Kazlauskas. Albertai, labas rytas ir jums.
2: Sveiki.
0: Albertai, vakar įvyko jau pirmoji ekskursija Panevėžyje. Kiek to susidomėjusių jūsų laukėte ir kokie paties kaip gido įspūdžiai?
2: Rengėme dvi ekskursijas, į kiekvieną atėjo maždaug po 25 žmonės. Tai džiaugiamės, tai buvo labai geras optimalus žmonių kiekis. Ir iš 5 ekskursijų didmiesčiuose startuojame Panevėžyje, tai atrodė, kad gali būti sudėtinga, nes mažiausias miestas, tema šiaip labai specifinė ir gali netgi žmogų galbūt išgazdinti, kad štai vaikščiosim po neregių rajoną, gal čia skirta tik neregiam, iš tikrųjų tai buvo skirta plačiai visuomeniai ir man atrodo, kad visai gerai pavyko, žmonės buvo nustebinti ir man pačiam asmeniškai buvo labai įdomu dirbti, nes medžiaga įdomi, objektas įdomus, tai manau, kad viskas neblogai.
0: Monika, jūs pati savotiškai dėliojate scenarijus tų ekskursijų kartu su Albertu Kazlausku. Kai kokios jūsų emocijos po tos pirmosios ekskursijos, nes jūsgi kartu būnat?
1: Taip, man emocijos iš tikrųjų labai šviesios ir man atrodo, kad didžiausias džiaugsmas buvo, kad po ekskursijų žmonės neskubėjo išsiskirstyti. Tai man atrodo, čia didžiausias komplimentas, kad klausinėjo, mes turėjome ekspoziciją, garsinių knygų įvairiais formatais, tai visi apžiūrinėjo. Iš tikrųjų, tikrai labai džiugios emocijos.
0: Albertai, pats faktas, ekskursijos skirtinguose 5 miestuose, kaip ir pats paminėjot, pradedat nuo Panevėžio, kaip rinkot tą informaciją, iš kur rinkot tą informaciją?
2: Lietuvos audiosensorinės bibliotekos darbuotojos atliko didžiulį darbą, kai surinko daug puikios literatūros. Ir tai labai palengvino darbą, nes kartais pati informacijos paieška užima liūto dalį laiko. Tai šį kartą informaciją pateikė, labai dažnai tai buvo atsiminimų knygos, faktų, metrašiai kokie nors, bet taip pat buvo rengiami susitikimai su bendruomenė, kiekviename iš miestų, tai žmonės pasidalino savo labai įdomiais atsiminimais. Galima sakyti, knygos, atsiminimai, kažkiek tai irgi savarankiškos medžiagos paieškos ir gavosi, vat, kažkoks tai neblogos turinys sulipdžius visą tai.
0: Monika, kiek tie scenarijai kiekviename mieste ekskursijų bus panašus, kiek skirsis?
1: Šiek tiek vis tiek pati tokia kaip fabula bus kaip ir panaši, nes vis tiek to rajonus daug vienijo cechai, tačiau skiriasi žmonių pasakojimai, nes žmonės prisimena skirtingus dalykus ir ekskursijose yra radio pasakojimai sudaryti vien iš žmonių prisiminimų. Tai tie prisiminimai visada bus skirtingi šiek tiek.
0: Tai žmonės, kaip suprantu, greta, Monika, yra ir Alberto pasakojimas ir kažko tai klausosi dalyvaudami tose ekskursijose tie dalyviai.
1: Taip, kiekviename mieste būdavo radio mazgas ir ekskursijose taip pat egzistuoja toks savotiškas, jis nėra autentiškas, jau sukurtas radio mazgas, tačiau visi pasakojimai yra tikri ir tikrais faktais ir žmonės klausosi ten šiek tiek.
0: Albertai, na, nežinau, aš Panevėžio, sakykime, taip paklųjų draugijos to kombinato ar vietos nežinau, bet jeigu taip keltumėmės į Vilnių ir į tą Skroblų, sakykime, taip gatvės kvartalą, kur yra ir aklųjų kombinatas, kuris ir po šiai dienai veikia, na tai kiek tas pasakojimas yra iš tiesų apie tą gamybinį tokį vienetą kaip pradžią viso ko ir jam didžiausias dėmesys, o kiek iš tiesų jūs plečiate į visą rajoną ar galbūt ne

0: bet ir visą pritaikymą rajono tuomet aklųjų draugijai?
1: Mes bandom atskleisti visą rajono esmę, tik tais tiek, kad kombinatai gal buvo pagrindinė širdimi, nes kai 44 metais buvo sukurta Lietuvos aklųjų draugija, jis sprendė klausimą, ar neregiai silpnaregiai turi vienytis apie kultūrą, tai yra sportas, meno savyveikla ir taip toliau, bet galiausiai buvo nuspręsta, kad ne visi žmonės darys šios dalykus, todėl buvo priimtas sprendimas, kad vienyti turi gamybą, nes visi turi eiti į darbą. Taigi patys kombinatai kiekviename iš miestų jie tapo širdimi, kuri varinėja viso rajono kraują. Bet pasakojimas apie kombinatai sudaro, aš sakyčiau, na, kokių gal 30% turinio, visą kitą. Tai yra pristatymas apie rajono statybos istoriją, pati idėja, nes tai yra tikrai unikalūs mikrokvartalai ir daugelis žmonių iš viso net nenutuokia, kodėl jie buvo statomi, kaip statomi. Ir be abejo, pereinam daug smulkių eksponatų, nuo kokių nors reliefinių plytelių ar turėklų iki fontanų, baigiant nu, tokiais pačiais svarbiausiais, aš nežinau, kertiniais faktais apskritai, kodėl tokie rajonai buvo vystomi.
0: Albertai, kokios yra žmonių reakcijos? Na, nes aš pats, kaip minėjau, esu užaugęs šitam sostinėje Skroblų kvartale, kur ir veikia aklųjų kombinatas, tai aš visada atsimenu garsą, kuris prie įėjimo visada toks čiulbesys girdisi, kad žmonės žinotų per kur įeiti, bet vienas iš tokio šviežio į rajoną atsikėlusių žmonių įspūdžių buvo, kadangi kas yra buvęs Skroblų rajone Vilniuje, tai mato, kiek yra tų tokių tvorelių ir atitvarų, tai sakė, jūs čia matot, kad jūs čia visi aptverti gyvenat kažkaip, tai kiek tai, kad jūs papasakojat per aklųjų, silpnaregių ar neregių prizmę visą miesto rajono istoriją, leidžia jį kažkaip kitaip pamatyti ir tiems, kurie ateina į jūsų ekskursiją. Ar atėjo, va, pavyzdžiui, Panevėžyje vakar dvi ekskursijas?
1: Jo, aš manau, kad daugeliu atveju, net ir Panevėžy, kuris yra gana mažas miestas, žmonės, kurie atėjo ir kurie negyvena tame rajone, tai jie sakė, nu, mes žinom, kad yra toks rajonas, kažkur tai prie aklųjų kombinato ir tiek. Bet daugiau visiškai niekas jiem neaišku ir jie irgi lygiai taip pat būna matę ženklus, kad štai čia gali būti vaikštantys žmonės su baltosim lazdelėm, bet tuo viskas ir pasibaigė. Ir kai mes papasakojame apie rajoną, plus įeinam į kombinatų patalpas, tai būna tikrai didelis nustebimas. Ir apskritai, tada tie rajonai gal netgi netrodo tokie svetimi, nes tos tvorelės, jūsų minėtos turėklai, patys ženklai, jie tarsi signalizuoja, kad štai tu dabar patenki į kažkokį tai spec kvartalą, kuriame gyvena tik tais tam tikra žmonių grupė, bet iš tikrųjų tai yra labai įdomi vieta, žmonės šilti ir tarp kitko netgi irgi svarbu žinoti, kad tose aklųjų kombinatuose ir taip pat pačiuose rajonuose, kurie buvo labai svarbi dalis, praktiškai toks kaip vienas kitą papildantis elementai, tai gyveno ne vien tik tais neregintis ar silpnaregiai žmonės, juose gyveno ir dirbo praktiškai apie 40% žmonių visiškai matančių.
0: Taip, čia toks sugyvenimas, tą irgi galiu paliudyti. Monika, iš tiesų, kiek tos ekskursijos gali būti toksai galbūt testinis jūsų projektas, nežinau, kiek esate kalbėjęsi, o kiek tai faktas tik tai, kad audiosensorinė biblioteka mini savo 60-metį ir tai su tuo tik tai susiję?
2: Man atrodo, kad jos tikrai galėtų būti testinės, nes man atrodo, vat būtent, kaip Albertas minėjo, kad nemažai žmonių gyvena kažkur galbūt aplinkui, bet žino tik faktą, kaip vakar buvo viena moteris ir jinai sakė, aš visą gyvenimą gyvenu prie darželio, bet žinau tik tiek, kad čia buvo aklųjų darželis, daugiau nieko, tai labai įdomu. Ir man atrodo, kad labai svarbu ir sužinoti, kad tikrai mieste yra dar tokia dalis ir tai tikrai galėtų būti ne vien jubiliejinė ekskursija, nes ji neturi jokių bruožų, kad būtent tai kažkoks jubiliejus tikrai galėtų gyventi ilgiau ir galbūt taip ir bus.
0: Tai ačiū labai Jums už pirmuosius įspūdžius ir papasakojimą apie tai, kaipgi atrodo tos ekskursijos. Mes apie tai, jog Lietuvos audiosensorinė biblioteka pakvietė ekskursijas, kurių metu galima susipažinti su Lietuvos didmiesčiuose pradėtais vystyti išskirtiniais kvartalais, skirtiems akliesiams, mes ir kalbėjome su diktore Monika Baranauskaite ir gidu Albertu Kazlausku.

0: LRT klasika.
1: Dabar 8 valandos, žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas tvirtina, kad vakar Utenos rajone aptiktas dronas pirminiais duomenimis buvo be sprogmenų, greičiausiai ukrainietiškas. Pasak Vilmanto Vitkausko, šiuo metu svarbiausias klausimas, kaip bepilotis galėjo įskristi Lietuvą nepastebėtas, bei nustatyti su tuo susijusias detekcijos problemas. Vitkauskas teigia, kad šiandien įvykio vietoje tebevyksta intensyvūs darbai.
2: Panašu, kad ukrainietiškas dronas, ten yra keletas modifikacijų, kurios yra dabar svarstamos, bet svarbiausias turbūt klausimas yra, kaip dronas pateko į Lietuvą, kokio aukščio skrido, kaip galbūt mūsų tam tikros detekcijos spragos bus mums lengviau tada įsiaiškinti ateityje ir panašus dalykai. Jeigu mums pavyks surasti visus komponentus, išanalizuoti duomenis, tai pagal tos duomenis bus galima labai aiškiai pasakyti ir trajektoriją, ir aukštį to drono skridimo, ir koordinates, kur kada ir kaip pateko į mūsų teritoriją. Sprogmenų kol kas nerasta, sprogimo irgi niekur nefiksuota nei gyventojų pranešimuose, nei apžiūros metu. Panašu, kad sprogmenų nebuvo.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Krašto apsaugos ministras tvirtina, kad vakar ryte droną Lietuvos pasieniečiai buvo identifikavę. Tačiau patruliavę NATO oro policijos misijos naikintuvai jokios oro erdvės neužfiksavo. Pasak Roberto Kauno, pastarųjų savaičių Rusijos ir Ukrainos atakos rodo, jog bepiločio aptikimo sistemas reikia pritaikyti prie naujų grėsmės lygių.
3: Gegužės 17 ankstų rytą Vilniaus pasieniečiai detektavo galimą objektą. Tuo metu NATO naikintuvai Latvijoje vykdė misiją. Naikintuvai tikrino ir Lietuvoje. Tačiau, kadangi dronai skrenda labai greitai ir incidentas galėjo trukti apie 10-15 ar ten, sakime, 20 minučių, oro erdvės pažeidimų naikintuvai nematė. Mes gebame vis daugiau matyti, tačiau dronai, kurie yra matomi tiek Ukrainoje, tiek šiandien atakuoja Rusiją, yra lyginai naujas grėsmės ore lygis ir sistemas reikia pritaikyti prie naujų grėsmės lygių. Mes jau ir dabar kai kuriuos žemai skraidančius dronus gebame pastebėti. Tik tai 100% detekcijos nėra nei Ukrainoje, nei Rusijoje, nei Amerikoje, realiai niekur pasaulyje.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vakar vakare ties Samanės kaimu sudužusi karinį bepilotį pastebėjo vietos gyventojai. Lietuvos kariuomenės radarai pastarąją parą jokio drono nefiksavo. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos atakas centriniuose ir pietiniuose šalies regionuose sužeista mažiausiai 12 žmonių. Apie smūgius gyvenamiesiems pastatams pranešama Odesoje ir Dnipre. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, o Kyivas atsakydamas smūgiuoja taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Savaitgalį ukrainietiški dronai apšaudė karinius ir pramoninius objektus, energetikos infrastruktūrą ir oro gynybos sistemas Maskvos apylinkėse, apgadinti ir gyvenamieji pastatai. Po beveik 10 metų trukusių darbų Ignalinos atominė elektrinė oficialiai užbaigs pirmąjį branduolinės energetikos projektą Lietuvoje. Šiandien bus pristatyta visiškai sutvarkyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelė. Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus. Ignalinos atominėje elektrinėje pernai spalį pradėti sudėtingiausi su rusiškų reaktorių išmontavimu susijęs darbai, kurių iki šiol pasaulyje atlikta dar nebuvo. Pirmasis Ignalinos jėgainės blokas buvo sustabdytas 2004 pabaigoje, antrasis paskutinė 2009 dieną. Libano žiniasklaida skelbė, kad nepaisant savaitgalį pratestų paliaubų su Izraeliu per šio šalies kariuomenės smūgį į rytinėje šalies dalyje nukautas islamistų grupuotės Islamo džihadas vadeiva. Pirminiais duomenimis per Izraelio smūgius Libane pastarąją parą žuvo 7 žmonės. Izraelis pabrėžė, kad per paliaubas pasilieka teisę rengti karinės operacijas prieš taikinius, kurie gali kelti grėsmę Izraelio kariams ar civiliams. Pietų Kinijos Guangxi regione įvykus daugiau nei 5 balų žemės drebėjimui žuvo 2 žmonės, dar vienas tebėra dingęs, sugriuvo 13 pastatų. Iš teritorijos evakuota daugiau kaip 7000 žmonių. Žemės drebėjimai Kinijoje yra gana dažni. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 10-12 laipsnių, šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnyje, temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. 8:05.

0: Ryto Allegro.
1: Iki devintos LRT klasikos eteryje laida Ryto Allegro, čia Marius Eidukonis, minint Lietuvos radijo šimtmetį, Klaipėdos universiteto leidykla išleido istoriko daktaro Tito Krutulio knygą Lietuvos radiofonai ir istorija 1926-44, transliacijos politika autoriai ir klausytojai. Tai pirmas tokio pobūdžio tyrimas beje Lietuvoje, kuris išsamei nagrinėja, kaip gi radijas tarpukariu ir antrojo pasaulinio karo metais prisidėjo prie visuomenės atminties palaikymo, pilietiškumo, patriotizmo ugdymo, bei paliečia ir šiandien kaip niekad aktualius radijo santykio su valdžia aspektus. Tad mes su knygos autoriumi Titu Krutuliu dabar ir kalbamės. Titai, labas rytas.
2: Labas rytas. Labai malonu, kad pakvietėt. Tokia tema būtinai reikia per radiją.
1: Taip, jei kur daugiau, jei negu nei per radiją kalbėti apie radiją. Jūs išskiriate tris laikotarpius, kuriuos nagrinėjate savo knygoje, tai toks ilgiausias 26-40, tuomet 40-41 ir 41-44. Kodėl tie trys skirtingi laikotarpiai atsiranda?
2: Na tai trys skirtingi laikotarpiai, nes trys skirtingos valdžios, trys skirtingi režimai, galima sakyti. Tai pirmasis ilgiausias laikotarpis, kurį daugiausia, žinoma, knygoje ir analizuoju, tai yra tas jau Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis, kuris beveik sutampa su autoritariniu Antano Smetonos valdymo laikotarpiu. Antrasis laikotarpis, pirmoji sovietinė okupacija, pats toksai dramatiškiausias, rimčiausi pokyčiai radijoje įvyksta, ir paskui trečiasis nacistinės okupacijos laikotarpis, kuris, kad ir kaip būtų paradoksalus, panašesnis į tarpukario laikotarpį negu sovietinis, gerokai labiau.
1: Apskritai, tai na, kalbant ir galvojant apie radiją tame laikotarpyje nuo 26-ųjų, taip imant iki 44-ųjų, apie ką jūsų knyga ir jūsų darbas ir monografija kalba, tai kiek tų radijo klausytojų apskritai buvo, nes radijas nebuvo toks įprastas kaip dabar, kurį mes dabar galim girdėti visur ir sklindantį per bet kurią ryšio priemonę.
2: Taip, tai šitas laikotarpis ir yra tas laikotarpis, per kurį formuojasi ta radijo klausytojų bendruomenė. Pačioje pradžioje 1926 metais tų abonentų registruotų buvo berods tik 324. Tai yra labai mažas skaičius, galima kalbėti apie kažkokią tai mažą elitinę grupelę, kuri klauso radijo. Na, o 40 metais jau įvairiais skaičiavimais paskaičiuojama apie iki 90 tūkstančių abonentų. Tai vis tiek yra pakankamai nedaug. Mes vis tiek turėtumėm sakyti, kad visuomenės plačiosios radijos šituo metu dar tikrai nepasiekė. Čia turbūt būtų apie 7% visos tuometinės populiacijos. Bet reikia turėti omenyje, kad radijas buvo klausomas labai įvairiai. Tai, pavyzdžiui, kaimuose dažnai būdavo pasikviečiami įvairūs darbininkai, žmonės, tai buvo kolektyvinė veikla tokia. Dėl to paskaičiuoti tiksliai, kiek pasiekė visuomenės radijas, yra ganėtinai sudėtinga šito laikotarpiu. Įvairūs kintamieji, na, mieste, žinoma, turbūt daugiau klausydavo po vieną, bet kaimuose įvairių ten yra laiškų apie tai, kaip ne visas kaimas sueina, kai koks nors vienas žmogus turtingesnis nusiperka radiją.
1: Tai ką jūs ir paminėjot, ar ne, apie tą kolektyvinį klausimąsi ir apie tai, kad klausytojai reaguodavo, rašydavo laiškus tuo metu į radiofoną, tai ar tik per laiškus daugiausia ir tyrėte galbūt tas radijas, nes na, radio tyrimas ir galbūt dėl to ir istorikams nėra taip įdomu jį tyrinėti, nes reikia radio įrašų, tų radio įrašų matyti išlikę labai mažai arba beveik neišlikę, tai kuo rėmėsi tas jūsų tyrimas?
2: Taip, tai tyrimas šiaip jau sudaro tokie trys gana skirtingi tyrimai. Pirmas, antras skyrius yra labiau orientuotas į kiekybinę ir kokybinę analizę. Tai archyvos yra likę tikrai daug radio paskaitų ir bendrai medžiagos. Tai čia taip atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad nieko nėra, bet kai pasižiūri, tai turbūt, nu, nežinau, iki tūkstančio gal nepriskaičiuočiau, bet apie kokius 500-600 skirtingų radio paskaitų yra išlikę juodrašiais, tai juos tikrai galima skaityti, analizuoti ir žiūrėti. Ir taip pat labai geras objektas, geras dalykas yra tai, kad žiniasklaidoje buvo skelbiama radio tinklelis programa. Tai galima susižiūrėti, kas ten kelintą dieną, ne kiekvieną dieną pasirodo, du kartą ar kelis kartus per savaitę paprastai, bet per tai gali susidaryti bendrą vaizdą, kas buvo transliuojama, kaip keitėsi ta dinamika. Tai viena dalis yra tas kiekybinis, toksai kokybinis tyrimas. Antra dalis yra toksai prozopografinis, aš ten tyrinėjau autorius, kurie domėjusi tą istoriją, kurie formavo tą atmintį, tai prozaparatas turiu omenyje, kad kolektyvinė tokia biografija tam tikra, tai yra tyrinėjai.

0: kas yra anketos, va šitas labai svarbus dalykas yra, buvo daromos apklausos 30-ais ir 34-ais metais, ir tose apklausose yra labai daug atsiliepimų žmonių, kurių tiesiog klausia, ko jūs norite iš radijo.
1: O, labai aktualu, nes ir dabar mes šitus klausimus keliam. Tai ko žmonės norėdavo iš radijo 30-ais ir 34-ais metais?
0: Tai labai įvairiai, kaip ir visais laikais. Čia bendrai turbūt galima sakyti, kad ta radijo programa buvo ganėtinai patenkinti žmonės, nebuvo kažkokie tai labai nusivylę. Bet, kaip ir visais laikais, kiekvienas norėjo vis kažko daugiau. Tai turint omeny, kad buvo vis dėlto agrarinė gana visuomenė, dauguma buvo valstiečių ūkininkų ir tarp radijo klausytojų vis dėlto didžiausias skaičius buvo ūkininkų, nors ir neproporcingai mažas, jeigu taip žiūrėsim. Bet jie, žinoma, norėjo ūkininkams skirtos programos. Reikia turėti omenyje, kad su radiju buvo sukurtas tam tikras toksai bendras entuziastinis laukas ir žmonės labai daug ko iš jo norėjo, ypač pirmojo laikotarpiu. Tai tikėjosi, kad jis pakeis mokyklą mokytojai, o ūkininkai norėjo, kad tai būtų jų toksai patarėjas visais ūkio ir gyvenimo klausimais. Tai norėjo, kad ir apie sodinimą būtų laidos ir apie kaip ką pasidaryti. Vienas norėjo, kad kaip namą pasistatyti, jam paaiškintų radijas ir panašiai.
1: Čia mes taip smagiai su istoriku Titu Krutuliu kalbame apie jo knygą Lietuvos radiofonai ir istorija 1926-1944. Tai aš dar grįžčiau ir prie jūsų minties apie tai, kad yra daug išlikę tų juodrašių, ar ne, apie radio paskaitas įvairios medžiagos. Tai ar radio turinys tuomet ir buvo susijęs su tokiu, kaip čia pasakyti, didaktiniu iš dalies turiniu, kartu ir atliepdamas tai, ką jūs sakėt, ko tikėjosi klausytojai, galbūt ne patarimai, kaip pasistatyti namą, bet iš principo tokia švietimo misija buvo radijui stipriausia tuo laikotarpiu?
0: Nu, įvairiai, iš tiesų nuo pat pradžių buvo ta pramoginė ir švietimo misija. Gal dėl to, kad vis dėlto radijas, reiktų nepamiršti, buvo valstybinis beveik visą šitą laikotarpį, nebuvo nei komercinių, nei privačių radijos tačių. Tai, na, turėta tam tikrą misiją šviesti, edukuoti visuomenę ir tai buvo įrašyta net ir į svarbiausius dokumentus radiofono ir direktorius apie tai nuolatos kalbėdavo. Bet ta pramoginė irgi buvo vis tiek muzika, muzikinė programa sudarydavo pakankamai didelę dalį visos radijo programos. Ir tai irgi buvo turbūt gal net didesnė kai kuriais laikotarpiais dalis už tą edukacinę. Bet taip, jeigu lyginant su dabartim, tai dabartiniu radiju, tai šalia laidų labai svarbią vietą užėmė paskaitos įvairiomis temomis. Aš, žinoma, nagrinėjau istorinę tematiką, bet iš tikrųjų tai buvo labai įvairių paskaitų. Savo sekcijas turėjo ir įvairūs mokslininkai, teisininkai, ekonomistai atskiromis paskaitomis.
1: Tai pavyzdžiui, kokios tos paskaitų temos būdavo, apie ką būdavo galima pasiklausyti radijui, kokią paskaitą išgirsti?
0: Nu, labai įvairius, čia sudėtinga labai pasakyti, vardinti, kokios konkrečiai, bet tai buvo apie meno istoriją, nemažai apie kultūrą, literatūriniai skaitimai, atskiras laidas turėjo ir irgi paskaitomis pasižymėjo karininkai, šauliai, taip pat reiktų nepamiršti, nuo pat pradžių, nuo 26 metų ėjo laidos skirtos Vilniui vaduoti, na, Vilnius buvo viena iš pagrindinių temų, tai kiekvieną savaitę buvo galima sulaukti kažkokių žinių apie tai, kaip arba lietuviai ten kenčia Vilniuje, arba istoriškai, kaip ten su Vilniumi anksčiau būdavo, tai šitas dalykas irgi labai ryškus, bet jeigu iš tokių įdomesnių paskaitų, tai buvo tai, ko dabar nėra, tai būdavo Esperanto valandėlės ir Esperantai skirtos paskaitos, Esperanto kalba, beje, irgi yra apie Lietuvos istoriją būdavo transliuojama ir įvairūs kitokie, panašus supažindinti su lietuviška kultūra Esperanto kalba. Ir taip pat žydai kartais turėdavo savo paskaitas, jie ypač prašydavo, kai atvykdavo koks nors ryškesnis su sionizmu ar kitoks žydų veikėjas į Lietuvą, tai apie jį, kad būtų paskelbta ir dažnai irgi vietinę jų kalbą.
1: Tai, ką jūs paminėjot, ar ne, kad apie valdžios kišimąsi į turinį ir sakėt, labai panašu buvo 26-ieji, 40-ieji ir 41-ieji, 44-ieji metai, tai kiekgi buvo tos valdžios priežiūros turiniui, turint omeny, ką ir jūs paminėjot, kad radiofonas tuo metu buvo valstybinis, kiek valdžia norėjo reguliuoti turinį?
0: Vėlgi, sudėtingai tiksliai išmatuoti, kiek tas turinys buvo kontroliuojamas, bet jis buvo gana griežtai kontroliuojamas. Reikia turėti omenyje, kad jeigu norima skaityti paskaitą, turi atsidurti kopiją tos paskaitos pas cenzorių, kad jis perskaitytų ir vertintų, ar ten nėra kažkokių blogų dalykų, kažkokių netinkamų valdžiai.

0: to, dėl to nesilaikymo šitos tvarkos nemažai nukentėjo ir garsusis pupų dėdė, Petras Babickas, kuris, na, atsiprašau, ne Babickas, taip, tai jis nukentėjo labiausiai, nes nuolatos neskelbdavo savo paskaitų iš anksto ir savo visų žinučių ir dėl to netgi ir kalėjimuose sėdėjo. Tai tas turinys tikrai buvo kontroliuojamas, bet iš kitos pusės buvo formuojama ir bendra tokia turbūt politika, kas tinkama, kas netinkama, kas aktualu, kas neaktualu, ir tai buvo glaudžiai susiję su to meto valdžia, tai jeigu kalbant apie tarpukarį, tai žinoma, tautininkų Antano Smetonos ideologija, pasaulėžiūra, daugiausia būtent su ja galima sieti bent jau mano tyrinėtą tą istorinį turinį. Ir labai nedaug galima rasti paskaitų, kurios būtų transliuojamos iš opozicijos, ar buvusios opozicijos, arba idėjomis ir mintimis, kurios būtų priešingos vyraujančiai tautininkų pozicijai.
1: O kalbant, na, ar ne 41-ieji, 44-ieji metai, jūs irgi sakėt panašu, ar ne, su tuo valdymu, kuomet Smetona valdžioje buvo 26-aisiais, 40-aisiais, kaipgi atėjo vokiečiai, pakeitė radiofono turinį ir ar tas kažkoks tai pastebite ir didžiulius turinio pokyčius?
0: Taip, tai radikalų skirtumai yra tarp sovietinio to radiofono, galima sakyti, ir vokiečių. Nes kai atėjo sovietai, tai jie viską panaikino, atleido beveik visus darbuotojus ir turinys taip pasikeitė, kad didžioji dalis netgi tos istorijos, kuri buvo skirta Lietuvai, tapo rusišką istoriją, o lietuviška praeitis buvo integruota į bendrą tą sovietinį tokį pasakojimą. Neliko jokių beveik paskaitų ir bendrai rubrikų ar laidų, kurios nebūtų susijusios su sovietinė ideologija vienaip ar kitaip, net ir žymių kai kurių rašytojų, kurie ten liko, pavyzdžiui, Henriko Radausko paskaitos irgi turėjo tam tikrų užuominų. Tik tai kelios gal išimtis ten apie architektūrą teko rasti, kur ten kažkaip nemini nei Lenino, nei Stalino. Na, o po jau atėjus nacistiniai okupacijai, tai politika buvo šiek tiek kitokia, sugrįžo labai daug tarpukarių dirbusių žmonių. Antanas Miškinis ilgą laiką vadovavo tam radiofonui ir dėl to radio pozicija stipriai pasikeitė. Tai tikrai nereikėtų tą patinti, žinoma, tarpukario su nacistiniu okupacijos radiofonu, nes nacistiniu laikotarpiu nebuvo nei tos komunikacijos su žmonėmis ir ta cenzūra buvo gana irgi stipri. Bet bendras toksai laukas, bendras fonas ir požiūris buvo toksai ganėtinai tautiškas, galima sakyti. Žinoma, ten galima aptikti ir tam tikro antisemitizmo, bet kas gana paradoksalu, antisemitizmas ir ta neigiama ideologija, kuri siejama su nacistinė okupacija, radijoje menkai atsispindėjo, nes nacistinė Vokietija formavo tokią politiką, kad radijos turėtų būti tokia pramoga ir kartu atsitraukimas nuo rūpesčių, problemų, tai žinoma, pranešė naujienas, kas fronte vyksta, bet kartu labai daug dėmesio literatūros, kultūros istorijai, kuri yra neutrali politiškai ir kuri žmonėm leidžia šiek tiek atsikvėpti.
1: Aš manau, kad čia dar reikės prie šitos temos sugrįžti. Ačiū kol kas Titui už pokalbį. Titas Krutulys buvo su mumis, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. Mes kalbėjome apie neseniai jo išleistą knygą, skirtą būtent radijų šimtmečiui, Lietuvos radijo šimtmetį šiais metais. Ir knyga vadinasi Lietuvos radiofonai ir istorija 1926-44-aisiais, transliacijos politika, autoriai ir klausytojo. Mes išvelgėme į tą beveik 20 metų laikotarpį nuo 1926 iki 1944. Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių 15-ką. Na, o LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24-osios. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitorė Žibuoklės Martinaitytės kūrinys Unda Unda Inundare, violončeliai ir fortepionoje. O štai ką apie kūrinį pasakoja pati kompozitorė.
2: Kūrinys Unda Unda Inundare, violončeliai ir fortepionui turi savo ypatingą gimimo istoriją, kurią ir pasidalinsiu. Vieną dieną sulaukiu laiško iš pianisto Roko Zubovo ir jis pasiūlė susitikti Čiurlionio namuose Savičiaus gatvėje Vilniuje. Nuėjus į tuos namus, iš karto kažkaip mus apgaubė labai tokia tylos ir ramybės atmosfera.

0: sferą. Ir Rokas, kuris yra, kaip visi žino, Čiurlionio pronukis, pasiūlė man šį užsakymą parašyti kamerinį kūrinį skirtą Čiurlionio 150-osiams metinėms. Ir tokiamis sąlygomis, žinoma, atsisakyti tikrai negalėjau, tik tai vis svarščiau, kaip čia integravus tą Čiurlionį ir jo inspiracijas, kad nebūtų labai akivaizdu ir tiesmukiška. Ir kažkodėl iš pasąmonės iškilo simfoninės poemos Jūra pradžia, toksai ilgas arfos glisando iš žemo registro į aukštesnį registrą. Ir jisai kažkaip tapo viso kūrinio gestu, ir ne tik gestu, bet ir pagrindinė mintimi. Taigi kūrinys yra susijęs su bangavimu, su jūros idėja. Tai unda inundare, lietuviškai išvertus, reiškia banga ir užlieja. Taigi du atlikėjai kuria garsinės bangas, kurios vis tirštėja ir galiausiai užlieja. Paskui vėl randasi naujos bangos. Ir taip be paliovos šis procesas niekada nesibaigia. Dar man labai norėjosi sukurti įspūdį tokio nekameriško skambėjimo, bet gal atvirkščiai sukurti tokį didelį gaudesį iš tų vos dviejų žmonių.
1: Apie savo kompoziciją Unda inundare pasakojo kompozitorė Žipuoklė Martinaitytė, o dabar mes kviečiame pasiklausyti ir kūrinio fragmento, kurį atlieka Glebas Pišnekas violončele ir Rokas Zubovas fortepijonu.

0: klausėme žibuoklės martinaitytės kūrinio Unda Unda Inundare fragmento. Tai vienas į geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių. Balsuoti už šiuos kūrinius galite iki gegužės 24-osios, o savo balsą galite atiduoti portale muzikos antena.lt. Vakar oficialiai prasidėjo 62-asis poezijos pavasaris. Na, o šių metų poezijos pavasario laureate tapo poetė Giedrė Kazlauskaitė, su kuria mes šį rytą ir kalbamės. Giedrė, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: 62-asis poezijos pavasaris. Kelintas jums poezijos pavasaris? Skaičiuojat juos?
1: Ne, sunku būtų suskaičiuoti, nes dauguma mūsų matėm juos vaikystėje, paauglystėje ir neaišku, nuo kurio čia pradėti skaičiuoti. Poetė Indrė Valantinaitė net yra įdėjus savo nuotrauką su Bernardu Brazdžioniu, tai mano, aš tokios nuotraukos neturiu, bet mano yra almanachuose irgi didelių poetų autografai, tai ne bent nuo jų pradėjus gal ir susiskaičiuotų.
0: O Giedrė, žinot, kuris tas pirmasis almanachas, kelintų metų pirmąjį almanachą turite? Ar jūs taip gražiai esat lentynoj surikiavus, ar jie kur nors tiesiog tarp knygų pasiklydo?
1: Jei žinokit, pas mano mamą, pats pirmasis, kurį aš pati nusipirkau, tai 1997 metų, man buvo 17. Bet mama gali turėti ir ankstesnių metų, tai čia irgi tos ribos tokios labai suirusios. O bet 97-tų aš tikrai atsimenu, ten ir bus Bradūno autografas, berods Reimerio, dabar nepasakysiu tiksliai kieno dar, bet tuo metu buvo tokia madoj rinkti poetų autografus. Tai...
0: O tai Giedrė, iš to, ką jūs pasakojat, ar ne, 17-metė Giedrė Kazlauskaitė, 97-ųjų almanachas su labai gerai atsimenamais, ar ne, poetų, kurių autografai jame yra vardais, tai kada jūs pati tą poeziją atradot?
1: 97-ais aš jau pati mėginau rašyti, bet tas mėginimas buvo toksai vaikiškas ir, aišku, aš nepretendavau čia labai į poeziją, bet 2000-aisiais jau daviau eilėraščius poezijos pavasario almanachui, jį sudarinėjo Valdas Kukulas, Viktorija Daujotytė ir Eugenijus Ališanka ir jie kažkaip tos eilėraščius paėmė. Tai 2000-aisiais aš jau buvau tenai. Tai aišku, kad man tai teikė, tada aš buvau antro kurso studentė ir tai teikė, na, tikrai didelio džiaugsmo ir pasididžiavimo.
0: Jūs buvote ir filologijos studentė tuomet antro taip kurso, ar ne? Kiek ir pasirinkimas galbūt studijų buvo susijęs su to, kad, na, kalba, literatūra, rašymas galbūt tą plačiąją prasme, jums toks buvo sielos dalykas?
1: Tikrai taip, ir tie poezijos pavasariai gal ir darė tam, aš nesakyčiau, kad esminį, bet šiokį tokį poveikį, nes tai buvo Vilniaus universitetas, Sarbievijaus kiemas, skaitimas balsu, kažkoks toks nepaaiškinamas dvelksmas, kuris man paaugliai tikrai turėjo įtakos, tai... Gali būti, kad tai susiję.
0: Giedrė, apskritai, na, mes sakom, ar ne, aš čia užklausiau jūsų apie poezijos pavasarius ir almanachus, kuriuos prisimenat, sakėt, pas jūsų mamą saugomi, galbūt dar yra ir ankstesni, tai ar jūs irgi galbūt ir buvo tas vaikas, kurį už rankos vesdavosi vyresni šeimos atstovai į tokius renginius ir ta poezija jums vis skambėdavo ir skambėdavo kur nors ausyse?
1: Mes su mama gyvename ne Vilniuje, bet ji tikrai yra mane vedusis į Sarbievijaus kiemą. Atsimenu, kad jis buvo tuo metu rekonstruojamas, remontuojamas, kaip ir visada beveik. Ir kad ten stovėjo kažkokie tokios lentos gulėjo, darbininkai jas ten vos nenešiojo, o poetai skaitė poeziją. Tai tikrai atsimenu tą įspūdį ir dar atsimenu, kad buvo užsienio poetai, kurie skaitė savo visiškai kitokius, mano įspūdis toks, kad buvo visiškai skiriasi nuo lietuviškos poezijos ir buvo skaitomi vertimai. Tai tą irgi atsimenu, bet tai buvo kokie gal 94-ieji ir ta užsienio poezija jau po truputį per vertimus pas mus atkeliaudavo.
0: Va čia, žinot, Giedrė, dabar man užsiminėt apie užsienio poetus ir aš galvoju, kaip jūs žvelgiat lietuvišką poeziją, lietuvių poeziją ir užsieniečių poeziją? Ar mes turim kažkokį tai specifinį lietuviškos poezijos braižą?
1: Aš stebiu, iš tikrųjų stebiu, nu, daugiausiai, aišku, Europos šalių, Amerikos šiek tiek ir aišku, kad turime, yra tam tikri tokie bruožai. Na, lietuvių poezijos tradicija, jinai žinoma, taip labai yra ant tų tokių egzodo, ir egzodo šiek tiek poezijos pamatų ir tos ezopo kalbos. Bet dabar vėlgi jaunesnių už mane žmonės jie rašo vėlgi labai kitaip ir kartais man pačiai yra ir sunku ir suprasti ir priimti, nes tai pernelyg skiriasi nuo tos paradigmos, kurią aš turiu galvoj. Taip, nu, tarsi sulaužo tam tikras taisyklės, kanonus, kuriais aš esu įsitikinusi ir taip suprantu poeziją. Bet tai yra labai įdomu. Aš ne tai, kad ten kažkaip sakyčiau, kad jie blogai rašo ir jie nemoka rašyti, bet tiesiog man įdomu, kas iš to bus.
0: O kaip jūs atsakote, kas bus iš jūsų poezijos toliau?
1: Oi, aš į šitą klausimą stengiuosi neatsakinėti. Man, žinokit, tas dėmesys jis nėra toks labai malonus, nes aš pati save gana kritiškai vertinu, bet stengiuosi neanalizuoti, kas bus iš mano poezijos. Aš tik suvokiu, kad mano poezija jinai yra tokia gana egoistinė. Aš nerašau apie tolumas, tolumas, platumas, platumas, apie tėvynę, apie tai, kas ten atsitiks, nerašau poemų kažkokių tokių epinių. Neturiu to tokio plataus žvilgsnio į visą pasaulį. Mano santykis yra toks gana introvertiškas, bet per tą introversiją aš kartais ir pasakau ir socialinių dalykų.

0: va čia tat irgi man atrodo įdomu, nes na, vis tiek poezija toks labai, gal aš čia taip kaip klišė pasakysiu stereotipiškai apie tai, kad na, poezija vis tiek yra toks asmeninių išgyvenimų klausimas, ar ne, ir jeigu tie asmeniniai išgyvenimai suvibruoja kažkam kitam, tai na, kad ir kokia, kaip jūs čia sakėt, poezija jūsų būtų egoistiška, bet jinai atliepia ir kažką kitą, tai gal ne egoistiškos kūrybos net negali būti.
1: Prozoje yra. Aš tikrai nu, to taip domiuosi, kaip čia ir truputį grupuoju pati, kad vieni rašo apie save, kiti rašo apie kitus. Bet poezija apie kitus yra labai nelengva parašyti, nes gali gautis tokia truputį kliedesiai. Nes, na, vis tiek tai yra toks visai kitas žanras, kur reikia kalbėti labai kondensuotai. Ir jeigu tu ten pradedi apie kitus kažką ar pamokslaut, ar atsiranda ir tas moralizavimo pavojus, ir tu klaidų gali daryti labai daug. Ir šiais laikais jau yra ganėtinai sunku parašyti kokią nors poemą apie Jūratį ir Kastytį, tarkim. Tiesiog.
0: O kodėl manot, kad šiais laikais antrosios Jūratės ir Kastyčio mes neparašytume?
1: Ne, čia ne visai jokai. Pavyzdžiui, poetė Vitalija Maksvytė, jinai neseniai perrašė Eglę Žalčių karalienę į tokią poemėlę. Ir jai gana gerai pavyko. Jinai ten daug ką dekonstravo, bet na, tai yra nelengva. Nes tai turi būti arba labai ironiška poezija, arba jinai atrodys labai naivi ir tu turi kažkaip pataikyt, kad neatrodytų juokingai ir kad skambėtų kažkaip adekvačiai ir kad pasakytų kažką naujo, nes jeigu tai tiesiog perrašymas toks kaip Maironio, nu tai o kam to reikia?
0: Giedrė, aš dar šiek tiek grįžčiau prie jūsų frazės, kad na, jūs pasakėt, mano poezija yra egoistinė. Tai ar ir rašymas yra iš tų tokių egoistinių paskatų? Ar visgi tiesiog, kai parašot, galvojat, na, čia labai aš taip kažkokia taip į save viduje parašiau tas eilės?
1: Aš manau, kad poezijos rašymas yra toks ganėtinai egocentrinis instinktas. Ir aišku, kad tie, kurie rašo, jie rašo apie save, net jeigu tą neigia. Vis tiek žmogaus jausmų, pasaulėvokos, minčių eilėraštė, nu, tu niekaip negali išmesti iš eilėraščio. Tai visada matysis ir prozoje pasislėpti yra lengviau. Prozoje tu gali rašyti kažkokį tai vos nekostiuminį apsakymą ir ten gali veikti veikėjai, kurie visai su tavimi nesusiję, jis gali būti visiškai sukonstruotas. O poezija, lyrikai stingdo tiesiog žmogaus jausenas, net jeigu labai maskuojasi. Aš dabar bandau prisiminti, tarkim, Vinco Mykolaičio Putino vėlyvuosius meilės eilėraščius. Na, niekaip žmogus negali pasislėpti po jais. Niekaip negali paslėpti meilės jausmo ir kas ten jį ištiko. Tai dėl to tai yra toks ganėtinai nuogas žanras, kur pasirodo visų intimumų.
0: O Giedrė, kas nutinka tuomet, kai na, jūsų kūrinys, kaip sakot, egocentriškas, toks apie save labai, ir sutinka skaitytoją, kuris prieina ir sako, Giedrė, bet na, perskaičiau tavo, nežinau, pavyzdžiui, Marijalės visą knygą ar tam tikrus eilėraščius, na ir čia taip apie mane, ką jūs tada sakot tam skaitytojui ar skaitytojai?
1: Na, aš tai priėmu su dėkingumu, iš tikrųjų. Man gal nesako žmonės, kad tai apie mane, bet sako, ačiū už Marijalę ir aš tada su tokia nuostaba ir dėkingumu tai priėmu, nes vis tiek mes tą poeziją rašom ne stalčiams ir ne kompiuterių ten failams kažkokiems, rašom žmonėms. Tik tai aš pati nelabai tikiu poezijos populiarumu, kad tai gali būti visuotina, kad tai gali skambėti tribūnuose, kad tai gali išeiti stadionus. Tai yra vis tiek tokia intimi raiška, intimų žanras. Ir kai susiduriu su skaitytojais, kurie tą perskaitė ir žino, tai na, tikrai pajuntu dėkingumą ir suprantu, kad gal tai yra labiau visuotina, negu aš įsivaizduoju.
0: Tai Giedrė, tada, o kaip jūs paaiškintumėt, nes mes lyg jau taip tarp eilučių tiek ir poetai matyt, tiek ir tie, kas stebi literatūros rinką, sako, na, pas mus poezija vis tvirtesnius žingsnius žengia, arba kojos nebe molinės, o jau tokio tvirtesnio cemento kažkokio tai, nes matom ir leidiklas, kurios iš principo galbūt specializuojasi vien tik tai poezijos leidime, turim daugiau poezijos vertimų, netgi gal ir tų poezijos leidimų daugiau atsiranda. Tai kaip šitą paaiškintumėt? Jūs sakot, kad na, lyg ir ne didžiulėms auditorijoms, bet to noro skaityti poeziją daugėja lyg ir.
1: Aš tą reiškinį poezijos, prozos, kaip tie žanrai keičiasi, ar jie tvirti, ar nelabai, seku jau bene 20 metų. Ir dar prieš 20 metų mes na, aš dalyvavau tuose dvyliktukuose ar metų knygos rinkimuose, komisijose. Mes nuolat kalbėdavom, kad proza yra silpnesnė už poeziją. Bet šiandien aš to paties nepasakyčiau, nes man atrodo, kad lietuvių proza, ypač moterų autorių dėka, yra tikrai labai sustiprėjusi. Na, o poezija, jinai visada buvo leidėjų vertinama kaip toks labai nišinis žanras ir neapsimokėdavo leisti tų poezijos knygų, nes maža tauta, maža kalba ir taip toliau. Bet ką aš pastebiu šiandien, na, aš džiaugiuosi, kad žmonės, mano kolegos parašo, ten mano amžiaus, bendramžiai ir vyresni, nes dauguma mūsų tame kelyje pavarksta, palūšta, susirga tam tikrom ligom ir tas poezijos rašymas pasibaigia. Žmogus gali būti labai, labai talentinga jo raiška jaunystėje, bet laikui bėgant jisai kažkaip patiria tą tokį nuovargį, abejingumą, negali leistis knygų ir labai liūdna stebėti tuos atvejus, kad žmogus jaunystėje tarsi rašė, debiutavo, rašė visai neblogai, bet paskui jo likimas kažkaip taip susiklostė labai liūdnai ir vos netragiškai. Tai, kad yra leidžiamos poezijos knygos, kad jos gauna paramas, kad ta poezija bandoma pristatyti ir regionuose taip pat ir per įvairius projektus, na, man atrodo, tikrai labai mes turim džiaugtis, tuo didžiuotis ir tą labai branginti. Čia aš aišku kaip filologė kalbu, nes gal eiliniam žmogui visai tai netrodo verta dėmesio.
0: Ačiū Jums, Giedrė, už šį rytą pokalbį ir dar kartą sveikinimai tapus 62-ojo poezijos pavasario laurete. Poetė Giedrė Kazlauskaitė buvo šį rytą su mumis.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
4: Ryto Allegro.
0: LRT klasika, laida Ryto Allegro ir galvoju, kaip čia 40-metis, ar jau klasika, ar ne, jei kalbėtume apie transporto priemonę, tai jau tikrai būtų klasikinė transporto priemonė su raidele H prie numerio ir būtent 40 metų sukanka, kai buvo pristatytas foje kūrinys Laužo šviesa, o Andrius Mamontovas dabar pristato ir atnaujintą klipą, perdirbtą klipą, nežinau, Andrius Mamontovas turbūt tiksliau ir pasakys. Andriu, labas rytas.
5: Sveiki, bičiuliai.
0: Kaip jūs įvardijate ir kodėl nusprendėt atgaivinti tą prieš 40-metį nufilmuotą Kalnų parke vaizdo klipą dainos? Taip įvardinu.
5: Ne tik klipą, klipas yra tik tai, kas vizualizuoja dainą. Man norėjosi atnaujant pačią dainą, patį dainos įrašą. Ir aišku, tokia proga 40 metų tam įrašui, kuris buvo padarytas gegužės pradžioje 86 metų, turbūt yra tinkama tokiam veiksmui. Tai šiuolaikinės technologijos dirbtinis intelektas leidžia su įrašais padaryti labai labai įdomių dalykų, ypač su senais įrašais. Tai aš daviau užduotį programai išskirstyti dainą elementais, tai yra atskirti atskirai vokalą, atskirai būgnus, atskirai klavišinius ir visus instrumentus. Ir tokiu būdu, panaudodamas senus tos dainos elementus, įrašiau ją iš naujo, bet tuo pačiu pavyko taip, kad skambesys ir

0: ir naujas, ir tuo pačiu yra atpažįstamas, yra seno įrašo elementai. Sudėjau kelias laužo šviesos versijas, kurios buvo įrašytos per tos 40 metų į vieną ir tokia, na, mega laužo šviesos versija, galutinė. Aš noriu tikėti, kad aš daugiau nebėrašinėsiu iš tos dainos, juolab, kad labai džiaugiuosi, kaip jinai pavyko. Ir užrašiau iš naujo balsą. Tai, nežinau, kažkur būdamas Berlyne, netyčia visiškai sintezatorių muziejuje užtikau senovinį Polyvox sintezatorių, su kuriuo mes, kurį naudojam rašinėdami šitą dainą, ir tas toksai labai, kaip čia pasakyti, charakteringas tas toksai garsas, būgno garsas, tas toksai, kuriuo mes girdim per dainą, tas toks čš, čš, čš. Jisai buvo padarytas su tuo Polyvox sintezatoriumi ir aš Berlyne, aš tame muziejuje, aš įsirašiau tą garsą ir tą įrašą, tą garsą pridėjau prie šito naujo įrašo, ta prasme, tai yra atnau gavosi labai toks įdomus visas restauracijos periodas, nes aš to tą dariau jau kurį laiką.
1: Tai kiek laiko jūs restauravot?
0: Tai restauravau, aišku, ne kiekvieną dieną, tai pripuolamai, bet pradėjau aš galbūt prieš beveik 2 metus. Aš pradėjau atkūrinėti visas partijas, nes man reikėjo, tarkim, viskas, ką groja būgnai iš toj dainoj, aš atkūriau natą į natą. Ta prasme, tai reikėjo sėdėti prie kompiuterio, tai buvo ilgas darbas. Kiekvieną natą kažkaip, nežinau, pastatyti į savo vietą ir taip toliau. Tai turėjau labai įdomų procesą, restauravimo tokį procesą. Dirbau kaip ir restauratorius ir kaip muzikantas tuo pačiu. O vėliau visiškai netikėtai sužinojau, kad šiemet rugsėjo mėnesį bus parodytas vėl filmas Kažkas atsitiko. Nežinau, ar čia galiu išduoti tokią paslaptį, bet filmas yra restauruojamas skaitmeniniu būdu, yra išvalytas vaizdas filmo, bus visa filmo garso takelis, bus erdvinis visas padarytas garsas, tai kaip šiais laikais skamba kino teatruose. Tada, aišku, ir tas filmas ir atrodo, ir skamba, dabar skambės dabar geriau negu kaip originalas. Tai aš paprašiau leidimo pas Lietuvos kino centrą, kad man leistų panaudoti medžiagą iš filmo. Ir jie maloningai leido, ir iš tos medžiagos aš tiesiog sumontavau klipą šitai dainai. Tai tas klipas taip pat yra atpažįstamas žmonėms, kurie matė filmą. Ir aišku, šitą dainą turi tą ir nostalgijos momentą dar prie viso to.
1: Bet Andriau, o jums pačiam, nes aš įsivaizduoju, ar ne, kūrinys, kuris, kaip sakant, nepaisant to, kad, kaip minėt, perrašėt ne kartą, na, įdainavot vėl galbūt per naują, bet grįžti prie to, ką sukūrėt prieš 40-metį, dirbti, kaip sakėt, atkuriant garsus ar įtaikant būgnus, ką tai jums pačiam kaip atlikėjui reiškia?
0: Man tai toks savotiškas, yra toks momentas, kai tu įrašinėjai dainą, jinai yra tavo. Kai jinai išeina į eterį, jinai jau priklauso visiems ir žmonės jau sprendžia, jie nori ją ten, tarkim, koncerte girdėti ar nenori, nori ją klausyti tą dainą ar ne. Nuo tavęs tai jau nebepriklauso. Tai aš turėjau progą dar kartą išgyventi momentą, kad čia yra tik mano daina, tol kol aš įrašinėjau šitą naują atnaujintą versiją.
1: Kiek jums pačiam šita svarbi daina ir jūs paminėjot, ar ne, daugam tai yra su nostalgija, daugam tai jaunystės daina, daugam nepriklausomybės daina, daugam laisvės daina, na, vis kartais net ir skaudžių galbūt įvykių prisiminimas. Kiek jūs jaučiat, kad na, tai yra kartais toks dainos svoris, prie kurios galbūt net kartais geriau nebelysti niekaip?
0: Tas yra momentas, bet aš kaip autorius aš visada norėjau, kad tas įrašas senas, jame vis tiek girdėdavau kažkokius netobulumus, dar kažką visada, yra visada ką patobulinti. Gal ir šitą naują įrašą aš ten po metų paklausysiu, galvosiu, ne, va ten reikėjo gal dar mažą, va ten kažkokį dalyką pataisyti. Tai aišku, šita daina man jinai yra nulėmusi, jinai nulėmė mano visą gyvenimą, kai mes ją įrašėm, ir jinai nuskambėjo

0: Ėjo, mes ją sugruojom festivalį, tada mus pakvietė nusifilmuoti filmą ir po filmo, po kažkas atsitiko, filmo visi žinojo ir laužo šviesą, ir žinojo foje, ir žinojo mane, tai atidarė visas duris į didelę kažkokią sceną šitą dainą. Ir aišku, buvo kažkokie etapai, buvo momentai, kur jau buvo jinai taip atsibodusi, nes mes ją grojom kiekvienam koncerte ir paskui lik vėl sugrįžo ir vėl atsibodo, bet dabar aš su ją dabar tokį iš naujo užmezgęs ryšį, man aš ją būtinai groju kiekvienam koncerte, aš suprantu, kad žmonėm jinai yra brangi ir man jinai yra labai brangi.
1: O kaip jūs paaiškinat, Andriau, šitos dainos fenomeną, nes na, galėtume sakyti, kad tai, na, kartos daina, bet jinai nėra kartos daina. Kartos keičiasi, o laužo šviesa visi dar nori grot ir galbūt net gitara pradeda grot dažnai dėl to, kad reikia išmokti laužo šviesą pagrot.
0: Jo, žmonės nesuvokia, kad joje yra labai labai daug akordų. Tai pradėkit mokytis nuo kažkokios paprastesnės dainos. Tai aš nežinau, kas nulėmė. Aišku, kontekstas, laikmetis, skambesys yra... Aš visada savo dainose, galbūt vienas iš tokių dalykų, kad aš savo dainose visada palieku daug vietos interpretacijai, kiekvienam prisitaikyti taip, kaip pagal save kažkaip tą dainą, kiekvieną dainą. Tai kartais žmonės girdi mano dainose tai, ko aš apie kažką kitą rašiau, bet ta palikta erdvė tekste leidžia kiekvienam interpretuoti savaip. Aišku, aplinkybės, jinai ypatingai buvo populiari na, ten 88-ais, 89-ais, 90-ais metais aplink tą laikotarpį. Tai aišku, vyko visi įvykiai, vyko roko maršai, vyko didžiuliai mitingai ir ta daina daug kur skambėjo. Net ir per sausio įvykius jinai skambėjo per Lietuvos radiją. Tai žmonėm, aišku, aš ją parašiau 85 metų rudenį, kai dar apie jokį sąjūdį, apie jokią priklausomybę, nepriklausomybę nebuvo dar net ir kažko minties iš vis. Bet vėliau jinai gavo tą tokią visai kitą dar papildomą kontekstą. Tų įvykių fone visų jinai kažkaip dar pasiėmė į save dar papildomų reikšmių kažkokių tai.
1: Ačiū, Andriu, kad užsukot ir pasidalino tais svarbiais prisiminimais. Andrius Mamontovas atgaivino prieš 40-metį pristatytą dainą Laužo šviesa, kuri, kaip čia Andrius sakė pokalbio metu, na, tapo to garvežiu galbūt, lėktuvu ar paukščiu, ant kurio grupė foje ir pakilo. Dabar Domantas Razauskas eteryje ir jo muzikiniai atradimai.

Play Monk, groti Monka, grupė Ahmed, leidikla Otoroku. Džiazo kvartetas interpretuoja Teloniuso Monko kūrybą, išplėsdamas klasikines jo kompozicijas į įtraukiančias eksperimentinės keliones, kurios, pasakyčiau taip, netgi peržengia ir laisvojo džiazo ribas. Nors viskas prasideda gana paprastai. Pianistas Petas Tomasas Teloniuso Monko standartą Baija atlieka subtiliai, o Joelis Gripas savo kontrabusu groja standartinį shuffle ritmą, būgnininkas Antoninas Gerbalas prisijungia tumbao stiliaus ritmu, palaikydamas lotino-amerikietišką kūrinio charakterį, o netrukus po jo įstoja ir Seymouras Wrightas su alto saksofonu. Jų interpretacija kiek neįprasta, bet anaip tol nebeprotiška. Ir visgi, net ir šiomis prabėgančiomis akimirkomis tvyro nuojauta, kad viskas gali pakrypti keista linkme. Wrighto grojime galima išgirsti atpažįstamo džiazo, Teloniuso Monko džiazo, man norisi rodyti kabutes, sakant šį žodį, nuotrupų, tačiau per visą kūrinį jis tapčioje, trūkčioje, pasakyčiau taip, mikčioje. Wrighto požiūris į saksofoną dažnai turi kubistinės prigimties, jis suskaido muziką į pavienės frazes bei garsus ir tuomet jau talžo juos iš visų įmanomų kampų. Jo tonui, tampant labiau testiniam ir gerkliniam, o lyriniam Tomaso prisilietimui užleidžiant vietą perkusiniai atakai, ritmo sekcija padidina apsukas ir įgauna greitį lyg besitelkiantis tornadas, palaipsniui ir be jokio perspėjimo. Grupė Ahmed pasiekia visišką įkarštį. Monko muzika persimaino į kažkokį ekstatinį šokį, labiau derantį ritualinio transo būsenai nei vakarui jaukiame džiazo klube. Tokia yra Ahmed kvarteto magija. Per 2 valandas jie išardo kiekvieną formalų džiazo muzikai primestą suvaržymą, lieka tik alcheminė energija junginti šios 4 muzikantus. Tarp pretendentų į metų geriausius. Šiemet džiazo albumą metų gale dievaži reikės tikrai ne vienos laidos. Kvartetas Ahmed, leidikla Otoroku, albumas Play Monk.

Mocartas, fortepijono koncertai numeris 9 ir 22. Prie klavišų sėdi Janas Lisieckis. Jam antrina Bambergo simfoninis orkestras Bamberger Symphoniker, diriguojamas Manfredo Honeko, išleidžia Deutsche Grammophon. Vienas didžiausių iššūkių ir kartu daugiausia pasitenkinimo teikiančių Mocarto muzikos aspektų yra tai, kad kiekvienoje natoje visada privalome rasti grožį, tikslą ir prasmę. Taip, Apple Music Classical sako pianistas Janas Lisieckis. Negalime pasikliauti vien tik garso stiprumu ir virtuoziškumu ar vien galybės natų pabėrimo efektu, kad išsisuktume. Lenkų kilmės kanadiečio pianisto dėmesys detalėms ir niuansams akivaizdžiai atsiskleidžia jo raiškiose Mocarto koncertų fortepijonui numeris 9 ir 22 interpretacijose. Pirmasis parašytas tą patį mėnesį, kai kompozitoriui suėjo 21, na, o antrasis tai spinduliuojantis šedevras sukurtas vienoje po 8 metų. Abu prasideda ir baigiasi S-dur tonacijoje. Pasižymi kontemplatyviomis lėtosiomis minorinėmis dalimis ir turi daug kitų bendrų bruožų, iš kurių svarbiausias – labai daininga fortepijono linija. Mocartas buvo operų kompozitorius ir tai labai akivaizdu jo koncertuose, pažymi Lisieckis. Jis rašė fortepijonui taip, tarsi tai būtų balsas, o pianistas – dainininkas. Janas Lisieckis, fortepijonas, Bambergo simfoninis, diriguojamas Manfredo Honeko, Deutsche Grammophon leidykla pristato Mocartas, fortepijono koncertai, numeris 9 ir 22.

Alive with Ghosts Today. Krisas Poteris, Edition Records. Saksofonininkas Krisas Poteris nuo pat atvykimo į Niujorką 90-iniais tapęs neabejotinu šio miesto džiazo scenos favoritu, šiandien yra vienas įtakingiausių ir labiausiai gerbiamų menininkų pasaulyje, be menkiausios abejonės. Po virtinės pastarojo meto didelio atgarsio sulaukusių leidinių, kuriuose jis grojo kaip akompanuojantis muzikantas, įskaitant Johno Patitucci Spirit Fall, Karlo Aleno Tippin ir pomirtinį Ella Fosterio Live at Smoke, Poteris pagaliau vėl sėda į lyderio kėdę su savo naujausiu albumu Alive with Ghosts Today. Albumo įkvėpimas vienu metu yra istorinis, politinis ir jis išaknyjas taip pat ir dabarties apmąstymuose. Įrašo ašis tai pasakojimas apie prieštaringai vertinamą istorinę asmenybę abolicionistą Johną Browną. Ši tema giliai persmelkia muziką, kur girdėti Amerikos pietų tradicinių temų užuominos neabejotinai, nes čia groja legendinis Bilas Frizelis. Taigi, sudėtis, kurioje groja Bilas Frizelis gitara, Bernisas Trevisas bosais, Neitas Smitas mušamaisiais, Reinas Mūras klarnetu ir Zekerija L. Magharbelis trombonu bei Sara Caswell smuiku, yra labai ir labai netradicinė džiazo grupiai, bet tobulai tinkanti šiam projektui. Trombonas, smuikas, klarnetas, būgnai, bosas ir elektrinė gitara. Na, tikrai. Įdomi sudėtis. Nenorėjau big bando ar orkestro. Norėjau kažko per vidurį. Beveik kaip šiek tiek nepaklusnios kaimo kapelos, aiškina Poteris. Poterio sukurtas unikalus garsų pasaulis, gerokai nutolęs nuo to tradicinio amerikietiško džiazo skambesio, išties įtraukia kaip pasakojimas, kaip siužetas, kaip filmas, o kompozicijos siūlo didžiulę spalvų įvairovę sumaniai pritaikytą šiai netradiciniai sudėčiai. Krisas Poteris, Alive with Ghosts Today. Gyvas ir šiandien, su vaiduokliais.

Hansas Otė, The Book of Sounds, atlieka Konoras Hanikas, išleido Second Pirata Records. Vokiečių kompozitoriaus Hanso Otės kūrinį garsų knygą, kuris vokiškai vadinasi Buch der Klänge, sukurta 1982 metais, galima įsivaizduoti kaip savotišką šaltojo karo laikų Bacho gerai temperuoto klavyro atitikmenį. Bachas siekė apžvelgti gausias toninės harmonijos ir kontrapunkto galimybes, o štai Otė užsibrėžė patyrinėti kompoziciją kaip garsinę erdvę. Kas nutinka sąmoningai balansuojant garsą ir tylą, arba kai izoliuojamas vienas muzikinio audinio balsas. Suskirstyta į 12 dalių, garsų knyga ir tyrinėja šią teritoriją kalba, kuris skamba kone beviltiškai konsonansiškai arba darniai, kitaip tariant, galbūt tai savotiškas atsakas tuometiniam serializmo dominavimui, atonalumo dominavimui. Pasikartojančiuose muzikos raštuose akivaizdžiausiai juntama aišku amerikietiškojo minimalizmo įtaka, tačiau tviskančiame jos grožyje išnyra ir ankstesnių kompozitorių, tokių kaip Debussy ar Satie dvasia. Hansas Otė. Buch der Klänge, The Book of Sounds, garsų knyga. Atlieka Konoras Hanikas.

Dėkoju Domantui Razauskui už jo muzikinius atradimus ir tai buvo paskutinė informacija šiandien laidoje Ryto Allegro, kurią jums rengė LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Indrė Kaminskaitė, su jumis bendravau aš Marius Eidukonis, o laidos įrašą sau patogiu metu galite atrasti LRT radiotekoje. Ačiū už dėmesį ir iki.

0: LRT klasika. 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas tvirtina, kad vakar Utenos rajone aptiktas dronas pirminiais duomenimis buvo be sprogmenų, greičiausiai ukrainietiškas. Pasak Vilmanto Vitkausko, šiuo metu svarbiausias klausimas, kaip bepilotis galėjo įskristi į Lietuvą nepastebėtas, bei nustatyti su tuo susijusias detekcijos problemas. Praėjusią naktį nukritusio drono vietoje budėjo policijos pajėgos, įvykio vietoje tebevyksta intensyvūs darbai.
1: Panašu, kad ukrainietiškas dronas, ten yra keletas modifikacijų, kurios yra dabar svarstamos, bet svarbiausias turbūt klausimas

0: yra, kaip dronas pateko į Lietuvą, kokiu aukščiu skrido, kaip galbūt mūsų tam tikros detekcijos spragos bus mums lengviau tada įsiaiškinti ateityje ir panašus dalykai. Jeigu mums pavyks surasti visus komponentus, išanalizuoti duomenis, tai pagal tos duomenis bus galima labai aiškiai pasakyti ir trajektoriją, ir aukštį to drono skridimo, ir koordinates, kur kada ir kaip pateko į mūsų teritoriją. Sprogmenų kol kas nerasta, sprogimo irgi niekur nefiksuota, nei gyventojų pranešimuose, nei apžiūros metu. Panašu, kad sprogmenų nebuvo.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Krašto apsaugos ministras tvirtina, kad vakar ryte droną Lietuvos pasieniečiai buvo identifikavę, tačiau patruliavę NATO oro policijos misijos naikintuvai jokios oro erdvės pažeidimų neužfiksavo. Pasak Roberto Kauno, pastarųjų savaičių Rusijos ir Ukrainos atakos rodo, jog bepiločių aptikimo sistemas reikia pritaikyti prie naujų grėsmės lygių.
2: Gegužės 17 ankstų rytą Vilniaus pasieniečiai detektavo galimą objektą. Tuo metu NATO naikintuvai Latvijoje vykdė misiją. Naikintuvai tikrino ir Lietuvoje. Tačiau, kadangi dronai skrenda labai greitai ir incidentas galėjo trukti na, apie 10-15 ar ten, sakime, 20 minučių, oro erdvės pažeidimų naikintuvai nematė. Mes gebame vis daugiau matyti, tačiau dronai, kurie yra matomi tiek Ukrainoje, tiek šiandien atakuoja Rusiją, yra sąlyginai naujas grėsmės ore lygis ir sistemas reikia pritaikyti prie naujų grėsmės lygių. Mes jau ir dabar kai kuriuos žemai skraidančius dronus gebame pastebėti. Tik tai 100% detekcijos nėra nei Ukrainoje, nei Rusijoje, nei Amerikoje, realiai niekur pasaulyje.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vakar vakare ties Samanės kaimu sudužusį karinį bepilotį pastebėjo vietos gyventojai. Sudeikių seniūnė tvirtina, kad kaime nuolatos niekas negyvena. Lietuvos kariuomenės radarai pastarąją parą jokio drono nefiksavo. Ukrainoje per šios nakties Rusijos atakas centriniuose ir pietiniuose regionuose naujausiais duomenimis sužeista mažiausiai 20 žmonių. Apie smūgius gyvenamiesiems pastatams pranešama Odesoje ir Dnipre. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš civilinę infrastruktūrą Ukrainoje, o Kyjivas atsakydamas smūgiuoja taikiniams giliai Rusijos teritorijoje. Portalas Axios praneša turintis informacijos iš Jungtinių valstijų žvalgybos, kad Kuba įsigijo daugiau kaip 300 karinių dronų ir galbūt ruošiasi smogti amerikiečių bazei Gvantaname ar netgi Floridai. Kaip teigiama, Kubos sostinėje taip pat yra iš Irano atvykusių instruktorių. Apie tai pranešta ir toliau augant įtampai tarp Vašingtono ir Havanos, o Donaldo Trumpo administracijai netmetant galimybės prieš Kubos komunistų režimą imtis karinių veiksmų. Vašingtonui vykdant naftos produktų importo blokadą, praėjusią savaitę Kubos energetikos ministras pareiškė, kad šalyje kuras iš esmės baigėsi. Anksčiau Kubai naftą tiekdavo Venezuela, tačiau jungtinėms valstijoms per karinę operaciją nuvertus buvusi prezidentą Nikolą Madurą, tiekimas buvo nutrauktas. Lietuvoje šiandien lankosi Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Monarchai susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąja ponė Diana, atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje, lankysis Ukrainos centre bei vyks į valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį Mickūnuose. 80-mečio sulaukęs karalius Karlas XVI Gustavas soste yra 53 metus. Tai yra ilgiausiai valdantis monarchas Švedijos istorijoje. Per aviacijos šventę Jungtinių valstijų Idaho valstijoje susidūrė du karinių jūrų pajėgų lėktuvai. Visi keturi abiejų orlaivių pilotai išsigelbėjo prieš smūgį. Ant žemės taip pat niekas nenukentėjo. Dėl ko įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 11-13 laipsnių šilumo. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnija, temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. 9:05.
3: Intermezzo.

0: Kokie filmai jums kvepia vasarą? Naujausiame LRT klasikos tinklalaidės be spoilerių epizode dalyjame savo vasariškų filmų sąrašu. Nuo nostalgiškų meilės istorijų iki folklorinio siaubo filmo, nuo geros lėkštos komedijos iki fantastinės romantikos. Taip pat laidoje aptarėme šią savaitę pasirodžiusią serialo Lokys seriją siurprizą, Jameso Camerono ir Billie Eilish koncertą filmą ir kaip jo metu dera elgtis kino teatre, bei kodėl laukiame filmo Tony apie Anthony Bourdaino jaunystę. Be spoilerių jau LRT radiotekoje ir LRT mediatekoje.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Mielas radijų, ačiū, kad esi didžiausia užuovėje dideliam tempui gyvenime belydint nuo vaikystės LRT vakaro pasakų, radio teatro, žinių, laidų, kultūros. Tikrai Lietuva netrodytų taip, bet tavęs kaip atrodo dabar. Čia atlikėja Liucija.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vakar Utenos rajone nukritus dronui, prezidentas Gitanas Nausėda po valandos situaciją aptars su krašto apsaugos ministru. Roberto Kauno teigimu, vakar ryte droną Lietuvos pasieniečiai buvo identifikavę, tačiau patruliavę NATO oro policijos misijos naikintuvai jokios oro erdvės pažeidimų neužfiksavo. Pasak ministro, pastarųjų savaičių Rusijos ir Ukrainos atakos rodo, jog bepiločių aptikimo sistemas reikia pritaikyti prie naujų grėsmės lygių.
2: Gegužės 17 ankstų rytą Vilniaus pasieniečiai detektavo galimą objektą. Tuo metu NATO naikintuvai Latvijoje vykdė misiją. Naikintuvai tikrino ir Lietuvoje. Tačiau, kadangi dronai skrenda labai greitai ir incidentas galėjo trukti apie 10-15 ar ten, sakykime, 20 minučių, oro erdvės pažeidimų naikintuvai nematė. Mes gebame vis daugiau matyti, tačiau dronai, kurie yra matomi tiek Ukrainoje, tiek šiandien atakuoja Rusiją, yra sąlyginai naujas grėsmės ore lygis ir sistemas reikia pritaikyti prie naujų grėsmės lygių. Mes jau ir dabar kai kuriuos žemai skraidančius dronus gebame pastebėti. Tik tai 100% detekcijos nėra nei Ukrainoje, nei Rusijoje, nei

0: Amerikoje, realiai niekur pasaulyje.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, nacionalinio krizių valdymo centro vadovas, tvirtina, kad vakar Utenos rajone aptiktas dronas pirminiais duomenimis buvo be sprogmenų, greičiausiai ukrainietiškas. Pasak Vilmanto Vitkausko, šiuo metu svarbiausias klausimas, kaip bepilotis galėjo įskristi į Lietuvą nepastebėtas. Praėjusią naktį nukritusio drono vietoje budėjo policijos pajėgos, įvykio vietoje tebevyksta intensyvūs darbai. Tuo metu Utenos meras Marijus Kaukėnas tvirtina, kad nei jo, nei savivaldybės administracijos nei vakar, nei šiandien niekas oficialiai neinformavo. Meras tvirtina visą informaciją žinantis tik iš žiniasklaidos.
2: Manau, kad savivaldybės vadovai ar meras ar administracijos direktorius tokiais atvejais turėtų gauti bent jau kažkokią informaciją, kokie procesai vyksta, kokią komunikaciją laikyti su visuomenė, nes dabar tiek žmonės domisi, o mes kaip savivaldybės vadovai visada su žmonėm komunikuojam įvairiausiais klausimais, o šiuo klausimu atrodo tokio rezonansiniu. Neturim net ką ar pakomentuoti. Atskiras įstaigos žino geriau negu mes, kaip ten ką reikia tvarkytis, bet tą komunikaciją matyti reikėtų kažkaip pasiderinti, kad tiek, kuo mažiau žmonės, kaip sakyti, audrint.
1: Utenos meras Marijus Kaukėnas. Rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus bus galima teikti savivaldybėse bei internetu nuo 9 valandos rytoj iki 14 valandos po piet arba kol baigsis numatyta suma. Jis siekia daugiau nei 5,5 milijono eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovas Danielius Silkevičius.
3: Gali pretenduoti asmenis, kurių už praėjusius kalendorinius metus deklaruotos pajamos ir turtas neviršė būtent nustatytų dydžių ir kurie neturi nuosavo būsto arba jų turimas būstas yra netinkamas gyventi dėl per mažo būsto naudingojo ploto arba dėl nusidėvėjimo. Subsidijų dydis, atsižvelgiant į priklausimą tam tikrai tikslinį grupį, yra nuo 15 iki 30%. Maksimalus kredito dydis, nuo kurio būtent ir yra apskaičiuojama minima subsidija, yra 87 tūkstančiai eurų.
1: Danielius Silkevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Pasaulio sveikatos organizacija skelbia tarptautinę nepaprastąją padėtį dėl retos ebolos viruso atmainos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje. Naujausiais duomenimis nuo šios ligos jau mirė daugiau kaip 80 žmonių, maždaug pustrečio šimto laikomi užsikrėtusiais. Didžiausias ebolos protrūkis, per kurį mirė daugiau kaip 11 tūkstančių žmonių, užfiksuotas prieš maždaug dešimtmetį trijose vakarų Afrikos valstybėse. Šiandien Ženevoje prasideda 3 dienas truksianti pasaulio sveikatos organizacijos asamblėja, kurioje bus aptariamas visuomenės pasirengimas ir reagavimas į ekstremaliasias situacijas, imunizacija, nepaprastųjų sveikatos situacijų programų vykdymas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-14 šilumos. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkų superkūnyje. Temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. 10:05.
4: Intermezzo.

0: Alių, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vakar Utenos rajone nukritus dronui, prezidentas šią valandą situaciją aptarė su krašto apsaugos ministru. Roberto Kauno teigimu, vakar ryte droną pasieniečiai buvo identifikavę, tačiau patruliavę NATO oro policijos misijos naikintuvai jokios oro erdvės pažeidimų neužfiksavo. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas tvirtina, kad dronas pirminiais duomenimis buvo be sprogmenų, greičiausiai ukrainietiškas. Praėjusią naktį nukritusio drono vietoje budėjo policijos pajėgos, įvykio vietoje tebevyksta intensyvūs darbai. Tuo metu Utenos meras Marijus Kaukėnas tvirtina, kad nei jo, nei savivaldybės administracijos, nei vakar, nei šiandien niekas oficialiai neinformavo. Meras tvirtina visą informaciją žinantis tik iš žiniasklaidos.
2: Manau, kad savivaldybės vadovai ar meras ar administracijos direktorius tokiais atvejais turėtų gauti bent jau kažkokią informaciją, kokie procesai vyksta, kokią komunikaciją laikyti su visuomenė, nes dabar tiek žmonės domisi, o mes kaip savivaldybės vadovai visada su žmonėm komunikuojam įvairiausiais klausimais, o šiuo klausimu atrodo tokio rezonansiniu. Neturim net ką ar pakomentuoti. Atskiras įstaigos žino geriau negu mes, kaip ten ką reikia tvarkytis, bet tą komunikaciją matyti reikėtų kažkaip pasiderinti, kad tiek, kuo mažiau žmonės, kaip sakyti, audrint.
1: Utenos meras Marijus Kaukėnas. Valstybės kontrolė nustatė, kad Lietuvos viešieji finansai pernai atitiko ES reikalavimus, tačiau nuo šių metų gali būti sunkiau laikytis fiskalinės drausmės taisyklių. Auditorių teigimo, nepriėmus sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Kontrolės vertinimo, atsižvelgus į sprendimus kelti neapmokestinamąjį pajamų dydį, pensijas ir kitas išlaidas, valdžios deficitas 28 metais galėtų siekti apie 3% bendrojo vidaus produkto. O 29 metais viršyti šią ribą. Tarp šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos policija ir kariuomenė. Kaip rodo naujausia Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa, mažiausiai žmonės pasitikė Seimo ir vyriausybę. Taip pat, kaip rodo apklausa, žmonės labiau nepasitikė nei pasitikė Lietuvos žiniasklaida ir teismais. Kelininkams šiemet ketinant sutvarkyti 200 km automagistralių Vilnius Klaipėda ir Vilnius Panevėžys atkarpų, bendrovės Via Lietuva vadovas ragina vairuotojus atkreipti dėmesį į eismo ribojimus ir planuoti kelionės laiką. Kelininkai šiandien pradeda tvarkyti magistralės Vilnius Kaunas 5 km atkarpą nuo sankryžos Neveronių link iki Biruliškių Kauno kryptime. Pasak Martyno Gedaminsko, tvarkomose ruožuose siekiama užtikrinti kuo sklandesnį judėjimą.
3: Svarbiausia tai yra išlikti budriems, tai yra stebėti kelio ženklus, stebėti ženklinimą, kadangi eismas organizuojamas yra 3+1 principu, tai reiškia, kad kiekviena kryptimi yra išlaikomos po 2 eismo juostos tam, kad vis tik tai susisiekimas ir transporto judumas būtų užtikrintas kuo sklandesnis ir vairuotojai turėtų mažesnių trikdžių. Tačiau vis tiek, kadangi yra greičio ribojimas, yra pervažiavimai iš vienos juostos į kitą, tai atitinkamai vairuotojai turėtų tikrai atsakingiau planuotis ir kelionę, tam nusimatant papildomą laiko.
1: Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Žmogaus teisų organizacija Amnesty International skelbia, kad pernai visame pasaulyje įvykdytų mirties bausmių skaičius pasiekė rekordinį lygį nuo 81-ųjų. Pernai 17 šalių įvykdyta daugiau nei 2700 egzekucijų. Žmogaus teisų gynėjai tokį skaičių apibūdina kaip stulbinantį. Daugiausia egzekucijų per 2000 įvykdyta Irane. Mirties bausmės taip pat buvo įvykdytos Kinijoje, Šiaurės Korėjoje, Saudo Arabijoje, Jemene, Kuveite, Singapūre ir Jungtinėse valstybėse. Pasak ekspertų, tai nerima kelianti tendencija, nes mirties bausmė naudojama kaip ginklas siekiant žmonės įbauginti, užgniaužti opoziciją ir parodyti, kokią galią turi valstybinės institucijos. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 15 laipsnių šilumos, šiandien numatomi trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis lis smarkiai su perkūnija. Temperatūra dieną išsilaikys tarp 13-18, kai kur bus iki 21 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.

Net 90-mečius trukusios karjeros metu ispanas Andresas Segovija buvo svarbiausia figūra gitaros istorijoje. Nenuilstantis atlikėjas, kompozitorius ir pedagogas. Didžiausias Segovijos palikimas sukurtas repertuaras gitarai, kūriniai atsiradė jo įtakos dėka, kitiems instrumentams skirtų kūrinių transkripcijos ir aranžuotės, bei kūriniai, kuriuos jis atlikdavo savo rečitaliuose ir įrašinėdavo į albumus, taip suteikdamas jiems naują gyvenimą. Sveikinuosi su LRT klasikos klausytojais, studijoje Fausta Savickaitė ir esu laiminga, jog klausotės ir esate su mūsų kanalu. Na, o šią savaitę Euroradio koncerto programuose siūlome jūsų dėmesiui koncertų ciklo Segoviena įrašus, kurie mus pasiekė iš Madrido. Mūsų laukia trys išskirtiniai šių dienų gitaristai ir jų kruopščiai parengti trys rečitaliai. Šis ciklas atskleis Segovijos gitaros palikimo mastą, gelmę, reikšmę per atrinktus pagrindinius jo gitaros kūrinius, jo paties aranžuotes bei kūrinius, kuriuos specialiai jam sukūrė žymiausi 20-o amžiaus kompozitoriai. Kiti du ciklo koncertai skambės mūsų programoje trečiadienį ir ketvirtadienį, o šiandien ciklą pradės Argentinos gitaristas, Bazelio muzikos akademijos profesorius Pablas Markesas. Jis išsiskiria tiek savo šiuolaikinės muzikos išmanimu, tiek klasikinių kūrinių interpretacijomis. Jo unikalus stilius įamžintas įrašuose, kuriuos kritikai giria ir kurie pelnė tokius apdovanojimus kaip Šarlio Kro akademijos, Grand Prix du Disc, Italijos Amadeus premija ir Vokietijos muzikos kritikų apdovanojimą. Jis dirbo su žymiausiais mūsų dienų solistais, dirigentais, orkestrais, taip pat su garsiais šiuolaikiniais kompozitoriais, tokiais kaip Lucianas Berijus, Mauricijus Kagelis, Derdis Kurtagas ir Pieras Bulezas, Andresas Segovija, kuriam ir

dedikuotas šis Pablo Markeso rečitalis, labai mėgo ne tik šiuolaikinę, bet ir senąją baroko epochos muziką. Barokas ir neobarokas – tai pavadinta šio koncerto programa, kurioje greta Girolamo Frescobaldžio, Heinricho Ignaco Franco von Biberio ir Johano Sebastiano Bacho kūrinių išgirsime Manuelio Poncės ir Joaquino Rodrigo kūrinius. Paskutiniai savo koncertinės veiklos metais Segovija mėgo pradėti savo rečitalius Girolamo Frescobaldžio kūriniais. Tačiau pirmasis užregistruotas Segovijos atlikimas Frescobaldžio kūrinių aranžuotės įvyko rečitalyje Londono Wigmore Hall'e dar 1938-aisiais, tuo metu, kai baroko kompozitorius dar beveik nebuvo įtraukiamas į koncertų programas. Pablas Markesas taip pat pradėjo savo rečitalį Segovijos aranžuotų Frescobaldžio kūrinių arija detale Frescobalda. Iškart po to išgirsime Manuelio Poncės 20 variacijų ir fugą ispaniškosios folijos tema. Tad kviečiu pradėti Euroradio koncertą ir kviečiu į gitaros muzikos kerus.

Štai taip šiandien subtiliai skamba LRT klasikos programa, o ją tęsia Euro radio koncertas su gitaristu Pablu Markesu. Jis pradėjo savo rečitalį Madride Andreso Segovijos aranžuotų Girolamo Frescobaldžio kūriniu Arija de Tale Frescobalda. Iškart po to nuskambėjo Manuelio Ponces 20 variacijų ir fuga ispaniškosios folijos tema. Klausomės įrašo iš koncertų ciklo Segoviena skirto žymaus 20-ojo amžiaus gitaristo Andreso Segovijos palikimui. Barokas ir neobarokas pavadinta šio koncerto programa. Segovija aistringai domėjosi baroko muzika, ypač mėgo Johano Sebastiano Bacho kūrybą. Įkvėpti šio jo susidomėjimo baroku 20-ojo amžiaus kompozitoriai gitaristo prašymų sukūrė kūrinius, kuriuose atsispindėjo praeities tradicijos. Pavyzdžiui, ką tik mūsų girdėtos Manuelio Poncės variacijos ispaniškosios folijos tema arba Joaquino Rodrigo pasakalija, kurią išgirsime truputį vėliau. Na, o gitaristas Pablas Markesas dabar atliks baroko kompozitoriaus Heinricho Ignaco Franco von Biberio pasakalija, misterija, o po to mūsų lauks Joaquino Rodrigo 3 ispaniškosios pjesės, 3 šokiai, fandangas, pasakalija ir sapadeado.

Plojimai Argentinos gitaristui Pablui Markesui, kuris ką tik atliko Heinricho Ignaco Franco von Biberio pasakalyje Misterija, bei Joaquino Rodrigo tris ispaniškasias pjeses Fandanga, pasakalyje ir Zapateado. Na, o prisiminant genialų ispanų gitaristą, noriu pristatyti klausytojams ir jo likusias pastabas, pastebėjimus sau, savo mokiniams apie gitaros meną, kiek čia įžvalgų. Gitara yra mažas orkestras, kiekviena styga, kita spalva, kitas balsas. Gitara yra lengviausias instrumentas groti ir sunkiausias groti gerai. Pasilenk šiek tiek pirmin, kad gitara remtųsi į tavo krūtinę, nes muzikos poezija turi skambėti tavo širdyje. Visa esmė – atrasti tai, kas paslėpta ir ko nėra natose. Žmogus be kantrybės yra lempa, be aliejaus. Taip, kantrybė, manau, yra labai svarbi, ko gero, visiems muzikantams ir ne tik muzikantams, visiems žmonėms šiame pasaulyje. Ir vienas garsiausių jo palyginimų apie muziką, kai pastatas baigtas, pastoliai turi išnykti. Toks turi būti muzikas. Tai buvo Andreso Segovijos žodžiai. Na, o be originalių kūrinių, parašytų specialiai jam, labai svarbus Andreso Segovijos indėlis į gitaros repertuarą buvo jo atliktos Johano Sebastiano Bacho muzikos transkripcijos. Jo šedevras buvo gitarai aranžuota čekona iš Bacho antrosios partitos solo smuikui D-mol. 1935 Segovija pirmą kartą atliko savo Bacho čekonos aranžuotę Madride, o vėliau ją grojo gastrolių po Jungtinės Amerikos valstijas ir Prancūziją metu. Įrašas datuojamas 1946 metais. Taigi rečitalija, kuris skirtas Andreso Segovijos palikimui, Bachas iškyla kaip pagrindinis atskaitos taškas. Bacho čekona išties buvo mylimiausias kūrinys Segovijos repertuare. Tačiau mes dabar išgirsime truputį kitokį variantą. Pablas Markesas pagros savo aranžuotę.

Malonu, jog esate su LRT klasika, o joje šiandien nuostabus Euroradio koncertas su gitaristu Pablu Markesu. Jis ką tik atliko paties aranžuotą čekoną iš Johano Sebastiano Bacho antrosios partitos smuikui D-moll. Ir dar vienas kūrinys jau dabar bus bisui Siciliana iš Bacho pirmosios sonatos smuikui G-moll groja aranžuotės autorius Pablas Markesas.

Nuskambėjo Siciliana iš Johano Sebastiano Bacho pirmosios sonatos smuikui G-mol. Visi grojo aranžuotės autorius Pablas Markesas. Gitaristo rečitalis, kurio įrašo klausėmės, įvyko Madride šių metų sausio 21 dieną. Tai buvo pirmas koncertas iš ciklo Segoviana, skirto legendinio 20-ojo amžiaus gitaristo Andreso Segovijos palikimui. Kitų dviejų ciklo koncertų kviečiu klausytis LRT klasikoje trečiadienį ir ketvirtadienį, gegužės 20 ir 21 dienomis, o Pablo Markeso rečitalio įrašo dar 30 dienų galėsite klausytis LRT radiotekoje. Šios dienos Euro radio koncerto programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kartais man atrodo, kad noriu leistis į ilgą kelionę, tik tai todėl, kad galėčiau be perstojo klausytis radijo. Nes kiekvieną kartą tokio kelionė būdama iš naujo nustembu, koksai įvairus, informatyvus, stebinantis ir telkiantis, man atrodo, tokia labai sąmoninga, gražia, įvairiapusė ir labai plačių pažiūrų bendruomenė yra LRT radijas. Aistė Račaitytė, kino kuratorė.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vakar Utenos rajone nukritus dronui įvykio vietoje tebevyksta intensyvūs darbai. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas teigia, kad netoli Sudeikio aptiktos drono nuolaužos įsmingusios į žemę, todėl negalima tiksliai atsakyti, ar sprogmenų jose nėra. Vis dėlto Mindaugas Puskunigis teigia, kad bepilotis nepanašus į šachet tipo skraidyklę.
2: Darbai gali užtrukti, drono nuolaužos yra įsmigę į žemę, įvykio vietą 500 metrų atstumu stengiamės apsaugoti, kad neprieitų pašaliniai asmenys. Sodybos savininkus paprašyta nebūti namuose, iš vienos sodybos žmonių taip pat paprašyta išvažiuoti ir jie turėjo galimybę įsikelti kitur. Gyventojas pjovęs žolę pastebėjo nuolaužas ir kreipėsi į policijos pareigūnus. Kreipėsi konsultuotis, iš karto pareigūnai suprato, kad tai gali būti nukritęs dronas. Kadangi nuolaužos yra įsmigę į žemę, tai užtruks įsiaiškinti atsargiai, ar yra tie sprogmenys, ar ne. Sprogimo žymių nėra. Atstumas yra apie 300 metrų nuo artimiausios sodybos. Mano nuomonė, tai nepanašu į šakėtą.
3: Tai variklis nerastas.
2: Yra variklis.
1: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis. Rusijai praėjusią naktį Ukraina paleido 100 dronų ir daugiau kaip 20 raketų sužeista per 30 žmonių. Naujausia Maskvos ataka surengta, kai abi šalis apsikeitė intensyviausiamis atakomis per pastaruosius mėnesius. Rusija taikėsi į Dniprą, kur pataikyta į gyvenamosius namus. Ukrainos oro pajėgos numušė daugumą iš pusšešto šimto Rusijos paleistų bepiločių, tačiau tik 4 iš 22 raketų. Ukraina yra sukūrusi sudėtingą Rusijos dronų numušimo sistemą, tačiau jai sunkiai sekasi perimti Rusijos raketas. Buvęs įtakingas Ukrainos prezidento patarėjas Andrijus Jermakas sumokėjo 3 milijonus dolerių užstatą didelį atgarsį sukėlusioje kyšininkavimo byloje. Jis beveik visą Rusijos invazijos laikotarpį buvo Zelenskio dešinioji ranka, kol lapkritį atsistatydino, kai jo vardas ėmė figuruoti kelių milijonų dolerių vertės korupcijos skandale. Praėjusią savaitę Kyjivo kovos su korupcija teismas paskyrė Jermakui 60 dienų kardomą įkalinimą ir užstatą. Prokurorai politiką kaltina didelio masto pinigų plovimo susijusios su elitinio gyvenamųjų namų kvartalo statyba netoli Kyjivo. Tarp šalies institucijų gyventojų ir toliau labiausiai pasitikė Lietuvos policija ir kariuomenė. Kaip rodo naujausia Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa, mažiausiai žmonės pasitikė Seimu ir vyriausybę. Taip pat, kaip rodo apklausa, žmonės labiau nepasitikė nei pasitikė Lietuvos žiniasklaida ir teismais. Kelininkams šiemet ketinant sutvarkyti 200 km automagistralių Vilnius-Klaipėda ir Vilnius-Panevėžys, atkrapų bendrovės Via Lietuva vadovas ragina vairuotojus atkreipti dėmesį į eismo ribojimus ir planuoti kelionės laiką. Kelininkai šiandien pradeda tvarkyti magistralės Vilnius-Kaunas 5 km atkarpą nuo sankryžos Neveronių link iki Biruliškių Kauno kryptime. Pasak Martyno Gedaminsko, tvarkomose ruožuose siekiama užtikrinti kuo sklandesnį judėjimą.
4: Svarbiausia tai yra išlikti budriems, tai yra stebėti kelio ženklus, stebėti ženklinimą, kadangi eismas organizuojamas yra 3+1 principu, tai reiškia, kad kiekviena kryptimi yra išlaikomos po 2 eismo juostos tam, kad vis tik tai susisiekimas ir transporto judumas būtų užtikrintas kuo sklandesnis ir vairuotojai turėtų mažesnių trikdžių. Tačiau vis tiek, kadangi yra greičio ribojimas, yra pervažiavimai iš vienos juostos į kitą, tai atitinkamai vairuotojai turėtų tikrai atsakingiau planuotis ir kelionę, tam nusimatant papildomą laiko.
1: Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Šią valandą Vilniuje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Utenoje 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
5: Garso ekspedicija.
3: 1st of January, Wednesday, 1868. Snowy today, and some trail, and very little rain. Quite windy. 2nd of January, Thursday. Fair today and pleasant all day. I and Sarah Horn went to Doyley to festive. 3rd of January, Friday. Fair today and pleasant thought. I and my wife went up to Cyrus Donsey's, overcast at night. 4th, Saturday. Snowy today and rather cold. Some 2 inches come. 5th of January, Sunday. Fair today and rather cold and some windy. Good sleighing. 6th of January, Monday. Fair today and cold and blustery all day.
6: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Dažniausiai apie įvairius kultūrinius įvykius kalbamės prieš jiems prasidedant. O štai šiandien garso ekspedicijoje su garso menininku Arturu Bumštynu, kuris viešio studijoje, pasikalbėsime apie jo garso instaliaciją Recitalis, kuri vis dar laukia Medūzos galerijoje, bet jau artėjant jos pabaigai. Arturas, kaip ir minėjau, šiandien vieši garso ekspedicijos studijoje ir noriu su juo jau pasisveikinti. Sveikas.
7: Labas.
6: Tiems, kas galvojate, kasgi čia ką tik skambėjo, tai turiu išduoti, kad klausėmės minėtosios instaliacijos Recitalis fragmento, dar keletą šitų fragmentų. Mes šiandien taip pat turėsim galimybę išgirsti, bet prieš pradėdama pokalbį dar noriu paminėti, kad antroje laidos dalyje, pačioje laidos pabaigoje, dar laukia ir trumpa rubrika Laiko kapsulė, kurioje prisiminsime prieš 10 metų kompozitorės Justės Janulytės parašytą kūrinį Harp is a Chord. Bet dabar grįžtam prie Recitalio. Arturai, aš gal norėčiau pradėti nuo priešistorės, kadangi, kaip sakoma Recitalio aprašyme, šioje garso instaliacijoje nugulė ir deka iš fortepijono, kuris praėjusiais metais buvo išardytas nacionalinėje dailės galerijoje performanso gerai išardytas fortepijonas metu. Tai aš gal prie šito performanso įvykio norėčiau sugrįžti, kokia apskritai yra šito dekonstrukcinio veiksmo idėja išardyti fortepijoną.
7: Na, kaip broliai Bazarai, vienas iš brolių Bazarų sakė, kad kiekvienas fortepijonas jisai užima kito fortepijono vietą. Galbūt geresnio. Ir gaunasi tokia natūrali rotacija, kad daiktai pasensta, atitarnauja, juos galima remontuoti. O galima juos paleisti, neprisirišant prie tos materijos. Ir aš žiūriu į fortepijono išardymą kaip savotišką ritualą to įprasminimo proceso įrimo, analogiško į tą, kuris vyksta gamtoje, kai, tarkime, miške nukrenta medis, jisai supūna. Ir jis patrešia savo kūnų, patrešia žemę kitiems augalams atsirasti, kitoms gyvybės formoms būti. Tai mano gerai išardyto fortepijono to performanso, ar kaip pavadin, projekto idėja yra ta, kad tas instrumentas jisai nėra sunaikinamas. Tai nėra destruktyvus veiksmas. Nes kaip čia pasakyti, ardomoji veikla, jinai nebūtinai yra destruktyvi. Gali būti, kad iš tų dalių vėliau surenkami kažkokie nauji dalykai, nauji muzikos instrumentai arba daromos parodos, kur eksponuojamos įvairiom konsteliacijom tos kažkokios dalys iš fortepijono, kurių yra iš tikrųjų berods 10-12 tūkstančių dalių fortepijone, jeigu visas taip išardyti labai
6: smulkiai. Tai rečitalija tik viena?
7: Rečitalija yra dvi dalys, tai yra rezonansinė deka ir dangtis fortepijono, jie eksponuojami yra galerijoje. O aš grįžtant prie gerai išardyto fortepijono, su Antanu Gerliku ir Kotryna Butautyte, skulptoriais, mes kūrėme dabar tokią mobilią talpą, kurioje visos tos 10 tūkstančių fortepijono dalių bus saugomos. Ir ta talpa bus tokia mobili ant ratų. Ją galima bus vežiotis įvairiomis įvairių galerijų, muziejų, institucijų erdvėmis ir daryti tokius vis kitose vietose pasirodančius, tokias kaip intervencijas ar festivalius ar parodas, kaip tai galima būtų pavadinti, kurių metu būtų kviečiami garso menininkai, kurie galėtų turėti nedidelės rezidencijas prie tos archyvinės talpos ir praleidę kažkiek laiko, patyrinėję, kas yra tos spintos, archyvinės spintos stalčiuose, galėtų iš tų dalių pasirinktų laisvai kurti savo naujus instrumentus. Tai man fortepijono išardimas yra prasmingas savo tom potencialių naujų gyvybės formų atsiradimu.
6: Aš negaliu nepastebėti tokio ar žodžių žaismo, ar kultūrinio kodo, nes gerai išardytas fortepijonas natūraliai mums susisieja su gerai temperuotu Bacho klavyru. Ar yra dar kažkas be žodžių žaismo šiame ryšyje?
7: Na, čia visa tradicija yra fortepijono santykio, kompozitoriaus santykio su šita tokia industrinė muzikos mašina. Ir man įdomu buvo sukurti kūrinį, kuris savotiškai pratestų tą vakarų Europos tradicinės klasikinės muzikos tęsiamą giją. Ir šiaip tai 20-21 amžiui labai daug yra buvę, labai daug yra net atskiras žanras. Aš renku tos duomenis ir informaciją apie menininkus, kurie yra savo kūryboje naudoja fortepijoną vienu ir kitokiu būdu. Jį kažkaip tai utilizavę ar dekonstravę ar atakavę, kaip pavyzdžiui Fluxus

0: kartais kažkokios tendencijos atsiranda, kuriuo tu nepritari, bet aš nemanau, kad menas kada nors galės išsilaisvinti iš infrastruktūrų įvairių socialinių. Tad man buvo įdomu nustatyti savo santykį su fortepijonu ir visą tą vakarų muzikos tradiciją. Ir man pasirodė prasminga gerai išardyti, kaip Bachas gerai temperavo, kaip Lamonte Jongas gerai suderino, suderindamas jį pagal just teisingą derinimą. Tai vat mano toksai įnašas yra geras, metodiškas, profesionalus išardymas, kurio aš aišku nedariau savo rankomis, o pasikviečiau puikiausius to meistrus brolius Bazarus.
1: Ir dabar jau grįžkim prie rečitalio garso instaliacijos, kurią dar Medūzoje dar galima pamatyti ir apie kurios, na, tam tikrą priešistorę čia ką tik pakalbėjom. Rečitalis tai dar vienas terminas, dar viena sąvoka, kuri yra visiškai tiesiogiai susijusi su fortepijonu, nors rečitalį galima pavadinti rečitaliu ir bet kurio kito instrumento solinį koncertą, bet paprastai išgirdu žodį rečitalis, mes pirmiausia būtent galvojame apie fortepijoną. Ir pastaruoju metu iš tikrųjų netrūksta ir menininkų, kurie permasto, kas tas rečitalis yra 21 amžiui. Tai apie ką tu mastei šią garso instaliaciją kurdamas ir ją pavadindamas būtent rečitaliu?
0: Na, man, aš norėjau sukurti kūrinį fortepijonui. Fortepijonas jau išardytas, tai yra vienas kūrinys, kuris nustato mano tam tikrą ideologinę laikyseną visos vakarų tradicinės muzikos atžvilgių. Tai sekantis žingsnis buvo sukurti kūrinį tam išardytam fortepijonui arba bent kelioms jo dalims. Ir aš norėjau palikti visus tuos elementus, kurie yra svarbus, kai kūrinys yra atliekamas. Tai aš pamaniau, kad kaip ir autorystė, aš norėjau to kūrinio dalintis netgi su pianiste, kurią aš pakviečiau, Julija Bogdanovičiūtė. Nes jos... Pats rečitalis man buvo įdomu kaip etimologiškai, kad tai yra kilę iš nuo žodžio kalbėti, skaityti. Ir anksčiau prieš tai, kai tas terminas tapo naudojamas koncertiniam kontekste, muzikiniam kontekste, jisai buvo naudojamas politikai ar... Ten 17 amžiui būdavo paskelbamas kažkoks įstatymas ar kažkokia perskaitoma nota, tai pats tas veiksmas kalbėjimo būdavo vadinamas recital. Ir vėliau tai nuėjo į muzikos sritį, kur kažkas yra iš recitalis, tai yra kažkas, kur kažkas yra pateikiama, išnešama į priekį. Ir man pasirodė paroda labai geras yra formatas to išnešimo ir pateikimo. O tuo labiau, kad Julija, jinai negroja fortepijonu, nedainuoja netgi, jinai kalba, jinai tiesiog skaito tekstą. Labai svarbu, ko ir koks tas tekstas yra ir kad jinai mato jį pirmą kartą, kaip dažnai, nedažnai būna muzikantai gauna natas ir jie turi iš karto iš jų groti, taip vadinamas avista.
1: Bet kartą tokius dalykus darė, aš atsimenu Olympian Machine, ten žmonės irgi turėjo, tai truputėlį gal kitas buvo variantas, bet tu skaitai ir jie turėjo pasakoti.
0: Atpasakoti, ką prisimena. Tu man įdomus tas atminties, dėmesio ir tokioj ekstremalioj situacijai iškylantis kažkoks kūrybingumo ir fantazijos momentas. Nes ką Julija skaito, tai yra labai svarbu paminėti, kad tai yra 19 amžiaus orų dienoraštis, kuris yra parašytas, tai yra originalas, kurį aš gavau dovanų, jis nupirktas kažkur turgelyje, antikvariate Australijoje, jis parašytas plunksna, sunkiai iškoduojamas. Ir Julija, matydama tą tekstą pirmą kartą, jinai turi kompensuoti trūkumus to perskaitimo, neįmanomumo, iškodavimo

0: jinai turi pasitelkt savo fantaziją, kad galėtų užpildyti tuos trūkstamus tarpus savo sukurtais sugalvotais žodžiais. Tai įdomu, kad tai yra ir grojam, ir atliekamas tas tekstas yra, bet kartu ir kuriamas, kad atlikėjas jis dalyvauja teksto kūrime.
1: Aš manau, pasiklausykim dar vieno fragmento, kur bus galima girdėti Juliją skaitančią, vėlgi dalį rečitalio garso instaliacijos, ir tada toliau pasikalbėsim.
2: Tenth of May, Sunday. Fair in the forenoon, and pleasant and overcast in the afternoon, and cold with some rain. 11th of May, Monday. Fair today and pleasant. I began to plant my corn on the plains. 12th of May, Tuesday. Fair today and pleasant. Planted all day. 13th of May, Wednesday. Fair in the forenoon, then overcast and rain at night. Big freshed. 14th of May, Thursday. Some rain today and cool. I built on the Austin Roacher. Fifteenth of May, Friday. Overcast today and rained in the afternoon. Built fence today. 16th of May, Saturday. Some rain in the morning, then cleared off in the afternoon.
1: 'Julijos Bagdonavičiūtės balsą ką tik girdėjome LRT klasikos eterį, ir šis balsas skamba ir Arturo Bumšteno garso instaliacijoje rečitalis, apie kurią mes šiandien laidoje ir kalbamės. Arturai, kodėl Julijai neleidai groti šito instaliacijoje? Ar tai irgi yra labai sąmoningas tavo pasirinkimas? Pianistai neleisti groti?
0: Na, tai aš jau minėjau apie paties rečitalio termino etimologiją, kad tai yra susijęs su kalbėjimu. Ir kai aš užgirdau Julijos balsą, aš supratau, kad jos balse slypi labai daug muzikalumo, ir jinai, kai kalba, jinai groja juo. Jinai dėja negali groti jau tuo fortepijonu, nes jame jau nebėra nei klavišų, nei stygų. Viskas yra, bet viskas yra išardyta. Tai dėmesys to akustinio, sonorinio girdėjimo persikelia į tokias sferas kaip balsas ir jo intonacijos. Aš manau, kad jinai groja savo balsu, kalbėdama ir intonuodama ir kontroliuodama ir ne tuos niuansus ir savo balso parametrus. Aš linkęs esu klausytis labiau, gal mažiau semantiškai.
1: Tai semantika čia didelės svarbos šitoje garso instaliacijoje neturi. Pavyzdžiui, kokie orai yra, kuriuos Julija skaito?
0: Nu, kodėl? Yra svarbu, ir tai viskas yra svarbu, kas pasirodo kūrinyje. Ir galerijoje, kadangi yra aidinti erdvė, tai teksto semantika atsitraukia dar vienu žingsniu toliau, ir tu girdi tik pačią nuotaiką ir tos foninius muzikos mokyklos vaikų repeticijų garsus įrašytus koridoriuose. O čia, ką girdime dabar, tai yra tokia sausa versija be erdvės aido, tai ypač gerai girdisi tekstas. Ir manau, kad aš į tai žiūriu šitas audio takelis, kurį mes klausom, jis yra kaip atskiras kūrinys. Tai nėra instaliacija, tai yra garso takelis. Ir aš jį įsivaizduoju kaip radijo įskirtą klausytis kūrinį, kur tu 2 valandas, dėja, greičiausiai, kad tai nebus niekad visumoje atlikta, nes 2 valandų eterio niekas neskirs. Bet, sakykime, toks utopinis projektas klausytis 2 valandas skaitomo orų dienoraščio nuo pirmos iki paskutinės metų dienos. Ir palaipsniui pamažu tu įeidamas ir išeidamas iš teksto gali taip patirti visą to anoniminio žmogaus, kuris rašė tą tekstą prieš 150 metų, gal net ir daugiau, 19 amžiaus antroji pusėj, Amerikoje kažkur prie Bostono. Gali visą jo gyvenimą, visus jo metus ir visą gyvenimą lik iš kažkokių kaip puzzles.
1: Dalelių, detalių.
0: Taip, lik susirinkti iš užpildant vėlgi tuos trūkstamus istorijos momentus savo vaizduotę. Tai yra kaip radio, dabar jau ką mes girdime, tai kaip radio ar vaidinimas, gal ne tik tu vaidinimas žodis, bet audio knyga. Kodėl ne?
1: Orai irgi ne pirmas iki, tikrai ne pirmas iki tavo kūryboje atsiranda. Na, čia mes turbūt galim atsiminti barokinio teatro triukšmų performance Blogi orai ar navigacijos. Kuo tave taip domina orai? Kas tai yra?
0: Nu,
1: kas jose slypi?
0: Nu, tai aš manau, kad gal tas mano kaip tokio neoromantinio kūrėjo estetinė laikysena.
1: Neoromantinis kūrėjas?
0: Jo, aš nekalbu apie kažkokį tai stilių, kurį tu galėtum atpažinti girdėdamas muziką. Tai ne apie tai, tai daugiau yra iš esmės, ką darė, apie ką kūrė 19 amžiaus. Mhm. Čia beje tinka labai dėl to dienoraščio irgi, kuris yra iš tų laikų, apie ką kūrė tuo metu kompozitoriai, rašytojai, menininkai. Ir man atrodo, kad romantizmo išskirtinis bruožas yra peizažo apdainavimas, bet aš nekalbu tik tai apie peizažą tą vieną siaurąją prasme. Tai yra tai, kas tave supa, tu kuri mena, tu jėmi įkvėpimą ir inspiracijas iš to, kas yra tavo aplinka. Ir tu stebi tuos procesus, kurie yra lyg ir atspindys kažkokių tai tavo vidinių, dvasinių ir emocinių procesų tavyje vykstančių. O aš savo ruoštu stebiu gamtą, o besikeičiantį orą, metų laikus, medžius, debesis, ypač atradau vat, prieš metus debesis, mane labai, čia man buvo prieš porą metų medžių tas toks šlamėjimas ir visas lapų, toks labai chaotiškas, bet neapsakomai gražus, generatyvus tas vizualumas ir šokis, aš jį žiūrėdavau kaip į tokią tobulą struktūrą. O dabar debesis atradau, man tai atrodo labai spūdinga. Tai, man atrodo, čia nėra gal nieko labai konceptualaus. Čia labai, man atrodo, paprasta, suprantama ir daug kas iš mūsų mėgsta užsižiūrėti pro langą. Ir man patinka ta laikysena menininko kaip stebėtojo, kuris stebi pasyviai, gal ne pasyviai, į save siurbė tą
1: tai gal kaip tik aktyviai
0: vaizdą. Jo. Ir, bet tai ne tik su gamta susiję. Aš manau, kad tas peizažo apdainavimas, aš dabar ką kalbu, tai čia labai atitinka tą viziją gamtoje klajojančio poeto. Bet iš tikrųjų mane domina ir tai, kas yra aplink mane, kaip, tarkime, Instagramo, ta, kaip vadinasi, feedas.
1: Srautas.
0: Srautas informacijos, kurį aš dokumentuoju. Kai, visą laiką, kai einu į Instagramą, aš įsijungiu kamerą telefone ir filmuoju ir vėliau iš tos medžiagos darau tokius video koležus. Tai irgi yra kaip orai savotiški, nuolat besikeičiantis, bet turintis savo kažkokį tai tendencingumą ir nuspėjamumą, kažkokį algoritmiškumą, taisyklę savo. Tai aš matau tą patį, ką matau pro langą, iš esmės matau tuos pačius principus, žiūrėdamas į tą mažą telefono langelį. Tai irgi yra aplinka mano, kurią aš taip apdainuoju kabutėse kūrybai savo.
1: Mes fone Julijos skaitimo girdim jau tu užsiminiai įrašus iš vaikų įrašus. Šiuo metu negirdim, prieš tai girdėm, kuomet Julijos skaitė iš Balio Dvariono muzikos mokyklos. Konceptualiai, kodėl tau prireikė šalia na, dalių iš išardyto fortepijono, šalia Julijos skaitamo orų dienoraščio, vaikų atliekamos muzikos repeticijų turbūt, kaip galima spręsti. Kas tai yra, koks čia demo yra instaliacijos kontekste?
0: Nu, jis taip atėjo labai intuityviai. Aš renku tuos įrašus muzikos mokyklų koridoriuose jau eilę metų, nes man gražiausia, įdomiausia klausimosi patirtis yra, kai tu girdi muziką atsklindančią iš toli, kuri praeina kažkokius barjerus, filtrus ir kažką praranda, kažką įgauna, kaip pavyzdžiui, tu esi namuose ir girdi, kaip kaimynas kažkur trečiam aukšte mokinasi groti akustinę gitarą. Tai tu negirdi tos muzikos tokios, kokią jisai girdi savo kambaryje, jinai perėjus visus trukdžius, tave pasiekia kaip toks šešėlis, kaip vaiduoklis. Ir man toks klausimas yra pats įspūdingiausias. Ypač, kai keli garso šaltiniai pasiekia tave pereidami kažkus barjerus vienu metu. O muzikos mokykloje tu girdi dešimtis tų muzikinių šokių šaltinių, kurie persipina ir kartu skamba koridoriuose, kai tu vaikštai jais pats susikuri savo simfoniją, prieidamas arčiau vienų durų, nueidamas į kažkokį kampą, kuriame girdisi kažkoks kitas instrumentas stipriau negu. Ir tu gali taip judėdamas visą dieną klausytis nesibaigiančio, niekad neatsikartojančio muzikinio kūrinio. Tai irgi kaip toksai, kalbėjo apie šlamantį medį, kuris visą laiką yra toks pat atrodo, bet jeigu paimtum jų, jeigu fotografuotum jį iš vieno taško ir lygintum nuotraukas vėliau, tai tu nepamatytum nei vienos vienodos konsteliacijos lapų ir šakų. Tai yra tas pats vaikštant muzikos mokyklos koridoriais, kur tu visą laiką girdi neatsikartojantį srautą. Tai o instaliacija ir rečitalis, tai įrašai atsirado, aš nusprendžiu juos panaudoti, kai galvoju apie pažadą. Tai pažadas konkrečiai būtų pažadas to fortepijono, išardyto fortepijono, kaip galimybių, kuo jisai gali tapti. Ir kokiom formom jisai galėtų atgimti ar iškilti. Ir man klausantis vaikų pasirodė, kad tai irgi yra kaip pažadas, kad ta muzika, jinai keliaus toliau už tos muzikos mokyklos sienų ribų. Ir kitas svarbus aspektas tai yra, kad jis yra teksto skaitimo, susijęs su teksto perskaitimo problema. Nes tai, ką daro Julija instaliacijoje, skaitydama tą orų dienoraštį ir bandydama jį iššifruoti, iš esmės panašiai daro ir tie vaikai muzikos

0: mokyklos klasėse, bandydami, ką jie daro nuolatos, tai jie bando išmokti kažkokių tai taisyklių, kaip teisingai perskaityti tekstą, muzikinį tekstą. Ir Julija irgi kaip pianistė, profesionali, baigusi ir muzikos mokyklas, ir akademijas Lietuvoje ir užsienyje, jinai pati irgi buvo toksai vaikas kažkada grojantis muzikos mokykloje. Ir na tai aš taip tą elementą ir panaudojau, pagalvojęs apie kažkokį berods tokį daugiabriaunį atitikimą.
1: Kai tu pasakojai apie tai, jog tau pats gražiausias garsas yra tas, kuris netoks tarsi šešėlis atsklidęs per įvairiausius trikdžius, aš pagalvojau, o tau įdomu, pavyzdžiui, nueiti į koncertą, kokiai nors filharmonijoje, pavyzdžiui, ir pasiklausyti to tokio nudailinto, išbaigto atlikimo, kuris, na, bent jau stengiamasi, kad būtų be jokių klaidų, bet tarsi kažkokių netitikimų. Ar tau įdomus toks klausimasis? Na, pavyzdžiui, kad ir to
0: žinoma.
1: Tipinio rečitalio.
0: Tai žinoma, jo, jeigu įdomus atlikėjas arba įdomus kūrinys, aš kartais pamatau programoje kokį vieną kūrinį ar vieną autorių, kompozitorių tarp rečitalį atliekamų ir nuinu paklausyti būtent to kūrinio. Nekartą taip esu daręs. Jau vaikystėje atsimenu taip darydavau. Man gal neįdomu klausytis antros dalies, nes ten nėra įdomaus kūrinio. Aš netėjau į koncertą tiesiog praleisti laiko. Ten yra konkretus dalykas, kuris turi būti kažkoks konkretus dalykas, kuris mane domina ir ten pritraukia. Bet dabar darau tokį projektą. Ilgai truks jisai, man atrodo, kol neatsiras galimybę jį realizuoti. Tai aš, būdamas koncertuose klasikinės muzikos, ir ne tik klasikinės, visą laiką fotografuoju prieš mane sėdinčių žmonių pakaušius, nugaras. Nes jau kolekciją tokią turiu portretų, galima pavadinti tokį jau antiportretų. Aš vadinu tą seriją kol kas tokiu darbiniu pavadinimu mano koncertai. Tai man įdomu, kad tu atėjęs į koncertą pasižiūrėti, ne tik paklausyti, bet ir pasižiūrėti, nes tas performatyvus sluoksnis yra labai svarbus. Tai bet didžią laiko dalį aš praleidžiu žiūrėdamas į kokio nors žmogaus šukuoseną prie pat mano veido. Tai aš nusprendžiau dokumentuoti tos tokius vat portretus.
1: Mes neterį kalbėjom, kad rečitalis bus atliktas ir gyvai, keliauti turėtų į Huddersfieldo festivalį, ar ne? Ar daug kas keisis šiame atlikime?
0: Taip, žinoma, tai bus visai kitas kūrinys. Gal elementai ir tie, ne visi, ir daugiau bus. Kadangi tai bus Huddersfieldo rotušėje atliekama, tai ten mes turėsime didelį ekraną, kuriame bus rodomas mano sukurtas filmas, kuriame aš nesu dar tiksliai apsisprendęs, bet gali būti, kad aš ten norėsiu parodyti fortepiono išardymo performanso dokumentaciją, kuri trunka 16 valandų, bet aš ją sugreitintamas taip truputį meko stiliuje. Pas jį irgi labai labai būdavo daug filmuojama, dokumentuojama tokios dienoraštinės medžiagos ir jinai vėliau būdavo kompresuojama ir sugreitintai sutraukiama į kažkokius tai tokius vaizdo vizualius blokus, paketus. Ir aš visą tą procesą iki 50 minučių sutraukiau, man atrodo visai įdomiai žiūrisi. Jisai toks labai intensyvus gaunasi, kaip dar labiau primena tą kompostavimosi procesą, kai matai skrusdelės ar vabaliukus, kažkokius termitus, graužiančius medžio, kažkokį tai gabalą. Ir ten bus be Julijos Bagdanavičiūtės ir Laura Kmieliauskaitė gros smuiku. Ir tai bus kaip koncertas, ir jo skaitys dienoraštį minėta jau, ir jį dainuos, ir bus galbūt tie patys muzikos mokyklų garsai. Aš turiu visą tą paletę parametrų, ne parametrų, o elementų, ir aš galvoju, aš vis dar svarstau, kaip juos išskleisti, bet greičiausiai, kad viskas, ką išvardinau, ir bus vienu ar kitu būdu kažkaip kartu perpinta.
1: Na ir Arturai, mūsų pokalbis artėja prie pabaigos, bet tu pasakoji, kad labai daug visko dokumentuoja. Aš įsivaizduočiau, kad tavo archyvas yra milžiniškas, turbūt pačių įvairiausių dalykų, ar ne, ten yra. Kokie kūriniai dabar yra, na, jeigu galima pavadinti, ant tavo darbo stalo, tavo galvoje, galbūt jau įgyjantis kūną, ką dar artimiausiu metu bus galima išgirsti naujo, pamatyti naujo, apie ką būtų galima papasakoti?
0: Na, tikrai, aš turiu tokią savybę gal fokusuotis ilgesnį laiką ties vienu objektu negaliu, ar ties viena užduotim, dėl to daug blaškausi, bet nepametu to, ką pradedu vieną dieną. Grįžtu po savaitės prie to, ir kažkaip visi tie, ta daugybė sumanimų, kūrinių, kažkokių tai projektų, jeigu galima pavadinti, aš juos projektuoju į ateitį. Kai kurie iš jų net neturi konkrečios atlikimo, realizavimo vietos ar datos. Bet žinoma, kad kadangi iš kūrybos gyvenu, tai dauguma projektų yra susijęs su konkrečiais užsakymais. Ir dabar gal paminėčiau labai temą būtų, kadangi esu LRT klasikoj, tai dabar pradėjau dirbti prie kūrinio, kuriame LRT klasikos laidos Operos vakaras vedėjos Jūratės Katinaitės pasakojimai operų libretai, siužetai, jų santraukos, jinai labai nuostabiai juos skaito, ir aš klausausi jau ne vienerius metus ir juos taip sau dokumentuoju irgi. Čia kaip, tai yra mano aplinkos dalis. Tai aš kaip romantikas, neoromantikas, aš jaučiuosi, kad aš darau teisingą dalyką. Kažkaip tai fiksuodamas tai, kas yra mano horizonto ribose. Tai aš galvoju padaryti kūrinį tokią kaip mega, hiper, super operos libretą sukurti, kuris kompiuterio pagalba, kompiuterinės programos pagalba būtų automatiškai montuojamas ir miksuojamas į daug, daug, daug nuolat besikeičiančių ir niekad nesikartojančių operos siužeto variacijų. Tai iš gal 50 skirtingų operų atpasakojimo būtų konstruojama tokia, toks vijoklis, tokia pinavija daugybės įvairiausių istorijų, kurios įsivaizduoju gan kiek iš pirmo bandymo atrodytų kaip siena informacijos, kurią reikia savo dėmesio ir kantrybę pramušti arba jai pasiduoti, kad tave tai nuneštų kaip kokia tėkmė.
1: Ačiū labai. Arturas Bumšteinas šiandien viešėjo garso ekspedicijos studijoje ir kalbėjomės daugiausia apie jo garso instaliaciją Recitalis, kuri dar keletą dienų visai neilgai bus Medūzos galerijoje ir kuri ilgai nuvirs ir gyvų atlikimų. Ačiū Arturai, kad užsukai. O aš savo raštu kviečiu palydėti mūsų pokalbį pasiklausant dar vieno fragmento iš Recitalio garso takelio, kaip ir minėjo Arturas.
2: 26th of December, Saturday. Fair today and pleasant. 27th of December, Sunday. Fair today and somewhat pleasant, good sleighing, about 2 inches of snow. 28th of December, Monday. Fair today and cold. 29th of December, Tuesday. fair today and

0: Garso ekspedicija.
1: Na, o laidos pabaigai vėl jūsų laukia rubrika Laiko kapsulė ir šis iki joje kviečiu prisiminti ne taip seniai. Prieš dešimtmetį kompozitorės Justės Janulytės parašytą kūrinį A Harp is a Chord. Klausysimės kažkos iš Sporting atlikimo. O aš savo ruoštu taip pat noriu padėkoti visiems klausiusiems ir priminti, kad šios garso ekspedicijos ir visų garso ekspedicijų archyvo galite ieškoti LRT radiotekoje savo patogiu metu. Nu, dabar atsisveikinu su jumis, linkėdama gražaus lietingo pirmadienio, klausantis Justės Janulytės kūrinio A Harp is a Chord. Iki.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Utenos rajone Samanės kaime vakarų sudužiusio drono vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų. Kaip pranešė Utenos policija, neutralizavimas vyksta vietoje. Ten esantys žurnalistai teigia girdėję sprogimus. Apie nukritusi bepilotį tarnybom sekmadienio vakarą pranešė gyventojai. Kaip teigia Sudeikių seniūnė Laura Gaivenienė, apie incidentą jai pranešta nebuvo. Seniūnė pabrėžė, kad trūksta aiškumo.
2: Realiai apie šį įvykį sužinojau tik vakar, prieš 10 vakaro skambino iš LRT televizijos žurnalistė ir informavo. Nei vietiniai gyventojai, nei bendruomenės nariai tikrai nieko nepranešė. Na, o šiandien pati atvykau į darbą prieš 8, tai yra budintys policijos pareigūnai. Paklausiau, kaip kas, nieko nekomentavo, žodžiu, kad yra planas, skydas ir viskas, daugiau nieko. Taip, aiškumo realiai nėra jokio. Galbūt ateity tarnybos galbūt informuos, nes iš tikrųjų juokingai ir atrodo, kad skambina ir gyventojai, ir žurnalistai, aš atsakyt kaip seniūnė negaliu.
1: Sudeikių seniūnė Laura Gaivinienė. LRT radijas pakalbino netoli incidento vietos gyvenančių žmonės, dalis jų sako, kad apie įvykį sužinojo iš socialinių tinklų.
3: Normaliai jaučiamės kaip įprastai.
4: Ar nebaisu?
3: Ne.
4: Betgi galėjo susprogt, galėjo ir į namą kokį atsidaužti.
3: Tai daug kas galėjo, tai visoje Lietuvoje, tai negi pirmas šinais dronas nukrytės, tai čia dabar pradėti bijot viską.
4: Kaip sureagavot vakar, kai sužinojot?
3: Niekaip, normaliai.
4: O jum ar nebaisu?
5: Ne. Kėlėmės į darbą, dirbam savo darbą, nebaisu.
6: Čia galėjau nukrist bet kur, tai dargi laimingai, kad nukrito ne ant gyvenamųjų namų.
7: Bet šiaip saugiai jaučiatės čia?
6: Nu, tai kaip saugiai skraido, va, tai kaip gali saugiai jaustis? Mm.
4: Ar gavot kokį pranešimą, arba nieko. Rekomendaciją, ką daryti?
6: Nieko negavom, jokių pranešimų.
7: Iš Facebook'o sužinojau pirmiausia, jausmas toksai, žinot, kaip sakau, nesaugumo ir nežinoma, ką daryti, jeigu ką, nu tiesiog, taip jaučiamės.
1: LRT radijui sakė netoli incidento vietos gyvenantys žmonės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus bus galima teikti savivaldybėse bei internetu nuo 9 ryto iki 4 valandos popiet arba kol baigsis numatyta suma. Jis siekia daugiau nei 5,5 milijono eurų. Išsamiau Vaidotas Burokas.
8: Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Silkevičiaus, paramai gauti reikia atitikti tam tikrus kriterijus.
9: Gali pretenduoti asmenys, kurių už praėjusius kalendorinius metus deklaruotos pajamos ir turtas neviršė būtent nustatytų dydžių ir kurie neturi nuosavo būsto arba jų turimas būstas yra netinkamas gyventi dėl per mažo būsto naudingojo ploto arba dėl nusidėvėjimo. Subsidijų dydis, atsižvelgiant į priklausimą tam tikrai tikslinį grupį, yra nuo 15 iki 30%. Maksimalus kredito dydis, nuo kurio būtent ir yra apskaičiuojama minima subsidija, yra 87 tūkstančiai eurų.
8: Atitikus kriterijus ir gavus teisę į paramą patvirtinančią pažymą, asmenys per maždaug 2 savaites turėtų kreiptis į banką ar kredito įstaigą, kuris sprendimą dėl paskolos suteikimo turėtų priimti per 4 mėnesius. Jei paskola suteikiama, socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų pervesti subsidiją kredito įstaigai. Tai turėtų būti padaryta ne vėliau kaip per 4 mėnesius.
10: Parama būstui įsigyti tam tikros kompensacinės priemonės, jos yra nutaikytos į tam tikrą gan siaurą grupę asmenų ir kartais tai užkerta kelią ypač jaunoms šeimoms ar jauniems pavieniams specialistams ne tą būstą įsigyti. Tai norėtųsi, kad to balanso truputį būtų daugiau.
8: Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius.
1: Žiniasklaida skelbia, kad Kauno Žalgirio krepšininko Ąžuolu Tubeliu aktyviai domisi bent 2 Eurolygos klubai. Anot vieno Izraelio naujienų portalo, krepšininkas kitais metais galėtų prisijungti prie Pirėjo Olympiakos arba Tel Avivo HPL komandų. Pranešama, kad favoritė šiuo metu įsigyti lietuvį yra Graikijos ekipa. Tubelio sutartis su Žalgirio klubu dar galioja. Praėjusiu metu vasarą į Kauną atvykęs krepšininkas pasirašė sutartį pagal formulę 2+1. Eurolygoje vilnietis vidutiniškai žaidė po 23 minutes per kurias rinko po 12 taškų ir beveik 5 atkovotus kamuolius. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 16 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. 14:05.
11: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Dabar 3 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Utenos rajone Samanės kaime vakar sudužusio drono vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų. Kaip pranešė Utenos policija, sprogmenys neutralizuoti incidento vietoje. Apie nukritusi bepilotį tarnybomis sekmadienio vakarą pranešė gyventojai. Prezidento vyriausiasis patarėjas sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Pasak Deivido Matulionio, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje.
2: Tų nukreipimų tikrai buvo ir bus, ir matote, kad dronai skrenda, jų daugėja į vairias puses, todėl tai yra dabar svarbiausias mūsų prioritetas ir krašto apsaugos ministerija tą puikiai supranta ir manau, kad tikrai progresas artimiausių metų turi būti, tai tokia yra prezidento pozicija.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad reagavimą ketinama tobulinti.
3: Ir mes turime du takelius. Vienas takelis yra su lietuvių gamintojais. Lietuvių gamintojai pristatė sprendinį. Tai tiek detekcija, tiek analizė, tiek kinetika yra viename prototipinėme, sakykime, sprendinyje. Tai karinės oro pajėgos dirba šio klausimų testavimu ir kai tikrai žinosime, kad sistema veikia, pradėsime ją dėkti, tai aš įsivaizduoju, čia bus poros mėnesių laikotarpyje. Antras takelis, kurio dirbame, tai yra su ukrainiečių ekspertais, kurie padeda mums irgi nepadaryti tokių klaidų, kaip buvo daroma, sakykime, Ukrainoje ir galėtume nuosekliau ir greičiau vystyti savo antidroninės sistemas.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kauno apygardos teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą teisiamasis teisėjas sviedė sektuvą ir išdaužė posėdžių salės apsauginį stiklą. Pasak teismo, žmonės nenukentėjo. Šiuo metu teisme yra ir kolega Dominikas Rimaitis. Dominikai, kas žinoma apie įvykį daugiau?
4: Incidentas įvyko teismui klausant baigiamųjų kalbų byloje, susijusioje su disponavimu labai dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų ir jų pristatymo į Marijampolės kalėjimą organizavimu. Kaltinamasis prašė nušalinti baudžiamąją bylą nagrinėjusį teisėją ir kai to nebuvo sutikta padaryti, jis pratrūko, sviedė sektuvą su metalinėmis detalėmis ir išdaužė apsauginį stiklą, kuris skyrė jį nuo teismo salės. Teismo duomenimis kaltinamasis sviedė sektuvą, anksčiau teistas 9 kartus už smurtinius, turtinius, su narkotikais susijusius nusikaltimus. Žmonės nenukentėjo, tačiau teismas dar kartą atkreipė dėmesį į anot teismo nepakankamą saugumo užtikrinimą teismuose ir realų pavojį kylantį teismo personalui, teisėjams, proceso dalyviams. Teismas akcentuoja, kad baudžiamosiose bylose vis dažniau susidurime su agresyviu proceso dalyvių elgesiu. Priminsiu, kad pernai kitame Kauno apylinkės teisme buvo užpulta teisėja, jam mestos kėdės, jai buvo suduota į krūtinę kumščių, tada smurtautoja sulaikė teisme buvę konvojaus pareigūnai. Na ir po šio įvykio daug diskutuota apie saugumą teismuose. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė teigia, kad taryba ne kartą kreipėsi dėl papildomo finansavimo į finansų ministeriją, tačiau papildomo lėšų nebuvo skirta.
1: Ačiū, tai LRT žurnalistas Dominikas Rimaitis. Portugalijos mieste Portimaune šiandien prasideda olimpinės IQ Fall burlentės Europos čempionatas, kuriame Lietuvai atstovaus olimpietis Rytis Jasiūnas. Iš viso pirmenybėse varžysis 117 sportininkų. Čempionato organizatoriai prognozuoja, kad atletų laukia permainingos orų sąlygos, tačiau Lietuvos burlentininko tai negąsdina.
5: Geriausios formos šį sezoną, techniškai plaukti ant vandens irgi tikrai neblogai einasi. Ši čia mes jau kelias savaitės treniruojamės Portimao, sąlygų yra įvairių, nuo labai silpno vėjo iki vidutinio stipraus vėjo ir net bangų. Pirmom dienom turbūt bus vėjas, bet jis bus nuo kranto, tai nestabilus. Vėliau antrą, trečią, ketvirtą varžybų dienomis nusimato tokie tikrai gan sunkiai prognozuojami orai. Neaišku, ar vėjas ateis ar ne, tai gali būti nemažai laukimo, tai teks pasisemti kantrybės.
1: Burlentininkas Rytis Jasiūnas. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Utenoje 14 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių.

0: šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. 3:05.
1: Homo cultus. Žmogus ir miestas.
2: Sveiki. Šiandien laidoje Žmogus ir miestas kalbėsime apie terapinius sodus, erdves, kurios kūriamos ne tik grožio ar poilsiui, bet ir emociniai, psichologiniai bei net fiziniai žmogaus savijautai. Kaip augalai, kvapai, natūralūs garsai, sezono kaita ar galimybė liesti žemę veikia mūsų dėmesį, stresą ir nervų sistemą. Ar terapinis sodas yra tik dar viena madinga urbanistinė idėja, ar moksliškai pagrįsta pagalbos ir atsistatymo aplinka? Apie tai kalbėsime su psichologe Aiste Pranckevičiene, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sveikatos psichologijos katedros profesorė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: O prie mikrofono esu aš, miesto antropologė Jekaterina Lavrinec. Aiste, kaip terapinio sodo tema atsiduria jūsų gyvenime?
3: Na, iš tikrųjų visai atsitiktinai, nes aš esu iš tokių žmonių, kurie tikrai neturi jokio tokio prigimtinio santykio su aplinka, su gamta. Mano tėvai, seneliai, proseneliai ir proproseneliai jau gyveno mieste, buvo kauniečiai ir aš tikrai toksai visiškai asfalto vaikas. Ir tik tai jau ištekėjus ir atsiradus vaikam, kai buvo sprendžiamas toks turbūt gana pažįstamas visiems klausimas, ar gyventi bute, ar ieškoti kažkokio kitokio būsto, mes įsigijom namus, kuriuose buvo gabalėlį žemės ir aš tikrai nuoširdžiai neįsivaizdavau, ką man su ja daryti. Na ir pradėjau tiesiog domėtis, žiūrėti, bandyti, sodinti ir pagavau kablį, turbūt taip reikėtų vadinti tai, kas nutiko, nes atradau turbūt du tokius dalykus apie tą buvimą sode. Vienas dalykas tai yra tai, kad sodas, darbas sode, veiklos įvairios sode yra iš tikrųjų tokia žaidimo saugus forma, kaip smėlio dėžė vaikui, kur tu gali pastatyti, sugriauti, keisti, kurti kažką ir iš tokios psichologinės perspektyvos žaidimo turėjimas, kažkokios formos žaidimo turėjimas saugusio amžiuje yra tikrai labai svarbus psichologiniai sveikatai. Per žaidimą mes ilsimės, atsipalaiduojam, kuriam, bet tai būtinai turi būti veikla be aiškaus konkretaus tikslo, o tai yra apibrėžę žaidimą, kad jeigu aš norėčiau sukurti idealų sodą, tai nebūtų žaidimas, bet jeigu leidi savo žaisti, tai iš tikrųjų tai turi labai gerą tokį psichologinį efektą. O antroji tema, kuri visai netikėtai man nušvito būnant sode, tai yra tai, kad sodas yra labai egzistenciškas. Ir sode visada yra labai daug gyvenimo, gimimo, bet taip pat daug yra ir mirties, netekčių, praradimo, visada yra ciklas, kažkas prasideda, kažkas baigėsi, kažko negali suvaldyti, kenkėjai sugriaužia ką nors arba kokie nors gamtos kataklizmai nutinka ir būtent dirbant su psichikos sveikatos įvairiais iššūkiais, su žmonėm, kurie patiria dažnai sunkius išgyvenimus netektis, šita sodo patirtis ir buvimas šalia tos kaitos gyvenimo ir mirties iš tikrųjų yra labai naudinga, nes padeda lengviau priimti netektis ir kitų gyvenimuose, ir savo gyvenimuose, tai yra iš tikrųjų priimti, susitaikyti ir išbūti. Tai vat sodą aš matau tikrai kaip mokytoja, tokio psichologinio atsparumo.
2: Kaip įdomu iš tikrųjų, nes pagalvoju, kad ir aktyvus vaidmo priklauso ne tik sodų kūrėjams, žmonėms, tie, kurie žaidžia su sodu, bet ir sodas žaidžia su žmonėmis, kad jis irgi aktyvų vaidmenį atlieka žmonių atžvilgiu.
3: Taip, tikrai sodas žaidžia, visą laiką žaidžia ir sodais laimi.
2: Kas apskritai yra terapinis sodas? Aš įsivaizduoju, kad tų terapinių sodų tipų gali būti įvairių, bet jeigu mes pabandytume apibendrinti, ką mes turime omenyje, kai kalbame apie terapinius sodus.
3: Tai tikrai teisinga ta pastaba, kad gali būti įvairūs terapinio sodo tipai, nes jeigu reiktų pasakyti, koks sodas yra terapinis, tai turbūt paprastai pasakymas būtų toks, kad toks sodas, kuris gali atliepti tą psichologinį kažkokį tai poreikį, kurį žmogus atsineša. O psichologiniai poreikiai gali būti labai skirtingi ir labai įvairūs. Pavyzdžiui, jeigu aš noriu, kad sodas man būtų atsipalaidavimo vieta, vadinasi, sodas turi gebėti kažkaip mane perjungti iš tokios darbinės aktyvios būsenos į atsipalaidavimo būseną. Tai, kad tai įvyktų,

0: vyktų, jisai turi siūlyti kažką, kažkokius stipresnius dirgiklius, gal kvapus, gal garsus, gal spalvas, kažkokį susidomėjimą, galbūt veiklą, kuri priverčia mane persijungti, bet gali būti ir visiškai kitokia užduotis. Pavyzdžiui, galbūt aš patyriau kažkokį tai tikrai, na, šiuo metu esu kažkokiam stipriam jausme, sudėtingai išgyvenimo turiu ir man reikia pabūti vienam. Tai tokio atveju terapinis sodas bus tas, kuris gali sukurti man erdvę būti su savim. Arba galbūt atkurti ryšį, kuris yra prarastas. Pavyzdžiui, sodai labai dažnai yra naudojami dirbant su žmonėm, kurie patyrė rimtas psichologinės traumas, tarkim, patyrė karą, netektis, baisumus kažkokius. Tai ir va tokias patirtis žmoguje išmuša bazinį tikėjimą pasauliu. Tarsi nebėra ryšio, nebežinau, kaip man būti toliau. Ir sode per ryšius augalų tu gali atrasti vėl tą tokią kažkokią tą darną, vėl pradėti sieti su pasauliu. Bet gali būti dar kitoks poreikis, pavyzdžiui, gal aš noriu švęsti. Ir tokia atveju sodas bus terapinis, jeigu jisai siūlis man erdvę būti su kitais, ar erdvę bendrauti, ar erdvę kurti bendruomenę. Ne? Tai va to atsakymo, koks tas sodas yra terapinis, nėra. Jų gali būti visokių, tik svarbu suprasti, o kokį tą sodą mes norim sukurti, ką mes norim atliepti.
1: Iš jūsų minėtų atveju, aš suprantu, kad terapiniai sodai, net kaip metodas tam tikras, yra įtraukiamas į psichologo praktiką.
0: Sodų terapija yra tikrai tokios psichologinės ir socialinės pagalbos metodas. Nebūtinai sodo terapija turi užsiimti psichologas. Iš esmės yra atskiras išsilavinimas sodo terapeutas, kuris turi žinių tiek apie žmogus psichologinius procesus, tiek apie augalus, gamtą ir sodininkystę. Ir dažniausiai komandai sodo terapijoje dirba ne vienas žmogus, dirba keli, tai yra tas sodo terapeutas, kuris susidėlioja programą, kas bus daroma, kaip daroma, bet taip pat gali būti kiti specialistai, tarkim, ergoterapeutai, kineziterapeutai, socialiniai darbuotojai, psichoterapeutai, kurie priklausomai nuo to, su kokia žmonių grupė dirba, ar su kokiu atskiru žmogum dirba, tiesiog prisideda tam, kad ta sodo terapijos kelionė būtų efektyvi.
1: Galvoju, klausydama, kad pastaruoju metu plintant populiarumui miškų terapijos, tarsi natūraliai kyla tokios paralelės su sodo terapija, bet greičiausiai yra ir skirtumo. Ir aš jau iš jūsų kalbėjimo net bandau taip pagauti, apčiuopti, kur jie yra.
0: Tai esminis skirtumas turbūt yra aktyvumo lygmuo. Nes miško terapijoje vedantysis yra gidas, kuris padeda žmogui susipažinti su mišku, jį patirti, bet iš tikrųjų nėra nei aktyvaus tokio pačios aplinkos keitimo, nei aktyvių nuorodų, ką tam žmogui daryti. Tuo tarpu sodo ar sodininkystės terapija yra žymiai aktyvesnė. Visų pirma, žmogus nėra tik stebėtojas, jis aktyviai kuria santykį su gamta, su sodu, sodindamas, keisdamas, ravėdamas, valgydamas ir virtgamindamas maistą iš to, ką užaugino, bandydamas parduoti produkciją, čia jau gali būti pačių įvairiausių veiklų. Bet visa tai vyksta pagal tam tikrą sudarytą programą, tai yra tos veiklos parenkamos neatsitiktinai, o tam, kad iš tikrųjų padėtų atliepti tą poreikį, kurį žmogus turi. Tarkim, galbūt žmogui yra nedrasu bendrauti ir tada sodo terapeutas po truputėlį per sodinės veiklas sukuria plano, kaip galbūt žmogui padėti lavinti tuos bendravimo įgūdžius. Gal pirmą tiesiog paskirti jį ravėti poroj, neduodant jokios užduoties, tiesiog kad du žmonės ravi kartu, jie anksčiau ir vėliau pradės kalbėtis. Galbūt tai yra vat, pabuvimas kažkoks mažoji grupelį aptariant sodo dieną, kas tenai įvyko. Gal paskirti kažkokią užduotį, parduoti gėlių pokštelės, perėjus per rajoną. Ne? Kad tai tiesiog yra tikslingos veiklos siekiant tikslo ir tai yra tas esminis skirtumas nuo miško terapijos.
1: Mhm. O kaip terapiniai sodai atsidūrė psichologų dėmesio laukia? Buvo daromi matyti kažkokie tyrimai pradžioje, ar čia galime sieti gal tų tyrimų pradžioje irgi su aplinkos psichologija?
0: Tai glūdžiai susijusios sritis ir natūralu, kad daug dalykų, kurie žinome apie aplinkos poveikį žmogui, jie atkeliauja ir į sodų terapiją. Bet sodų terapija yra kaip būtent poveikio metodas, kaip psichologinės pagalbos ar kaip intervencija irgi yra labai aktyviai tyrinėjama. Tų tyrimų gilias tradicijas turi Skandinavijos šalys, taip pat Jungtinės Amerikos valstijos, tikrai daug jų Azijoje yra atliekama, vėlgi turbūt dėl tokios gilios sodininkystės tradicijos. Ir

0: tuos sodus ir ten minėjote net keletą tokių labai praktinių taikomųjų tyrimų atvejų, kai net buvo matuojamas streso lygis, poveikis būnant sode arba poveikis sodo žmogaus streso lygiui. Gal galite tą iliustraciją pateikti?
1: Taip, tai vienas iš rodiklių, kuriuos galima išmatuoti ir kaip ir pažiūrėti, ką sodas gali pakeisti, yra streso hormono kortizolio kiekis. Ir jį galima išmatuoti seilėse, galima išmatuoti kraujyje. Ir Olandijoje buvo atliktas toksai tyrimas eksperimentinis, kada sodininkų grupė buvo specialiai sunervinta, duodant spręsti sudėtingas užduotis, dar sukritikuojant jų darbą. Ir paskui buvo grupė suskirstyta į du pogrupius. Vienas pogrupis turėjo tiesiog ilsėtis, skaityti knygas. Kitam pogrupiui buvo leista nueiti į savo sodą ir porą valandų ramiai pabūti. Ir tuomet vėl buvo paimti tie streso hormono mėginiai ir buvo nustatyta, kad tie sodininkai, kurie buvo sode, jų streso lygis nukrito žymiai efektyviau negu tie, kurie skaitė. Tai sodas iš tikrųjų turi tą atpalaiduojamą į poveikį dėl to, kad na, jis labai gali pagauti mūsų dėmesį, perkelti prie kitų veiklų, parodyti, kad gyvenimas tęsiasi, neverta per daug ir rūpintis dėl kažkokių tai smulkmenų. Ir va, tai yra vienas iš tų mechanizmų, kaip sodas gali padėti.
0: Aišku, vienas santykis su sodu tai yra savo asmeninio sodo turėjimas ir buvimas jame, tas prasmingas buvimas jame, bet kitas tai yra sodai, kurie kūrėmi arba žaliosios erdvės, kurios dar netapo terapiniais sodais, bet galėtų galbūt atlikti terapinį funkciją. Turiu omenyje tas erdvės, kurios kūrimos prie mokyklų, prie ligoninių, aš taip suprantu, kad prie įvairių darboviečių iš tikrųjų praverstų. Tai kokias kokybės reikia suteikti toms vietoms, kad jos galėtų atlikti savo tą ir atsipalaidavimo, ir persijungimo į kitą režimą funkciją?
1: Čia vėl nėra lengvas klausimas, nes turbūt kuriant erdvę šalia tokios vietos kaip ligoninė, labai svarbu apgalvoti, o ko mes tikimės iš tos erdvės, kokią funkciją jinai turėtų atlikti. Nes net ir prie ligoninės sodas gali, atskiros erdvės gali turėti skirtingą paskirtį. Pavyzdžiui, aš dirbu Kauno klinikose praktinį darbą ir Kauno klinikos, kai jos buvo kuriamos, jos turėjo didžiulį sodą šalia ir daržus turėjo šalia ir šiandien yra likusios tik tai kelios obelis ir tikrai spūdinga šiltnamis vis dar egzistuoja neveikiantis, bet aš visą laiką praeidama jį pasižiūriu ilgesingai. Ir tarkim, prie tokios įstaigos sodai turėtų būti skirtingi. Tai vienas sodas turbūt yra prie pagrindinio pastato, kuris pasitinka ir jis turbūt turėtų tiesiog minkštinti kažkaip tą erdvę, padėti atsipalaiduoti, kad nekeltų grėsmės jausmo. Tai yra viena paskirtis. Kita paskirtis yra žmonėm, kurie jau yra ligoniniai ir jeigu galvojant, o ką sodas gali padėti, ko sodas gali būti naudingas, kai tu esi ligoniai, tai turbūt viena, mums reikia šiek tiek daugiau privatumo, kai mes susitinkam su lankytojais. Tai toks sodas turėtų turėti daug kampelių, kur galima ramiai prisėsti, pasislėpti, o galbūt na, vat, yra kažkokių sudėtingų jausmų, su kuriais norisi pabūti, vėlgi tas privatumas čia yra labai svarbu. Taip pat yra situacijos, kalbant būtent apie sveikatą, kai būsena yra bloga ir aš žinau, kad nieko negaliu pakeisti, bet man su ja reikia tiesiog išbūti su ta būsena. Na, pavyzdžiui, išgirdus onkologinės ligos diagnozę, vaikštant į ilgas chemoterapijas, kol sulašies lašelinės, tai va tokiais atvejais sodas turėtų padėti tiesiog nukreipti dėmesį, siūlyti kažkokią alternatyvą. Tai va sodai greta tokių ligoninių ar greta tokių skyrių turėtų būti gana intensyvus, su daug gėlių, daug kvapų, stipriai stimuliuojantis, kad padėtų perkelti dėmesį. Lygiai taip pat su sodais, kurie yra kuriami prie vaikų ligoninių, jie turi siūlyti erdvę vaikams būti vaikais, ne kažkokios sterilios ligoninės patalpos, ne tvarkingi takeliai, o būtent žaidimas. Bet yra toks įdomus dalykas, vienas iš tyrimų, kurį teko skaityti, kad net įkūras tokias erdves šalia ligoninių, labai dažnai šeimos jų tiesiog neranda, nes nesitiki ir kai tu lieki ligoninę su vaiku, tai nelabai dairaisi. Tai net įkūrus tokias erdves šalia ligoninių, dar reikia papildomai dirbti darbą ir jas populiarinti, kviesti, rodyti, kad jos taptų naudojamos. O dar galima pasakoti, ar ne, kad sodas gali būti nebūtinai laukė.

0: jis gali būti viduje.
1: O, čia labai įdomi jo kryptis.
0: Ir tokie sodai ligoninėse, jie labai svarbus, pavyzdžiui, greta intensyvios terapijos skyrių, kur artimieji yra priversti ilgas valandas tiesiog laukti. Ir jeigu mes pažiūrėtume į tas erdves šalia mūsų intensyvių terapijų skyrių, jos labai atšiaurios dažniausiai. Ten tikrai nėra nei privatumo, nei net patogios kėdės. Tai va tokias erdvės jos galėtų būti žalios, su kažkokiu ten truputėlį gal čiurlenančiu vandeniu, mini fontanėliu, dar kažkuo, kad na va ta erdvė, jinai darytųsi truputį minkštesnė, švelnesnė, jaukesnė, vėl intimesnė tam, kad pabūtų su tais sunkiais jausmais. Tai tiesiog tų variantų gali būti labai įvairių. Yra ligoninių, kurios turi terapinius šiltnamius ir specialius užsiemimus, arba tarkim, vienas iš tokių tikrai labai įspūdingų terapinių sodų programų Didžiojoje Britanijoje yra sodų terapijos programa skirta žmonėm praradusiam galūnės. Vėlgi atrodo kosmosas, jeigu aš tik netekau rankos ar netekau kojos, prie ko čia sodas. Bet tai, ką ta programa rodo, kad kai tu netenki galūnės ir tau reikia išmokti gyventi be jos ir naudotis protezu, galima, aišku, turėti kineziterapiją ir dirbti per ją, bet daliai žmonių tai yra labai sunku, nes mokymasis vaikščioti su protezu kažkokioje sporto salėje visą laiką atkreipia dėmesį, kad tu tos galūnės neturi, tai nėra natūralus veiksmas. Bet kai tu lygiai tą patį užsiemimą perkeli sodą ir vietoj to, kad sakytum, na, nueik 10 žingsnių tiesiai sporto salėje, tu sakai, nuneš kibirėlį ir palaisti augalą kitam sodo gale, tu nueini tos 10 žingsnių negalvodamas apie koją, galvodamas apie augalą, kurį laistysi. Tai va tų galimybių, kaip išnaudoti sodą, tikrai yra labai daug ir būtent apie tai ir yra terapiniai sodai.
1: Aisti, kai minėjote šitą pavyzdį apie terapinius sodus, jų tipą viduje, kaip oranžerijos arba šiltnamiai, pirmiausia, jie matyt orientuoti, jeigu mes kalbame apie ligoninės, apie terapijos vietas pacientams, bet ar yra atveju, kad ir gydytojams, terapeutams yra skiriamos tos programos irgi karts nuo kartų dienos metu, pavyzdžiui, darbo metu atitraukti ir pasinaudoti to sodu, tiesiog nežinau, klausiu.
0: Neteko girdėti, iš tikrųjų nepasidomėjau, bet kad sodas yra profesinio perdegimo prevencijos būdas, tai tikrai taip. Apie tai tikrai yra gana daug informacijos, publikacijų, vėlgi ne per terapinę kaip gydomąją, bet labiau kaip per prevencinę veiklą.
1: Ir aš suprantu, kad net nesant didelėms galimybėms, net tiesiog augalų įrengimas, jau sodas tarsi skambus pavadinimas, bet net jeigu tu turi kampą arba kažkaip nuolat tave lydinčius augalus tam tikroje įstaigoje, jau tai gali ženkliai pagerinti mūsų savijautą.
0: Tai augalai gali pagerinti, bet dar jeigu mes sukursim kažkokias veiklas su tais augalais, kad juos lankyti, ten kažkaip su jais kalbėtis. Dažnai sodo terapijos užduotis, jeigu jos vykdomos viduje, tai jos yra priderinamos prie trukmės. Na, pavyzdžiui, kiek žmogus bus ligoniai ir ką mes galim per, tarkim, 2 savaites pasiekti. Tarkim, mes galim pasėti žirnius, jie sudygs per tas 2 savaites ir žmogus jos galės pasiimti namo. Na, va tokios veiklos, kas yra irgi kaip ir auginimas, turi aišku rezultatą. Arba mes galim patys auginti kažkokias gėles, jas skinti, daryti puokštes per tas 2 savaites ir ar ten jas dovanoti, ar galim džiovintis, paskui atsiųsti atviruką. Tai tiesiog reikia labai apgalvoti, ką mes galim nuveikti su tais ribotais ištekliais, kuriuos galim, bet vis tiek panaudojant gamtinės priemonės ir sodą kaip idėją, kaip principą.
1: Aš klausydama galvoju apie tos modernistinius pastatus, ten ir universitetai, ir būna kartais mokyklos, ir gydymo įstaigos, kur yra ilgi koridoriai. Kartais perėjimai tiesiog net be kabinetų, tu tiesiog perėjai iš vieno korpuso į kitą ir turi žingsniuoti pakankamai ilgą atstumą koridoriais, kartais tie koridoriai yra ir stikliniai, iš tikrųjų pakankamai daug apšvietimo turi. Bet nelabai daug įstaigų iš tiesų kažkaip pagauna tą idėją, kad galima ir oranžerė tuo pačiu padaryti. Kažkaip teko Druskinkose nemažai matyti, kad aišku išnaudojamos tokios erdvės, nes tai yra gydyklos ir jau turi savo funkciją ir labai sąmoningai naudoja augalus. Bet štai jeigu kokia nors įstaiga nuspręs panaudoti tokias erdvės, be abejo, augalai yra toks pradinis dalykas, bet taip pat minėjot ir vandenį,

0: garsus matyt mes galim čia įtraukti. Tai kokie elementai galėtų būti naudojami, kalbant apie vidinius tos sodus, apie pačiose įstaigose, ne prie jų įkūrimus, kad turėtų tą palankę funkciją. Nors supratau, kad pagrindinis dalykas tai būtent santykių paskatinimas, ar ne, su ta veikla. Bet net jeigu kaip kažkokį dekoratyvinį mes elementą naudojam, kaip mes galim tarsi potencialą labiau atskleisti tokių erdvių, ar ne, to potencialaus gamtinės tos erdvės arba terapinio sodo.
1: Tai turbūt galima naudoti augalus, kurie mum gali sukurti daugiau įvairios sensorinės stimuliacijos, nes net ir viduje esantis augalai gali būti kvapus. Pavyzdžiui, kokios nors kvapiosios pelargonijos, liečiant jos turės ir tekstūrą, ir turės skirtingus kvapus. Ir tiesiog skatinant, praeinant liesti, tu gali turėti jau patirtį. Gali būti skirtingas pats pojūtis, kietas, minkštas tas lapas. Skirtingos spalvos, vanduo tikrai, na, va, tai tas tokio čiurlenimo sukūrimas, mes galim turėti tos pačius paukščius turbūt ir viduje įmanoma turėti, gal įstaigoje gydymo nelabai bus įmanoma, bet kokiai darbovietėje tikrai įmanoma. Čia toksai gal pavyzdys, Kauno klinikose gamo peilio patalpose yra akvariumas su piranijom. Na, tai vat atrodo, na, čia ne visai sodas, bet tai iš tikrųjų veikia ir kai žmonės keliauja procedūrai, jie tikrai fiksuoja dėmesį į tą akvariumą. Na, tai čia yra akvariumas, gal gyvūnai, bet lygiai panašiai galėtų veikti ir augalai. Ypač jeigu jie nėra padaryti taip, kad prie jų būtų baisu prieiti, kad jos būtų galima liesti.
0: Pavyzdžiui, tie augalai, kurie muses valgo, jie pakankamai pavojingai atrodo.
1: Bet jas labai mėgsta vaikai ir jie yra labai įdomus. Tai net ir tokių galų turėjimas irgi gali skatinti tyrinėjimą. Mhm. Ir tai labai svarbu.
0: Minėjote paukščius, aš pagalvoju apie tos atvejus, kai kartais į prikiptantrius įskrenda kokie nors žvirbliai ir apsigyvena. Ir jiems akivaizdu, kad ten komfortiškai yra, jie kažkaip tarpusavyje ten apsikeičia tom savo dainom. Ir tai irgi sukuria kažkokį tokio įvykiškumo pojūtį, kai tu ateini ganėtinį monotonišką aplinką, tarsi viskas yra numatyta iš anksto, bet štai kažkoks mažas gamtinis elementas, jis labai tave praskaidrina.
1: Tai taip, ir tas žvirblis arba tai, ką bandama dabar daryti miestuose, kai tarkim kokia nors skiriamojo juosta yra užsėjama pieva, kuris taiga sužydi, kad ir ten savaitė ir dvi, bet tas efektas, kai ta visiškai niki juosta taiga virsta guonų pieva, gali būti kelių minučių patirtis, kuri iš esmės keičia tavo dieną, emocinį nusiteikimą ir vėliau sukuria visą įvykių grandinę, nes laimingesnis su kažkuo smagiau pasisveikinsi, gausi daugiau teigiamo grįžtamo ryšio iš kitų ir iš tikrųjų tai gali turėti visai ilgalaikį teigiamą poveikį.
0: Mhm. Aistė, jūs labai tokį gražų spektrą įvairiausių veiklų ir išėjimo ir bendruomeniškumą ir santykį su savimi ir kažkaip persijungimo iš vienos veiklos į kitą nubrėžėt. Dabar galvojau, ar buvo kažkaip pamatuota, koks minimalus bent jau laikas buvimo, kontakto su terapiniu sodu yra numatomas, kad arba periodiškumas galbūt kažkoks minimalus vėlgi, kuris darytų tą poveikį. Aišku, kad mes galim išvesti turbūt ir natūraliai ten įsiklausydami į save, bet jeigu sudaromos programos, tos terapinės, ar yra kažkokie orientyrai laike?
1: Aš nežinau, iš tikrųjų nemačiau tokio, kad būtų apskaičiuota minutėm ar valandom, čia turbūt lygiai taip pat kaip ir su psichoterapija. Neįmanoma pasakyti, kiek jos reikės, kad įvyktų kažkoks tai lūžis, ypač jeigu žmogus atkeliauja į tą terapinį sodą tikrai turėdamas kažkokį tai sunkumą, tikrai rimtą problemą. Ir kartais turbūt tas poveikis nelabai ir išmatuojamas, nes jisai padeda ne tiek pakeisti, o kiek išbūti kažkokį dalyką. Na, pavyzdžiui, jeigu terapinis sodas yra skirtas tam, kad padėtų žmonėm, kurie serga kokią nors lėtinę neurologinę ligą, pavyzdžiui, Parkinsono ligą, tai ta liga niekada nepagerės. Jinai tiesiog gali lėčiau progresuoti galbūt. Tu galbūt gali lengviau šiek tiek jaustis, turėti daugiau kokybiškų dienų, bet įvertinti, kada įvyksta nauda, tai labai sunku iš tikrųjų.
0: Mhm.
1: Daugelį atveju tos programos, jos yra gana ilgos ir labiau turbūt priklausomos nuo to, kiek terapiniai sodai, kadangi dažniausiai tai yra įvairios nevyriausybinės organizacijos sugeba pritraukti lėšų, nes būna finansuojamos iš įvairių projektų.
0: Bet aišku, labai svarbus prieinamumas, ar ne, kad tu nevaržomai galėtum, jeigu yra jau tokia vieta, kad iš principo, kad tu nevaržomai galėtum ją naudotis.
1: Taip.
0: Aš dabar to pačiu galvoju apie tokius atvejus, kad štai įrengiamas kur nors terapinis sodas, žmonės pradeda jo naudotis ir jeigu labai daug žmonių sueina į tą terapinį sodą, matomai ir dizaino sprendiniais galima kažkaip išspręsti tą antplūdį žmonių, paskirstyti žmonės taip, kad jie vieni kitiems netrukdytų. Gal galima dar šitą kryptį paplėtoti. Kiek tas sodas turi būti orientuotas į intimumą, kiek į tokį žmonių sambūrius, nes mes mieste matom, kad labai ypač pastaruoju metu miestuose labai orientuojamasi, kuriant įvairias viešasias erdvės želdynus, būtent tai sambūrius ir aktyvumą žmonių, kad visi turi aktyviai judėti ten, matyti vieni kitus, tai yra atviros erdvės. Tai į ką tuo tarpu reikia orientuotis, kuriant tą terapinį sodą?
1: Čia gal reikėtų atskirti du dalykus. Terapinis sodas negali egzistuoti vienas, jis turi turėti terapeutą. Tai yra tas žmogus, kuris realiai organizuos tenai veiklas. Nes viena ir dvie savaime jinai gali padėti atsipalaiduoti, bet tai nėra metodas, jinai savaime nepadeda. Padeda žmogus, padeda santykis ir veikla. Tai terapiniai sodai visada jie yra apriboti tuo, kiek vienu metu ten yra dalyvių. Dažniausiai tai būna nedidelės grupės, kažkokios na, vat, programos, kurios eina ten kartą per savaitę ar du kartus per savaitę. O erdvės tai yra jau kita tema. Truputėlį, ar ne, tokios erdvės, kurios prieinamos visiems, kurios gali teikti prevencinį efektą, padėti įveikti kažkokį tai situacinį stresą, tai jos turi turėti pasiūlą skirtingų erdvių tam, kad atliepti skirtingus poreikius. Tai viena, kad tikrai yra gerai, kad kai yra vietų susibūrimui, grupėms, kažkokių stalų, kai yra vietų aktyvumui ir išdikavimui, bet taip pat labai svarbu, kad būtų vietų pasislėpti ir pabūti kažkaip tai su savim. Ir dar būtų labai gerai, jeigu būtų vietų, kur galima aktyviai kažką pačiam daryti ar kažkaip prie tos erdvės prisidėti. Lietuvoje tai po truputėlį atsiranda, bet tarkim užsienė, ypatingai Didžioji Britanija, yra tikrai labai gilios savanorystės tradicijos soduose, kur žmonės tiesiog prisideda prie tų erdvių, kurių netoliese gyvena kūrimo. Tai Vilniuje yra miesto sodininkų iniciatyva ar bendruomenės, daržininkų, miesto daržininkų bendruomenės, ar ne, Tai gali apimti ne vien tik tai kažkokias mažas erdves, bet iš esmės kiekvienas parkas, kiekviena kažkokia vieša erdvienai gali turėti savo savanorių bendruomenę, kurie jaustųsi dalim tos vietos ir tada jiem ta erdvė taptų labiau terapiška negu praeiviui.
0: Labai įdomu iš tikrųjų, kad terapinių sodų tema, ji pasufleruoja tarsi ir sprendinius tiems kraštovaizdininkams ir architektams, kurie projektuoja viešasis erdvės, kad gali iš tiesų perkelti tarsi terapinių sodų tam tikrą kokybę arba principus į tas viešasis erdvės.
1: Tai žinoma, aš iš tikrųjų, kai galvojau apie šitą laidą ir tą tokią dilemą, kad tarsi labai daug dėmesio yra skiriama architektūrai, kuriant miestą ir mažiau galvojama apie tai, kas vyksta už tos architektūros ribų. Tai mes iš tikrųjų gyvenam ne tik viduje, gyvenam išoriai ir taip kaip mes kuriam vidinės erdvės ir galvojam apie kiekvieno kampo funkciją, tai lygiai taip pat tos išorinės erdvės, jos turi daugiau funkcijų negu vien praėjimą tarp vieno pastato ir iki kito. Ir galvojant apie tas funkcijas, mes galim skurti miestą, kuris būtų žymiai palankesnis žmogui.
0: Kada esi danų urbanistas Janas Geilas, klasikos urbanistikos, jis net buvo tokia knyga parašęs gyvenimas tarp pastatų, akcentuodamas būtent architektų dėmesį į tai, kad, žiūrėkit, gyvenimas mūsų didžiąją dalim kaip tik vyksta tarp pastatų, tai pakalbėkime apie tas erdvės, kurios yra kaip tik tarp. Aistė, dar norėjau paklausti apie kultūriškai sąlygotą suvokimą tų terapinių sodų arba tų erdvių, kurios galėtų tarnauti kaip terapinis sodas. Ar čia mes matome skirtumą tarp, sakykim, europiečių nuostatų, ko reikia terapiniame sode ir, sakykim, azijiečių nuostatų? Vis tiek sodai, jie turi savo tą estetiką tokią kultūrinę. Ir atsimenu, kad ir savo pranešime psichologo kongrese irgi minėjote tokių labai įdomių pavyzdžių su to susijusiu.
1: Čia gal skirtumai ne tiek terapiniam sodui, bet kokius sodus mes laikom gražiais. Labiau apie tą estetiką, tai jinai iš tikrųjų labai priklauso nuo kultūros. Ir Azijos ir Japonijos, Kinijos sodai, jie turi visai kitokią estetiką ir supratimą, na, kas yra geras sodas ir kaip jis turi būti prižiūrimas. Kur Japonijai mes ravėsim žolę iš samanų, o Lietuvoje rausim samanas iš žolės. Ne? Tai yra skirtingas tas požiūris, bet todėl va, tai yra svarbu, turbūt galvojant ir projektuojant aplinkas, kai mes galvojame, kokios jos reikia, kad žmogus jaustųsi gerai. Tai lietuviški sodai turbūt yra tokie, kurie truputėlį yra natūraliai mažiau turbūt tvarkingi, nes mes kūrėm sodybas, kurios neturėdavo labai aiškių gyvatvarių, aiškių ribų. Mes želdindavomės medžiais, ne, vat medžiai tikrai yra labai svarbus. Ir aš galvoju, turbūt miško terapijos populiarėjimas Lietuvoje irgi yra didelė dalim kultūriškas, nes mes turim tą tikrai gilų ryšį su mišku. Tai, na, turbūt taip, nežinau, kaip
0: mūsų dar. Mūsų sodas kažkiek gali būti miškas, ar ne? Tarsi yra to tokio laukinės gamtos, tarsi elementas gan stiprus, ar ne?
1: Lietuviai ar dabartiniai Lietuvoj populiarų sodai tikrai atliepia tą miško poreikį, tai man atrodo, kad ne. Ir man yra įdomu stebėti šio laikinės sodų tendencijas, kur keliaujama link to, kad tas sodas tarsi neturėti ryšio su sodu. Mhm. Susidėti trinkelę, susisadinti spigliuočius, kurie nemeta lapų, viską uždengti dangom, kurių nereikia ravėti, turėti veją, kurią nušienauja robotas, ar ne? Tarsi vat prarasti tą ryšį, nors iš tikrųjų būtent per lietimą, per ryšį mes ir gaunam tą terapinę naudą. Tai čia vat apie šio laikinės galbūt reklamuojamos to sodo kultūros nesveikumą, tam tikrą prasme, praradimą naudos va, tokio požiūrio į sodą galima kalbėti.
0: Gal mes neįvardėjame savo, kiek yra svarbi ta laukinė tokia natūrali gamta, kiek ji naudos mums turi ir tada pradedam ją nuvertinti, ar ne?
1: Tarsi nevertinga yra dirbti, aš manau taip, kad šiai dienai yra laikoma nevertinga dirbti sode. Tarsi yra suprantama, kad sodas turi būti toks, kur tu vieną kartą padarėjai, nu va taip kaip sienas išsitapė tavai, susisodinai tuos medžius ir jie tiesiog yra. Ir tau nieko nereikia daryti, bet per tą nieko nedarimą, kuris atrodo patogus, iš tikrųjų mes prarandam galimybę tyrinėti, turėti ryšį, matyti kaitą. Čia vėl gal asmeninė patirtis, kai aš pirmą kartą gavau savo sklypelį, visiškai nežinau, ką daryti, aš ėjau per rajoną, kuriame gyvenu ir žiūrėjau per visas tvoras. Ir už visų tvorų buvo susodinti kadagiai, na ir aš irgi susisodinau tos kadagius. Ir tada jie visą laiką vienodi, jie kadagiai kaip kadagiai. Ir tada po metų aš juos išroviau visus ir pasisodinau gėles, kurios keičiasi. Nes per kaitą tu gauni patirtį, gauni santykį, turi ko laukti, ar ne? Tai va apie tai, kad kartais tas darbas, nors jisai yra sunkus ir reikalauja fizinių pastangų, jisai atsiperka, nes jisai teikia ir emocinį pasitenkinimą, ir fizinį krūvį, ir čia jau atskira tema, kad darbas sode iš tikrųjų yra gera fizinė veikla, iš tikrųjų ir lėtinanti senėjimą, ir gerinanti kraujotaką, stimuliuojanti mūsų smegenis, kad jo nereikia bijoti. Ir darbas sode gali keisti sporto klubą. Ir tai tiesiog, nu, bent jau man įdomiau.
0: Labai patiko, kad ir pradžioje akcentavote, jog tas buvimas sodėjas turi to žaidybiškumą. Tai matyt, ar tas darbas jis yra su to žaidybiniu elementu, nes tu turi ir pasiduoti gamtai tuo pačiu, ar ne? Ne tik ten diktuoti savo sąlygas, bet tuo pačiu ir priimti jos sąlygas. Nes aš galvoju, kad paraleliai mes turim kitą tokią rūšį darbo gamtinėse aplinkose, kur kaip tik ir atveda prie tos tranquilizacijos, kai žmonės prisiperka tų prietaisų kaip tik gamtai tramdyti, tai yra kokių nors lapų pūstuvų arba traktorių arba kokių nors ten naujesnių modelių traktoriukų ir pradeda uoliai tada kovoti su žolėmis savo sklype. Ir gaunasi, kad štai ten šeštadienis tu išeini pasivaikščioti kaip tik ten tokias gamtinės aplinkas, kur aplinkų sodai, ir kiekvieną šeštadienį tu girdi, kad žmonės tokiam darbo cikle užsidaro, kad kiekvieną savaitę tave

0: veją savo, prižiūri, jeigu tai yra veja, o ne trinkelis.
1: Tai kovojimas su gamta turbūt yra tas rytis, kur mums reikia mokytis šiek tiek priimti netobulumą ir pamatyti tame grožį ir leisti būti įvairiom žolėm, augalam, netobulai vejai, dobiliukams ir kitiems dalykams. Bet nebūtinai visiems taip tinka. Ir čia vat, grįžtant prie psichologinių dalykų, kad tyrimai rodo, jog koks yra mūsų sodas, labai smarkiai priklauso nuo mūsų asmenybės. Ir yra žmonių, kuriems tikrai yra būtina kontroliuoti savo sodą, nes tas kontrolės poreikis atkeliauja iš jų asmenybės kaip asmenybės bruožas. Ir tada tą kontrolę mes greičiausiai matysim ne tik sode, mes matysim ir kitose gyvenimo srityse ir turbūt pas juos ir namie knygos bus sudėliotas pagal spalvą ir ten viskas simetriškai sudėliota ir dar kitokių tokių vat, kontrolės dalykų ir iš kitos pusės bus žmonių, kurie labai gerai toleruoja neapibrėžtumą ir tada jų sodai bus labiau gamtiški, labiau primenantis mišką. Bet tai nereiškia, kad tos ribos yra nepajudinamos ir per mokymą žmonių ir taip pat rodymą, vat kas, tas labiau gamtiškas sodas, jis yra naudingesnis, galima pasiekti pokyčio. Ir tokių tyrimų irgi yra, kur, pavyzdžiui, labai labai griežtai struktūruotam sode, jeigu sodininkam duodi užduoti, maitinti paukščius ir juos stebėti, registruoti, po kurio laiko žmonės pradeda daryti daugiau nuolaidų tobulumui, tam, kad atsirastų daugiau gamtos jų sode. Tarkim, palikti nešienautą kampą, nes tada ten bus daugiau drugelių. Arba, tarkim, palikti tankesnę gyvatvarę, nes tada ten perės paukščiai. Arba galbūt net pasodinti tam tikro tipo gyvatvarę, nes jinai yra palankesnė paukščiam. Tai yra per tokią švietėjišką veiklą mes galim keisti šiek tiek ir tą supratimą, kokie sodai yra naudingesni ir geresni.
0: Mhm. Aš dar galvoju apie tą tendenciją, kur Lietuvos miestus vienu metu buvo apėmusi, tai yra įvairių rytietiškų sodo tipų įrengimas, ten pavyzdžiui Sakurų soda, ten daugelis miestų norėjo įrengti ir daugelis ir įrengė. Tada japoniškų tų sodų, kur daug skaldos iš principo yra ir tarsi kitokį buvimą tuose soduose numato. Tai kai vyksta tos kultūrų santlaukos, irgi įdomu, kiek galbūt terapiškai tai galima naudoti arba kaip atrasti tą scenarijų su kitokiomis erdvėmis iš tikrųjų, nes tu ateisi ta japoniška soda, tai jau tarsi ir kitokia dinamika tavo ir kūno numato, ir tokia stebėsina galbūt ramesnė irgi suponuoja. Tai vat ir sudarant tas terapinis programas, ir tiesiog žmogui keliaujant iš vienos erdvės į kitą, kaip galima būtų tarsi adaptuotis prie tų skirtingų erdvių.
1: Aš galvojau, kadangi tik sakuros nužydėjo ir galvojau, ką aš apie jas galvoju, kokia yra ta mintis, ir galvojau, kad vis dėlto tai yra labai gerai. Nes jeigu yra kuriama erdvė, kur mes norim, siūlom žmogui būti gamtoj, tai tokie metų eigoj išmėtyti įvykiai, kurie paskatina ateiti tą erdvę, yra labai naudingi. Botanikos sodai, tarkim, organizuoja žavadienis ir tai yra priežastis ateiti ir pabūti, atrasti ir kurti santykį. Tai gali būti sakuras, paskui gali būti obelis, paskui gali būti dar kas nors, net čia kaip mes sudėliosim. O kalbant apie japoniškus sodus, juos reikia pažinti. Turbūt japonišką sodą geriausia turbūt pažinti su gidu. Ir jeigu japoniškas sodas būtų naudojamas terapiniais tikslais, tai jame tikrai galima rasti daug prasmės ir daug gylio, jeigu tai va, tas sodo terapeutas gebėtų įvesti.
0: Mhm. Jo, čia, aišku, tos pavyzdžius pratysiant, tai galbūt miestai, kurie krokus kokius pasodina, arba ten žydinčias narcizus kokius nors, ir tada prasideda irgi tos žydėjimo trumpas ganėtinai periodas, kuris sukviečia gyventojus atgal atvažiuoti į savo miestelius, pasigrožėti tomis erdvėmis. Pakalbėkime dar gal apie projektus, kurių metu urbanizuotose erdvėse iš naujo kūriamos tos gamtinės erdvės, pavyzdžiui, atveriant upes, kažkokias gamtinės ten pakrantės kūriant, atsimenu, kad minėjote labai įdomius tokius pavyzdžius irgi savo pranešime apie terapinius sodus. Tai gal galėtumėt ir čia paminėti jos. Ypač kai biurų apsuptyje staiga pradeda kurti tokias gamtinės aplinkas, ką jūs gali atnešti, kaip jūs gali padėti irgi tiems biuro darbuotojams. Nes matome, kad Lietuvoje dėja tendencija yra ta, kad komercinės erdvės, kadangi pagal reikalavimus jų minimumas želdynų yra tik 10% ploto, tai ir apsiribuoja tokiais labai minimaliais iš tikrųjų apželdinimais, bet tuo tarpu jie galėtų žmonių naudai tarsi veikti.
1: Tai konferencijoje aš pasakojau apie projektą, kuris yra Seule, kai vietoj per centrą ėjusios didžiulės autostrados su estakadom buvo pastatytas parkas, tai autostrada nugriauta ir estakados nugriautos ir buvo įrengtas parkas palei upę. Ir iš abiejų to parko pusių yra didžiuliai administraciniai pastatai ir yra didelis kontrastas, nes tas parkas įrengtas, na, jis taip įrengtas kintančiai nuo paties centro, kuris atrodo gana urbanizuotas, bet paskui vis labiau į laukinę gamtą orientuojantis ir iš esmės dominuojantis augalai ten yra labai paprasti. Nendrės ir gluosniai, visiškai beveik nieko nekainuojantis augalai, bet jie sukuria tą natūralią gamtą, tokias ertmes tarsi, kur tu gali prisėsti po medžių pabūti, turi upės tėkmę, natūraliai prikviečia daug natūralios gamtos, paukščių ir turi tą tokį tikrai labai gerą poveikį perjungti protą iš darbinio režimo, kuriame yra daug visokių įsipareigojimų, truputėlį poilsio režimo, atsipalaidavimo režimo, būtent per tą kontrastą. Tai kuriant erdves prie biurų turbūt ir reikia vat apie tai galvoti, kaip padėti žmogui persijungti, kur gauti šešėlio, tarkim, prisėsti, pavalgyti, kas patrauktų dėmesį šiek tiek, jeigu ar manoma išnaudoti kažkokias tai gamtinius resursus, kurie yra šalia, ar ten kažkokį tai šlaitą, ar vaizdą į upę, ar kažkokius medžius. Man visą laiką gaila, kai statybų metu yra iškirtami dideli medžiai ir pasodinami mažiukai, nors tas didelis medis jisai turėjo žymiai daugiau vertės. Tai tikrai, na, tokios erdvės yra svarbios darbuotojų poilsiui, bet taip pat jos yra svarbios ir ekosistemai, iš tikrųjų, nes tose erdvėse bando išlikti ir paukščiai, ir graužikai, ir lapės. Mes iš tikrųjų visai neseniai vat, kalbėjomės darbe bendradarbės, kas iš mūsų turi lapės savo sodose ir beveik visi turi lapės savo sodose. Tai kodėl mes turim lapės savo sodose? Nu, nes jos nebeturi kur būti kitur. Tai va tokios miesto erdvės, jos tampa svarbiom tokiam kišenėm išlikti, tai natūraliai gamtai.
0: Jūs jau ateina ir apsigyveno tiesiog konkrečiam, tai yra jūsų sodas, pavyzdžiui, turi savo lapę, kuri gyvena jame.
1: Jinai ateina kasdien, aš nežinau tiksliai, kur jinai gyvena, žinau, kad gyvena ežiai. Ateina stirnos irgi, vat galima žiūrėti tas pačias stirnas kaip į tragediją, nes jos tikrai nuniokoja tą sodą. Bet iš kitos pusės, na, tu negali sakyti, kad stirnos čia kaltas. Iš tikrųjų, tas stirnos ateina dėl to, kad miestai be proto plečiasi ir statomi kotedžių kvartalai, kurie iš vis neturi jokių žalių erdvių. Nes jeigu mes kalbam apie miestus, tai dažniausiai miesto centras tampa žymiai žalesnė erdvė negu nauji rajonai. Ir tai dar viena labai svarbi problema.
0: Iš tiesų, tai primena ir Olandijos miestų, ir kai kurių kitų Europos miestų irgi aptikta statistika, kad būtent miesto centrai ir yra palankiausi bioįvairoviai, nes kitur ūkio veikla tarsi panaikino tą natūralią gamtą. Bet taip pat aš atsimenu kitą pavyzdį, kur buvot pateikusi, kalbėdama apie tokį mielą pavyzdį, kurį buvot pateikusi, kalbėdama apie tas erdves prie biurų. Tai yra tai, kad kartais net akmenų sudėliojimas gali tapti scenarijumi net suaugusiam žmogui tiesiog ištrūkti iš savo tos tokios rutininės veiklos. Ar čia irgi buvo Seulo atvejis?
1: Taip, tai buvo Seulo pavyzdys, kur tiesiog per tą parką teka negili upė. Ir kuriant tą kraštovaizdį buvo nuspręsta nedaryti pėsčiųjų tiltų. Per taupį yra keletas tiltų automobiliam, bet pėsčiųjų tiltai atskirai buvo nepadaryti, o galimybė pereiti per upę buvo sugalvota tiesiog išdėliojant akmenis, per kuriuos reikia šokinėti. Ir viena vertus, toksai sprendimas jis yra kultūriškas, nes Korėjai dažnai buvo tokiu būdu įrengiami perėjimai per upes. Tai yra atpažįstama kaip ir savo, bet iš kitos pusės tame yra ir tam tikra tokia terapinė mintis, nes tam, kad tu šokinėtum nuo vieno akmens ant kito, tu turi susikaupti. Ir tai reiškia, kad akimirką tu tikrai negalvosi apie kitus darbus, tai yra buvimas čia ir dabar. Ir tai lemia tą tokią truputį trumpą meditacinę būseną, kai tu esi tikrai su savim, su savo kūnu. Ir tai padeda pailsėti.
0: Labai žuvus pavyzdys, nes aš galvoju, kad mes, saugi žmonės, lankydamiesi tiesiog gamtinėse erdvėse, dažnai savo neleidžiame kitokių veiklų, negu tiesiog rimtai vaikščioti takeliais. Arba tu vaikšti, arba važiuoji dviračiu, nu, jeigu tu su šunimi išėjęs, tai tada dar šuotarasi atneša tų papildomų scenarių. Bet štai buvot pabrėžusi, kaip svarbi yra būtent ta žaidybinė veikla. Tai gal galėtume tiesiog tokių pasiūlymų suformuluoti žmonėms, kad jie galėtų paįvairinti irgi savo tą buvimą gamtoje. Štai siūlo pavyzdį paminėjote, kad štai gali sau leisti tiesiog šokinėti nuo vieno akmens prie kito, šuolius tos atlikti, bet tai kultūriškai sąlygotas dalykas. Bet gal galima kažkokių kitų tokių mažų veiklų įleisti savo kasdienius tos pasivaikščiojimus, kad jie taptų labiau terapinį, atliktų savo terapinę funkciją.
1: Tai paprasčiausias pasiūlymas būtų tyrinėti, liesti, uostyti. Ir kodėl būtent asmeninis sodas šiuo atveju yra geriau negu kažkoks parkas, nes ten tikrai gali tai daryti. Manęs kolegė klausė prieš kelias dienas, ar tu kai pareini iš darbo, apeini savo sodą. Jis norėjo pasitikrinti, ar jinai viena tokia išprotėjus, ar ir aš. Tai aš labai dažnai darau taip, kad aš pareinu iš darbo, nusiaunu batus ir iš karto įsispiriu į tas sodinės klumpes ir einu ratą aplink sodą. Tai yra paskui aš jau pareisiu ir pasakysiu labas artimiesiam, bet aš pirmiausia apeinu sodą ir susiskaičiuoju, kas išdygo, ar kas kleidžiasi, o kam galbūt reikia dėmesio, o čia gal kažkas vėluoja. Ir tai nereiškia, kad aš kažką su tuo darysiu, bet vat būtent tas toksai persijungimas tarp vieno buvimo, kas yra darbas, ir kito buvimo, kas paskui bus poilsis, tai sodas labai gražiai tai sujungia per vat tą tokį kažkokį tyrinėjimo ritualą.
0: Aš savo ruoštų irgi šiandien pasitikrinau, nes Aistė kalbėjo apie tai, kad žmonės kartais ir kalbasi su augalais ir tai gali būti dalis terapinio kurso taikomo sode. Man iš karto ramiau pasidarė, nes moteris auginančios augalus, tikrai mes pastebėm, kad pradedam kalbėti su augalais ir daugelis sunerimsta, tai gal čia nenormalu yra, kad tu pradedi kalbėti su jais.
1: Ne, tai tikrai normalu ir tyrimai rodo, kad augalai netgi ir reaguoja. Tai jeigu jau keliauti tą tokią visiškai tyrimų sritį, tai giliau pasidomėjus nebelieka priežasčių vegetarizmai, nes tu supranti, kad augalai yra tiek pat gyvi, kiek ir gyvūnai. Ir ne, tik tai yra kitokios formos, kaip tie augalai bendrauja, kaip jie juda ir tai yra sudėtinga gyvybės forma, su kuria taip pat galima kurti ryšį.
0: Netikėtas mūsų pokalbio posūkis ir jau visai pabaiga. Aistė, aš galvoju dar į pabaigą paklausiu, kadangi iš tiesų ir šiandien pokalbėje minėjote, kad daug iš tikrųjų stebite pati savo aplinką ir tą darbinę, naminį ir domitis tais terapiniais sodais. Tai gal pas jūs susiformulavo ir tam tikrų pasiūlymų Lietuvos miestams, kaip galima būtų galbūt pasikliauti tą sodų terapijos idėją, principais, ką mes galėtume padaryti geriau savo miestuose, kad atsirastų tokių terapinį efektą turinčių aplinkų. Nors vėlgi supratau, kad labai svarbus būtent ryšys to tarpininko terapeuto, bet vis dėlto pritaikant tuos principus, kokiu erdvių dar mums galėtų daugiau atsirasti, trūksta šiuo metu.
1: Aš manau, kad gal reikėtų išmokti dirbti komandose labiausiai, ne? Kad kuriant kiekvieną pastatą ar kiekvieną erdvę, joje dalyvautų ir žmonės, kurie tikrai išmano aplinką, aplinkos psichologiją, ir dar reikėtų išmokti atsiklausti žmonių. Tai apie psichos sveikatą kalbant ir kai atliekami įvairūs moksliniai tyrimai, šiuo metu yra kaip ir reikalavimas, kad teikiant naują projektą, kažkokį pasiūlymą, būtinai dalyvautų va tie partneriai, kurie yra tiesioginiai vartotojai, ar tai pacientai, ar jų organizacijos, ar artimieji. Tai man atrodo, kad tai lygiai taip pat svarbu, kuriant miestus, stebėti žmonės, kalbėti su jais, klausti, ko jiems reikia ir kurti projektus, kuriuose galima būti, o ne kuriuos galima žiūrėti iš paukščio skrydžio.
0: Ačiū Jums labai, Aistė, už prasmingą ir įkvepiantį pokalbį. Šiandien laidoje Žmogus ir miestas kalbėjomės apie terapinius sodus ir tausojančias gamtinės erdves su psichologe Aistė Pranckevičiene, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sveikatos psichologijos katedros profesorė. O prie mikrofono buvo aš, miesto antropologė Jekaterina Lavrinec. Visas LRT klasikos laidas galite rasti LRT radiotekoje bei įvairiose tinklalaidžių platformose Jums patogiu laiku. Smalsumo, džiuginančių atradimų ir iki kito pokalbio.

0: Aukštoji kultūra įmanoma ir nesukūrus technikos stebuklų. Tačiau ji neįsivaizduojama be tokių dorybių kaip gailestingumas, teigia Nyderlandų istorikas Johannes Heisinger. Ar aukštosios kultūros sąvoka dar turi prasmę šiandien? Kokį vaidmenį kultūroje vaidina kvailybė? Šiuos klausimus narpliojame su Heisingos vertėju, poetu Antanu Gailiumi. Paribio pokalbio klausykitės rytoj 15:05 per LRT klasiką.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Utenos rajone Samanės kaime vakar sudužusio drono vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų. Kaip pranešė Utenos policija, sprogmenys neutralizuoti incidento vietoje. Apie nukritusį bepilotį tarnyboms sekmadienio vakarą pranešė gyventojai. Kaip teigia Sudeikių seniūnė Laura Gaivenienė, apie incidentą jai pranešta nebuvo. Seniūnė pabrėžė, kad trūksta aiškumo.
2: Realiai apie šį įvykį sužinojau tik vakar, prieš 10 vakaro skambino iš LRT televizijos žurnalistė ir informavo. Nei vietiniai gyventojai, nei bendruomenės nariai tikrai nieko nepranešė. Na, o šiandien pati atvykau į darbą prieš 8, tai yra budintys policijos pareigūnai. Paklausiau, kaip kas, nieko nekomentavo, žodžiu, kad yra planas, skydas ir viskas, daugiau nieko. Taip, aiškumo realiai nėra jokio. Galbūt ateity tarnybos galbūt informuos, nes iš tikrųjų jokingai ir atrodo, kad skambina ir gyventojai, ir žurnalistai, aš atsakyt kaip seniūnė negaliu.
1: Sudeikiu seniūnė Laura Gaivenienė. Lietuvoje lankosi Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Juos priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Švedijai ir Suomijai prisijungus prie NATO atsivėrė naujų galimybių plėtoti bendradarbiavimą gynybos srityje.
3: Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, ji mus sujungia. Esame artimi ekonominiai partneriai. Drauge siekiame energetinės nepriklausomybės, rūpinamės kritinės infrastruktūros apsaugą ir ilgalaikio atsparumu, remiame demokratiją ES rytų kaiminystėje.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas teigia, kad Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugų. Jis pabrėžia ne tik bendradarbiavimo su Lietuva reikšmę, bet ir jo stiprinimą įvairiose srityse.
4: It is a great pleasure for Her Majesty.
5: Jos didenybei ir man garbė būti čia ir priimti tokį šlapę sutikimą. Lietuva yra artimiausių Švedijos draugų. Šiais neramiais laikais kaip niekada svarbu turėti partnerį, kuriuo pasitiki. Lietuva ir Švedija kartu palaiko laisvę, nepriklausomybę ir tarptautinę teisę.
1: Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas. Kauno apygardos teisme, nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamasis į teisėją metė sektuvą su metalinėmis dalimis ir išlaužė apsauginės konstrukcijos, skyrusios jį nuo posėdžių salės stiklą. Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas teigia, kad kaltinamojo agresijos protrūkį sukėlė netenkintas prašymas nušalinti teisėją.
6: Bylą nagrinėjantį teisėją išplūdo įvairiais necenzūriniais žodžiais, ėmė laužyti teismo inventorių, suraužė tą tokią atitvarą tarp jį skiriantį nuo posėdžių salės ir metė į teisėją dokumentams skirtą tokį sektuvą. Po to incidento, sitelkus pareigūnus, jisai buvo pašalintas iš posėdžių salės.
1: Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas. Teismo duomenimis smurtautojas atlieka įkalinimo bausmę kalėjime dėl kito nusikaltimo. Bylos duomenimis kartu su kitu kaltinamuoju jis organizavo narkotikų įgijimą ir atgabenimą į kalėjimą. Italijos užsienio reikalų ministerija ir Maldyvų kariuomenė praneša, kad rasti 4 pernardimo nelaimę Maldyvuose nuskendusių italų palaikai, tačiau jie dar neiškelti į paviršių. Vietos pareigūnų teigimu iškelti palaikus sudėtinga, todėl tai gali užtrukti. Kaip skelbta anksčiau, 5 italų grupė praeitą savaitę negrįžo po nardymo giliame povandeniniame urve. Savaitgalį žuvo dingusių italų paieškuose dalyvavęs naras gelbėtojas. Kaip teigiama, šis incidentas yra daugiausia gyvybių pareikalavusi nardymo nelaimė Maldyvuose. Belgijoje kengūra trumpam sustabdė eismą geležinkelio linijoje, kai buvo pastebėta šokinėjanti šalia bėgių. Gyvūnui sugauti iškviesta policija. Pareigūnams to padaryti nepavyko, todėl į pagalbą iškviestas ir veterinaras. Iš kur prie geležinkelio atsirado kengūra, neaišku. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir superkūnija. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
7: Pakeliui su klasika.
8: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Pakeliui su klasika. Čia Marius Eidukonis. Iki 17 valandos žvilgtelėkime į tai, kas gi įdomaus ir verto paminėti dedasi Lietuvos kultūros padangėje. Tai be abejo svarbiausias kultūros įvykis Lietuvoje savaitgalį, sekmadienį, tiksliau oficialiai prasidėjęs poezijos pavasaris. Jau 62-ąjį kartą poetai pasklinda po visą Lietuvą. Vakar apdovanoti ir poezijos pavasario geriausiai, tai Gurite kalbėjome su geriausia poete Giedre Kazlauskaite, tai visai netrukus bendrausime su geriausios vaikų poezijos knygos autoriumi Jonu Liniausku. Jo knyga Žvaigždžių garažas geriausia poezijos knyga vaikams, pasak poezijos pavasario komisija. Tuomet pasidomėsime, kuogi ypatingas Klaipėdos radiofonas savo darbą pradėjęs 1936-aisiais. Susipažinsime su dar vienu kompozitorių kūriniu dalyvaujant Lietuvos kompozitorių sąjungos paskelto geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 kūrinių 15-ke. O laidos pabaigoje keliausime į Hiustoną, į Jungtines Amerikos valstijas. Ten lietuvė šokėja dalyvauja prestižinio šokio konkurso jaunosios Amerikos didysis prizas finale tarp 400 kitų geriausių. Tad su Elzės Levickaitės mokytoja mes prieš penktą čia ir šnekučiuosimės. Kviečiu likti drauge su LRT klasika.

0: LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika. Kaip ir minėjau, šiandien poezijos mūsų laidose netrūksta. Ryte kalbėjome su poezijos pavasario laurete, poete Giedre Kazlauskaite. Na, o vakar, iškilmingai atidarant poezijos pavasarį ant Vilniaus energetikos ir technikos muziejaus terasos ant stogo, buvo paskelbta ir geriausia vaikų poezijos knyga. Ją tapo Jono Liniausko Žvaigždžių garažas, o Jonas Liniauskas dabar su mumis. Jonai, sveiki gyvi.
1: Sveiki, gyvi vaikučiai, paaugę truputį ir mažesni.
0: Visi. Jonai, aš kažkaip galvojau, pradėsiu su jumis pokalbį ne nuo poezijos, o nuo politinių aktualijų. Kažkaip taip sutapo, kad jūs dabar esat Kapčiamiestyje, nes jūs taip būtent kirčiuojat savo gyvenamos vietos pavadinimą. Ir ar aš teisus manydamas, kad jūsų sklypo ar sodo tvora yra 200 metrų nuo poligono teritorijos?
1: Taip, aš esu pasienio zonoje, vadinkim, už pūvų. 250 metrų yra siena su Baltarusija ir 250 bus manevruojama. Bet man Gožos poligono šaudimai yra arčiau negu kad girdėsis lietuvių. Vadinkim, Kapčiamiesčio paties gyventojai labiau girdės negu kad aš.
0: Tai jūs kaip apskritai tą žinią sutikot? Nes čia žinot, poetui girdėti...
1: Aš galiu pasakyti, kad isterija nesibaigia čia. Kas čia vyksta socialiniuose tinkluose yra baisu iš viso. Atrodo, kad būčiau papuolęs į kažkokį priešų kraštą, kur visi susipjovė, visi kaukė apie girias, kurios seniausiai išpjautos, iškirstos ir taip toliau. Čia praktiškai miškų nebelikia, yra jaunuolynai ir kirtimai. Tai čia, jeigu kalbėti atvirai, aš suprantu sentimentus labai, kad ten tėvų sodybos vietos yra pašėlusiai gražios. Čia ko gero, viena iš gražiausių kraštas Lietuvoje, žinokit, lygiai kaip Aukštaitija su Ladakalniu, kaip Neringa, taip ir čia yra. Čia yra smėlynai, pušinai, kalvelės, nu, vaizdinga čia yra iš tikrųjų labai.
0: Jonai, aš galvoju, kaip, na, jūs kalbat čia apie tą gražumas, apie vaizdumas, apie poetiškus kraštovaizdžius, o dabar sakot, na, gyvenat ir girdit Gožos poligone šūvius, dabar va, kitas poligonas jums palei šono bus, kiek kūrybai tai įtakos turi, kaip čia skambiai, įdomiai beskambėtų šitas klausimas. Nu,
1: matot, aš rašau ne tik vaikam, aš truputį rašau ir pilietinius ir tokius sarkastiškus, sakyčiau, ir pamfletus ir visą ką, aš rašau ir apie politiką. Nėra taip, kadangi aš šiaip esu visiškai laisvas žmogus, aš sėdžiu savo kaime, laisvas nuo viršininkų, nuo benko, dėl to rašau, ką noriu ir apie ką noriu. Tai ta prasme, aš nesu įsipareigojęs rašyti nei vaikam, nei suaugusim, neturiu jokių sutarčių ir jokių sutartinių santykių. Tai ką matau, tą ir rašau. Gožos poligonas pirmą kartą, aišku, nustebino, aišku, nes nieks nesakė, kaip parduoda sodybą, tai nesako, bet tai buvo senai, prieš 13 metų.
0: Tai apie tą poligoną nežinot. Čia Jonai, grįžtant prie tų aktualijų, tai na, va, net jūs socialinėme tinkle, Facebook savo profiliai vis pasidalinat tai eilėraščių, tai kokiu tai prozos tekstu, tai aš irgi va, kaip tik galvojau pereiti prie tų aktualijų vertinimo ir na, nesakyti, kad Jonas Liniauskas tik tai vaikams rašo, nors ir jau antrą kartą berods ar ne įvertintas už kūrybą vaikams. Jūs va rašot vargas dėl ploto, tai aš šiek tiek pacituosiu, kas čia su ta visuomenė darosi, kad nebeliko jokios atjautos. Visi tik keikiasi, piktinas ir tyčiajasi. Tik pasakyk, Kapčiamiestis ir pasileidžia purvo srovė, paminėk prezidentą ir sulauksi tokių epitetų, kurių nuo mokyklos laikų negirdėjai. Tai jūs čia, Jonai, taip referuojat į Kapčiamiesčio situaciją, ar jūs apskritai sakot, kad čia mes visi tokiame, kaip čia pasakyt, jautriame laike gyvename?
1: Aš sakyčiau, čia visai Lietuvai skiriu, čia Facebook'as nėra skirtas vien Kapčiamiesčiui. Mano Kapčiamiesčio, vadinkim, Facebook'o draugų yra gal kokie 5 žmonės, 7, gal 10, o daugiau tai visi kiti iš Lietuvos, iš Pajūrio, iš tos pačios Klaipėdos, iš Žemaitijos, iš kur aš esu kaip ir kilęs, nors gimęs Pabradės poligone. Tai kaip pasakiau, kad šitą bėgau, sakau, nuo triukšmo į gilumą, vienatvę, taip toliau. A jis sako, nuo likimo nepabėgsi, matyt.
0: Tai kaip čia pasakyti, poligonai, Jonai, jūs vienai par kitai plydė, ar ne? Gimėt prie Pabradės poligono, dabar tarp dviejų poligonų faktiškai gyvenat.
1: Nu, gyvensiu, dar nieks niekur čia nevažinėja. Kaip pasakęs, nuo miškakirčių yra nemažiau triukšmo, kaip bilda sastatai keliukų, myžių šitą kaimą, išmalo kelius visai, užstringa, traukia su traktoriais, nes pas mus čia smėlyna yra, tai tiesiog klimsta mašinos, sunkvežimiai klimsta, negali išvažiuoti, o prieš tai buvo, bildėdavo baidarės, kaip pasakęs, pro langus ir dulkindavo viską, visą ramybę. Bet palyginus, tai aš prieš tai turėjau sodybą Puvočiuose, tai čia yra rojaus kampelis visiškas.
0: Kaip pažiūrėsiu, iš kur atvažiuosi, ar ne, Jonai. Bet na, šiek tiek grįžtam dabar, ar ne, paptarėm tokias poeto gyvenimo ir politikos aktualijas ir tą kasdienybę, nes sakau, kaip supratau, kad Kapčiamiestyje gyventi. Beje, kaip patys vietiniai, nes mes čia esam žiniasklaidoj pasimetę. Kapčiamiestis, Kapčiamiestis ir tada visi už

0: Mo, nuo pradžios kaip ir Lenkuose. Nes jeigu pažiūrėtume, tai lenkiškai būtų kapčiova, nu, o ne kapčiova. Nes nėra tokia kičia, lygiai taip pat, kaip yra kretinga, o ne kretinga. Ir palonga, o ne palanga. Tai žinot, čia kiekvienam krašte savas kirčiavimas, o kalbininkai bando sunorminti pagal suvalkų tarmę, kad čia nieko nepadarysi.
1: Tai grįžtam dabar, Jonai, taip, prie jūsų žvaigždžių garažo knygelę, už kurią jūs esat ir apdovanotas vaikų poezijos. Apskritai, ką reiškia parašyti eilėraštį vaikams? Jūs kaip jį rašot?
0: Kaip pasakęs, visai nieko nereiškia. Buvo čia, aišku, labai juokingiausia, kad vaikų poezija labai susijusi su Lazdijų. Atsimenu, mes su poezijos pavasario grupe važiavome į Seinus, į Punską, su poezijos pavasario švente, ir sustojom Lazdijų bibliotekoje irgi paskaityti eilėraščių. Ir kažkaip žiūriu, kad keli vaikeliai sėdi salėje, ir jiems tie suaugusių eilėraščiai, nu, tokie nuobodus, tokie baisus, tokie... Nu, beviltiški visai. Aš turėjau keletą vaikiškų pasirašęs, paskaičiau. Tai jų akis nušvito, aš pagalvojau, kodėl čia tuos mažus vaikus reikia gąsdinti literatūra, reikia bauginti poeziją, kad neskaitytų. Tai aš pradėjau po truputį rašyti, bet tai vėlgi nebuvo kažkokia įsipareigojama, tai automatiškai gavos. Tiesiog parašiau pirmą margučių pasaką, viskas su ją buvo tvarkoj. Išleidu, skaitoma iki šiol yra. Tada prozą vaikam pradėjau rašyti, tai tą irgi apdovanoja, įvertina, įtraukia į vaikų literatūros aukso fondą. Tada kitas išleido, tai tarkim, vakar prieš porą dienų gavau ataskaitą, ir pasirodo, vis dar skaito, vat, suviniota diena arba kokio dydžio būna didelė meilė, 11 metų leidybos proza. Per metus skaityta 154 kartus. Tuo tarpu tokia išėjusi irgi jau senokai Pelyčių maratonas, 18 metai, 182 kartus. Tai vienas per metus tiek paskaito vaikai knygų mano vaikiškų. Paskaitų ir saugusiu, šiaip pažiūrėjau, pernai skaitė 684 skaitytojai buvo paėmę mano knygas, aišku, daugiausiai vaikiškas. Reiškia, tų vaikiškų knygų reikia, trūksta. Ir vienintelė problema, pažiūrėjau, kad tarkim 98 metais aš 3 kūrinius išleidau, o dabar išleidžiu gal kas 4-5 metus po vieną knygą. Ir visa problema, aišku, yra tik tai finansavimas. Tai ačiū Dievui, kad po laibės metų prašymo šitą žvaigždžių garažui gavau šiek tiek pinigėlį iš Latgos. Tai tada buvo galima, nu, šiaip ne taip, vėl susiradau leidiklą, kuri už labai mažus pinigus sutiko išleisti. Kaip mato, kurie turi tą knygelę, tai šitą jinai... nelabai ten spalvota, nes pinigėlių spalvai neužteko.
1: Aš kažkaip va taip ir, Jonai, norėjau link to sukti, kad jūs čia tokią gudrybę padarėt. Iš principo, kiekvienas tą knygelę beskaitantis gali iliustraciją nusispalvinti taip, kaip nori. Jūs neprimetat savo pozicijos, kad traukinukas turėtų būti, pavyzdžiui, juodas. Čia kiekvienas skaitytojas gali imti kokį tai paišelį ir nusispalvinti garvežiuką tą.
0: Čia tokia ir yra, jeigu atsimenat savo vaikystę, šiek turėtumėt prisiminti, nors, kaip Jurgis Kunčinas sakė, ai, tau dar ne tiek metų, tai dėl to neprisimeni, kai būsi vyresnis, tai viską prisiminsiu. Tai čia šitą paprasčiausiai visi gi norėdavo papaišyti, vat, ar ten ūsus, ar dar ką nors kažkam kažką pridėti, ar to nuodegą, ar dar, nu, benką, nu, kad irgi įsijungti tą kūrybą, patobulinti tą piešinį kažkokį. Tai aš tyčia šitą leidžiu ir noriu. Aišku, nelabai tie, kurie finansuoja, supranta, sako, čia jau, jeigu spalvinimui, tai yra komercinis leidinys, jau čia jokio meno čia nebėra jau. Jau čia biznis. O to biznio jokio vėlgi nėra visai.
1: Jonai, šitą į žvaigždžių garažą žvelgiu.

0: žvelgiant, aišku, įdomus pavadinimas Žvaigždžių garažas, nes kai nuskamba žodis garažas, tai aš galvojau, čia Jonas bus prirašęs eilėraščių apie techniką, ratus, vežimus, motociklus, dviračius ir dar ką nors, bet čia visko galima rasti ir apie žaidimus, ir apie gamtos reiškinius, ir apie mėnesius, ir net apie meilę, ir net apie šaltieną. Tai tas pavadinimas Žvaigždžių garažas čia kaip toptelėjo galvon?
1: Aš nežinau, man atrodo, kad poezija visada yra tokia apgavikė ir iliuzijas kūrinti. Nu tai rūdienį pakelkit galvą į dangų ir pamatysit žvaigždžių garažą, paukščių takė.
0: Reikės atkreipdėmėsi, dabar negaliu neginčyti.
1: Šitą ne aš sugalvojau, čia bibliotekininkė pristatydama vaikam, sako, matyt žvaigždžių? Ne, o naktį matyt, buvo pakelę galvą, buvo matyt garažą, matėm.
0: Supratau, reiks išbandyti šitą bibliotekininkės patarimą. Bet apskritai, Jonai, na, jūs rašote apie tokius, iš principo vaikams šitie jūsų eilėrašiai yra tokie vaikai apie kasdienybę, apie tai, ką vaikai gali, na, nežinau, sutikti gyvenime ir kelyje, kiek iš tikrųjų galbūt ir svarbu skirtingai negu suaugusiems vaikams rašyti apie tai, kas aišku, paprasta ir pernelyg, kaip čia pasakyti, taip buitiškai neįsisvaigti berašant.
1: Šitą paprasčiausiai aš negaliu rašyti apie kažkokius ten kompiuterinius žaidimus ar niuansus, man tai svetima, nepriimtina ir taip toliau, nors aš ir buvęs matematikų programuotojų ir šeimoj tokių turiu. Tai paprasčiausiai man yra vat, baisu, kad vaikai važiuoja į kaimą kaip į zoologijos sodą pasižiūrėti, kaip višta atrodo. Ir paskui sekioja visą dieną, kur jinai padės kiaušinį, nes pasakė, kad kiaušinius deda višta, o ne prekybos centras ir dėžutės. Tai sakau, toks pasimetimas nuo gamtos mane truputį erzina. Va, čia paukštelis atskrido, koks paukštelis? Paėmiau, parašiau paukščio abėcėlę. Oi, tėvelį, žuvytę pagalvų. Kokią žuvytę greitą, jeigu skaityk vandenų abėcėlę. Taip toliau, nu tai tiesiog norisi supažininti. Gamta yra aplinkui, tik reikia ją pažinti. Nesakyti, oi, medelis, tai sakyk, liepa, beržas, ąžuolas. Visus pavadinimus žinok. Žinok, kas kvepia, kas čiulba, kas dar aplinkui gyvena. Kas aplink tave, kas tavo kaimynoje, su kuo tu gyveni. Negali būti visai toks jau miesčionis, kad tik tai asfaltas ir kločia gelžbetonis. Ne, turiu pažinti.
0: Ačiū Jums labai, Jonai, už pokalbį. Su mumis buvo Jonas Liniauskas, jo poezijos knygelė Žvaigždžių garažas, apdovanota poezijos pavasario prizu kaip geriausia vaikų poezijos knyga.

0: Su kiekviena diena artėjant reikšmingam įvykiui radijo šimtmečiui pasiūlome mūsų klausytojams įvairiausių pasakojimų apie radiją, jo pradžią, vystymosi tendencijas. Mūsų kolegė iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė pasiūlė istorinį žvilgsnį į mažai tyrinėtą ano meto mediją. Radiją, kuris tais laikais buvo ypatingas, bet dar nepopuliarus, nes brangus, o dėl to ir neįtakingas. Radio kaip žiniasklaidos populiarumas ateis kiek vėliau. O klaipėdiečiai pirmąją radio transliaciją Apollo kino teatre išgirdo 1924 birželį, bet tai buvo mėgėjiškas dviejų dienų renginys pademonstravęs naujausią technologiją. Klaipėdos radiofonas pradėjo nuolat transliuoti praėjus dešimtmečiui nuo Kauno radiofono įkūrimo 1926-aisiais. Lietuviška redakcija turėjo svarbią užduotį – skleisti priimtame Klaipėdos krašte lietuvišką žodį. Tačiau brangi Kauno vyriausybės investicija po Anšliuso atiteko Trečiajam Reichui. Apie Klaipėdos radiofono, kuris buvo valstybės radiofono padalinys, pasakoja Agnė Bukartaitė.
1: Vos 7 kvadratinių metrų palėpės kambarėlyje, aptaisytame krepiniu popieriumi ir storomis teatrinėmis užuolaidomis 1923 metų spalio 20 dieną, Berlyne pradėjo transliuoti pirmoji oficiali Vokietijos radijo stotis. Funkstunde Berlin transliavo iš įrašų kompanijos biuro. Achtung, Achtung, tai Vokshaus radijo stotis, veikianti 400 metrų diapozone. Taip prasidėjo Vokietijos radijo istorija. Po metų radijo stotys įsikūrė Hamburge ir Karaliaučiuje. Tad Klaipėdos kraštas jau ėmė girdėti vokiškasias transliacijas. Klaipėdos Vokiečių bendrijos kultūros projektų vadovė gidė turistinių maršrutų kūrėja Rasa Müller.
2: Yra tekę versti ir skaityti tokius prisiminimus, kuriuose moteris rašo, kad vyras nusipirko radiją ir dabar sėdi vakarais ir niekur nebenori su manimėti. Anksčiau eidom visus koncertus, dabar jisai klausosi per radiją. Tai aš vat galvoju, kokiu tų koncertų klausydavosi, ar čia iš Kauno retransliuotų, ar Klaipėdos, ar apskritai iš kokio Berlyno.
1: Klaipėdos krašto radijo istorija žinoma išsiskiria iš Lietuvos istorinio konteksto. Pirmosios radio transliacijos klaipėdečius ir prie Lietuvos prijungto krašto gyventojus pasiekė iš Vokietijos. Apie transliacijas ir radio ryšį pasakoja Klaipėdos universiteto profesorius istorikas Vasilijus Safronovas.
3: Radiją įsivaizduojame kaip šiandieninį radiją, kuris yra nuolatinė transliacija balsų arba garsų, tai jis atsiranda kaip formali įstaiga 36 metais Klaipėdoje. Bet iki to laiko jau buvo kitų dalykų. Tik tai tiek, kad tai buvo ne balsų arba garsų perdodamas, bet radio ryšių buvo perdodamos telegramos. O štai toks, kad būtų balsų arba garsų jau radio transliacijos daromos, tai yra pirmosios žinios Klaipėdoje, kad tokia transliacija buvo 24 metų birželio 24-25 dienomis. Toks buvo Klaipėdoje Apollo kino teatras, kurio dabar nėra. Ir ten du vakarus iš eilės viešai buvo klausomos radio transliacijos, kurias surengė tokia radio mėgėjų draugija. Mokytojas Fricas Valganas perskaitė tai progai viešą paskaitą, po to klausyta ilgokos koncerto transliacijos iš Karaliaučiaus radijos stoties. Tai štai, Klaipėda yra tokia pirma užuomina 24 metais. Po to Klaipėda žmonės klauso radio, reikia turėti galvoje, kad tarpukarį tas radijas plinta po truputį. Nėra kažkoks tai labai masinis reiškinys, nes radio aparatai kainavo ir visa kita. Bet jeigu mes pažiūrėsim 30-40, tai žinoma, tų radio imtuvo daugėja. Tik tie, kad Klaipėdos krašte radio transliacijos buvo iš Karaliaučiaus.
1: 1926 metais pradėjo veikti Lietuvos radijas Kaune. Tačiau Kauno radiofono signalas Klaipėdos krašte buvo silpnas arba nestabilus, tad gyventojų nepasiekdavo. O jei ir pasiekdavo, ne visi suprato lietuviškai. Todėl dauguma, ypač klaipėdiečių, gyveno Vokietijos informacinėme ir politinėme lauke. Vasilijus Safronovas.
3: Karaliaučiaus radijos stočių besiklausydami, jie be abejo atitinkamas nuotaikas puoselėjo ir čia buvo pagrindinė problema po to, kai Vokietijos politinis elitas keičiasi, ateina į valdžią radikalios grupės, Hitleris ir visi kiti ir 33 metais tampa visiškai aišku, kad kažką reikia daryti, nes didelė dalis visuomenės, jinai yra kitoje komunikacinė aplinkoje, tai aišku jau 10 metų, bet kad ta kita komunikacinė aplinka pradeda labai aiškiai sakyti apie tai, kad na maždaug laikas grįžti į Reichą ir panašiai, ir be abejo, kad Lietuvos valstybė turėjo kažką daryti, tai va šitam kontekste yra priimamas sprendimas. atlietuvinant Klaipėdą, skirti lėšų radio stoties statybai. 34 metais buvo priimtas sprendimas, po 2 metų jinai buvo pastatyta. Jekose atsiranda nauja radio stotis, kuri yra Lietuvos valstybės investicija, iš esmės tam, kad valdyti radio ryšį, sukurti alternatyvias radio transliacijas, galima taip pasakyti, kurios būtų pritaikytos specialiai Klaipėdos krašto gyventojams.
1: Pernai rugsėjį Jekose duris atvėrė nedidelis radio muziejus, kurio didžiausia vertybė – pastatas ir jo istorija. Radio istorijos tyrinėtojas Sigitas Žilionis sako, kad stotis Jekose nebuvo nieko ypatinga, nors vaidmuo jai buvo suplanuotas svarbus.
4: Įmant bendrą Lietuvos radio istoriją, tai Jekų stotis ko gero išskirtinė tuo, kad buvo tik tai 2 viršininkai. Prie lietuvių buvo vienas viršininkas, Stasys Blinstrubas, prie vokiečių buvo Otto Benke, kitas viršininkas.
1: Jekų stotis po 39-ųjų anšliuso atiteks Vokietijai, bet kol kas pasiklausykime lietuviškosios radio istorijos Klaipėdos krašte pradžios. Radio tyrinėtojas Sigitas Žilionis teigia, kad Jekų stotis buvo galinga, tačiau Kauno stotis pasiekdavo daugiau žmonių.
4: Pašto valdyba, tai yra vyriausybinė institucija, statė pastatą, įrengė antenos stiebus ir užsakė visą įrangą viduje. Tai yra siųstuvus, linijas, tokius transformatorius, elektros įrangą. Visa tai buvo užsakyta Latvijoje ir Latvijai sumontavo. Latvijos radiotechninė pramonė buvo labai išsivysčiusi. Jekų stoties galingumas buvo 10 kW, o Kauno 7. Kauno radio stotis dirbo kita banga, maždaug 4 kartus ilgesnė banga. Tai reiškia, kad nors jos galingumas ir mažesnis, bet dėl bangų sklidimo jos signalas toliau sklinda.
1: Jekose buvo įrengtas retransliacijos pastatas, technika ir antenos, tačiau redakcija įsikūrė mieste, karališkame pašte. Taip, tame pačiame Liepų gatvėje stovinčiame centrinėme pašte, kuris metai po metų byra ir yra, keldamas daug politinių aistrų, bet nesulaukdamas tikro dėmesio. 2013 metais ant pašto sienos buvo iškilmingai, skambant karlionai, atidengta atminimo lenta žymiam lietuvių poetui Henrikui Radauskui, kuris 1936 pradėjo dirbti Klaipėdos radiofone diktoriumi.
3: Pašte buvo tik tai skirta viena patalpa, iš kurios buvo ruošiamos programos. Ir realiai, kas yra daroma, tai didžiąja dalimi retransliuojamos Kauno programos, bet labai nedidelė dalis yra skiriama vadinamai vietiniai programai. Tai štai pašte yra patalpos, kur dirba žmonės, kur ta programa yra rengiama. Ta vietos programa sudarė daugiausia žinios, paskaitos įvairios, aišku, lietuviškos. Labai nedidelė dalis informacijos buvo pateikiama vokiečių kalba, bet šiaip, aišku, lietuvių kalba. Rengėjo tos programos ir diktoriumi dirbo toks Antanas Gustaitis. Informacija vokiečių kalba, kuri laikė skaitė vietos pedagogas Povilas Lokys. Pranešėjų pradėjo dirbti poetas Henrikas Radauskas, žinome, kad jis ten buvo įsitraukęs, aktorius Juozas Grybauskas.
1: Pasak Sigito Žilionio, Kaunas Klaipėdos radijos stotį menkai išnaudojo propagandai. Dėmesys buvo nukreiptas į kalbančiosius lietuviškai, todėl tikėtina, daug žmonių toliau klausė radio programų iš Vokietijos.
4: Visos radijos stotys buvo statomos kaip propagandos ruporai, bet Klaipėdos

0: Radijo stotis netransliavo vokiškai, tik išskyrus trumpas žinių laidas kažkokias vokiškai. Bet šiaip tai buvo lietuviška radijo stotis ir transliavo lietuviams.
1: Klaipėdoje buvo beveik 5000 radijo abonentų. Klausomiausia Klaipėdos radijo programa, pasak gidės Rasos Miller, buvo pamaldos, o pašte įsikūrusioje radijo redakcijoje veikė neformalus diskusijų klubas.
2: Mišios ir vat, jos sulaukdavo daugiausia dėmesio. Ten buvo pakankamai nedaug politikos, bet labai daug visokiausių diskusijų, kaip man teko domėtis. Ten susitikdavo visi, ir lietuvininkai, ir vokiečiai, kurie prijautė lietuvininkams, ir tie patys vokiečiai, žodžiu. Ir man teko skaityti dar tokį dalyką, kad būtent Klaipėdos radiofonas pradėjo transliuoti radio teatrą.
1: Kai 1923 metais Ernesto Galvanausko vyriausybė per karinę operaciją prijungė Klaipėdos kraštą, Lietuva gavo priėjimą prie jūros ir tikėjosi, kad šį kraštą pavyks sulietuvinti integruoti. Tačiau to padaryti nepavyko. 39 metų kovo 23 dieną Hitleris pasveikino Klaipėdos krašto gyventojus sugrįžus į Reichą iš Klaipėdos teatro balkono. Rasa Miller.
2: Po anšliuso, aišku, radiofonui reikėjo transliuoti Hitlerio kalbą. Retransliuoti buvo tas suorganizuota. Na, iš Karaliaučiaus atvažiavo technikos brigada, kuri visą tą dalyką turėjo techniškai sutvarkyti, visus techninius dalykus. O po to jau labai greitai, kažkur taip po 3 dienų, radiofonas gavo vokiečių redaktorių.
3: Iš esmės, principas toliau veikia. Regioniniai programai buvo skiriamos kelios valandos, o šiaip buvo retransliuojama iš Karaliaučiaus arba Vokietijos Reicho radijos stotis. Bet tai, aišku, tai veikia iki 44 metų. Pabaigos įranga yra išmontuojama, išgabenama Vokietiją, nors jinai buvo Lietuvos valstybės lėšumis, kaip žinia, užsakyta ten ir po karo ten lieka tik tai pastatas.
1: Pasakoja Klaipėdos universiteto istorikas profesorius Vasilijus Safronovas. Tai baigėsi Klaipėdos radiofono istorija. Dabar Jekuose tarpukario modernizmo architektūros pastate įkurta Gargždų krašto muziejaus ekspozicija. Veikia biblioteka. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.

0: Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24-osios. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko ir kompozitorė Žibuoklės Martinaitytės kūrinys Unda Unda Inundare, violončeliai ir fortepijonui. Štai ką pati kompozitorė sako apie kūrinį.
1: Kūrinys Unda Unda Inundare, violončeliai ir fortepijonui turi savo ypatingą gimimo istoriją, kurią ir pasidalinsiu. Vieną dieną sulaukiu laiško iš pianisto Roko Zubovo ir jis pasiūlė susitikti Čiurlionio namuose Savičiaus gatvėje Vilniuje. Nuėjus į tuos namus, iš karto kažkaip mus apgaubė labai tokia tylos ir ramybės atmosfera. Ir Rokas, kuris yra, kaip visi žino, Čiurlionio pronukis, pasiūlė man šį užsakymą parašyti kamerinį kūrinį skirtą Čiurlionio 150-osiams metinėms. Ir tokiamis sąlygomis, žinoma, atsisakyti tikrai negalėjau, tik tai vis svarščiau, kaip čia integravus tą Čiurlionį ir jo inspiracijas, kad nebūtų labai akivaizdu ir tiesmukiška. Ir kažkodėl iš pasąmonės iškilo simfoninės poemos Jūra pradžia, toksai ilgas arfos glisando iš žemo registro į aukštesnį registrą. Ir jisai kažkaip tapo viso kūrinio gestu, ir ne tik gestu, bet ir pagrindinė mintimi. Taigi kūrinys yra susijęs su bangavimu, su jūros idėja. Tai Unda Unda Inundare lietuviškai išvertus reiškia banga, banga ir užlieja. Taigi du atlikėjai kuria garsines bangas, kurios vis tirštėja, tirštėja ir galiausiai užlieja. Paskui vėl randasi naujos bangos. Ir taip be paliovos šis procesas niekada nesibaigia. Dar man labai norėjosi sukurti įspūdį tokio nekameriško skambėjimo, bet gal atvirkščiai sukurti tokį didelį gaudesį iš tų vos dviejų žmonių.
0: Apie savo kompoziciją Unda Unda Inundare pasakojo kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė. Nu, mes kviečiame pasiklausyti kūrinio fragmento, kurį atlieka Glebas Pišnekas violončele ir Zdrokas Zubovas skambina fortepijonu.

0: klausėmės žibuoklės martinaitytės kūrinio Unda Unda Inundare fragmento. Tai vienas į geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių. Už sau patikusius kūrinius galite balsuoti iki gegužės 24-osios portale muzikosantena.lt. O dabar keliaujame į Jungtines Amerikos valstijas. Klaipėdos šokių mokyklos kodą ugdytinę 11-metę Elzė Levickaitė visą praėjusią savaitę dalyvavo pasaulinio baleto konkurso Jaunosios Amerikos didysis prizas finale Amerikoje. Ir su mumis šokių mokyklos koda įkūrėja ir mokytoja Inga Breskalovaitė. Inga, laba diena čia lietuviškai ir labas rytas, jeigu amerikietiškai Hiustono laiku.
1: Labas rytas visiems.
0: Inga, tai šiek tiek apie patį galbūt konkursą ir Elzės kelią į jį, nes čia jau yra tik apvainikavimas viso darbo ir kelionės, kuri prasidėjo matyt kur kas anksčiau.
1: Taip, iš tikrųjų, Elzė jau 11 metų, ši kelionė prasidėjo vos prieš, kai su jai 7 metukai. Ir jinai pasibeldė į mūsų mokyklos duris, atvažiavusi net iš Telšių. Kadangi mama, kaip sakant, suprantanti apie šokį, jinai norėjo vaikui iškart pačio geriausio. Ir iš tikrųjų, netgi, sakyčiau, reikėtų paminklą pastatyti tokio mamom, kurios vežioja po 150 km vaiką į būrelį, kaip kiti vadina. Tai būtent į baleto mokyklą, kur mes kruopščiai dirbome nuo 7 metų ir pasiekėme tokį rezultatą.
0: Tai tas dabar, Inga, pats konkursas, na, lietuviškai vadintusi jaunųjų Amerikos didysis prizas, kaip viskas vyksta ir koks kelias į patį tą konkursą buvo?
1: Aš gal norėčiau klausytojams paaiškinti, nes labai daug yra dabar apgaulės Lietuvoje su konkursais, kai visi vaikai iš konkursų grįžta, oi, pirmą, antrą vietą. Taip, tai yra, mes vadiname mokytojai pirmų, antrų, trečių vietų konkursai. Ir kartais net nesupranta tėvai, apie ką mes šnekame, kur mes esame, kokiam taške. Tai būtent šitas konkursas yra kaip olimpiada. Vat kaip olimpiada sporte. Kai iš kiekvienos šalies kažkiek tai yra pakviesta gabių, išsiskyrusių, išskirtinai kažkaip pasirodžiusių vaikų. Tai yra 10 etapų, kur galima, reiškia, apeliuoti juos, važiuoti juos ir dalyvauti tarp tikrai daug gabių vaikų. Tai yra 10, man atrodo, etapų, tai Indonezija, tai Kinija, tai Pietų Korėja, Prancūzija, Italija, Ispanija. Žodžiu, visų neišvardinsiu čia, bet tikrai, kam bus įdomu, gali pasidomėti. Vieną iš tų etapų tu važiuoji, tu konkuruoji su vėl visu pasauliu ir netgi kartais laimėjęs prizines vietas, negauni pakvietimo į finalą. Net ir tokių dalykų yra. O mums atsitiko šį kartą atvirkščiai, kadangi mes nelaimėjome tapę prizinės vietos, bet turbūt jinai kažkur buvo netoli to, sakykime, penketuko ar kažkaip, tai kad būtent jinai gavo vardinį kvietimą į būtent į šitą finalą.
0: Ką reiškia tas vardinis kvietimas, ar tai, na, kažkoks tai išskirtinis pastebėjimas, nes vėlgi ir tas pats konkursas, tai aš kaip suprantu, kad ne tik tai vertinama Elzė buvo dėl to savo pasirodymo, bet kartu vyksta ir pamokos tam tikros su specialistais ir vertinamas visas tas, na, kaip čia pasakyti, kompleksas visko, kompleksiškas vertimas.
1: Taip, tai čia jau dabar yra finale. Kai būna etapai, sakykime, yra ir pamokų stebėjimas, iš įvairių prestižinių mokyklų suvažiuoja atstovai, kurie renkasi savo mokyklas, tai yra vaikus, tai yra vienas iš sėkmės etapų, kur sėkmės, kaip sakant, jau įvykusių, tai yra Guostė iš Kauno Lietuvos tarptautinės baleto akademijos mergaitė, kuri buvo atvažiavusi į tokį konkursą ir šiuo metu mokinasi Monako princesės Grace baleto akademijoje. Tai iš tikrųjų vaikams iš šienais atsiveria labai nuostabios galimybės, kad juos kažkas pamatytume. Mes net dabar kartai šnekam, einam, pristatom save, mes iš Lietuvos. Tai tikrai yra daug žmonių, ypač Amerikoje, kurie net nesupranta, iš kur mes, o kiti taip. Kažkas žino krepšininkus, kažkas žino, nes kažkur tai, sakykime, Europoje keliavo ar dar kažką. Tai iš tikrųjų tokiem vaikam labai didelė tikimybė, kad juos kažkur pamatys ir jie gali toliau savo kelią tęsti būtent šokio pasaulyje ir ne už Lietuvos ribų.
0: Aš klausytojams primenu, kad mes tiesiogiai iš Jungtinių valstijų bendraujame su šokių mokyklos Koda vadove ir mokytoja Inga Breskalovaitė apie jos mokinės Elzės Levickaitės pasirodymą tarptautinėje, na kaip čia sakė Inga, šokių olimpiadoje Jungtinėse Amerikos valstijose. Jūs jau kurį laiką, Inga, dabar esate Jungtinėse valstijose, kaip atrodo ir kas dabar vyksta tame šitos olimpiados finale?
1: Taip, labai ilgas konkursas, kadangi, sakau, tikrai stebi čia nais būtent tas pamokas. Jau vakar buvo gala koncertas, į kurį buvo pakviesti išskirtiniai numeriai. Taip pat noriu priminti, kad pasakyti, kad Elzės kategorija, 11 metų kategorija, buvo 203 mergaitės. Ta prasme, jinai žinot, kaip trys prizinės vietos, o 203 dalyvių į tą vieną vietą.

0: Tai mes apie tokius maštabus čia šnekame, jau nešnekant apie junior grupėje ar seniors, kur iš tikrųjų labai, labai dideli skaičiai gabių labai vaikų. Tai vakar mes matėm tą galo koncertą, kur šoko aluminai, tai yra tie vaikai, kurie užaugo būtent ant šito konkurso ir šiuo metu dirba pasauliniuose baleto teatruose ir perdavė sveikinimus, perdavė linkėjimus, lygiai taip pat nespėjo užfiksuoti, bet iš operos ir baleto teatro tikrai perdavė vieną šokėjas, būtent vakar mes tai pamatėme scenoje ir tiesiog vau, net nustebome, lygiai taip pat ir Jurgita Dronina yra kažkada, tai buvusi čianais komisijoje, kiek pagal vakar nuotraukų mes supratome. Tai aš gal už tokį, nežinau, kaip čia pasakyti, nu jau mes vakarą kaip šokėjai sakėme, kad tai yra kosmosas. Kosmosas, ką jie darė. Gal ne tik apie tai, kaip, žinot, kinai, pietų Korėja sukosi po 5, po 8 ir koja kelia už ausies, bet kokiu atveju, nu, tai šokiai, kurie palieka įspūdį, tokį gilų įspūdį, kad tu negali sėdėdamas pasakyti, kad oi, ir aš taip padaryčiau. Žinot, kaip kartais būna prie televizorių, žiūrėjus žokėjus ir sakai, nu, ir aš taip sušokčiau. Tai va čia mes visi sėdime ir aikčiame iš tikrųjų.
1: Kas dabar, nes jau kaip suprantu, visas tas maratonas to šokio olimpiados Hiustone artėja link pabaigos, tai kas toliau dar laukia, Elzės, ar dar ne pabaiga, gal aš čia per anksti pasakiau, kad pabaiga?
0: Jau jūs teisingai sakote, vakar pas mus buvo sekmadienis, kur buvo gala koncertas ir paskutiniai grupiniai šokiai jau buvo vertinami. Šiandieną dar lieka didžiausios grupės, gal vyriausių mergaičių grupinių šokių ir jau yra apdovanojimai. Aišku, apdovanojimuose gal šį kartą mes važiavom labai neįtampu ir iš tikrųjų maudomės visame šitame dėl to, kad mes nelaimėjome etapę. Žinot, mes neišvažiavome laimėti, mes čia išvažiavome žmonių ir tikrai įmonių, kai kurių pagalba, mes išvažiavome pamatyti iš viskas tai yra, koks tai yra lygis, kaip norėtųsi Klaipėdoje. Nu, jau mes ir taip Klaipėdoje stipriai paruošėm vaikus ir tikrai matau, kad kai kurios mūsų dar tikrai mergaičių, kurios galėtų važiuoti, aukti ir konkuruoti čianais. Tai mes atvažiavome pasisemti, išmokti ir šiandieną laukia apdovanojimai. Tai dėl to, kai kiti sako, oi, linkim laimėti, tai noriu pasakyti, alio, žmonės, čia ne tas konkursas, ne pirmų, antrų, trečių vietų. Tai, kaip sakant, kadangi tie vaikai jau jie mato, kas jiems yra linkima, kartais jaučia tokį spaudimą, gal tikrai kaip olimpiadai, žinot, kai nuvažiuoja ir visi tikisi iš rūtos, iš kart meilutytės, kad nu, turi būtinai būti medalis. Tai čia nais irgi tokio, kartais jauti tą spaudimą, bet sakau, mes čia tikrai po labai gerų įspūdžių, po suteikto šansų ir galimybės ir iš tikrųjų labai norėčiau padėkoti remėjams, kurių iš tikrųjų dėka mes išvažiavom, nes tikrai kelionę savaitę pragyventi Hiustone ir mokytis ir iš geriausių veda pamoką, iš geriausių mokyklų mokytojai, tai yra kažkas ačiū. Kartais apie remėjus mes užmirštam, nutylim, tai šiandieną aš labai labai norėčiau visiems padėkoti, net Čikagos lietuvių bendruomenė iš tikrųjų, nupirko pirmą bilietą, tai yra mums keliauti į šį konkursą ir dėl to mes ryžomės vis dėl to toliau žengti šitą žingsnį ir šiuo metu tai iš tikrųjų aš galvoju, kad tai buvo verta kiekvieno cento.
1: Ir dar šiek tiek Arninga apie tai, kaip viskas vyksta, nes vienas dalykas jūs ne tik, kaip jau ir minėjau, rodot tą tokią parodomąją programą arba galbūt tai, ką buvot išmokę ir su Elze Levickaite, kuri dalyvauja šiame konkursą, tai ką išmokote Klaipėdoje ir atvežėte parodyti, kiek dar tai yra, na ir tokios, kaip čia pasakyti, savotiškai stažuotė tiek jums matyt, gal kaip dirba pasižiūrėti profesionalai, kaip tiek ir pačiai Elzei nauja patirtis.
0: Aišku, Elzei, tai kadangi jinai mažutė, tai jai iš viso, iš tikrųjų, nu, žinot, kaip vat mažai mergaitė stovint tarp dangoraižių. Jinai yra pirmą kartą vat tokio maštabo konkurse. Aš esu jau gal iš tikrųjų pakeliavusi truputėlį daugiau, mes tikrai su Goda Matijaitytė, mano pirmąją mokinę, tikrai atkeliavome irgi pusę pasaulio, bet iki šito konkurso buvom nedėję. Tai jisai įspūdingas taip, ne tik vaikam, bet ir mokytojams. Aišku, kartais tu sėdi pamokos ir galvoji, nieko naujo tu nematai, bet būtent viską pateikia gal kitaip, paaiškina kitaip. Visą laiką yra smagu tobulėti, visą laiką yra smagu mokytis, prisiminti ir sėdėti ir džiaugtis, kad mes esame įvertinti iš tikrųjų šitoj profesijoj, kad būtent Klaipėda ta maža mokykla, žinot, dažniausiai aš pati esu Vilnietė iš tikrųjų ir kai išvažiavau gyventi Klaipėdą, kažkaip visą laiką galvojau, kad tai, o Jėzus, mažas kaimelis, provincija, o šiai dienai aš nešu iškėlų iš didžiai tą vėliavą, ne tik Klaipėdos, bet ir Lietuvos, mes stengiamės visur nešti vėliavą, fotografuoti, šnekėti, keliant postus, netgi mūsų postus, jie kartais tikrai milijonai vaikų, kurie pritagina būtent šitą konkursą, o jie atrenka kai kurias ir pasidalina, tai tikrai Elzė yra jau 5 kartus pasidalinta, nes visi ieškome įdomių nuotraukų, kad atstovauti Lietuvą, kad jie pasidalintų ir mus pamatytų kuo daugiau žmonių.
1: Tai ačiū Jums, Inga, už tos šviežius įspūdžius ir papasakojimą apie tą konkursą. Klaipėdos šokių mokyklos Koda vadovė ir mokytoja Inga Breskalovaitė buvo su mumis tiesiogiai iš Jungtinių Valstijų, iš Hiustono, kur vyksta finalas pasaulinio baleto konkurso, baleto olimpiados, kaip čia sakė Inga, jaunimo Amerikos didysis prizas, tai būtų galima, kur susitinka patys geriausi šokėjai skirtingo amžiaus grupių iš viso pasaulio ir šiandien laidoje pakeliui su klasika tiek, jos įrašas jau netrukus nuguls ir LRT radiotekoje, o po 17 valandos žinių mūsų laida be kaukių ir šiandien joje Ramojus Kraujelis.

0: Aukštoji kultūra įmanoma ir nesukūrus technikos stebuklų. Tačiau ji neįsivaizduojama be tokių dorybių kaip gailestingumas, teigia Nyderlandų istorikas Johannes Heisinga. Ar aukštosios kultūros sąvoka dar turi prasmę šiandien? Kokį vaidmenį kultūroje vaidina kvailybė? Šiuos klausimus narpliojame su Heisingos vertėju, poetu Antanu Gailiumi. Paribio pokalbių klausykitės rytoj 15:05 per LRT klasiką.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Utenos rajone Samanės kaime vakar sudužusio drono vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų, jos neutralizuotos incidento vietoje. Prezidento vyriausiasis patarėjas sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Pasak Deivido Matulionio, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje.
2: Tų nukreipimų tikrai buvo ir bus, ir matote, kad dronai skrenda, jų daugėja įvairias puses, todėl tai yra dabar svarbiausias mūsų prioritetas, ir krašto apsaugos ministerija tą puikiai supranta, ir manau, kad tikrai progresas artimiausių metų turi būti, tai tokia yra prezidento pozicija.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad reagavimą ketinama tobulinti.
3: Ir mes turime du takelius. Vienas takelis yra su lietuvių gamintojais. Lietuvių gamintojai pristatė sprendinį. Tai tiek detekcija, tiek analizė, tiek kinetika yra viename prototipinėme, sakykime, sprendinyje. Tai karinės oro pajėgos dirba šio klausimų testavimu ir kai tikrai žinosime, kad sistema veikia, pradėsime ją dėkti, tai aš įsivaizduoju, čia bus poros mėnesių laikotarpyje. Antras takelis, kurio dirbame, tai yra su ukrainiečių ekspertais, kurie padeda mums irgi nepadaryti tokių klaidų, kaip buvo daroma, sakykime, Ukrainoje ir galėtume nuosekliau ir greičiau vystyti savo antidroninės sistemas.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusijai praėjusią naktį į Ukrainą paleidus 100 dronų ir daugiau kaip 20 raketų, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar apie 50 sužeista. Naujausia Maskvos ataka surengta, kai abi šalys apsikeitė intensyviausiomis atakomis per pastaruosius mėnesius. Rusija taikėsi į Dniprą, kur pataikyta į gyvenamuosius namus. Ukrainos oro pajėgos numušė daugumą iš pus 600 Rusijos paleistų bepiločių, tačiau tik 4 iš 22 raketų. Ukraina yra sukūrusi sudėtingą Rusijos dronų numušimo sistemą, tačiau jai sunkiai sekasi perimti Rusijos raketas. Irano vadovybė praneša, kad per tarpininką Pakistaną atsakė į naujausią Jungtinių valstijų taikos pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą. Diplomatiniai mainai, kaip teigiama, tęsiasi, tačiau iki šiol surengtas tik vienas derybų etapas. Pasak Irano užsienio reikalų ministerijos, Teheranas laikosi anksčiau išsakytų reikalavimų, siekia susigražinti įšaldytą turtą, panaikinti ilgalaikes sankcijas ir gauti kompensaciją už karo nuostolius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau teigė, kad Teheranas turėtų greičiau judėti susitarimo link, kitaip jo žodžiais, iš Irano režimo nieko neliks. Teisėsauga apklausė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską, kurio namuose, automobilyje ir darbo vietoje prieš kelias savaitės atliktos kratos. Tai praneša naujienų portalas Delfi. Šią informaciją portalui patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė spaudai. Vokietijos policija praneša nušovusi tigrą, pabėgusi iš tigrų karalienę pramintos moters valdomo voljero. Policijos teigimu, tigras sunkiai sužeidė vieną asmenį, kuris šiuo metu gydomas ligoninėje. Incidentas įvyko sekmadienio popietę rytų Vokietijoje, Leipcigo pakraštyje. Gyvūno paieškai buvo pasitelktas ir greitosios pagalbos sraigtasparnis. Pasak vietos žiniasklaidos, gyvūnas pabėgo iš tigrų dresuotojos Carmen Zander valdomo sklypo. Tigrų karalienė praminta moteris anksčiau nekarta kritikuota dėl sąlygų, kuriomis laiko gyvūnus. Šią valandą Klaipėdoje 12, Kaune ir Šiauliuose 13, Vilniuje ir Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
4: Be kaukių.

0: got you under my skin, and I love you under my skin.
1: Mūsų laida be kaukių prasideda čia LRT klasikos studijoje. Šiandien yra tarptautinė muziejų diena ir aš galvodamas apie muziejus galvoju, kad na, bepigu būti vadovu muziejaus, kuris yra uždarose patalpose, kur viskas lyg ir saugu, bet ką daryti, kai tavo muziejus, taip plačiaja prasme, yra ir kalnai, ir gamtovaizdis, ir miestelio dalis, ir taip aš prisimaščiau iki valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktoriaus Ramojaus Kraujelio, kuris ir su mumis studijoje dabar ir yra. Ramojaus, sveiki gyvi.
2: Sveiki, sveiki.
1: Tai kiek aš iš tiesų teisingai galvoju, kad na, tai plačiaja prasme žiūrint į Kernavę kaip į muziejų, jums viskas yra ir gamta muziejus, ir tai, kas yra muziejuje kaip muziejuje, irgi yra muziejus.
2: Na, iš tikrųjų, jeigu jau šiandien ta graži proga kalbėti apie muziejus, bet mes nesam tas visiškai tipinis muziejus ir jūsų pradžia visiškai teisinga, nes mes turim ir tikrą klasikinį muziejų, tai sakom taip, tai yra ta ekspozicija, nuolatinė ekspozicija, kur gražiai demonstruojam tai, kas yra įdomiausia ir gražiausia, tai yra Stakernavė, bet mūsų teritorija. Jeigu iš tikrųjų teritorija, tai mes ją vadinam kultūriniu rezervatu, arba dar paprastesnis ir man širdžiai tikrai mėlesnis pavadinimas yra Kernavės archeologinė vietovė. Toks terminas ir UNESCO pasaulio paveldo sąrašą yra įtrauktas. Tai būtent Kernavės archeologiniai vietovė mes turim ir 5 piliakalnius, turim apie 20 nekilnojamo turto, nekilnojamo kultūros paveldo objektų. Na, tam tikrai, žinoma, taip, tai yra tas turtas, kurį mes ir savo. Ir turim ekspoziciją po atvirų dangum. Tai yra rekonstruotas Kernavės miesto fragmentas, 3 amatininkų kiemai ir ta ekspozicija yra ta puikiai erdvė, kur mes šiltuoju metu sezonu, vasaros metu įperkeliam ir savo pagrindinės veiklas. Tarkim, festivalio erdvė yra ten pat, vaikų edukacijos vyksta ten pat. Bet iš tikrųjų mes esam plačiaja prasme muziejus, bet ne tik. Reiškia, jeigu jau tai ką.
1: Ir čia, Ramojau, kas tada, kalbant apie iššūkius, nes matyt, vienas dalykas yra prižiūrėti eksponatus, kurie yra, na, tam, kaip čia įvardinki, stacionare muziejuje po stogu, ar ne, ir juos administruoti, juos ten toliau tyrinėti. Bet kitas dalykas, kai jūs turit, na, gamtą, tuos 5 piliakalnius, tą visą kraštovaizdį ir dar tą lauko dedamąją savo. Tai kaip čia darbus vykdot ir ar ten apskritai ką nors laukia dar daro?
2: Vyksta nuolatos procesas, tai va, taip kaip gražiai labai ir pradėjo dėliot pradžią, tai aš galiu tik tai tą mintį pratesti. Reiškia, muziejus tai yra, na, turbūt ryškiausiai matoma veiklos dalis, bet tikrai ne vienintelė. Tai jeigu tai, ką daro direkcija, tai mes iš tikrųjų turim ir vykdomus mokslinius tyrimus, archeologiniai tyrimai darbuojasi 3-4 archeologai kiekvienais metais, studentai Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentai atlikinėja praktikas ir ta veikla, tyrimų veikla, jinai nenutrūksta jau nuo pat 1979 metų, tuoj 50-metį minėsim, kaip Kernavėj vyksta nuolatiniai archeologiniai tyrimai. Taip pat, jeigu turim teritoriją, reikia prižiūrėti, tai turim ir tą vadinamą ūkinį priežiūros padalinį, kur irgi 5-6 darbuotojai prižiūri mūsų teritoriją, šienauja, tvarko mūsų ekspoziciją patvirų dangum, turim visą laiką gamtos iššūkių.
1: Va, aš irgi norėjau klausti jūs, kad kai šiandien čia iš darbo važiavot pas mus ir kailyje jūs Kernavėj jaučiatės ramus ar nelabai?
2: Mes sakom taip, žiūrim labai dažnai pradėjęs dirbti Kernavėj, aš vis detaliau studijuoju orų prognozes. Tai čia tas natūraliai gaunasi, nes vėlgi daug renginių vyksta po atvirų dangum ir mums na, tas labai svarbu, kaip tinkamai pasiruošti. Ir taip, iš tikrųjų, tai iššūkiai tokie yra, kad na, neramu, kai, tarkim, didelis vėjas, vėtros, tai turėjom tokią vėjolaužą, kai tiesiog medžių viršūnės skrido kaip degtukai, kruša irgi plėšė ir pastatų stogus ir reiškia, na, kiekvienas toks ekstremalesnis gamtos čia ekscesas, na, sukelia tam tikro nerimo ir netgi ir na, liūtis kartais daro tokius dalykus, kai prieš dabar jau turbūt ketverius metus.
1: Nuošliaužą turėjo.
2: Tai tą, ką norėjau pasakoti, jau po nuošliaužos. Mes turėjom puikiai sutvarkytus takus, reiškia, šlaitai sutvarkyti po nuošliaužos ir užklupo per porą valandų tokia liūtis, kad na, vietos gyventojai, kaip sako, per 20 metų nebuvo matę tiek lietaus per tokį intensyvų pusvalandį. Tai kad patvino ne tik kad gatvės takai, bet ir miestelė viršuje esanti žmonių prūdai, tai dar sekančios dienos ryto karosai slėnyje ant pievos buvo išnešti iš tvenkinių. Tai vat kiekviena gamta, na, kiekvienas metų laikas turi savo iššūkį. O kalbant apie nuošliaužas, tai taip, kiekvieną kartą su nerimu laukiam pavasario, žiūrim, kaip tirpsta sniegas ir bent jau per tą mano, kiek čia dabar jau 6 metai darbuosi Kernavėje, tai bent jau porą tokių rimtesnių iššūkių buvo su nuošliaužams.
1: Tai kiek dabar apskritai, na, žvelgiant į tuos 5, ar ne, Ramojau paminėjot Piliakalnius, kiek mes galim būti ramus, nes visi matyt nuo to laiko, kai prasidėjo čia nuošliaužų su Gedimino kalnu, tai visi galvoja, na, taip kalnas lenka, kaip Kernavės Piliakalniai. Stabiliai stovi, jūs stebit jūs ten juos, kaip jie ten laikosi ir ar turit žinių apie jų situaciją?
2: Žinių tikrai turim ir su kiekvienais metais daugiau ir, na, sakyčiau, taip, žvelgiant iš jau vadovo pozicijų, tai na, man ramiau, kad Kernavės Piliakalniai stovi ir stovės tikrai. Tik tie iššūkiai visi susiję su mes visą laiką sakom taip, kad natūraliai gamtoj tokiais tačiais šlaitais natūralių kalvų nebūna. Jau Piliakalniai yra žmogaus rankomis suformuoti, supilti, paaukštinti, šlaitai pastatinti ir norint, kad jie na, atrodytų gerai ir tinkamai, taip ta priežiūra visą laiką yra reikalinga. Tai po paskutinių nuošliaužų iš tikrųjų buvo atlikti didžiuliai tyrimai geologinių struktūrų, to kokie ar nevėjai mes neturėjome, jeigu Gedimino kalnas tikrai yra išgrėžiotas labai detaliai, ten turbūt jau šimtais, o gal net ir tūkstančiais grėžinių skaičiuojama, tai mes viso labo turėjom 14 grėžinių iš senesnių laikotarpių, kai buvo didžiausia

0: yra judinti žmogaus arba supiltiniai, arba vėlgi po įvairių procesų, galbūt ir gamta jos kai kur forma. Tai va tie viršutiniai sluoksniai, jie yra jautresni ir gali judėti po didesnių liučių, gali judėti, tarkim, po labai sniegingos žiemos ir greito atodrėkio. Ir vėl, na, kaip ir minėjau, tą situaciją mes stebim vos ne kiekvieną dieną ir turėjome dabar irgi prieš porą savaičių susitikimą su geologais, nes na, vienam iš laitų irgi stebim įtrūkimą, dar toks gražus terminas, vadinamas ne nuošliaužą, bet nuoslanką besiformuojantį, kuri gali peraugti į nuošliaužą, jeigu, tarkim,
1: stipresnis lietus.
0: Liūtis, kelias dienas merkiantis lietus ir panašiai, tai va tą situaciją stebim. Kviečiamės ekspertus, informuojam ministeriją, planuojam darbus į priekį, bet na, kaip dažniausiai būna, tai tų lėšų arba finansavimo, na, arba iš karto jo nėra, arba reikia dėl jo pakovoti. Bet na, žinom, stebim situaciją, informuojam, tikimės, kad viskas su laiku tvarkysis.
1: Aš primenu, kad su mumis valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Ramojus Kraujelis, muziejų dienų sproga, čia mes šnekučiuojame su juo apie Kernavės muziejaus, aš irgi taip drąsiai sakysiu, nors sakė Ramojus, kad čia Kernavės archeologinė vietovė, jaukiau skamba, bet na, mes turim tokį didžiulį muziejų ir istorinį parką po atvirų dangumi. Lankytojai, nes tie, kas matyt vaikščiojo Kernavės apylinkėmis, aš galvoju ypač žiemą, ar nepasitaiko, kad atvažiuojat ryte į darbą ir žiūrit, kad jau kas nors su tuo vadinamu pašikniuku, žiūrėk nuo šlaito ir nusileidęs yra.
0: Po savaitgalių randam pėdsakų įvairių ir žvėrelių, ir vaikų, ir suaugusių, ir tų pačių čiožinių ar pašikniukų, tai irgi prieš kokius ketverius metus sugalvom, kad na, turbūt neįmanoma visko uždrausti ir pasakyti, kad šlaitais čiožinėti negalim. Bendra taisyklė yra tokia, kad piliakalnių šlaitais tikrai draudžiam laipioti, čiožinėti, nes jie, kaip ir minėjau, yra ir nestabilus, yra kai kuriuose vietose ir jų dar po, tarkim, tam tikrų atliktų darbų tvirtinimo detalių, kur na, tiesiog gali būti pavojinga. Bet visam tam gražiam mūsų komplekse turim ir takus, kur teoriškai takais galima nusileisti ir rogutėm, ir čiožinėmis. Turim ir kitus mažiau jautrius, ne piliakalnio, tiesiog kalvų šlaitus, tai mes bent dvi, kartais tris vietas kiekvieną žiemą pažymime ir sakom, kad va šitose pažymėtose raudonais koliukais vietose galime saugiai nusileisti. Tai na, visą laiką atsiranda tų, kur nori išbandyti kažką tai ekstremaliau. Na, jeigu jau vietoj sutikus, tai aš tikrai bandau bent jau žodžiu pamokyti ir pasiūlyti, pasiskaityti, kas parašyta ir kur mes siūlom čia žinėti. Iš tokių įdomesnių atvejų turėjom netgi ir vieną slidinėjimo instruktorių su šalmu ir su kamera ant šalmo, su mintim, kad jisai filmuos ir rodys, kaip galima ekstremaliai nusileisti nuo kalnų. Tai susitikę su juo, na, gražiai pasišnekė. Čia įtikinau, kad tikrai tokių vaizdų nereikėtų niekur dėti, kad tai tikrai neskatins kultūringo elgesio mūsų teritorijai. Tada jis labai mandagiai išklausė, o kur galima bandyti nusileisti. Parodžiau vieną iš tų šlaitų, kuris na, pabandė su kalnų slidėmis leistis. Na, tiesa, nėra tai tikrai tos parengtos trasos, jos nėra didelės, bet na, aš manau, kad su kiekvienu lankytoju irgi galima jį ir edukuoti, ir mokyti, kaip reikėtų elgtis. Ir sakom taip, kad tie lankytojai irgi na, turbūt su kiekvienais metais vis kultūringėja. Šnakomės irgi su kolegomis, tarkim, ir iš kitų muziejų, ir iš kitų saugomų teritorijų, tai na, tikrai vis mažiau šiukšlių palieka lankytojai. Arba jeigu jau palieka, tai tose vietose, kur numatyta. Tai,
1: nu, kalbant, kad tai čia tas įdomus pavyzdys, aišku, su slidininku, bet aš pagalvoju, na, kiek iš tiesų mes, kiek Kernavė daugiau lankytojų sutiktų žiemą, jeigu paskeltumėt, kad, pavyzdžiui, masinis nusileidimas kokiom nors slidimo priemonėmis nuo jūsų piliakalnių. Tai matyt, kam šiai būtų kaip per gyvosios archeologijos dienas.
0: Galbūt, bet na, tik tai su tokia sąlyga, jeigu tinkamą vietą rastume ir parengtume. Šiai jokaudami turėjom irgi tokį iš darbų atliktų, kur atrodytų vėl čia su muziejaus darbu tiesiogiai tikrai jokių būdų nesusiję. Praeitais metais turėjome demontuotą aukštos įtampos elektros liniją, einančią

0: per mūsų rezervatą, kertančią rezervatą ir Neries upę. Tai didžiulis projektas, ilgai derintas tas pats techninis projektas, ESO rangovai atliko tą požeminio kabeliavimo darbą, nes nu, per rezervato teritoriją reikėjo prastumti požeminių būdų kabelį ir tą patį padaryti ir po upe, kas atrodė pakankamai spūdingai, na ir liko buvusi elektros linijos trasa, kuri kerta irgi šlaitą ir mišką, tai va čia jokaudami ir sakėm, jeigu vieną stulpą paliktume, tai galbūt keltuvas galėtų likti ir tokiu būdu va, tvarkingai rengti slidinimo trasą, bet na, vėl, kaip sakom, su kolegom daugiau pajokavom šitą temą ir sakom, na, gal kažkada ateityje.
1: Apskalbant vėlgi apie įvairias idėjas Kernavei, na, vėlgi Kernavei yra viena iš Lietuvos istorinių sostinių, Trakai netaip toli yra, aš atsimenu Ramojau su mumis mes su jumis kalbėjome, kai buvo ir toks istorinių Lietuvos sostinių forumas jūsų inicijuotas ir vėlgi, na, turim Kauną kaip istorinę Lietuvos sostinę, turim Trakus, kur, na, matyt, kalbant apie turistų srautus, Kernavė taip pavydžiai žiūri į tą pusę. Kaip jūs jaučiat, kiek yra Kernavė, na, svarbi ne tik istorikams ir, na, ne tik, jeigu tai plačiaja prasme, lankytojams, kurie į ją atvažiuoja tik tai per Jonines, kur vyksta svarbi šventė, ir per gyvosios archeologijos dieną?
0: Tai mes visą laiką sakom, kad mes norim užsiauginti savo lankytoją, kad jisai suprastų Kernavę, galbūt, jeigu kažkas jau ir supranta, tai iš naujo atrastų. Ir kad Kernavėje tikrai galima praleisti visą dieną ir aplankant ir muziejų, ir pačią miestelį, ir pavaikštant po apylinkės. Ir tas lankytojo užsiauginimas, mes tą pačią idėją turim taip, kad na, nuo mokyklos iš tikrųjų laikų ta Kernavė turėtų galbūt ir plačiau būti pristatoma. Tikrai esame bendravę su vienu istorijos vadovėlio autoriumi, kur jie prašo arba, tarkim, iš mūsų ir fotografijų, mūsų eksponatų nuotraukų, kad galėtų iliustruoti mokyklinį vadovėlį. Ir, na, idealus variantas būtų, kad Kernavė būtų įtraukta į mokyklinę programą su ta mintim, kad yra atvykstama vietoje susipažinti, galbūt edukacijų formą, nes tikrai siūlom vis daugiau ir daugiau edukacijų būtent skirtų moksleiviams. Turim, na, sakom, taip, tikrai labai populiarų renginis, taip ir vadinasi senoji Kernavė atgyja mokiniams. Pradėjom prieš 3 metus, dabar jau rengiam ir pavasarį, ir rudenį, ir vat būtent per tą pavasarinę programą yra skirta mokyklinukam, pradinukam, supažindinam, kaip žmonės gyveno praeitie, nuo akmens amžiaus iki viduramžių, su tokiais teatralizuotais vaidinimais, ir tas toks, kaip sako, mini festivalis mokiniams vyksta 4 dienas, viena po kitos klasės, kas 20 minučių vis keliauja tokiu istorijos ratu, panašiai bandom daryti rudenį, tik tai už šiek tiek vyresniais mokiniais, ir, na, kaip ir minėjau, idealus variantas būtų, jeigu Kernavė atsispindėtų na, mokyklinėse programuose, kaip na, privalomas pažinti istorijos objektas, tai galbūt ir po to tie patys mokiniai grįžtų ir jau būdami studentais ar brandesnio amžiaus ir nu, tikrai rastų, ką Kernavė nuveikti. Aišku, lyginant šiai dienai tuos srautus su kitom istoriniam sostinėm, tai na, mes esam tie mažiausias lankomas objektas, bet tikrai nenorim būti tas, kur na, kaip sakau, pats blogiausias pavyzdys, tai yra tokia ekskursija, kur per vieną dieną bando, tarkim, moksleivių grupė apvažiuoti 3 sostinės, atvažiuoja į Vilnių, tada užsuka į Trakus ir dar 15 minučių stapteli Kernavėje, sako, esu girdėjęs pats mokytojas pasakymą, kad vaikai greit nubėgat nusifotografuoti ir važiuojam toliau. Tai ne, sakom, tokio pažinimo mums nereikia, geriau jau mažiau lankytojų, bet kokybiški.
1: Bet tai kaip Ramojau tada čia įtikinti galbūt ar ne stabtelėti ilgėliau Kernavėje, nes tai, ką turi Trakai ar ne, tai pilis, tai ežerai, tie patys kibinai ar ne, tenais užutrakis greta verda, Kernavė turi tik, na, taip banaliai sakant, piliakalnius, ar ne, kur ten gali atvežti moksleivių grupę savotiškai mankštai po ilgos kelionės autobusu ar ten ar trumpesnės. Tada yra dar ar ne muziejus. Ką dar jūsų akimis tada ar ne, kaip Kernavė, kaip pati archeologinė vietovė galėtų pasiūlyti tam ilgesniam užsibuvimui ar pasibuvimui?
0: Šiaip, na, turim Kernavės apylinkėse irgi ir vėl, kad įsivaizduo Kernavę, tai, na, sakom, tai pats miestelis, tai yra 300 gyventojų ir tai dar ne visi, nors ir deklaravę vietą, bet ne visi ištisus metus ir gyvena. Tai, na, lyginant su Trakais, Vilnium ar Kaunu, nu, tai tikrai mes esam visiškai nedidukai. Bet apylinkėse, nu, turim vis tiek veiklių žmonių, bendruomenę, kuri siūlo įvairius variantus, ką galima būtų dar pamatyti. Ir jau čia turbūt keli dešimtmečiai, kaip Kernavėj, visų būrėsi nemažai menininkų. Veikia kelios galerijos. Ir galerijos ir po atvirų dangum, ir viduje. Veikia, vėlgi, iš tokių įdomesnių, tarkim, Melinių spa įvardinamas, kur galima aplankyti ir gamtą, vėlgi, pakeliauti po gamtą. Kur matom tikrai problemą, tai tarkim, ypač šaltuoju metų laiku, na, Kernavė per maža, kada priimtų didesnę grupę vaikų arba turistų ir būtų, kuriem šiltai jaukiai papietauti, pavalgyti, tai reikia arba užsakinėti, tik tai užsakomieji pietus, arba jau tada atsivežti kažką tai savo. Na, o mes savo ruoštų sakydami, kad be tiesiog tradicinio muziejaus lankymo, tai vis labiau populiarėja arba kombinuotas variantas, kai yra užsakoma ir ekskursija, ir edukacija, arba labai dažnai renkamasi tik edukacija. Ir mes taip jau orientuojamės tas įtraukiasias edukacijas, kai tarkim, na, taip vadinomie siūlomi tie ir VIP paketai, gal ne visai lietuviškas žodis tas VIP, bet išskirtiniai paketai, kai galima užsisakyti edukaciją su rekonstruktoriais, kurie mūsų originalioje aplinkoje, mūsų, reiškia, ekspozicijoje patvirų dangum gali supažindinti su matais, tarkim, kalvystės, juvelyro, galbūt įsijausti kario vaidmenį.
1: Tai nėra vėl tada tik tai, na, kaip čia pasakyti, gero oro edukacija?
0: Nebūtinai, mes sakom, jeigu jau kritiniu atveju oras būtų toks, kad, na, arba ta edukacija gali vykti viduje, arba, na, kai kuriuos renginius galim perkelti ir į mūsų muziejaus edukacinės sales. Tiesa, na, tai nėra masinis, reiškia, turizmas, tai vis tiek orientuota, kad įtraukus modelis veiktų, tai, na, grupės negali būti 30-40 žmonių, sakom, iki 20 asmenų, dar geriau 10-15, tai da, galim tikrai supažintinti ir su ties pačiais amatais, su tradicijomis ir iš ties, na, tas dalykas pasaulyje tikrai populiarėja. Sulaukiam paklausimų ir iš užsienio, kad galbūt tokios edukacijos galėtų vykti ir užsienio kalbomis. Tai tas siūlymas, kad, na, neskubėt, net ir keliaujant, įsijausti į vietovę ir patirti kuo daugiau.
1: Čia kalbant, vat, vėlgi galvoju aš apie konkurenciją. Kernavišiai įvardijot savo tas edukacijas arba galimybės įsijausti, kodėl Kernavė gali būti įdomi, bet dabar galvoju taip, va, na, į tą jūsų tokį netolimą konkurentą Trakų istorijos muziejų, kuris vienas dalykas turi pilį, bet kitas dalykas ir turi tą pusėsalio pilį su jau atstatytais tai savo keturiais dabar bokštais, bijau sumeluoti, kuriame irgi viename siūlo keramikos edukacijas, tada siūlo knygos edukacijas, knygos kelias ten gali įsirišti ar ten atsispausti kažkokią senovinį knygą, ir irgi archeologijos. Tai kiek, na, jūs jaučiat, kad, na, dabar konkurencija dėl to tokio užlaikymo kliento, paprastai tariant, ar ne, muziejaus kliento ar lankytojo, vis aršesnė yra?
0: Aš taip sakyčiau, draugiška konkurencija. Su kolegomis tikrai bendraujame, nuvažiuojam pažiūrėti ir mielai kviečiame pas save, pažiūrėti, ką daro vieni, ką daro kiti. Bet visą tą dalyką galim irgi labai gražiai sudėlioti, kai keliaujama netgi per laikotarpius ir epochas. Tai mes galim siūlyti tą patį ankstyviausią laikotarpį, tarkim, pradant nuo akmens amžiaus iki... Vėlgi, jeigu Kernavės klestėjimo laikotarpį mes skaičiuojam, tai 13 amžiaus pabaiga, 14 amžius iki 1390 metų, iki Kernavės susideginimo, tai trakai labai sėkmingai perima tą šiek tiek vėlesnį viduramžių laikotarpį ir tarkim, na, mes jau Kernavėj tikrai nebešnekam nieko apie knygrišystę, nes, na, tiesiog knygų Kernavėj nebuvo. Tai manau, kad yra dar Lietuvoje tos erdvės, kai galima pasirinkti tiek laikotarpius, tiek galbūt net ir kai kuriais atvejais regioninę specifiką, tarkim, kažkur tai vakarų Lietuvoje tikrai labai gražiai galima kalbėti apie kuršių kultūrą, tas pats irgi renginiai, festivaliai vyksta, tarkim, Apuolės, Piliakalnė ir panašiai. Tai tos erdvės, manau, kad yra. Lankytojų, manau, dar Lietuvoje užtenka visiems muziejams, irgi dar specialiai irgi pasižiūrėjau dar naujausią statistiką, na, kreivė tikrai auganti, tiek pas mus lankytojų srautas, kai su kiekvienais metais jau išėjus iš pandemijos laikotarpio kyla į viršų, bendroji statistika, berods šiais metais Lietuvos muziejuose apsilankė virš 6 milijonų.
1: Yra augantikas meto statistika.
0: Ja, ir jinai šiek tiek, na, tikrai džiugina, turint minti, kad gyventojų Lietuvoje nedaugėja, bet apsilankimų skaičiai, tie patys vėlgi, edukacijų skaičiai irgi visose muziejose auga. Aš manau, tas atlankytas muziejose jis tampa vis labiau norintis kokybiškos paslaugos, ne tik, kad greituoju būdu, na, užėjau, užsiregistravau ir išėjau.
1: Atbėgau, nusifotografavau, kaip sakėt, ir išlėkiau. Su mumis Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Ramojus Kraujelius. Pasiklausykim šiek tiek muzikos ir pokalbį netrukus pratęsim.

Gegužės 18-ąją Tarptautinė muziejų diena ir be abejo mes jai šiandien skiriame dėmesio. Su mumis Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Ramojus Kraujelis. Ramojau, aš irgi taip vis tiek vasarą mes čia apie gamtą pradėjom kalbėt, bet aš ir toliau galvoju.

0: niekada, kaip čia pasakyt, apžėlusio, arba toks lietuviškas gražus žodis yra, apšepusio kokia nors negražia žole piliakalnio mes nesam matę. Kiek čia irgi yra specifikos, pagalvojus, prižiūrėti piliakalnį, kad jis visada būtų patraukliai nušienautas ar nuskustas, ar kaip čia jį pavadinti?
1: Tai, žinokit, kaip iš tų gražių piliakalnių, kur turim ar mes Kernavė, ar kiti, kurie yra prižiūrimi, tai jeigu paleisti gamtai savieigai, tai 3-4 metai labai greitai paauktų ir krūmynais, ir krūmokšniais, ir jaunais medeliais, tai prasme, kad gamta padarytų savo. Ir tikrai yra ne vienas ir ne du piliakalniai, kurie galbūt ir galėtų atrodyti įspūdingai, bet mes jų tiesiog nematome. Jie yra užaugę faktiškai mišku ir na, jeigu randame lentelę, tai nieko įspūdingo nematome. Kartais tik tai jau tos reljefo nuotraukos, kurios daromos, tarkim, lapijai nukritus, tada jau gal atskleidžia patį reljefą ir galima labiau matyti tas piliakalnių struktūras. O iš tikrųjų, ta, kaip ir prieš tai minėjau, priežiūra, na, jeigu žmogus sukūrė, na, tai žmogaus rankom reikia ir prižiūrėti, šienauti, tvarkyti tos pačius šlaitus. Tai vėl, na, šiuolaikiniais laikais jau dalgiais nebešienaujame, jeigu anksčiau tikrai būdavo dar iš mūsų kolegų prisimena tų, kas dirbo prieš 25 metus, kad na, pagrindinis darbas būdavo šienauti tai tiesiog rankomis dalgiais. Tol, kol dar žmonės turėdavo karvių, tai na, ir šieno pasiruošdavo, buvo sutarimas, kaip ir kada galima tą šieną išsivežti. Dabar dėja, to šieno niekam nereikia. Čia jeigu kas nors girdėtų per radiją iš ūkininkų ir pasakytų, kad jiem reikėtų šieno, tai labai kviestume, atvažiuokite pas mūsų Kernavę, įvertinkit pievas. Mes mielai atiduotume viską, ką turim su tą mintim, kad tik tai imkite ir išsivežkite. O šiaip, jo, iš tikrųjų, ta pagrindinė priežiūra, tai, na, kaip ir minėjau, turim mūsų ūkio skyriaus vyrus, kurie tuos darbus jau žino ir išmano ir atlieka, bet ne visus darbus gali padaryti, tarkim, piliakalnių šlaitų šienavimui samdoma įmonė, kuri dirba jau su pakankamai profesionaliai ir brangiai įranga, tai vadinamos alpinės vėjapijos, kurios pritaikytos kalnų šlaitam, šienaujama, tarkim, ar Austrijoje, ar Šveicarijoje. Tai va tokia šienapjovė, 4 metrų pradalgė, per 2, jeigu oras prastesnis, per 3 dienas, 3 piliakalniai yra nušienaujami.
0: Ir sutvarkomi, kiek čia, na, apskaitai jūs paminėjot tą faktą, kad anksčiau ūkininkai susirinkdavo šieną ir išsiveždavo, dabargi reikia jums patiems galvoti, kiek tas visa Kernavės archeologinė vietovė yra svarbi aplinkui gyvenantiems ir kiek čia irgi labai svarbus kontaktas, kad ir nedaug sakėt, ar ne 300 registruotų gyventojų Kernavėje, bet kiek svarbu su jais palaikyti ryšį.
1: Tai tas ryšys irgi yra palaikomas ir, kaip sakau, auginamas, tai kartais, aš sakyčiau, sakau net ir taip ir draugam, kolegom pasako, kad Kernavės bendruomenė na, turi daug tokių palepinimų, privilegijų, kai, tarkim, nuo senų laikų visą laiką žinoma, kad Kernavės gyventojai yra laukiami ir kviečiami į festivalį nemokamai. Taip pat dar nemažai dalis ir užaugusio Kernavės jaunimo prisimena, kaip savanoriavo arba kažkokias tai funkcijas atliko tam pačiam festivalį, tai su Kernavės bendruomenė tą ryšį nuolatos stengiamės palaikyti, gal kviesdami, kaip minėjau, į renginius, organizuodami bendrai reiškia, koncertus, visas tradicinės šventės, kalėdinės ar panašiai. Tai visa ta tradicinė veikla vyksta. Kadangi tai yra archeologinė vietovė, yra ir tokių rimtesnių iššūkių, kai tarkim, kai kurie galiojantys ribojimai gyventojams. Tai, tarkim, norint įsivesti vandentinkį elektrą, tai tose vietose, kur būtina kasti trančės, na, privalome archeologiniai tyrimai. Tai čia yra šiokių tokių irgi ir suvaržymų taip paprastai tradiciniai veiklai, kur bet kuriam kitam galbūt Lietuvos kraštelį nesusimastytum, kad negali per giliai kastuvą savam daržiai įsmeigti. Tai šnekame su bendruomenė, kviečiam į vairias diskusijas, turėjom irgi su tokį didesnį iššūkį rengdami valdymo

0: planą, kvietėm į atviras diskusijas, kad teikti siūlymus, ką reikėtų nuveikti Kernavės miestelį, tai tikrai sulaukėm nemažai pasiūlymų ir iš bendruomenės, kaip tą miestelio infrastruktūrą gerinti, bet čia vėl tas jau darbas ne tik nuo mūsų priklauso, čia kartu ir bendravom ir iš tų Širvintų rajono savivaldybę. Turim tokių irgi žaismingesnių pasiūlymų, kai jau dabar kelintą kartą vis kartojom, kad na, savaitgalio kava su direktoriumi. Kviečiam ateiti, pasišnekėti atvirai, tai jeigu pirmi kartai buvo tokie, kad tik tai keli atėjo vietos gyventojai, tai tiesiog be jokios temos susitikti pasišnekėti. Tai paskutinis susitikimas buvo toks, kad jau prie apskrito stalo, kur galim 20 sutalpinti, jau visi netilpa. Tai, na,
1: gal ir kava ir užkandžiai yra, tai visi ateina tų savaitgalio kavos tiesiog tradicija. Kokius tada lūkesčius ar ne išsako gyventojai, tie, kurie na, irgi tada automatiškai tampa kultūrinio rezervato dalimi, norėjau sakyti eksponatais, bet iš tiesų dalimi.
0: Ne, jie dalimi netampa, nes vėl turim tą, kur teritoriją, kuri vadinasi kaip kultūrinis rezervatas, tai yra grinai valstybės nuosavybė ir valstybė valdo rezervato teritorija yra tie gyventojų sklypai, kurie betarpiškai ribojasi su rezervatu arba yra pačioje rezervato teritorijoje, čia gal irgi, kad klausytam būtų įdomu tą situaciją šiek tiek plačiau pakomentuoti, visi žiūrėdami nuo apžvalgos aikštelės mato sodybą, esančią pačioj gražiausiai matomoj zonai.
1: Taip, jau kur ten neries krantas.
0: Prie pat neries ir dar žvelgiant į labiau į kairę pusę dar vieną atsidengę sodybą. Tai tos sodybos nėra rezervato teritorijoje, jos yra, na, aš taip, nu, kaip inkliuzai rezervate. Kiek valstybė, kai steigė rezervatą, nesugebėjo išpirkti privačių sodybų. Jos sodybos egzistavo nuo sakom taip, Smetonos laikų, maždaug apie 30-35 metus, ten kūrėsi naujas kaimas, statėsi pastatai, gyvenamieji, ūkiniai pastatai, ir tos sodybos išliko, jos yra kaip ir privatino savybė, tai vat, tarkim, tom sodybom yra patys griežčiausi reikalavimai keliami, kad jokios naujos statybos negalimos, yra įmanoma tik rekonstruoti buvusius pastatus, iš kur dabar jau didelių daržinių niekam nebereikia, tai tos daržinės tiesiog tampa kitos paskirties pastatais, bet na, griežta sąlyga, kad tik esamose pamatuose daugiau niekas negali būti užstatoma ir ką nors darant, rekonstruojant sodybas, privalomai atliekami ir archeologiniai tyrimai. Tai va tos rekonstruotos sodybos, jos nėra rezervato teritorijoje ir na, mes jų, kaip sakau, valstybė galbūt kažkada anksčiau turėjo progą išpirkti, dabar turbūt būtų kainos tokios, kad kultūros ministerijai labai daug reikėtų papildomą finansavimą. Tai lygiai taip pat ir kitų tie miestelio gyventojai, na, tie, kaip sako, didesnio ar mažesnio masto reikalavimai yra, tarkim, na, čia visą laiką sulaukiam dabar tų populiarių klausimų apie saulės baterijas, vėjo jėgainės ir panašiai, na, tai dėl vėjo jėgainių, tai akivaizdu, kad na, tikrai didžiulę vizualinę taršą darytų ar pačia miestelė, arba jau mūsų apžvelgimoje zonoje, bet čia atskira tema apie tą vizualinę taršą. Su tam pačiom saulės baterijom, na, sakom taip, kad jeigu jos nėra tiesiogiai apžvelgiamos iš rezervato teritorijos, na, tai tikrai mes nesam tie, kurie stabdytų tą technologinį progresą, kai žmonės bando savarankiškai apsirūpinti.
1: Tai, kai jūs tumuoju paminėjot, ar ne, audiovizualinė tarša, tai reiškia tas, kas gali dirginti akį žiūrinčiojo, sakykime, vėlgi nuo apžvalgos aikštelės į piliakalnius, tai ką tai reiškia? Ar aš kad tam neries krante, kai yra Kernavės archeologinė vietovė, kitam neries krante jinai dar tenais yra, ar jau nebėra?
0: Jinai yra. Iš esmės tiek, kiek užmato akis, tai tikrai yra saugoma teritorija, tai pagal teisės aktus tai oficialiai vadinasi kaip buferinė apsaugos zona. ji irgi yra suskaidyta į kelis poskyrius, tad, reiškia, ten, kur jautresnės teritorijos prieinančios prie patupės arba besiribojančios su rezervuotu, tai yra griežtos fizinės apsaugos zonos, ir kur toliau, reiškia, ten daugiau gamtinės apsaugos teritorijos įvardintos, jom skirtingi šiek tiek reikalavimai, bet mes sakom taip, tai yra irgi tas vizualinis vaizdas, tai ką mes matom nuo piliakalnių, yra saugomas, tik jisai, na, neapima to, ką dabar galėtume matyti, tarkim, pastačius didžiausias, aukščiausias vėjo jėgainės, kurios gali siekti ir 250 metrų, tai jeigu tą aukštį įsivaizduojam, na, tai Vilniaus televizijos bokštas kiek 314 metrų, tai ta apžvalgos aikštelė yra turbūt 165 metrų aukštė, tai mes turėjom tokį iššūkį ir, na, bent jau kol kas manom, kad su jo pakankamai sėkmingai susitvarkiam bendraudami, kalbėdami vėlgi ir su Elektrėnų rajono savivaldybė, reiškia, kitoje Neries pusėje yra Elektrėnų rajono savivaldybė, su kurios ir mero administracijos direktorium buvom susitikę, šnekėjome po to, kai sužinojome, kad, na, verslo interesas buvo toks.
1: Norėjo ten porą jėgainių įsiriekti.
0: Ne porą, o visą jėgainių parką, keliolika turbūt jų būtų, bet, na, suprato ir savivaldybė, suprato ir tie patys verslininkai, kad teritorija pernelyg jautri ir tai su tom idėjom atsitraukė. O Elektrėnų savivaldybės bendrajame plane tos vietos buvo išimtos iš tų, kur galėtų būti statomos vėjo jėgainės.
1: Tai kiek dabar jūs esat, na, ramus, būdami Kernavėje, kad neišdiks koks nors vėjų jėgainių parkas jums?
0: Nesam visiškai ramus, nes, na, tos teritorijos, tarkim, tai, ką labiausiai mato visi lankytojai, tai yra, na, Elektrėnų rajono savivaldybės, tai bendrasis planas, jisai kaip ir yra daugiau mažiau, na, suteikiantis mum saugiklius. Žvelgiant šiek tiek dešiniau, jau būtų Kaišėdarių rajonas, ir ten nesam irgi vėl šnekėję ir su meru, ir žinom apie planus irgi statyti vėjo gainių parką. Tiesa, ten atstumas gerokai didesnis, ten būtų, jeigu Elektrėnų savivaldybė šnekėjom, ten 5-7 km, kas būtų tikrai labai ryškiai matoma, tai Kaišėdarių rajone yra atstumas 15, 17, 22 km. Tai iš tokio atstumo būtų matomos galbūt tik tai viršūnės, bet, na, mes vėl bandom šnekėti, bendrauti, prašom, kad galbūt pateiktų poveikio vertinimo aplinkai dokumentus ir įsivertintų tą galimą vizualinę taršą, žvelgiant nuo tų labiausiai žinomų apžvalgos taškų.
1: Ramoja, apskritai galvojant apie, na, iššūkius ir čia žvelgiant į ateitį, kas gali tapti sudėtingiausia Kernavei ateityje? Ką jūs įsivardyjat?
0: Labai geras klausimas. Mes valdymo plane rengdami tas grėsmės rizikas vertinam pakankamai plačiai, bet neišskiriam kažkokios vienos ryties, kas galėtų kelti didžiausią pavojų. Vienas iš tų, jeigu irgi nemažai šnekėjom apie klimato kaitą, tai va, tas besikeičiantis klimatas, jis irgi tikrai, manau, kad bus tų pačių iššūkių, su kuo dabar kovojam, ir jų gali tik tai gausėti, ar tai, reiškia, pasikartojančios nuošliaužos, ar dar, reiškia, na, sakom taip, Neries potvynių labai tikimės, kad nebus ir jie mūsų nepasieks, bet iš tokių irgi žaismingesnių scenarių, tarkim, šių metų ledonešis irgi kėlė naujų tokių net nepatirtų smukai pakilęs vandens lygis.
1: Tai ar buvo tos pievos ten užlietos?
0: Pievos ne, bet mes, na čia gal galiu tiesiai atvirai tokiu pavyzdžiu pasidalinti, apie ką aš nekėjom ir kas buvo netgi galbūt numatyta ir tam pačiam valdymo plane, galvoti, galbūt kažkokia galėtų būti geresnė infrastruktūra keliaujant baidare, išsilaipinti, turim prie Kernavės keletą salų. Tai va, tos kelios salos, apie kurias mes galbūt galvom, jos po atvinio buvo visiškai apsemtos po vandeniu ir galvot, kad ten ką nors galim būtų įrengti soliukus ar pailsiavietę išsilaipinti, na, tokie planai iškart gamta jos pakreiptų visai kitaip. Jeigu išsinekant rimčiau ir ne tik apie, apie klimatą, tai da, sakom taip, jeigu esame viena iš penkių UNESCO pasaulio paveldo vietovių, na, tikrai norėtume sulaukti to didesnio dėmesio su, gal, mes nešnekam apie grinai turizmo infrastruktūros kaip tokį sukūrimą ar panašiai, bet išlaikyti tai, kas jau yra sukurta. Tarkim, ta pati muziejaus ekspozicija irgi dar praeis, nors sakom, dar kol kas esame įdomus, patrauklus ir, ir, ir dar interaktyvus, bet pagal visus idealius planus sakytume taip, kad dar praėjus 5-7 metam norėtume atsinaujinti. Turim irgi tokių objektų, kuriuos na, vienai per kitaip reikia tvarkyti Kernavė. Na, kaip vienas iš pavyzdžių yra Kernavės mokykla, smetoniška, paveldinė, mūrinė mokykla, specialiai statyta pagal specialų projektą. Jinai na, jau pastarį kokį 15 metų na, merdė. Savivaldybė turėjo projektų irgi, kad galbūt daryti dar vieną muziejų, bet tas projektas stringa, neprasideda. Žinau, kad dabar Kernavės bendruomenė lyg ir turėtų minčių, idėjų gal jai kažkaip tai įveiklinti. Lygiai taip pat mes iš tų ambicingesnių planų, ką norėtume, vėl, galim taip į priekį žiūrint, dar praeis 3 metai, Kernavė minė 750 metų jubiliejų. Tai kalbamės ir su ministerija, kad galbūt iš tokių ambicingesnių projektų Kriveikiškio dvarvietė, kur yra įsikūrusi mūsų studentų ir archeologų vasaros mokslinė bazė, paversti tokiu patraukliu, na, dabar tas populiarus žodis, kompetencijų centru, kur būtų ir galim kalbėti ir apie ekspoziciją, nes ten yra buvusi Kriveikiškio dvarvietė, veikusi nuo 16 amžiaus iki pat 19 amžiaus, tai buvo valstybinis dvaras, irgi įdomi istorija, tai to dvaro pamatai yra, toje teritorijoje stovi du seni statyti vasarnamiai, statyti 90-aisiais metais ir, ir kažkada buvo irgi gražios vizijos, kad tai būtų archeologų mokslinė bazė, projektuose buvo numatyti 6 tie nameliai, jie niekad ir nebuvo pastatyti 6, bet mums, sakom, taip užtektų 2, susitvarkyti visą teritoriją su gražiais pasakojimais, su patogia vieta priimti ir studentus, ir savanorius. Visą laiką sakom taip, kad tikrai mielai sulauktume ir savanorių iš užsienio, yra UNESCO pasaulio paveldo vietovių reiškia, savanorystės programos, mielai priimtume prancūzus, nežinau, amerikiečius ir panašiai, na, tik tai šiai dienai tokių sąlygų jos priimti neturim. Tai va čia iš tokių galbūt ne iššūkių, ne kažkokių tai problemų, bet tai tuos darbus, kuriuos
1: čia žinom, ambicijos tokios.
0: Taip, žinom ir matom, ką galima būtų padaryti.
1: Kiek čia tas, aišku, įmanoma ir kiek yra vilties, tai šiaip kiek, Ramojau, kalbant apie na, tos iššūkius, tai galima apibendrinti, kad gamta gal čia net ir vienas didžiausių iššūkių jums dabar yra, ar kas dar, ir suderinimas visų interesų.
0: Tai iš esmės, jeigu pradėjom nuo gamtos, turbūt jo, galima būtų tiesie ir apsistoti, nes, na, kaip sako, niekada nežinai, kas gali nutikti. O, na, interesų suderinimas tai čia tas bendražmogiškasis veiksnys, kuris vienai par kitaip, na, galbūt irgi šiek tiek priklauso ir nuo politikų, kiek dėmesio skiriama bendrai kultūrai, muziejui, paveldui, sakom taip, kad jo visą laiką galėtų būti daugiau ir na, visą laiką sakom taip, kad atvykit, papasakosim, parodysim, kuo su kuo mes gyvenam, kokie mūsų iššūkiai, o šiaip, na, jeigu jau pagal tą misiją ir viziją, nu, vis tiek sakom, kad tikslas tarnauti žmonėm, tarnauti visuomenė ir kuo gražiau pateikti tą visą mūsų istoriją, visą paveldą, kurį mes Kernavėj turim.
1: Ačiū Jums, Ramojau, kad radot laiko užsukti pas mus ir pasidalinti tais nuotykiais, kurie Jūs aplanko Kernavėje. Šiandien minint Tarptautinę muziejų dieną mes laidoje ir šnekučiavome su Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktoriumi Ramojumi Kraujeliu. Laidos įrašą savo patogiu metu atrasite LRT radiotekoje, o po 18 valandos žinių Laima Slepkovaitė kviesėsite į traukinį A. Iki.

0: LRT klasika.
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: Dabar 18 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Policijos teigimu, Utenos rajone Samanės kaime, kur vakar sudužo dronas, rasti sprogmenis neutralizuoti, tačiau vietoje ir toliau dirba pareigūnai. Vis dar įvestas planas skydas. Pasak Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojo Mindaugo Puskunigio, kol kas neaišku, kokio galingumo užtaisą galėjo gabenti nukritęs dronas.
3: Ekspertai dabar išėmus sprogmenis, nes sprogmenų dalys likę, aiškinsis ir galingumą nustatinės. Sunku man komentuoti, kas galėjo būti, bet aišku tai, kad sprogmenys buvo, bet kokios pasekmės buvo, tai matyt gal sužinosim vėliau iš ekspertų išvadų, kaip pakomentuos, kokio galingumo tenai sprogmenys buvo. Darbai dar nėra baigti, planas skydas dar neatšauktas, atlaisvintas pravažiavimas nuo Sudeikių link Bikuškio, o įvykio vietą dar saugo policijos pareigūnai. Renkamos drono detalės, bus po to apžiūrima įvykio vieta, dirba ekspertai, po to dirbs tyrėjas, kad užfiksuot visus įrodymus.
2: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Mindaugas Puskunigis.

0: Apie vakar Utenos rajone sudužusi droną tarnyboms pranešė vietos gyventojai. Šalia įvykio vietos esančių Sudeikių seniūnė Laura Gaivelienė sako, kad apie incidentą jai pranešta nebuvo. Seniūnė pabrėžė, kad trūksta aiškumo.
1: Realiai apie šį įvykį sužinojau tik vakar, prieš 10 vakaro skambino iš LRT televizijos žurnalistė ir informavo. Nei vietiniai gyventojai, nei bendruomenės nariai tikrai nieko nepranešė. Na, o šiandien pati atvykau į darbą prieš 8, tai yra budintys policijos pareigūnai. Paklausiau, kaip kas, nieko nekomentavo, žodžiu, kad yra planas, skydas ir viskas, daugiau nieko. Taip, aiškumo realiai nėra jokio. Galbūt ateity tarnybos galbūt informuos, nes iš tikrųjų juokingai ir atrodo, kad skambina ir gyventojai, ir žurnalistai, aš atsakyt kaip seniūnė negaliu.
0: Sudeikių seniūnė Laura Gaivenienė. LRT radijas pakalbino netoli incidento vietos gyvenančius žmonės. Dalis jų sako, kad apie įvykį sužinojo iš socialinių tinklų.
2: Normaliai jaučiamės, kaip įprastai.
3: Ar nebaisu?
2: Ne.
3: Betgi galėjo susprogt, galėjo ir į namą kokį atsidaužti.
2: Tai daug kas galėjo, tai visoje Lietuvoje, tai negi pirmas šinais dronas nukrytės, tai čia dabar pradėti bijoti viską.
3: Kaip sureagavot vakar, kai sužinojot?
2: Niekaip, normaliai.
3: O jum ar nebaisu?
4: Ne. Kėlėmės į darbą, dirbam savo darbą, nebaisu.
5: Čia galėjau nukrist bet kur, tai dargi laimingai, kad nukrito ne ant gyvenamųjų namų.
6: Bet šiaip saugiai jaučiatės čia?
5: Nu, tai kaip saugiai skraido, va, tai kaip gali saugiai jaustis?
3: Ar gavot kokį pranešimą, arba nieko. Rekomendaciją, ką daryti?
5: Nieko negavom, jokių pranešimų.
6: Iš Facebook'o sužinojau pirmiausia. Jausmas toksai, žinot, kaip sakau, nesaugumo ir nežinoma, ką daryti, jeigu ką. Nu, tiesiog, taip jaučiamės.
0: LRT radijui sakė netoli incidento vietos gyvenantys žmonės. Rusijai praėjusią naktį į Ukrainą paleidus 100 dronų ir daugiau kaip 20 raketų, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar apie 50 sužeista. Naujausia Maskvos ataka surengta, kai abi šalys apsikeitė intensyviausiomis atakomis per pastaruosius mėnesius. Rusija taikėsi į Dniprą, kur pataikyta į gyvenamuosius namus. Ukrainos oro pajėgos numušė daugumą iš 650 Rusijos paleistų bepiločių, tačiau tik 4 iš 22 raketų. Ukraina yra sukūrusi sudėtingą Rusijos dronų numušimo sistemą, tačiau jai sunkiai sekasi perimti Rusijos raketas. Irano vadovybė praneša, kad per tarpininką Pakistaną atsakė į naujausią Jungtinių valstijų taikos pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą. Diplomatiniai mainai, kaip teigiama, tęsiasi, tačiau iki šiol surinktas tik vienas derybų etapas. Pasak Irano užsienio reikalų ministerijos, Teheranas laikosi anksčiau išsakytų reikalavimų, siekia susigražinti įšaldytą turtą, panaikinti ilgalaikės sankcijas ir gauti kompensaciją už karo nuostolius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau teigė, kad Teheranas turėtų greičiau judėti susitarimo link. Kitaip, jo žodžiais, iš Irano režimo nieko neliks. Lietuvoje lankosi Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Juos priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Švedijai ir Suomijai prisijungus prie NATO atsivėrė naujų galimybių plėtoti bendradarbiavimą gynybos srityje.
7: Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, ji mus sujungia. Esame artimi ekonominiai partneriai. Drauge siekiame energetinės nepriklausomybės, rūpinamės kritinės infrastruktūros apsauga ir ilgalaikio atsparumu, remiame demokratiją Europos Sąjungos rytų kaimynystėje.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas teigia, kad Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugų. Jis pabrėžia ne tik bendradarbiavimo su Lietuva reikšmę, bet ir jo stiprinimą įvairiose srityse.
8: It is a great pleasure for Her Majesty.
9: Jos didenybei ir man garbė būti čia ir priimti tokį šlapę sutikimą. Lietuva yra artimiausių Švedijos draugų. Šiais neramiais laikais kaip niekada svarbu turėti partnerį, kuriuo pasitiki. Lietuva ir Švedija kartu palaiko laisvę, nepriklausomybę ir tarptautinę teisę.
0: Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas. Kauno apygardos teisme, nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamasis į teisėją metė segtuvą su metalinėmis dalimis ir išlaužė apsauginės konstrukcijos, skyrusios jį nuo posėdžių salės, stiklą. Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas teigia, kad kaltinamojo agresijos protrūkį sukėlė netenkintas prašymas nušalinti teisėją.
10: Bylą nagrinėjantį teisėją išplūdo įvairiais necenzūriniais žodžiais, ėmė laužyti teismo inventorių, suraužė tą tokią atitvarą tarp jį skiriantį nuo posėdžių salės ir metė į teisėją dokumentams skirtą tokį sektuvą. Po to incidento, sitelkus pareigūnus, jisai buvo pašalintas iš posėdžių salės.
0: Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas. Teismo duomenimis smurtautojas atlieka įkalinimo bausmę kalėjime dėl kito nusikaltimo. Bylos duomenimis kartu su kitu kaltinamuoju jis organizavo narkotikų įgijimą ir atgabenimą į kalėjimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos pirmajam būstui. Prašymus bus galima teikti savivaldybėse bei internetu nuo 9 ryto iki 4 valandos popiet arba kol baigsis numatyta suma. Jis siekia daugiau nei 5,5 milijono eurų. Išsamiau Vaidotas Burokas.
11: Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos būstui grupės vadovo Danieliaus Silkevičiaus, paramai gauti reikia atitikti tam tikrus kriterijus.
12: Gali pretenduoti asmenys, kurių už praėjusius kalendorinius metus deklaruotos pajamos ir turtas neviršė būtent nustatytų dydžių ir kurie neturi nuosavo būsto arba jų turimas būstas yra netinkamas gyventi dėl per mažo būsto naudingojo ploto arba dėl nusidėvėjimo. Subsidijų dydis, atsižvelgiant į priklausimą tam tikrai tikslinį grupį, yra nuo 15 iki 30%. Maksimalus kredito dydis, nuo kurio būtent ir yra apskaičiuojama minima subsidija, yra 87 tūkstančiai eurų.
11: Atitikus kriterijus ir gavus teisę į paramą patvirtinančią pažymą, asmenys per maždaug 2 savaites turėtų kreiptis į banką ar kredito įstaigą, kuris sprendimą dėl paskolos suteikimo turėtų priimti per 4 mėnesius. Jei paskola suteikiama, socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų pervesti subsidiją kredito įstaigai. Tai turėtų būti padaryta ne vėliau kaip per 4 mėnesius.
13: Parama būstui įsigyti tam tikros kompensacinės priemonės, jos yra nutaikytos į tam tikrą gan siaurą grupę asmenų ir kartais tai užkerta kelią ypač jaunoms šeimoms ar jauniems pavieniams specialistams ne tą būstą įsigyti. Tai norėtųsi, kad to balanso truputį būtų daugiau.
11: Nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius.
0: Kaune veikiančios privačios klinikos pastebi, kad jas kasmet kreipiasi vis daugiau užsieniečių, atvykstančių dėl medicinos turizmo. Dažniausiai iš Jungtinės karalystės, Airijos, Vokietijos ir Kanados. Beveik 2 metus Kaune gyvenančio Korio Peino teigimu, kainos čia gerokai mažesnės, o aptarnavimas itin aukštos kokybės.
14: My teeth to get done in the UK. I got
15: tvarkyti dantis Jungtinėje karalystėje būtų kainavę 1900 svarų, o čia kainavo 500 eurų. Be to, aptarnavimas, manau, 10 kartų geresnis. Tai privati klinika. Kalbėjau su tata, esu iš mažo miestelio Anglijoje. Jos draugė atvyko į Lietuvą, jai atliko pilvo plastikos operaciją. Pasakojo, kad patirtis buvo neprilygstama. Aptarnavimas buvo labai geras, jie puikiai rūpinosi.
0: Kaune gyvenantis britas Coris Peinas. Verslo inovacijų ir investicijų plėtros agentūros Kaunas IN direktorius Tadas Stankevičius sako, kad užsieniečius labiausiai domina plastinės ir ortopedinės operacijos.
16: Mūsų privačias paslaugas teikiančios klinikos kiekvienais metais augina užsienio klientų bazę. Populiariausios yra plastinės, bariatrinės, ortopedinės, bendrosios chirurgijos paslaugos. Klubo sąnario operacijos yra tikrai populiarios ir vis populiarėjančios pakankamai rimtos procedūros, kuriom tikrai, manau, reikia pakankamai nemažo ir pasitikėjimo kredito.
0: Kaunas IN vadovas Tadas Stankevičius. Lietuviškų šaknų turintis ir Londono West Ham akademijoje tobulėjantis futbolininkas Airidas Golambeckis netmeta galimybės žaisti Lietuvos rinktinėje. Mūsų šalies jaunimo rinktinėje debiutavęs, tačiau vėliau Anglijos komandą pasirinkęs žaidėjas teigia nežinantis, kokiai suaugusiųjų ekipai atstovaus. Golambeckio teigimu, kiekvieno Anglijoje užaugusio berniuko svajonė yra atstovauti šiai šaliai, todėl šios galimybės jis kol kas atsisakyti negali.
17: Galimybės yra labai skirtingos. Atstovaudamas Anglijai, žaidžiu su futbolininkais iš Premier lygos, Europos lygos ir Čempionų lygos. Todėl tai man, kaip jaunam žaidėjui, yra labai vertinga patirtis. Galiu nuolat mesti savo iššūkį. Anglija yra aukšto lygio futbolo šalis, todėl atsisakyti tokios galimybės nėra lengva. Kiekvienas vaikas Anglijoje svajoja žaisti savo šalies komandoje.
0: Lietuviškų šaknų turintis futbolininkas Airidas Golombeckis. Šią valandą Klaipėdoje 11, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 13, Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Naktį bus tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 15-20, vakarinėje šalies dalyje bus iki 14 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
18: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
19: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A šį kartą aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu vykti su Nicole Zuraitis, dviejų Grammy apdovanojimo laureate, penkis kart nominantė, kuri lygiai prieš mėnesį koncertavo Vilniuje LVSO salėje. Tai buvo jau toli gražu nebe pirmas jos sugrįžimas į Lietuvą. Ji koncertavosi ir Klaipėdoje, ir Kaune, ir Birštono džiazo festivalyje, kur mes su ja beje ir pasikalbėjome pirmąjį kartą. 2022 metų gegužės 25-osios laida Man patinka džiazas su jos pokalbiu tebėra radiotekoje. Tuomet ji dar nebuvo Grammy laureatė ir mes kalbėjomės apie tobulėjimo kelią, apie vėlyvą jos balso galių išsiskleidimą, jis save vadino vėlyvų žiedų, apie konkursus ir kuriančio žmogaus išgyvenimo realijas Niujorke. Ji tuomet labai džiaugiasi, kad viename iš nelaimėtų konkursų ją pastebėjo Christianas McBride'as ir sutiko produsuoti jos albumą. Tas albumas buvo How Love Begins, vėliau pelnės Grammy. Po metų ji pelnė dar vieną, o pernai buvo nominuota dar du kart. Taigi, nors 2022-aisiais aš sutikau ją jau tvirtą tarptautinę žvaigždę, dabar ji turi dar daugiau kūrybinės laisvės ir galimybių, išleido daug įdomios muzikos ir rengia itin ambicingą naują opusą. Apie visą tai su ją ir pasikalbėjome po itin šilto, aukščiausio lygio koncerto jos atlikto LVSO salėje, kurio metu ji vis prabildavo lietuviškai ir sukūrė gražią chorinio dainavimo akimirką, diriguodama mums Ant kalno karklai siūbavo.
20: So, Nicole, thank you for the amazing concert and as I can hear
19: Ačiū, Nicole, už nuostabų koncertą. Jūs vis labiau ir labiau lietuvė. Imate kalbėti lietuviškai, atlikote liaudės dainą. Kaip gilėja tą santykį su mūsų kultūra?
21: Well, the culture finds me all over the world. Like I, when I was in Groningen, the student Leah.
22: Kultūra atranda mane visur pasaulyje. Kai buvau Groningene, studentė Lėja surinko man lietuvių liaudies dainų, kad galėčiau pasiklausyti. Lietuvių studentai Groningene atliko jas, tai buvo nepaprastai ypatinga ir jaudinama. Ta akimirka, kai išgirdau Ant kalno karklai, supratau, kad norėčiau padainuoti tai kartu su publika. Sukūrėme gražią akimirką.
21: It was a really special moment in the concert.
20: It's a great choice because everyone knows the song, really.
19: Labai geras dainos pasirinkimas, nes mes tikrai visi ją žinome. Kai kalbėjomės paskutinį kartą Birštone, jūs džiaugėtės darbu su Christianu McBride'u. Albumas How Love Begins buvo dar ruošiamas, o dabar jis pelnės Grammy. Tai neatsirado iš niekur. Jūs daug dirbote, kad to pasiektumėte. Bet tai labai svarbus momentas, tiesa?
20: But I think that must be a big moment, right?
21: Oh, absolutely. You don't make albums to win the Grammys, but when you do, it feels like validation for 20 years of hard work.
22: Neabejotinai. Žinoma, niekas nekuria albumo tam, kad gautų Grammy, bet kai jį gauni, apima jausmas, kad jie 20 metų sunkaus darbo pasiteisino. Džiaugiuosi sukūrusi How Love Begins, o po metų pelnėme dar vieną Grammy su Danu už Bianca Reimagined. Šiais metais vėl buvau nominuota už Live at Weeks Las Vegas. Naujas mano rengiamas įrašas pavadintas The Devil I Knew. Jį prodiusuoja Laris Kleinas, neįtikėtinas džiazo ir poproduceris, puikus žmogus. Vėl turime Christianą McBride'ą ir mano grupę. Džiaugiuosi šiuo darbu. Turime tiesiog kurti toliau, ir jeigu žmonės nori už tai įteikti apdovanojimus, mes priimame ir esame už tai nepaprastai dėkingi.
1: We're not making it for the awards, but wow, it really changed our lives for the better. We're super grateful.
20: Yeah, what doors does Ar Grammy atidaro duris ir ar padaro kūrėjo gyvenimą šiek tiek lengvesnį?

0: juos nepaprastai vertiname, nes pasaulyje yra galybė nuostabių muzikantų. Ir kai kažkas taria, kad norėtų kviesti būtent mane, tai didelė garbė. Pripažinimo ženklas išliks visam gyvenimui. Nepriklausoma muzikantui, tai išties ypatinga.
1: Minėjote, kad apdovanojimas reiškia ir spaudimą. Kaip tai pasireiškia?
2: A lot of the pressure comes internally, that comes from me to myself, which maybe is my own vice.
0: Spaudimas daugiausia būna vidinis, jis kyla iš manęs pačios. Anksčiau atlikdavau nemažai foninės muzikos koncertų, vestuvių arba darbo baruose, kur dainuodavau prie pianino. Mažesnės rizikos pasirodymų. O dabar visi koncertai tapo aukštų reikalavimų. Visur afišoje yra mano vardas, žmonės perka bilietus specialiai tam, kad išgirstų mane. Bet kokio pobūdžio koncertai, žinoma, yra svarbus, bet pastaruosius 2,5 metų aš nebeatlikau ne vieno mažesnės rizikos koncerto.
2: Low stakes gigs in like 2.5 years. So every time I step on stage, I have to be Grammy winner Nicole Zoraitis. And I've made a mistake at Lincoln Center last year. I did a cabaret convention.
0: Taigi kiekvieną kartą žengdama į sceną turiu būti Grammy laimėtoja Nicole Zoraitis. Praėjusiais metais Lincolno centre padariau klaidą. Dalyvavau cabaret convention ir aranžavau dainą. Neskyriau tam daug laiko, nes ir neturėjau daug laiko, ir atlikimas buvo vidutinis. Niekas nepasakė ir neparašė, kad jis buvo blogas, bet aš pati nesu patenkinta. Aš esu ta, kuri save verčiu laikytis to beprotiško lygio. Mums sekėsi nesulaukti daug negatyvių atsiliepimų spaudoje, bet jeigu kažkur pasigirsta kritika, ji mane tikrai veikia. Man reikia auginti storesnę odą.
1: But your voice control, you know, I've heard you with a different program in
3: Bet jūsų tokia puiki balso kontrolė. Šioje programoje buvo ypač akivaizdus dėmesys jūsų balso valdymui. Toks suvaldymo lygmuo nėra itin dažnas džiaze, nes džiazas toleruoja šiek tiek nešvaros ir netikėtų papildomų atspalvių balse, bet jūs to tarsi vengiate. Turite švarų instrumentą, paveiktą operos mokslų. Jūs sąmoningai siekiate to švaros ir suvaldymo. Tai yra jūsų kelias.
1: But you do that consciously, yeah? This is your way of making it very clean and controlled.
2: Yeah, I love singing. I guess I just love technique. I like to drink bourbon and sing jazz. I think that definitely improves my jazziness.
0: Man patinka balso technika. Aš mėgstu gerti viskį ir dainuoti. Tikiuosi, tai patobulina mano džiaziškumą. Iš tiesų, nuo intensyvaus dainavimo mano balse atsiranda žvyro, kuris man būtų kėlęs daug nerimo, jeigu būčiau dainavusi operą. Bet kaip džiazo vokalistė galiu tą šnypštėsi laikyti teikiančių charakterio, bręstančio kaip vynas balso raidos požymių. Iš tiesų, vokalistui baisu stebėti tuos pokyčius. Ir jeigu neturi geros technikos, balsas su amžiumi ima klibėti, praranda diapazoną, jaunystės stygų sužeidimai išauga į dideles problemas, ir aš labai gerai tą suprantu, tad rūpinuosi savo balsu. Jis skamba švariai, nes aš sąmoningai jį lavinu kaip sportininkas. Bijau balso pokyčių, todėl labai gerai rūpinuosi juo.
2: Treating my voice like I'm an athlete, as opposed to treating it like it's an afterthought. It terrifies me to think about, you know, what happens to the voice as you age. It's really scary. So I try to take good care. Yeah.
1: Singing quality is one thing, but when you have a 2 hours concert,
3: dainavimo kokybė yra viena, bet 2 valandų koncerte svarbi dinamika, pasakojimas, publika turi išlikti nuolatos įsitraukusi per 15-17 dainų rinkinį. Ar yra kokių nors taisyklių, gudrybių, kaip padaryti, kad visuomet būtų įdomu?
1: How to make it always interesting.

0: Yes. Well, first of all, it's the hardest thing that I'm doing because I'm doing original music. And especially as I tour the world, I'm doing original music that nobody's heard in a language that they don't speak. So,
1: yra. Aš renkuosi sudėtingiausią kelią, atlieku savo kūrybos dainas. Skirtingose pasaulio šalyse dainuoju dainas, kurių žmonės nėra girdėję, jiems svetima kalba. Patobulėjusi kūrybos srityje, ėmiau manyti, tarsi nesvarbu, kaip dėstau programą. Juk aš nuo širdį, mano dainos gražios, įdomios, ir publika jas skaito tarsi mažas knygas kartu su manimi. Tačiau puikiai jaučiu publikos energiją, todėl po 2-3 savo kūrybos dainų įterpiu visiems žinomą kūrinį, paskui savo išskirtinai sėkmingą dainą, vėl kitą žinomą kūrinį, kaip nors beprotiškai aranžuotą, o po kitos savo dainos atlieku bliuzą. Taip konstruoju programą, labai ją apgalvodama, ypač jeigu tai yra didžiulė aidinti salė ir tūkstanti žmonių. Apytikrai, kas trečią kūrinį parinksiu tokį, kuris gali būti žinomas, kad publika atsipalaiduoja ir labiau įsitraukia.
0: So that they come back, and then when hopefully if they're moved, then they're either gonna be relaxed when they listen to the next one, or more engaged. So that's how I think about set lists.
2: You never lose with the blues.
1: Niekada nepralaimėsi su bliuzu.
0: You can never lose with the blues. Brilliant.
1: Genialu. Aš tai cituosiu.
2: Ši mintis ne mano. Ją girdėjau iš Samaros Joy, o ji citavo man rodos Carmen McRae.
0: Okay, that was pretty good. Yeah, Carmen.
1: Bliuzas yra pirmutinis dalykas mano išmoktas džiaze. Tai pamatas, juodaodžių amerikiečių muzika. Įtraukiu bliuzą į kiekvieną koncertą, arba baigiu bliuzu, arba bliuzišką žinomos dainos versiją, kaip Georgie on My Mind.
0: I'll end with a bluesy version of a song like Georgia. 1, 2, 3.

0: you, Las Vegas. Yeah, baby.
1: Šis įrašas yra iš Nicole Zuraitės Live at Vix Las Vegas. Vilniuje atlikta ši daina buvo tokia pilnatviška koncerto pabaiga. Nicole Zuraitės, sėsk į traukinį A viešnia šiandieną, kuriai turėjau prisipažinti, kad jos pačios dainos yra labai paveikios. Kai atlikote I Wish I Could Love You, aš vis mėginau prisiminti, iš kur ji. Man atrodė, kad tai kažkoks žinomas senas hitas, tačiau tai yra nauja daina. Ir jūs, man atrodo, esate peržengusi tiesiog džiazo vokalo meną ir kuriate dainos meną.
2: Oh, I love that. Thank you. I have chills when you talk about Wish I Could Love You. Because I wrote that in Nashville with a bunch of great songwriters down there.
3: Kaip malonu, kad paminėjote I Wish I Could Love You, nes tą dainą sukūriau kartu su kitais puikiais dainų kūrėjais Nešvilyje. Ir jie tarė, sukurkime kažką, ką tu dainuosi koncertuose. Pasako, kas vyksta tavo gyvenime. Sakau, kągi, aš ištekėjusi, kartais sutuoktinis erzina. Jis gali pasakyti tą patį. Visada siekiame balanso santykiuose ir kartais atrodo, kad vienas deda daugiau pastangų nei kitas. Kalbėjau apie tai ir mes sumanėme šią dainą. Jeigu pamanėte, kad tai galėjo būti senas standartas, man tai yra didžiausias komplimentas.
2: When you said that you were looking for who wrote it, you're like it must be an old standard. That to me is like the ultimate compliment as a songwriter. The ultimate compliment.
0: You're welcome, you deserve it.
1: Prašom, esate to verta.
2: But yeah, when you say song artist, I'm really leaning into the songwriter thing. I call it modern songbook.
3: Ačiū. O kalbant apie dainos meną, aš iš tiesų sureikšminu kūrybą. Vadinu ją moderniuoju dainynu. Skiriu didelį dėmesį istorijų pasakojimui ir noriu sugražinti istorijas į džiazą. Dabarties kūryboje dažnai esame susitelkę ties tuo, kaip padaryti muziką kuo labiau sudėtinga, išdemonstruoti visas mūsų teorinės žinias. Bet aš manau, jeigu mes norime pasitarnauti džiazui, turime sugražinti pasakojimus į džiazo mokslą. To siekiu kaip šiuolaikinio dainino kūrėja ir todėl įkūriau šiuolaikinės dainos kūrėjų draugiją.
2: Be doing a massive disservice to the art form if we don't bring back the art of storytelling and jazz lore to music. So that's what I'm focusing on as a modern songbook composer. And that's why I started the Modern Songbook Society.
1: Jūs įkūrėte draugiją?
2: Yeah. Yeah, yeah, sure. So the Modern Songbook Society is bringing tradition and innovation together to create a space for living jazz singer-songwriters and living jazz singers to find each other and sing each other's songs.
3: Naujojo dainyno draugija jungia tradiciją ir inovaciją ir jis skirta dabartiniams dainų kūrėjams bei dainininkams, kad jie atrastų vieni kitus ir dainuotų vieni kitų dainas. Džiaze nėra kitos tokios erdvės. Mes visi dainuojame didįjį amerikiečių dainyną.

0: Geršviną, Porterį, Berliną, Carmichaelą, bet nedainuojame vieni kitų dainų. Kad įveiktume dirbtinį intelektą, grąžiname žmogiškąjį aspektą. Ir geriausia tai padaryti, suteikiant progą dabarties džiazo vokalistams atlikti dabarties dainų kūrėjų muziką. Idėja kilo, kai aš sutikau Samaros Joy, buvusi vadybininką. Ji dainuoja standartus, yra pati sukūrusi eilės tik dviem ar trim dainom. Ir aš pasiūliau, kodėlgi jai netlikus gyvų dabarties kompozitorių dainų. O gal Stella Cole, kurios vadybininkas jis yra taip pat, norėtų atlikti jas. Tai būtų didžiulis palaikymas dainų kūrėjams, kurie sukūrė tokios gražios muzikos. Gal galima jas įtraukti? Atsakymas nebuvo vienareikšmiškai teigiamas, o aš nusprendžiau, kad vis tiek tai
1: padarysiu.
2: Man patinka ši idėja. Scenoje jūs ištarėte įdomią mintį, jog ne visos jūsų sukurtos dainos pasako apie tai, ką išgyvenote. Manau, kiekvienas didis dainininkas turi gebėti papasakoti ne savo istorijas, ne asmeniškai patirtus gyvenimo įvykius. Ryškus pavyzdys iš jūsų koncerto Dolly Parton Jolene, už kurios aranžuotę pelnėte pirmąjį Grammy nominaciją, beje, ji puiki tiesiog. Ji kaskart paveikia mane. Nors niekada gyvenime nesu sutikusi Jolene, manau, laimės trapumo ir savivertės susviravimo jausmas pažįstamas daugeliui, nepriklausomai nuo jų lyties ir to, ar jie sutiko kada Jolene. Ir jeigu jie yra sutikę, greičiausiai negali klausyti šios dainos be ašarų. Tad kaip jūs atrandate būdų perteikti tai, ko asmeniškai nesate išgyvenusi? Nes labai jau įdomus gyvenimas būtų, jeigu talpintų visų dainų patirtis.
3: How do you find the ways to tell the stories which are not really from your life? You know, your life should be extremely interesting if you would live everything that would happen in the songs. So yes, so how does that interpretation?
1: Wow, yeah, that's really beautiful what you just said. The fragility of that song, I think, is what people relate to. And that's why I started arranging it like that, because the faster version to me didn't capture the true depth and heartbreak of the lyric, and so that's why I changed it a little bit.
0: Aš visiškai sutinku, kad toje dainoje būtent pažeidžiamumas labiausiai paliečia žmonės, ir štai kodėl aš aranžavau ją tokiu būdu. Nes greitesnė versija man atrodė nepakankamai pertikinti eilių gylį ir skausmą. Tada šiek tiek ją pakeičiau. Manau, dainininkas yra pasiuntinys, per kurį daina turi paliesti publiką. Jeigu visą laiką galvočiau, aš skambu gerai, ar aš skambu negerai, aš, publika matytų mane tarsi per šydą. O aš norėčiau būti viename kambaryje, kad viskas, ką aš dainuoju, būtų jų.
1: I know that sounds maybe a little hippy-dippy, but I've been healed by music my whole life, like whenever I need something.
0: Galbūt tai skamba naiviai, bet muzika gydo mane visą gyvenimą. Kas be nutiktų muzikoje, atrandu išrišimą. Ji padeda man verkti. Jeigu man reikia paverkti, tai reikia teisingos dainos, kad suvokčiau, kad man to reikia ir verkčiau. Noriu padėti žmonėms verkti. Noriu, kad jie atrastų tai, ko ieško dainoje.
1: I don't know. You know, I want to help them find what they're looking for through song.
2: Aš siūlau mums dabar pasiklausyti vienos iš Nicole Zuraitės dainų, kuriuose klausytojas gali atrasti, ko ieško. Tai The Bridge iš Bianca Reimagined. Iš esmės, atsisveikinimo daina mylimam augintiniui. Šis projektas taip pat pelnė Grammy ir mes apie jį plačiau pasikalbėsime su Nicole, kurią čia girdime su jos vyro Dano Pugačio Big Bandu.

0: And I think that's what's happening also in the project Bianca Reimagined. It's also kind of a very sensitive story.
1: Bianca Reimagined, itin jautrus projektas. Galbūt ne visiems augintiniai atrodo svarbi tema, bet aš manau, jog šunys ir katės sudaro didžiulę žmogiškosios patirties dalį. Rūpinimasis silpnesniais, priklausomais nuo mūsų, kelia gilių ir stiprių emocijų. Tad aš prašau pasidalyti mintimis apie šį projektą ir sveikinimai beje pelnius už jį dar vieną Grammy.
0: Share about this amazing project and congrats on getting another Grammy for it.
2: Aw, you're so prepared. I love it. That's a beautiful question. Yeah, speaking for the voiceless is super important. Just like music is one of my healing factors, animals were always a healing factor for me.
3: Labai svarbu ginti tuos, kurie neturi balso. Kaip muzika visuomet buvo mano gydomasis šaltinis, taip ir gyvūnai. Būdama jaunesnė, patirdama sunkumų, visuomet apkabindavau savo šunį. Labai myliu juos.
2: Well, first of all, Bianca, our dog, she's a pit bull. So people are like, ooh, pit bulls, they murder kids. No, they don't. Bad owners create bad dogs. So
3: Bianka buvo pitbulė. Žmonės galvoja, tai agresyvi veislė, vaikų žudikai. Tai netiesa. Blogi šunys yra blogų žmonių tvarinys. Aš nepavargsiu to įrodinėti. Tai net ne veislė, o tiesiog mišrūnas su bloga reputacija. Ir aš juos ginu, nes kiekvienas pitbulis, kurį sutikau, pakeitė mano gyvenimą į gerą. Bianka yra viena jų.
2: Dan and I rescued her from the kill shelter in New York City. And she's the reason why him and I are together. She was so incredible. We would bring her to festivals, we would bring her on tour.
3: Mudu su Danu priglaudėme ją iš gyvūnus likviduojančios prieglaudos Niujorke. Ji mūsų piršo, ji buvo tokia neįtikėtina. Mes veždavomės ją su savimi į festivalius, koncertinius turus, patikėčiau jai savo gyvybę. Kartą mudu su Danu išsiskyrėme, bet susitaikėme vėl jos dėka, nes abu norėjome ją matyti. Taigi, ji pakeitė mūsų gyvenimus ir padėjo mums atlaikyti sunkius periodus. Danas sukūrė Bianca Reimagined, Music for Pause and Persistence. Aš parašiau taip pat porą dainų. Bridge, žyminčia, kur iškeliauja gyvūnai po mirties, ir Little Fears, kuri kalba vienu metu apie spalio 7-osios įkaitus ir apie gyvūnus prieglaudose, apie įkalinimą. Tad albume iš tiesų daugelių žinučių ir mūsų išgyvenimų.
2: Yeah, the album has a lot of deep messages in our from our hearts about our love for animals.
1: Šiame albume skamba Dano Big Bandas. Didelis orkestras yra nepraktiška, tai sunku, ir jūs vis tiek tai darote. Turbūt tai ne vienintelis dalykas, kurį darote, nors tai yra sunku. Kodėl jūs vis darote tai, ką daryti yra sunku?
2: I ask myself that all the time. Why can't I just do the easy thing? The easy thing would be one.
3: Klausiu savęs to paties. Kodėl negaliu tiesiog dainuoti standartus? Užsispyrusi kuriu naują muziką, ieškau galimybių dainų kūrėjams, aranžuoju niekaip nesusijusias su džiazu dainas, kad jos taptų džiazu. Galėčiau mėgti mažus baltus ir pūkuotus šuniukus, bet ne. Man reikia 40 kg sveriančių bukosnukių šunų su prasta reputacija, kurių dėka man tenka ilgai kovoti, kad man kas nors išnuomotų būtą, kurių negaliu pasiimti su savimi, keliaudama į tam tikrą šalį. Galiausiai, galėjau ištekėti už labai turtingo vyro, bet pamilau būgnininką ir mudu dirbame muzikos lauke, neturėdami turtingų tėvų. Tad mes dainuojame, kad valgytume vakarienę. Kodėl darome tai, kas yra sunku? Nes tai yra teisinga. Turiu tvirtą vertybinį kompasą, stebiu neteisybę pasaulyje ir mastau, jog mieliau mirčiau kažkam padedama, nei mąstydama tik apie save.
2: Why do I do the hard things? Because it's the right thing to do. It's the right thing to do. And I have a strong moral compass, and I've always seen injustice in the world and been like, I think I would rather die helping somebody than die helping only myself, so.
0: I've read recently the Downbeat Blindfold Test
2: with you.
0: Yeah. And I absolutely love that format. And I
1: perskaičiau jūsų Downbeat muzikanto diktanto blindfold test interview. Man labai patinka šis formatas, kai muzikantai aptarinėja kolegų įrašus ir visuomet žaviuosi, kaip žmonės kalba apie savo herojus arba išskiria svarbiausius dalykus kūryboje žmonių, kurie galbūt ir nėra jų herojai. Tai sudaro labai draugiškos aplinkos įspūdį. Priklausote seserystei, tiesa? Rodos, pop pasaulyje vokalistės atsiduria kiek aštresnės konkurencijos situacijose, bet džiazo pasaulyje taip nėra.
0: Like a little bit in an aggressive competitive mood, but it's not the case with the jazz community, right?
2: Well, yes and no.
3: Ir taip ir ne. Galiu pasakyti, jog kai laimėjau Grammy, kitos nominantės ne seseriškai reagavo. Tai buvo žiauru. Jis elgėsi taip, tarsi neegzistuočiau ir visiškai ignoravo mane.
2: They ignored me like I didn't exist. It was really horrible, but that's okay because
1: joms skaudėjo.
2: They were hurting. Oh yeah, their lives are so hard with all their other Grammys and their huge famous accolades. Like, come on, dude.
3: O taip, joms sunku. Jos teturi po kelis anksčiau pelnytus Grammy ir šiek tiek kitų apdovanojimų. Bet tai nieko tokio, nes aš visuomet gyvenau seserystėje ir turiu daugybę draugų vokalistų, vyrų ir moterų, su kuriais nekonkuruoju. Kylantis vanduo iškelia visus laivus. Gyvenu seserystėje ir jeigu keli žmonės nepalaikė manęs, nieko tokio, nes turiu šimtus palaikančių žmonių, kurie dainuoja taip pat. Draugystėje su kolegomis tampame mažiau vieniši. Labai vertinu ir myliu kitus dainininkus.
2: I think finding camaraderie in people who do the same thing as you also makes you feel less lonely. And so I really appreciate and love my other singers.
0: And also you have a very nice family of
1: scenoje turite taip pat galingą palaikymo komandą, tiksliau ne palaikymą, jie yra jūsų partneriai, bendražygiai. Papasakokite apie savo muzikantus.
2: Oh, I love them. Well, obviously,
3: mielai. Danas Pugačas yra mano vyras. Jis būgnininkas, kompozitorius, aranžuotojas, Grammy laimėtojas. Jis yra žėrintis muzikantas ir aš kartais pamirštu, koks jis neįlinis būgnininkas. Priimu tai kaip savaime suprantama dalyką, nes kartu dirbame nuo 2009. Jis neįtikėtinai puikus.
2: So he's unbelievable. And then Ida Marim, I met him in 2014.
3: Gitaristą Idaną Morimą sutikau 2014-aisiais. Kai jis atsikraustė į Niujorką, Danas susipažino su juo ir tarė man, kad privalau jį išgirsti. Jis apsilankė mūsų namuose Bruklinėje ir pasirodė esąs inteligentiškas, gilus, filosofiškas žmogus, be demonstruojamo ego, kas yra reta tarp gitaristų. Bet jis tikrai žino, kaip išspalvinti muziką.
2: And just knew exactly where to color the music. Like, I always say I wrote the music, but the band...
3: Aš kuriu muziką, bet grupė padeda man komponuoti, nes aš pasitikiu jų grojimu.
2: So Idan Marim is amazing. And then Sam Weber joined the band. I started playing in church with him in 2016 in Harlem.
3: Su bosininku Samu Weberu mes susipažinome 2016-aisiais. Kartu grojame bažnyčioje Harleme. Per pandemiją jis aplankė mus Connecticute ir mes netikėtai tapome grupę. Albume How Love Begins bosų groja Christianas McBride'as, bet visus koncertus atlieka Semas. Taigi kartelė labai aukšta, bet aš visada renkuosi Semą ir su juo labai smagu atsipalaiduoti po koncertų. Jis man palaiko kompaniją prie baro. Jie yra man tarsi šeima.
2: Too after the show, so like it's just nice to have a buddy, like a drinking buddy after like a long day.

0: So he's terrific. They're like my family members.
1: I should confess that I haven't
2: prisipažinsiu, kad dar neperklausiau jūsų naujojo Grammy nominuoto albumo įrašyto gyvai Las Vegase. Galite papasakoti apie jį?
1: Life at Vegas, yeah?
0: Oh, you're gonna love this story. So live at Vix Las Vegas. I got that gig because Diva Navarrete from California.
3: Jums patiks ši istorija. Live at Vix Las Vegas. Šį koncertą atlikau Daivos Čekanauskas Navaredeka. Ją sutikau Klaipėdos Pilies džiazo festivalyje. Ji tiesiog priejo prie manęs, prisistatė esanti Lietuvos garbės konsulė Kalifornijoje. Mes iškart susidraugavome ir ji man papasakojo, kad Las Vegase yra naujas klubas, kurio savininkė yra lietuvė. Sue Ludon yra lietuvių kilmės ir gerai žinoma lietuvių bendruomenėje. Ir kai jis sužinojo, kad esu lietuvių kilmės, nutarė, kad man būtina pasirodyti Wix. Atlikau du koncertus. Po antrojo gavau elektroninį laišką nuo gerbėjo, kuris pasakė, kad mėgsta mano įrašus, bet niekas neprilygsta koncertiniam atlikimui. Tad turėčiau sukurti gyvo garso albumą.
0: You should make a live record. So when I came back the third time for Vix, I was there because she hired me for a Lithuanian event.
3: Trečiąjį kartą atvykau ten dainuoti lietuvių renginyje, o kitą dieną buvo viešas koncertas, kuriame buvo ir tas gerbėjas, ir patys jūsų sutuoktiniu. Pamaniau, kogi nepabandžius ir pasakiau, ei, Jake, ar tu nesakei, kad man reikia gyvo albumo? Ei, Sue, ar nemanai, kad galėtume įrašyti jį gyvai čia, Wix? Ir kai nulipau nuo scenos, jie tarė, taip ir padarykime. Po 4 mėnesių vėl skridome į Las Vegasą su grupe, kad įrašytume albumą. Įrašinėjome su Tomu Scottu, Keijonu Haraldu, Rachel Eckrod, Samu Weberiu, Idanu Morimu ir Danu Pugašu. Aš viską produsavau, spėjome išleisti rugpjūčio 8-ąją ir gavome 2 Grammy nominacijas.
1: Wow, yeah.
2: O, jūs buvote teisi. Ši istorija man labai patinka. Ir naujausias albumas, kaip suprantu, netrukus turi pasirodyti.
1: The newest album is about to be released.
0: Yeah, the new album is called The Devil I Knew. It's in 5 parts. The Mirror, The Martyr, The Malediction, The Reckoning and The Requiem. I wonder what those are in Lithuania. Produced by Larry Klein. I wrote most of the music.
3: Taip, naujausias yra The Devil I Knew. Jis 5 dalių – veidrodis, kankinys, prakeiksmas, atpildas ir rekvijam. Produceris Laris Klainas. Aš sukūriau didžiąją dalį muzikos. Tai savęs pažinimo albumas apie suvokimą, kad esi savo paties istorijos blogietis. Tai nėra tipinė istorija, bet aš manau, kad daugybė moterų bei vyrų ras joje kažką artimo. Mes dažnai patiriame kankinystę, jaučiame aukomis. Aš taip jaučiausi bemaž visą gyvenimą. Bet albumo pabaigoje ateinama link suvokimo, kad žmogus pats daro pasirinkimus. Turiu įtaką tam, kas vyksta mano gyvenime, ir galiu arba susitaikyti, arba imtis pokyčių. Šiek tiek nerimauju, kad žmonės gali pamanyti, kad visa tai apie Daną, bet ne, mums viskas gerai. Tai nėra apie mane, tai tiesiog įdomi tema. Pasitelkiu žinomų poetų eilėraščius, Dorothy Parker, Sarah Tisdale, Edna St. Vincent Millay, Frances Ellen Watkins Harper ir mano draugės Joannas Kalender. Bus daug mėsos ant kaulo. Liepos mėnesį išleisime 20 kelių.
0: Frances Ellen Watkins Harper and my friend Johanna Talender. So, a lot of meat on the bone for people to check out. 20 tracks comes out in July.
1: Wow, it's really, really kind.
2: Skamba kaip išminties vaisius.
1: A work coming from wisdom, you know.
0: that's why I left the gray in my hair, because I'm like, I got something to say now.
3: Štai kodėl man patinka žilė plaukose. Pagaliau turiu ką pasakyti.
2: Aš asmeniškai jaučiuosi labai suintriguota artėjančią Nicole Zuraitės albumo. The Devil I Knew bus paviešintas šią vasarą ir aš, Laima Slepkovaitė, pasistengsiu, kad mes su jumis nepraleistume šio Nicole Zuraitės ambicingo opuso. O šis mūsų pokalbis lieka amžiams LRT radiotekoje. Iki!

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausysimės profesorės Astos Krikščiūnaitės ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų bei alumnų koncerto, vykusio šių metų kovo 7-ąją Nacionalinėje filharmonijoje. Prieš 40 metų Šiauliuose įvyko pirmasis Astos Krikščiūnaitės koncertas. Šią progą žymioji lietuvių solistė surengė vokalinės muzikos šventę filharmonijoje ir pasikvietė savo studentus. Mano esami ir buvę studentai plačiai pasklidę po pasaulį, tad ne visi galėjo atvykti. Tačiau labai džiaugiuosi, kad scenoje pasirodė mano pirmoji absolventė Viktorija Miškūnaitė. Iškilioje filharmonijos scenoje dainavau daug metų, tad labai džiaugiuosi galėdama savo bičiulius, kūrybinį bendrystį, pakviesti būtent čia. Koncerto programa labai graži ir įvairi, skambės ir tie kūriniai, kuriuos Lietuvos scenoje girdime retai arba net negirdėjome visai. Norėjau, kad būtų smagu ir dainuoti, ir klausytis. Taip prieš koncertą mintimis dalijosi Asta Krikščiūnaitė. Menininkė baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, docentės Aldonos Vilčinskaitės solinio dainavimo klasę. Karjerą pradėjo Klaipėdos muzikinėme teatre, jos interpretacijos iš karto patraukė klausytojų, kritikų ir įvairių konkursų komisijos dėmesį. Dainininkės repertuare svarbus tiek operos, tiek oratorijos, kantatos ar daino žandrai. Ji dainuoja įvairių stambios formos kūrinių solo partijas, sukūrė ne vieną įsimintiną vaidmenį Lietuvos muzikiniuose teatruose, yra mylima pedagogė išugdžiusi ne vieną žymių vokalistų kartą. Šį vakarą sopranas Asta Krikščiūnaitė draugė su būriu savo esamų ir buvusių talentingų studentų ir Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru diriguojant Martynui Staškui atliks operų ištraukas.

Klausysimės Wolfgango Amadėjaus Mocarto, Felikso Mendelsono Džiakomo Pučinio, Džokino Antonijaus Rosinio, Maiklo Viljamo Balfo, Kurto Veilio kūrybos, o koncertą baigs lietuviškas akcentas – šviesaus atminimo Vidmanto Bartulio muzika. Šis kūrinys apibendrina tai, ką mes visi mylime, kuo mes gyvename, juk viskas dėl muzikos, sakė dainininkė. Taigi mūsų dėmesio į profesorės Astos Krikščiūnaitės ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų bei alumnų koncertas. Solistai – sopranai Asta Krikščiūnaitė, Viktorija Miškūnaitė, Katažina Dudarėva, Salomėja Petronytė, Vita Merkelytė, mecosopranas Aistė Benkauskaitė, tenorai – Laurynas Viliušis ir Laurynas Aksamitas, baritonai – Klaudijus Zajančkauskas, Pavelas Morgunovas, Grantas Šileikis. Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui diriguoja Martynas Staškus.

0: Klasikos koncertų salėje šį vakarą skambėjo profesorės Astos Krikščiūnaitės ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų bei alumnų koncertas, vykęs šių metų kovo 7-ąją Nacionalinėje filharmonijoje. Wolfgango Amadėjaus Mozarto, Felikso Mendelsono, Giacomo Puccinio, Joaquino Antonijaus Rosinio, Maiklo Viljamo Balfo, Kurto Veilio ir Vidmanto Bartulio kūrybą atskleidė sopranai Asta Krikščiūnaitė, Viktorija Miškūnaitė, Katažina Dudareva, Salomėja Petronytė, Vita Merkelytė. Mezzo sopranas Aistė Benkauskaitė, tenorai Laurynas Viliušis ir Laurynas Aksamitas, baritonai Klaudijus Zajančkauskas, Pavelas Morgunovas, Grantas Šileikis. Ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Martyno Staškaus. Šio koncerto įrašo 30 dienų galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Gabrielio Garcijos Markeso romaną Šimtas metų vienatvės. Vertė Elena Treinienė ir Nijolė A. Petrauskienė. Išleido leidykla Alma Litera. Šimtas metų vienatvės – mitinio Makondo įkūrimo, klestėjimo ir žuvimo epopėja. Taip pat Makondo įkūrėjų, Buendijų giminės, didybės ir žlugimo istorija. Kitaip sakant, civilizacijos istorija. Makondas, įkurtas tarp neįžengiamų girių Pietų Amerikos platybėse, iš pradžių gyvena savo mamiškąjį laikotarpį, semdamasis išminties iš čigonų. Paskui scenoje pasirodo istorija. Prasideda begaliniai karai, revoliucijos ir sukilimai, pasibaigiantis Lotynų Amerikos simbolio pulkininko Aureliano Buendijos, nesuradusio laimės nei meilėje, nei šlovėje, vienatve. Knygos ištrauką skaito aktorius Vytautas Anužis.

Jose Arkadio antrojo svajonė išsipildė. Jis pamatė žmogaus sušaudimą. Visą savo gyvenimą jis prisimins, kaip vienu metu melsva ugnimi blykstelėjo 6 šūviai ir kalnais nusirito aidas. Kaip liūdnai šipsojo pasmerktasis ir žiūrėjo sutrikęs, kaip dar stovėjo, nors kraujas sruvo per jo marškinius. Kaip nepaliovė šipsojas nurištas nuo stulpo ir įmestas į didelę dėžę kalkių. Jis gyvas, pagalvojo Jose Arkadijas antrasis. Jie palaidos į gyvą. Tas vaizdas berniukui paliko tokį gilų įspūdį, jog nuo tol jis ėmė neapkesti visą, kas siejasi su karu. Nekesti paties karo, ne dėl egzekucijų, o dėl kraupaus įpročio sušaudytosius laidoti gyvus. Niekas nepastebėjo, kada Jose Arkadijas antrasis pradėjo skambinti bažnyčios varpais, tarnauti mišioms padrė Antonijui Isabeliui, dikaduonio įpėdiniui, ir prižiūrėti peštinių gaidžius klebonijos kieme. Tai patyręs pulkininkas Herineldas Markesas į gerokai apibarė, nes tokie dalykai doram liberalui gali sukelti nebent pasibjaurėjimą. Matote, atsakė Jose Arkadijas antrasis, man regis, iš manęs išėjo konservatorius. Jis netgi tikėjo, kad taip jam likimo nulemta. Pasipiktinės pulkininkas Herineldas Markesas viską išklojo Urzulai. Puiku, pagyrė į pronukę elgesi. O, kad jis eitų į kunigus, gal tada dievo malonė pagaliau aplankytų mūsų namus. Greitai sužinojo, kad padrė Antonijas Isabelis ruošė savo globotinį pirmajai komunijai. Skusdamas peštinių gaidžiams kaklus, kunigas

0: jį mokė katekizmo. Sodindamas perekšles ant kiaušinių, paprastais pavyzdžiais aiškino berniukui, kad Dievas antrą pasaulio sutvėrimo dieną nutarė viščiukus perinti. Dar tuo metu padre Antonijas Izabelis jau pamažėlį vaikėjo, o po kelių metų galų gale pareiškė, jog sumaištavęs velnės ko gero bus nugalėjęs viešpatį Dievą ir įsisėdęs į dangaus sostą. Bet niekam nerodo savo tikrojo veido, trokšdamas neatsargiuosius įvilioti į savo pinkles. Tokio narsaus auklėtojo mokomas, Jose Arkadijas II per kelis mėnesius ne tik išmanė teologinės gudrybės velniui klaidinti, bet ir gaidžių peštinių meną. Amaranta jam pasiuvo drobinę eilutę, baltinius su apykakle, kaklaraištį, nupirko baltus batus ir paauksuotomis raidėmis išrašė jo vardą žvakės kaspine. Kai iki pirmosios komunijos beliko 2 dienos, padre Antonijas Izabelis užsidarė su savo auklėtiniu zakristijoje ir pasitelkęs nuodėmių vadovą, išsiaiškino nuodėmes. Jose Arkadijo antrojo nuodėmių virtinė buvo tokia ilga, jog senutis klebonas įpratęs 6 eiti į lovą, užmigo kresle, nebaigęs klausyti išpažinties. Nuodėmių vadovas berniukui buvo tikras atradimas. Jis nenustebo padrės paklausas, ar nusidėjęs su moterimis. Ir kilniai atsakė, kad ne, bet visai sutriko paklausas, ar to nedarės su gyvuliais. Degdamas smalsumu, gegužės 1. penktadienį priėmė komuniją. Ilgai nelaukęs, kibo kamantinėti Petroniją, ligotas zakristijoną, kuris gyveno varpinėje ir anot kalbų maitinosi šikšnosparniais.
1: Būna tokių iškrypelių krikščionių, kurie atlieka savo reikalus su asilėmis, patvirtino zakristijonas.
0: Jose Arkadijas II taip smalsavo, taip maldavo paaiškinti, kad Petronijas galų galiai išėjo iš kantrybės.
1: Aš eisiu šį antradienį, nakčia, tarys. Jei pažadi, niekam nepasakosis, kitą antradienį tave nusivesiu.
0: Kitą antradienį Petronės išties išėjo iš varpinės, nešinas mediniu suoliuku, kurio paskirties iki šiol niekas nežinojo. Ir nusivedė Jose Arkadija antrąjį ir artimiausią diendaržį. Vaikinas taip įjunko į tas naktinės išvykas, jo Katarinos smuklėje pirmąsyk apsilankė tik po gana ilgo laiko. O gaidžius irgi pamėgo be galo.
1: Neški savo paukščius, kur išmanai, paliepė Urzulai išvydusi pirmą kartą namuose jo grina kraujus peštinių gaidžius. Tie gaidžiai jau nemažą bėdų užtraukė mūsų giminiai, to betruko, kad tu naujų pridarytum su savaisiais.
0: Jose Arkadijas II netarė ne pusė žodžio ir išsigabeno savo kirstukus. Bet veisė juos Pilaros Terneros namuose. To įleido anukui elgtis kaip tinkamam, kad tik pas ją dažniau lankytųsi. Neilgai trukus pritaikęs visas gudrybės, kurių buvo išmokęs iš padrės Antonijo Izabelio, gaidžių peštinės pavertė tokiu pelningu verslu, jog turėjo ganėtinai pinigų ne tik naujiems gaidžiams pirktis, bet ir šiaip, vyriškiams reikalams. Tuomet Urzula, lygindama abu brolius, niekaip negalėjo suprasti, kaip iš 2 visiškai vienodų dvinių išaugo tokie skirtingi žmonės. Šitokius mintis neilgai ją kvaršino, nes gan greit ir Aurelienas II pasirodė besas linkęs į tinginystę ir palaidumą. Kol jis sėdėjo užsisklendęs Melkijado kambaryje, atrodė toks pat maslus, užsidarė žmogus, kaip ir pulkininkas, Aurelianas Buendija jaunystėje. Bet prieš pat Neerlandijos taikos sutartį, iš netyčių paliko savo vienuolio celę ir susidūrė akis į akį su gyvenimo tikrove. Jauna moteris, pardavinėjanti loterijos bilietus, galėjo laimėti akordeoną. Labai intimiai pasisveikino su Aurelienu antruoju. Jis nenustebo, nes žmonės dažnai juos su broliu maišydavo, bet savo klaidos mergina nesužinojo nei tada, kai mėgino ašaromis sugraudinti vaikino širdį, nei tada, kai galų galė jį nusivedė į savo kambarį. Po pirmo susitikimo į baisiausiai prie jo prisirišo ir net pakišo jam loterijos biletą, kuris laimėjo akordeoną. Praslinko 2 savaitės ir Aurelianas II suprato, kad mergina pakaitom guli čia su jo broliu, manydama, kad juodu vienas žmogus. Bet jis, užuot paaiškinęs padėtį, stengiasi žūt būt nuslėpti teisybę.

Į Melkijado kambarį Aurelianas antrasis jau nebeparėjo. Dienų dienas jis sėdėjo kieme ir iš klausos mokėsi groti akordeonu, pro ausis leisdamas Urzolos priekaištus, mat tuo metu dėl gedulo jį buvo uždraudusi muziką savo namuose. O be to ir šiaip, ji niekino akordeoną, kaip valkataujančių muzikantų, Francisko žmogaus pasiekėjų instrumentą. Ir visgi Aurelianas antrasis tapo virtuozu akordeonistu. Ir meistriškai grojo dargi tada, kai vedė, susilaukė vaikų ir pasidarė vienas labiausiai gerbiamų žmonių visame Makonde. Bemaž 2 mėnesius mylėjo moterį juodu su broliu. Aurelianas antrasis sergėdavo brolį, ardydavo jo planus, o įsitikinęs, kad Jose Arkadijas antrasis šią naktį neapsilankys pas bendrą mylimąją, eidavo pas ją miegoti. Vieną rytą jis pasijuto sergas. Po 2 dienų užtiko maudykliai savo brolį, kuris įsikniaubėsi į sieną, visą šlapęs nuo prakaito, raudojo kruvinomis ašaromis. Tada Aurelianas antrasis viską suprato. Brolis prisipažino, kad moteriškė jį išvijusi, nes jis apkrėtęs ją, jo žodžiai tariant, bjaurė liga. Papasakojo, kaip Pilara Ternera jį gydžiusi. Aurelianas antrasis slapčiomis ėmė darytis karštas kalio per manganato voneles, gerti visokių šlapimą varančių skyšių ir 3 mėnesius pasikamavę, jie dobu skyrium išsigydė. Jose Arkadijas antrasis daugiau su tą moterim nebesimatė. Aurelianas antrasis išmeldė jos atleidimą ir gyveno su ja iki grabo lentos.

0: Ji buvo vardu pavardę Petra Kotes. Atvažiavo į Makondą pačiame karo įkarštyje su vienu iš daugelio vyrų, kuris gyveno iš loterijos. Ir, kada šis pasimirė, ji toliau vertėsi jo amatu. Tai buvo jaunačius limulatė, gelsvų it migdolai akių, dėl kurių atrodė plėšri lyg pantera. Bet turėjo kilnę širdį ir tikrai meilės pašaukimą. Kai Urzula pasiekė gandai, kad Jose Arkadijas antrasis veisė peštinių gaidžius, o Aurelianas antrasis groja akordeonu triukšmingose savo sugulovės puotose, iš gėdos vos iš proto neišsikraustė. Šie dviniai buvo tarsi suėmę visas šeimos ydas, neįgaudami nė vienos buendijų dorybės. Tada Urzula davė savo žodį, kad ateity nė vienas iš jos giminės nebus pavadintas Aurelianu ar Jose Arkadiju. Ir visgi, kai Aurelianas antrasis susilaukė pirmojo sūnaus, ji neišdryso prieštarauti tėvo valiai. Sutinku, tarė Urzula, tačiau su viena sąlyga, aš pati jį auklėsiu. Nors Urzula jau turėjo visą 100 metų, o giedravalkio aptrauktos jos akis mažą ką bematė, ji buvo kaip ir anksčiau energinga, santuri ir blaivaus proto. Jos manimu niekas geriau už ją nesugebėtų išugdyti doro žmogaus, kuris atstatytų pašlyjusią šeimos garbę. Nieko nežinotų apie karą, apie gaidžių peštines, paleistuves ir beprotiškas užmačias. 4 blogybės Urzulos galva nulėmusias jų šeimos smukimą. Jis bus kunigas, iškilmingai pažadėjo jį. Jei Dievas dar nepaims manęs į dangų, jis taps popiežium. Jos žodžiai prajuokino visus ne tik mėgamajame, bet ir namuose, kame buvo susirinkę triukšmingi Aureliano antrojo sugerovai. Karas, jau seniai užmestas į blogų prisiminimų palėpę, šaudant šampano kamščiams, akimirkai vėl save priminė. Į popiežiaus sveikatą, sušuko Aurelianas antrasis. Svečiai choru pritarė tostui. Paskui namų šeimininkas grojo akordeonu, pokšėjo raketos, o miniai buvo užsakyti šventiniai būgnai. Paryčiais nuo šampano apduję svečiai papjovė 6 karves ir skerdieną išvilko į gatvę miniai vaišintis. Niekas iš namiškių tuo nesipiktino. Kai Aurelianas antrasis perėmė namus į savo rankas, tokios linksmybės tapo įprastiniu dalyku. Dargi, kai nebūdavo tokios svarbios priežasties, kaip popiežiaus gimimas. Per 2 metus be jokių pastangų Aurelianas antrasis pasidarė vienas didžiausių lygumos turtuolių. Mat jam šipsojo laimė, o gyvuliai bei naminiai paukščiai buvo pasakiškai vislus. Kumelis jam vedė po 3 kumeliukus, vištos dėjo 2 kart per dieną, o kiaulės taip greit nusipenėdavo, jog niekaip kitaip negalėtum paaiškinti tokios neįprastos laimės, kaip tik magija. Taupyk pinigus, kartojo Urzula savo lengvabūdiškam pronukiui. Tokia sėkmė nelydės tavęs visą gyvenimą. Tačiau Aurelianas antrasis nepaisė jo žodžių. Kuo daugiau šampano butelių atkimšdavo savo draugams pagirdyti, tuo pasiučiau veisėsi jo banda ir tuo labiau įstikėjo, kad laiminga žvaigždė paiso ne jo elgesio, o jo sugulovės Petros Kotes, kurios meilė turėjo savybę sužadinti gamtos gyvybingumą. Jis buvo tikras, kad jo turtų šaltinis yra Petra Kotes ir stengėsi ją visada laikyti ne per toliausia nuo savo bandų. Dar gyvedęs ir vaikų susilaukęs, su Fernando žinia lankydavosi pas savo meilužę. Tvirtas, galingas kaip ir jo seneliai, tačiau didelis bonivanas ir kerinčiai patrauklus kaip niekas kitas, Aurelianas antrasis, bemaž neturėjo laiko rūpintis savo galvijais. Kartais nebent nusivesdavo į vištides Petra Kotes. Pasijodinėdavo drauge po ganyklas ir kiekvienas gyvulys paženklintas jos įdagu. Tapdavo nepagydomos vislumo epidemijos auka. Kaip ir visi geri dalykai pasitaikė Aurelianui antrajam ir Petrai Kotes ilgo gyvenimo kelyje. Šios beprotiškos gerybės irgi užgriuvo juos iš netyčių. Iki pasibaigė karas, Petra Kotes gyveno iš savo loterijų, o Aurelianas antrasis taipogi kartais surengdavo kokią loteriją, iškratydamas Urzulos taupyklę. juodu buvo nerūpestinga porelė, kuri te turėjo vieną rūpestį. Kas nakt smukti į patalą ir smaginti slovoje iki pat aušros, net ir tomis dienomis, kai bažnyčia drausdavo. Galą gausi per tą moterį, rėkdavo Urzulą ant savo pronukį, matydama, kad šis vos velkasi, lyg nakviša. Ji tau visai susuko galvą ir vieną kartą tave dėgliai taip surems, kad gausi rupužės ant pilvo dėti. Jose Arkadijas antrasis gan negreit sužinojęs turys pavaduotoje. Niekaip negalėjo perprasti brolio aistros. Jo atminti Petra Kotes buvo paprastų paprasčiausia moteris. Dargi gan tingi lovoje, nemažnai išmananti apie meilę. Nepaisydamas Urzulos priekaištų ir brolio pajokų, Aurelianas antrasis vien ieškojo kokio užsiėmimo, kad stengtų išlaikyti Petrą ir vieną aistringą naktį numirti drauge jos glėbyje. Tada pulkininkas Aurelianas Buendija, pagaliau susiviliojęs ramiais senatvės malonumais, vėl atidarė savo dirbtuvę. Aurelianas antrasis tarė savo, kad auksinių žuvyčių gamyba ko gero pelningas verslas. Valandų valandas jis sėdėdavo tvankiame kambarėlyje ir žiūrėdavo kaip pulkininkas, pasitelkęs visas viltis palaidojusią žmogaus kantrybę, pamažėl daro auksinius žvynus iš kietų metalinių plokštelių. Tas darbas Aurelianui antrajam pasirodė toks sunkus, o Petros Kotės paveikslas toks masinantis, jog po 3 savaičių jis dingo iš dirbtuvės. Kaip tik tuo metu jis parnešė savo mylimajai triušių, kad jį paleistų juos į loteriją. Jie ėmė taip smarkiai veistis ir aukti, jog moteriškė vos spėjo pardavinėti bilietus. Iš pradžių Aurelianas antrasis nepastebėjo grėsmingo gyvulėlių dauginimosi. Tačiau, kada mieste jau niekas neklausyti nebenorėjo apie triušių loteriją, vieną naktį jį pažadino stiprų smūgį į sieną iš kiemo pusės. Nebijok, tarė Petra Kotes, ten triušiai. Nesiliaujančio bruzdėjimo erzinami, jiedu keurą naktį nesumerkė akių. Rytą Aurelianas antrasis atidarė duris ir išvydo jo kiemas, kimšte prikimštas triušių, kurie apiaušrio šviesoje atrodė mėlyni. Petra Kotės sprogdama jokais neatsispyrė pagundai iš jo pasišaipyti. Štai tie, šiąnakt atsirado, tarė jį.
1: Siaubas, sušuko Aurelianas antrasis. O kodėlgi tau neįsigyvenus karvės?
0: Netrukus Petra Kotės, tvarkydama kiemą, išmainė triušius į karvę.

karvę. O toj po 2 mėnesių atsivedė 3 veršius. Taip prasidėjo lobimas. Akies mirksnio Aurelianas antrasis įsigijo ganytą.

Kartais jos proanūkis varo kokį juodą darbą, gal kartais plėšikauja, o gal bagia galvijus. Ir kiekvieną kartą matydama, kaip jis atkemša šampano butelį, užsimanęs putomis pašlakstyti pakaušį, aprėkdavo Aurelianą antrąją, kad jis nebežmoniškai išlaidus. Urzulos priegaištai jam taip įsėdė, jog vieną rytą prasirado smagiai nusiteikęs. Paėmė skrinelę su pinigais, skardinę klijų, teptuką ir visų balsų traukdamas senas Francisko žmogaus dainuškas, nulipdė visą trobą, iš lauko ir iš vidaus nuo viršaus iki apačios, peso vertės banknotais. Senoviškas trobesys, vis baltai dažomas nuo pianolos įsigymo laikų, išrodė kažkoks įtartinas, nelyginant mečetė. Kol Urzulas su namiškiais kėlė triukšmą ir piktinosi, o minė užplūdusi gatvę džiugavo, stebėdama tą pinigų švaistimo apogėjų. Aurelianas antrasis aplipdė viską nuo fasado iki virtuvės. Neaplenkė prausyklos, nei mėgamųjų, o kitus banknotus išmetė į kiemą. Dabar, galiausiai tarėjais, manau, šituose namuose niekas man nebekalbės apie pinigus. Ir teisybė. Urzulai paliepus banknotai buvo nuplėšyti draugė su tinko gabalais, o sienos vėl baltai nudažytos. Viešpatie, meldėsi Urzula, padaryk mus tokius pat neturtingus, kokie buvom, kurdami šį miestą, kad nereikėtų aname pasaulyje atsakyti už veltkleidystę. Jos maldos buvo išklausytos, bet klaidingai. Vienas darbininkų, plėšdamas nuo sienų banknotus, netyčia užkliudė didelę gipsinę švento Juozapo statulą, kažkieno atneštą į namus karui baigiantis. Toji nuvirto ant žemės ir subirėjo į šukes. Bidus buvo pilnut pilnutėlis aukso monetų. Ilgai namiškiai svarstė, kaip šis žmogaus ūgio šventasis čia pateko. Į jį atvilko trys vyrai, prisiminė Amarantą. Paprašė, kad leistume čia palikti, kol praeis liūčių metas, ir aš jiems pasakiau, statykite į šitą kampą, niekam jį nekliudys. Jie labai atsargiai ją ten pastatė ir iki šiai dienai jį kampę stirksojo, juk niekas jos nepasigedo. Paskutiniu metu Urzula prie šitos statulos žibindavo žvakes ir klūpodavo, nemaž neįtardama, kad meldžiasi ne šventajam, o veik 200 kilogramų aukso. Pernelyg vėlai sužinojusi, jog iš netyčių buvo pagonė pasidariusi, dar labiau sunerimo. Spjovė į tą įspūdingą monetų krūvą ir sužėrusi į 3 brezentinius maišus užkasi slaptoje vietoje, manydama, kad anksčiau ar vėliau ateis jų anie 3 nepažįstamieji. Po daugelio metų, sunkiomis karšaties dienomis, Urzula mėgo klausinėti pakeleivius, kurių daugybė užeidavo į jų namus, ar kartais per karą nebus čia kas palikęs gipsinio švento Juozapo liūčių metu. Perteklius taip drumstės Urzulos ramybę, tuo metu buvo kasdieniškas reiškinys. Makondas klestėjo, kaip pasakoje. Vietoj plūktinių miesto įkūrėjų pirkių išaugo plytiniai, trobesiai su medinėmis langinėmis, kurios saugojo nuo saulės, ir cementinėmis aslomis, kurios švelnino troškų vidurdienio karštį. Iš senojo Chosės Arkadijo bandijos laikų kaimo beliko tik apdulkėję migdolų medžiai, kuriems buvo lemta ištverti pačius sunkiausius išbandymus, ir skaidrė vandenė upė. Jos akmenis, panašius į priešistorinius kiaušinius, buvo į miltus sumalę pašėlę Chosės Arkadijo antrojo akmenskaldžiai. Kai šiam šovė į galvą mintis išvalyti upės vagą ir pradėti laivybą. Tai buvo beprotiškas užmojis, kurį galėtum palyginti nebent su Chosės Arkadijo Buendijos fantazijomis, nes daugybė akmenų ir slenkščių buvo užtvėrę kelią nuo pat Makondo iki jūros. Tačiau Chosė Arkadijas antrasis, netikėto kvaitulio pagautas, neatsisakė savo projekto. Iki tol jis neturėjo jokios vaizduotės. Dar gynėdavo pas moteris, jei nekreipsime dėmesio į trumpalaikį nuotykį su Petra Kotės. Urzula šį savo pronukį laikė labiausiai apgailėtiną bandijų šeimos atžalą, nesugebančią pasižymėti dargi gaidžių peštynėse. Tačiau kartą pulkininkas Aurelija

Vienas Buendija jam papasakojo apie ispanišką galeoną, įstrigusi per 20 km nuo jūros. Jo pajuodusius griaučius pulkininkas buvo regėjęs per karą savo akimis. Ši istorija, kurią senų seniausiai visi laikė paprasčiausių prasimanimų, Jose Arkadijoje Andrajam buvo tikras atradimas. Jis pardavė iš varžytinių savo gaidžius ir nusamdė žmonių, pripirkęs instrumentų, ėmėsi neregėto, negirdėto dalyko. Pradėjo skaldyti akmenis, rausti kanalus, gilinti seklumas ir neslenkščius lyginti. Visą šitai aš jau mintinai žinau, šaukė Urzula. Rodosi, kad laikas sukasi ratu ir mes vėl viską pradedam iš naujo. Kai upė Josės Arkadijo antrojo manimų virto laivybinę, jis nuodugniai išklojo visą planą savo broliui ir šis davė pinigų reikalingų jo vykdymui. Po to Josė Arkadijas antrasis ilgam dingo. Makondė jau buvo imta šnekėti, kad laivo pirkimo projektas išmoninga godrybė brolio pinigams išvilioti, o paskui su jais pabėgti. Bet staiga pasklido žinia apie kažkokį keistą laivą artėjantį prie miesto. Makondiškiai jau pamiršė Josės Arkadijo Buendijos gigantiškus užmojus, skubėjo prie upės ir netikėdami savo akimis žiūrėjo, kaip plaukė prie Makondo kranto pirmas ir paskutinis laivas. Tai buvo tik balzos rastų plaustas, kurį eidami krantu storais lynais traukė 20 vyrų. Pirmą galyje stovėjo pats Jose Arkadijas antrasis, laimės spindinčiomis akimis, ir vadovavo šiam sudėtingam manevrui. Drauge su juo atplaukė visas būrys įstabių kekšių, kurios slapstėsi nuo kaitrių saulės spindulių, poriškės spalviais skėčiais, apsidangščiusios pečius šilkinėmis skepetomis, jų veidai buvo paskaistinti, plaukai padabinti gyvomis gėlėmis, ant rankų blizgėjo auksinės apyrankės, o burnoje į dantis įstatyti briliantai. Rastų plaustas buvo vienintelis daiktas, kurį Jose Arkadijas antrasis atplukdė prieš srovę iki pat Makondo. Ir tai tik vieną vienintelį kartą. Ir visgi jis niekada neprisipažino, kad jo užmojis sužlugo, anaip tol. Savo žygį garsino kaip žmogaus valios pergalė prieš gamtos stichiją. Jis iki pat paskutinio grašio atsiskaitė su savo broliu ir netrukus vėl stačia galva puolė rengti gaidžių peštinės. Po to nesėkmingo sumanimo padvelkė nebent naujo gyvenimo vėjas. Prancūzijos ledargo atneštas į Makondą, nes jų nuostabus menas nustumė į praeitį tradicinius meilės metodus. O siekimas visuotinės gerovės pakino su žeme sulyginti nusenusią Katarinos būklę ir atkampę gatvelę paversti tarsi šventišką mugę su japoniškais žibintais ir ilgesinga vargonėlių muzika. Tai jos, prancūzaitės, sumanė tą krūvinąją karnavalą, per kurį 3 dienas makondiškiai šėlo kaip išprotėję. Aurelianas antrasis turėjo progą susipažinti su Fernanda del Caprio.

0: Gabrielio Garcijos Markeso romano Šimtas metų vienatvės ištraukas skaitė aktorius Vytautas Anužis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro

Ma giungiamo

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Laurynas Katkus skaito savo eiles. Įrašas iš 2010 metų poezijos pavasario almanacho.
3: Niekas nepranašavo to, kas atsitiko. Medžiai dovanojo mums malonę vėsą, ant menių lentų baltavo tos pačios kainos, krantinė švilpaudami važiavo dviratininkai. Niekas nepranešė, kad ruošiesi mus palikti. Apie tai tylėjo užstalės kaimynai, paukščiai ir laikrašiai. Skersgatvėje nelaukė lietpaltin susisukęs slaptasis agentas. Ir svarbiausia, kad viduj buvo ramu. Ir mes gėrėme savo alų, dainavome dainą apie pergalę, poškinome didelius ir mažus fejerverkus, fotografavome viską aplinkoje labiausiai save, argi galėjome likti, nepamokyti. Tavo eisena, tavo raumenų lūjutus, tavo bronzinius kruostus, begarsius lūpų judesius reikėjo dar labiau įsidėmėti, dar labiau įsigilinti, nors neįmanoma. Būtent dėl to, kad neįmanoma. Prieš kelias dienas pradingo gudriausias iš mūsų. Matė jį prie stoties su tamsiaodžiais vyrukais, pardavinėjantį suplyšusias vėliavas ir nešvilpinčius švilpukus. Tai buvo jo šiaudas. Nes tu ištarėjai paskutinę savo žosmę ir išėjai, išsineždama stadionų ovalus ir minių ošimą, perštinčius ekranus ir azarto padangės, atsisveikinimui dusliai stuktelėjos į krūtinę, greičio ir atsitiktinumo dieve futbole. Į pabaigą bloknotas, užsupavau jau dukrą, atšalusioj arbatai ištirpo cukrus, išsijimu lešius pirmiausia iš kairės, ausinėse marlėjaus dainos, iš šito buto skambesio ir rašto, kur išgaruoja dienos. The more I smoke grass, the more I understand rasta. Aš vis dažniau klausau tavęs, tačiau lempelė plasta, gesta. Užgeso rėmis su visais balsais ir persikūnijo šamanas į kitą lygį, į Ziono žemę, kur juodos avys, baltos ganos. Greit bus dar vienos šventės, vanduo gurgena vamžiais, ateis pažįstamų veidų, kurie kampe plėš gandžą. Pagal krakusmečio hitus kažkas bandys dar stripinėti, gatvelėje mašinos lauks, netilpusios į pažymėtą vietą. Išsivalau dantis, pagargaliuoju, vien akį kriauklę žiūri, šio veidmainingo šilumoj nejaugi niekas, trukmės ir ryškio nebeturi. Oro uosto bliuzas. Koks sunkus yra šitas kraštas, užvirsta ir spaudžia, kol įmu dusti. Tada paleidžia, bet tik apsimeta. Sutemus per pakaušį reikėjo, turėjai, galėjai. Koks tuščias šitas kraštas, tik pažadai ir lenkti nagai, tik seniokiškas švokštimas. Ant stiklinio stogo vėjas šokdina plunksnelę. Aš negaliu nieko pakeisti, čia tikrai nieko. Kokia lengva yra šita diena, mintys, tartum žuvelės sūnaus akvariume, kai lėčiu, o, kokia lengva kišenė. To jau pakilsiu, o paskui nutūpsiu, dabar ties ilgam tą jau laikui. Kaip šiaudas adatų stirtoj, be vardo ir popierių gyvensiu. Plauksiu lietom eskalatorių upėm, uosdamas požemio kvapą. Savo veido prakaite, kaip parašyta, uždirbsiu baltesnę duoną. Kolonoj šaly nebepažins sūnus. Dvasių iššaukimas Jurgiui Kunčinui. Žiūri, palenkęs galvą, suspaudęs lūpas, nosis kaip lašas, šeriuotis kruostai, tai tu. Grįžti pasiemęs vandens po batais, gurgždas sniegas, ant slenkščio atsisukinus išypsai, kreiva šypsena, spėliok, patenkintas ar šaipaisi, dvigubas dugnas, be abejo. Nelyginant iš rūsio pavėlavęs atklysta balsas. Kalbėjo apie klajonės, nakvynės šieno kupetose, sanitaro darbo vasaros gatvėj. Aiškiai artikuliuodamas, mėgaudamasis tiksliais kirčiais. Ai, tas balsas. Eini lietai, pakumpęs, bet tvirtai. Kiekvienu judesiu praskiri tirštumą, nudrėski priešiško oro skiautę. Ištiesi ranką ir rodai putliu pirštu. Čia darbo kambarys, čia stalas, o čia ant sienos manasis traktoristo kampelis. Eina iš tavęs kažkokia šelmiška šėlsmo gale. Ne, ne draugas, ne pasiekėjas, pavėlavęs smalsuolis stebintis iš kampo. Valkatavimas nesibaigiantys erotiniai nuotykiai, balta vaganto vėliavėlė, kur nežiūrės užsisvajoja jaunikliai. Pamažu veriasi Vilnius sudėvėtas lygi kaulo, cementas ir dulkės, juodas kepalas, maisto prekės, lange, virš languotų puspalčių prasiskleidė studenčių veidai drovus ir gražus. Tas sudegęs teatras, Jurgi, nelaimingas laikas, neišsipildęs laikas. Norisi verkti, verkti be ašarų, kaukti be garso, pargriūti ant žemės. Stoviu ratelėje ištiesęs rankas į besisukančią juostą, barzdočiai džinsinėms striukėm moterys su apyrankių spiečiais ant kaulėtų riešų. Tark, patark, ką nors atsikrenkštė, sako kažkas, viskas taip lekia, pavasarį net pažįstu savo gatvės, žodžiai pasensta vos pravėrus burna, nebėra, nebėra ir to nebėra. Bet tu neatsiliepi, tu sėdi valtyje ir irkluoji tolyn dainuodamas. Atmerki akis, teka merkys, užmerki akis, teka merkys, ekranas

užgesta. Veiklios moters monologas. Kai viskas nutyla, viršui girdžiu jų balsus. Girdžiu, kaip jie tariasi, juokiasi, barasi. Vakare jiems išauga 100 šlepsinčių, dunksinčių, barbenančių kojų, šokančių pagal begarsę padriką muziką. O tas šlykštus vanduo, tos nuotekos, kurias leidžia žemyn mano vamžiais, išsišiepia, žibančiom akim, susižvalgydami. Tie išklypusiais langais, dermantininėm durim, nežinia ką veikiantys, iki vidurdienio mėgantys, su savo muzika ir smilkalais. Ak, kaip apsiskaičiavau susiviliodama pigumu, parku, tyla, tyla. Bet pasidaviau Eimučio įtikinėjimams, norėjo pagaliau pagyventi be mamos. Visa troško vien tik tvarkos, tvarkos ir ramybės. Jeigu gyventų kitur padegčiau, paklausta atsakyčiau, negaliu nei paneigti, nei patvirtinti. Šitaip nevertinti, kiek plėšiausi, dirbau ir kūriau rengdama savo lizdelį. Ir šitokios padugnės turim vilkti su savimi europietišką gyvenimą? Iš pažiūros padorus, bet nežinote, ką jie išdarinėja vakarais. Tegu pagaliau pradeda elgtis kaip žmonės, kaip visi žmonės. Vėl juokiasi seniūnė. Vėl eina, eina, eina. Vėl srutos teka ant parketo, apsėmė spintas, židinį semė galvą, gulinčią ant priegalvę. Negi tai pranašystė. Ne, turi būti jėga, kuri nukenksmintų šitą liaudį. Kokiu nors įstatymu, valstybės jėga. Iš pat ryto paskambinsiu Vytui. Telefonas išganingas tai daiktas. Jei būsiu meili, gal išėjai susitiktoj mūdviejų užeigoj, buvusioj, pernykščiai kvepalai. Vienoj kaviniai, suokalbis. Mieste išsėdėti, kai žemė svyla po kojomis, kai biurai, kaukšių kulniukai, kai apskaičiuojama, žaidimo baigtis, aišku, žirklės krenta į šulinį, iš 1001 jūsų laimėjimas nulinis. Mieste išsėdėt, kai laikrodžiai muša vidurdienį, o sukamų durų malūnai burba ir urbina. Ką valgyt, likus burnom vienskilėms arba dantenoms, naktinius regėjimus, panieka dvasios elgetoms. Vaikams kas paliks, ko labai nesigėdytų, ta juodrašių šūsnis, pastraipa enciklopedijai. Anapus, už veidrodžio, juk tik aidinčios tuštumos, tik jūslės pakampėm lik plunksnos, skersvėjo pustomos. Tai eit. Kur kūnus skalauja degtiniai ir ašaros, ir kimus, kaip trūksta man tranzo dieviškų vasarų. Sunkumą jų jausti, vakaro kvapą sugyžusi, ant odinės sofos alsavimą iššios nagryžusio. Surikt, atlapoti svernus, išgarinti drebulį, iš mirtino taško išjudinti nuostabos stebulę ir leistis laiptais žemyn, kur žemiau nebegalima, jei svaigsta, jei bloga, vadinas vis dar gyvename. Tas atmestas žodis, mūsų palaima, mūsų obsesija, prie durų mums lenkės barzdota panelė depresija.

0: LRT klasika. Pakeliui su klasika.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Pakeliui su klasika. Čia Marius Eidukonis. Iki 17 valandos žvilgtelėkime į tai, kasgi įdomaus ir verto paminėti dedasi Lietuvos kultūros padangėje. Tai be abejo svarbiausias kultūros įvykis Lietuvoje savaitgalį, sekmadienį, tiksliau oficialiai prasidėjęs poezijos pavasaris. Jau 62-ąjį kartą poetai pasklinda po visą Lietuvą. Vakar apdovanoti ir poezijos pavasario geriausiai, tai Gurytė kalbėjome su geriausia poete Giedre Kazlauskaite, tai visai netrukus bendrausime su geriausios vaikų poezijos knygos autoriumi Jonu Liniausku. Jo knyga Žvaigždžių garažas geriausia poezijos knyga vaikams, pasak poezijos pavasario komisija. Tuomet pasidomėsime, kuogi ypatingas Klaipėdos radiofonas savo darbą pradėjęs 1936-aisiais. Susipažinsime su dar vienu kompozitorių kūriniu dalyvaujant Lietuvos kompozitorių sąjungos paskelto geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 kūrinių 15-ke. O laidos pabaigoje keliausime į Hiustoną, į Jungtines Amerikos valstijas. Ten lietuvė šokėja dalyvauja prestižinio šokio konkurso jaunosios Amerikos didysis prizas finale tarp 400 kitų geriausių. Tad su Elzės Levickaitės mokytoja mes prieš penktą čia ir šnekučiuosimės. Kviečiu likti drauge su LRT klasika.

LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika. Kaip ir minėjau, šiandien poezijos mūsų laidose netrūksta. Ryte kalbėjome su poezijos pavasario laureate, poete Giedre Kazlauskaite. Na, o vakar, iškilmingai atidarant poezijos pavasarį ant Vilniaus energetikos ir technikos muziejaus terasos ant stogo, buvo

0: buvo paskelbta ir geriausia vaikų poezijos knyga, ją tapo Jono Liniausko Žvaigždžių garažas, o Jonas Liniauskas dabar su mumis. Jonai, sveiki gyvi.
1: Sveiki gyvi, vaikučiai paaugę truputį ir mažesni.
0: Visi. Jonai, aš kažkaip galvojau, pradėsiu su jumis pokalbį ne nuo poezijos, o nuo politinių aktualijų. Kažkaip taip sutapo, kad jūs dabar esat Kapčiamiestyje, nes jūs taip būtent kirčiuojat savo gyvenamos vietos pavadinimą. Ir ar aš teisus manydamas, kad jūsų sklypo ar sodo tvora yra 200 metrų nuo poligono teritorijos?
1: Taip, aš esu pasienio zonoje, vadinkim, už pūvų. 250 metrų yra siena su Baltarusija ir 250 bus manevruojama. Bet man Gožos poligono šaudimai yra arčiau negu kad girdėsis lietuvių. Vadinkim, Kapčiamiesčio paties gyventojai labiau girdės negu kad aš.
0: Tai jūs kaip apskritai tą žinią sutikot, nes čia žinot, poetui girdėti...
1: Aš galiu pasakyti, kad isterija nesibaigia čia, kas čia vyksta, socialiniuose tinkluose yra baisu iš viso. Atrodo, kad būčiau papuolęs į kažkokį priešų kraštą, kur visi susipjovė, visi kaukė apie girias, kurios seniausiai išpjautos, iškirstos ir taip toliau. Čia praktiškai miškų nebelikia, yra jaunuolynai ir kirtimai. Tai čia, jeigu kalbėti atvirai, aš suprantu sentimentus labai, kad ten tėvų sodybos vietos yra pašėlusiai gražios. Čia ko gero, viena iš gražiausių kraštas Lietuvoje, žinokit, lygiai kaip Aukštaitija su Ladakalniu, kaip Neringa, taip ir čia yra. Čia yra smėlynai, pušinai, kalvelės, nu, vaizdinga čia yra iš tikrųjų labai.
0: Jonai, aš galvoju, kaip, na, jūs kalbate čia apie tą gražumas, apie vaizdumas, apie poetiškus kraštovaizdžius, o dabar sakot, na, gyvenat ir girdit Gožos poligone šūvius, dabar va, kitas poligonas jums palei šono bus, kiek kūrybai tai įtakos turi, kaip čia skambiai, įdomiai beskambėtų šitas klausimas.
1: Nu, matot, aš rašau ne tik vaikam, aš truputį rašau ir pilietinius, ir tokius sarkastiškus, sakyčiau, ir pamfletus, ir visą ką, aš rašau ir apie politiką, nėra taip, kadangi aš šiaip esu visiškai laisvas žmogus, aš sėdžiu savo kaime, laisvas nuo viršininkų, nuo benko, dėl to rašau, ką noriu ir apie ką noriu. Tai ta prasme, aš nesu įsipareigojęs rašyti nei vaikam, nei suaugusiem, neturiu jokių sutarčių ir jokių sutartinių santykių. Tai ką matau, tą ir rašau. Gožos poligonas pirmą kartą, aišku, nustebino, aišku, nes nieks nesakė, kaip parduoda sodybą, tai nesako, bet tai buvo senai, prieš 13 metų.
0: Tai apie tą poligoną nežinot. Čia, Jonai, grįžtant prie tų aktualijų, tai, na, va, net jūs socialinėme tinkle, Facebook savo profilį vis pasidalinat, tai eilėrašių, tai kokiu tai prozos tekstu, tai aš irgi, va, kaip tik galvojau, pereiti prie tų aktualijų vertinimo ir, na, nesakyti, kad Jonas Liniauskas tik tai vaikams rašo, nors ir jau antrą kartą, berods, ar ne, įvertintas už kūrybą vaikams, jūs va rašot vargas dėl ploto, tai aš šiek tiek pacituosiu, kas čia su ta visuomenė darosi, kad nebeliko jokios atjautos. Visi tik keikėsi, piktinas ir tyčiojasi. Tik pasakyk, Kapčiamiestis ir pasileidžia purvo srovė, paminėk prezidentą ir sulauksi tokių epitetų, kurių nuo mokyklos laikų negirdėjai. Tai jūs čia, Jonai, taip referuojat į Kapčiamiesčio situaciją, ar jūs apskritai sakot, kad čia mes visi tokiame, kaip čia pasakyt, jautriame laike gyvename?
1: Aš sakyčiau, čia visai Lietuvai skiriu, čia Facebook'as nėra skirtas vien Kapčiamiesčiui. Mano Kapčiamiesčio, vadinkim, Facebook'o draugų yra gal kokie 5 žmonės, 7, gal 10, o daugiau tai visi kiti iš Lietuvos, iš Pajūrio, iš tos pačios Klaipėdos, iš Žemaitijos, iš kur aš esu kaip ir kilęs, nors gimęs Pabradės poligone. Tai kaip pasakiau, kad šitą bėgau, sakau, nuo triukšmo į gyvumą vienatvę, taip toliau. Ai, sako, nuo likimo nepabėgsi matyti.
0: Tai kaip čia pasakyti, poligonai, Jonai, jūs vienai par kitai plydė, ne, gimėt prie Pabradės poligono, dabar tarp dviejų poligonų faktiškai gyvenat.
1: Nu, gyvensiu, dar nieks niekur čia nevažinėja. Kaip pasakęs, nuo miškakirčių yra nemažiau.

0: triukšmo, kaip bilda sastatai keliukų, šitą kaimą, išmalo kelius visai, užstringa, traukia su traktoriais, nes pas mus čia smėlynai yra, tai tiesiog klimsta mašinos, sunkvežimiai klimsta, negali išvažiuoti, o prieš tai buvo, bildėdavo baidarės, kaip pasakęs, pro langus ir dulkindavo viską, visą ramybę. Bet palyginus, tai aš prieš tai turėjau sodybą Puvočiuose, tai čia yra rojaus kampelis visiškas.
1: Kaip pažiūrėsi, iš kur atvažiuos, ar ne, Jonai? Bet na, šiek tiek grįžtam dabar, ar ne, paptarėm tokias poeto gyvenimo ir politikos aktualijas ir tą kasdienybę, nes, sakau, kaip supratau, kad kapčiamiestėje gyventi. Beje, kaip patys vietiniai, nes mes šią esam žiniasklaidoj pasimetę. Kapčiamėtis, kapčiamiestis, kapčiamiestis ir tada visi užblūdėjom.
0: Rašiau ir apie tą kirčiavimą, kai kurie kalbininkai vis dėlto rašo, kad tai turėtų būti kaip senamiestis ir uostamiestis, taip ir kapčiamiestis, nes, pavyzdžiui, čia nieks nesako kapčiamiesčio, lygiai kaip nesako leipalingio, sako leipalingis ir nesako didžiasalio, sako didžiasalis. Čia kaičiuojama šiaip šitam krašte antras skiemuo, nuo pradžios, kaip ir Lenkuose, nes jeigu pažiūrėtume, tai lenkiškai būtų kapčiova, nu, o ne kapčiova, nes nėra tokia kičia, lygiai taip pat kaip yra kretinga, o ne kretinga, ir palonga, o ne palanga. Žinot, čia kiekvienam krašte savo skirčiavimas, o kalbininkai bando sunorminti pagal suvalkų tarmę, kad čia nieko nepadarysi.
1: Tai grįžtam dabar, Jonai, taip, prie jūsų žvaigždžių garažo knygelę, už kurią jūs esat ir apdovanotas vaikų poezijos. Apskritai, ką reiškia parašyti eilėraštį vaikams? Jūs kaip jį rašot?
0: Kaip pasakęs, visai nieko nereiškia. Buvo čia, aišku, labai juokingiausia, kad vaikų poezija labai susijusi su Lazdijų. Atsimenu, mes su poezijos pavasario grupe važiavome į Seinus, į Punską, su poezijos pavasario švente, ir sustojom Lazdijų bibliotekoje irgi paskaityti eilėraščių. Ir kažkaip žiūriu, kad keli vaikeliai sėdi salėje, ir jiems tie suaugusių eilėrašiai, nu, tokie nuobodus, tokie baisus, tokie, nu, beviltiški visai. Aš turėjau keletą vaikiškų pasirašęs, paskaičiau, tai jų akis nušvito, aš pagalvojau, kodėl čia tuos mažus vaikus reikia gąsdinti literatūra, reikia bauginti poeziją, kad neskaitytų, tai aš pradėjau po truputį rašyti, bet tai vėlgi nebuvo kažkokie įsipareigojimai, o tai automatiškai gavos, tiesiog parašiau pirmą margučių pasaką, viskas su ją buvo tvarkoj, išleido ir skaitoma iki šiol yra. Tada prozą vaikam pradėjau rašyti, tai tą irgi apdovanojo, įvertino, įtraukė į vaikų literatūros aukso fondą. Tada kitas išleido, tai tarkim, prieš porą dienų gavau ataskaitą, pasirodo, vis dar skaito, vat, suviniota diena arba kokio dydžio būna didelė meilė, 11 metų leidybos proza, per metus skaityta 154 kartus. Tuo tarpu tokia išėjusi irgi jau senokai Pelyčių maratonas, 18 metai, 182 kartus, tai vienas per metus tiek paskaito vaikai knygų mano vaikiškų. Paskaito ir saugusiu, šiaip pažiūrėjau, pernai skaitė 684 skaitytojai buvo paėmę mano knygas, aišku, daugiausiai vaikiškas. Reiškia, tų vaikiškų knygų reikia, trūksta. Ir vienintelė problema, pažiūrėjau, kad tarkim 98 metais aš tris kūrinius išleidau, o dabar išleidžiu gal kas 4-5 metus po vieną knygą. Ir visa problema, aišku, yra tik tai finansavimas. Tai ačiū Dievui, kad po aibės metų prašymo šitą žvaigždžių garažui gavau šiek tiek pinigėlį iš Latgos. Tai tada buvo galima, nu, šiaip ne taip, vėl susiradau leidiklą, kuri už labai mažus pinigus sutiko išleisti. Kaip mato, kurie turi tą knygelę, tai šita jinai nelabai ten spalvota, nes pinigėlius

0: Aš kažkaip va taip ir, Jonai, norėjau link to, jums link to sukt, kad jūs čia tokią gudrybę padarėt. Iš principo, kiekvienas tą knygelę beskaitantis gali iliustraciją nusispalvint taip, kaip nori. Jūs neprimetat savo pozicijos, kad traukinukas turėtų būti, pavyzdžiui, juodas. Čia kiekvienas skaitytojas gali imti kokį tai paišelį ir nusispalvint garvežiuką tą.
1: Čia tokia ir yra, jeigu atsimenat savo vaikystę, šiek turėtumėt prisiminti, nors, kaip Jurgis Kunčinas sakė, ai, tau dar ne tiek metų, tai dėl to neprisimeni, kai būsi vyresnis, tai viską prisiminsi. Tai čia šitą paprasčiausiai visi gi norėdavo papaišyti, vat, ar ten ūsus, ar dar ką nors kažkam kažką pridėti, ar to nuodegą, ar dar, nu, benką, nu, kad irgi įsijungti tą kūrybą, patobulinti tą piešinį kažkokį. Tai aš tyčia šitą leidžiu ir noriu. Aišku, nelabai tie, kurie finansuoja, supranta, sako, čia jau, jeigu spalvinimai, tai yra komercinis leidinys, ir jau čia jokio meno čia nebėra jau. Jau čia biznis. O to biznio jokio jaugi nėra visai.
2: Jonai, šitą žvaigždžių garažą, žvelgiant, aišku, įdomus pavadinimas žvaigždžių garažas, nes kai nuskamba žodis garažas, tai aš galvojau, čia Jonas bus prirašęs eilėraščių apie techniką, ratus, vežimus, motociklus, dviračius ir dar ką nors, bet čia visko galima rasti ir apie žaidimus, ir apie gamtos reiškinius, ir apie mėnesius, ir net apie meilę, ir net apie šaltieną, tai tas pavadinimas žvaigždžių garažas čia kaip toptelėjo galvon?
1: Aš nežinau, man atrodo, kad poezija visada yra tokia apgavikė ar iliuzijas kūrinti. Nu tai rūdenį pakelkit galvą į dangų ir pamatysit žvaigždžių garažą. Paukščių tokia.
2: Reikės atkreipdėmėsi, dabar negaliu neginčyti.
1: Šitą ne aš sugalvojau. Čia bibliotekininkė pristatydama vaikams sako, matyt žvaigždžių? Ne, o naktį matėt, buvo pakėlę galvą, buvo matėt garažą, matėm.
2: Supratau, reiks išbandyti šitą bibliotekininkės patarimą. Bet apskritai, Jonai, na, jūs rašote apie tokius, iš principo, vaikams šitie jūsų eilėrašiai yra tokie vaikai apie kasdienybę, apie tai, ką vaikai gali, na, nežinau, sutikti gyvenime ir kelyje, kiek iš tikrųjų galbūt ir svarbu, skirtingai negu suaugusiems vaikams, rašyti apie tai, kas aišku, paprasta ir pernelyg, kaip čia pasakyti, taip buitiškai, neįsisvaigti berašant.
1: Šitą paprasčiausiai aš negaliu rašyti apie kažkokius ten kompiuterinius žaidimus ar niuansus, man tai svetima, nepriimtina ir taip toliau, nors aš jau buvęs matematikų programuotojų ir šeimoj tokių turiu. Tai paprasčiausiai man yra vat, baisu, kad vaikai važiuoja į kaimą kaip į zoologijos sodą pasižiūrėti, kaip višta atrodo. Ir paskui sekioja visą dieną, kur jinai padės kiaušinį, nes pasakė, kad kiaušinius deda višta, o ne prekybos centras ir dėžutės. Tai sakau, toks pasimetimas nuo gamtos mane truputį erzina. Va, čia paukštelis atskrido, koks paukštelis? Paėmiau, parašiau paukščio abėcėlę. Oi, tėvelį žuvytę pagalvų. Kokią žuvytę greitai, eik skaityk vandenų abėcėlę. Ir taip toliau, nu tai tiesiog norisi supažininti. Gamta yra aplinkui, tik reikia ją pažinti. Nesakyti, oi, medelis, tai sakyk, liepa, beržas, ąžuolas. Visus pavadinimus žinok. Žinok, kas kvepia, kas čiulba, kas dar aplinkui gyvena. Kas aplink tave, kas tavo kaimynoje, su kuo tu gyveni. Negali būti visai toks jau miesčionis, kad tik tai asfaltas ir čia gelžbetonis. Ne, turiu pažinti.
2: Ačiū Jums labai, Jonai, už pokalbį. Su mumis buvo Jonas Liniauskas, jo poezijos knygelė Žvaigždžių garažas, apdovanota poezijos pavasario prizu kaip geriausia vaikų poezijos knyga.

0: Su kiekviena diena artėjant reikšmingam įvykiui radijo šimtmečiui pasiūlome mūsų klausytojams įvairiausių pasakojimų apie radiją, jo pradžią, vystymosi tendencijas. Mūsų kolegė iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė pasiūlė istorinį žvilgsnį į mažai tyrinėtą ano meto mediją. Radiją, kuris tais laikais buvo ypatingas, bet dar nepopuliarus, nes brangus, o dėl to ir neįtakingas. Radijo kaip žiniasklaidos populiarumas ateis kiek vėliau. O klaipėdiečiai pirmąją radijo transliaciją Apollo kino teatre išgirdo 1924 birželį, bet tai buvo mėgėjiškas dviejų dienų renginys pademonstravęs naujausią technologiją. Klaipėdos radiofonas pradėjo nuolat transliuoti praėjus dešimtmečiui nuo Kauno radiofono įkūrimo 1926-aisiais. Lietuviška redakcija turėjo svarbią užduotį – skleisti prijungtame Klaipėdos krašte lietuvišką žodį. Tačiau brangi Kauno vyriausybės investicija po Anšliuso atiteko Trečiajam Reichui. Apie Klaipėdos radiofono, kuris buvo valstybės radiofono padalinys, pasakoja Agnė Bukartaitė.
1: Vos 7 kvadratinių metrų palėpės kambarėlyje, aptaisytame krepiniu popieriumi ir storomis teatrinėmis užuolaidomis 1923 metų spalio 20 dieną, Berlyne pradėjo transliuoti pirmoji oficiali Vokietijos radijo stotis. Funkstunde Berlin transliavo iš įrašų kompanijos biuro. Achtung, Achtung, tai Voxhaus radijo stotis, veikianti 400 metrų diapozone. Taip prasidėjo Vokietijos radijo istorija. Po metų radijo stotys įsikūrė Hamburge ir Karaliaučiuje. Tad Klaipėdos kraštas jau ėmė girdėti vokiškasias transliacijas. Klaipėdos Vokiečių bendrijos kultūros projektų vadovė gidė turistinių maršrutų kūrėja Rasa Müller.
2: Yra tekę versti ir skaityti tokius prisiminimus, kuriuose moteris rašo, kad vyras nusipirko radiją ir dabar sėdi vakarais ir niekur nebenori su manimėti. Anksčiau eidom visus koncertus, dabar jis klausosi per radiją. Tai aš vat galvoju, kokių tų koncertų klausydavosi, ar čia iš Kauno yra transliuotų, ar Klaipėdos, ar apskritai.

0: Kartai iš kokio Berlyno.
1: Klaipėdos krašto radijo istorija, žinoma, išsiskiria iš Lietuvos istorinio konteksto. Pirmosios radijo transliacijos klaipėdečius ir prie Lietuvos prijungto krašto gyventojus pasiekė iš Vokietijos. Apie transliacijas ir radijo ryšį pasakoja Klaipėdos universiteto profesorius istorikas Vasilijus Safronovas.
2: Radiją įsivaizduojame kaip šiandieninį radiją, kuris yra nuolatinė transliacija balsu arba garsu, tai jis atsiranda kaip formali įstaiga 36 metais Klaipėdoje. Bet iki to laiko jau buvo kitų dalykų. Tik tai tiek, kad tai buvo ne balsu arba garsu perdodamas, bet radio ryšių buvo perdodamos telegramos. O štai toks, kad būtų balsu arba garsu jau radio transliacijos daromos, tai yra pirmosios žinios Klaipėdoje, kad tokia transliacija buvo 24 metų birželio 24-25 dienomis. Toks buvo Klaipėdoje Apollo kino teatras, kurio dabar nėra. Ir ten du vakarus iš eilės viešai buvo klausomos radio transliacijos, kurias surengė tokia radio mėgėjų draugija. Mokytojas Fricas Valganas perskaitė tai progai viešą paskaitą, po to klausyta ilgokos koncerto transliacijos iš Karaliaučiaus radijos stoties. Tai štai, Klaipėdoje yra tokia pirma užuomina 24 metais. Po to Klaipėda žmonės klauso radijo, reikia turėti galvoje, kad tarpukarį tas radijas plinta po truputį. Nėra kažkoks tai labai masinis reiškinys, nes radio aparatai kainavo ir visa kita. Bet jeigu mes pažiūrėsim 30-40, tai žinoma, tų radijų imtuvo daugėja. Tik tie, kad Klaipėdos krašte radio transliacijos buvo iš Karaliaučiaus.
1: 1926 metais pradėjo veikti Lietuvos radijas Kaune. Tačiau Kauno radiofono signalas Klaipėdos krašte buvo silpnas arba nestabilus, tad gyventojų nepasiekdavo. O jei ir pasiekdavo, ne visi suprato lietuviškai. Todėl dauguma, ypač klaipėdiečių, gyveno Vokietijos informaciniame ir politiniame lauke. Vasilijus Safronovas.
2: Karaliaučiaus radijos stočių besiklausydami, jie be abejo atitinkamas nuotaikas puoselėjo ir čia buvo pagrindinė problema po to, kai Vokietijos politinis elitas keičiasi, ateina į valdžią radikalios grupės, Hitleris ir visi kiti ir 33 metais tampa visiškai aišku, kad kažką reikia daryti, nes didelė dalis visuomenės, jinai yra kitoje komunikacinė aplinkoje, tai aišku jau 10 metų, bet kad ta kita komunikacinė aplinka pradeda labai aiškiai sakyti apie tai, kad na maždaug laikas grįžti į Reichą ir panašiai, ir be abejo, kad Lietuvos valstybė turėjo kažką daryti, tai va šitam kontekste yra priimamas sprendimas, atlietuvinant Klaipėdą, skirti lėšų radijos stoties statybai. 34 metais buvo priimtas sprendimas, po 2 metų jinai buvo pastatyta. Jekuose atsiranda nauja radijos stotis, kuri yra Lietuvos valstybės investicija, iš esmės tam, kad valdyti radio ryšį, sukurti alternatyvias radio transliacijas, galima taip pasakyti, kurios būtų pritaikytos specialiai Klaipėdos krašto gyventojams.
1: Pernai rugsėjį Jekuose duris atvėrė nedidelis radio muziejus, kurio didžiausia vertybė – pastatas ir jo istorija. Radio istorijos tyrinėtojas Sigitas Žilionis sako, kad stotis Jekuose nebuvo nieko ypatinga, nors vaidmuo jai buvo suplanuotas svarbus.
3: Įmant bendrą Lietuvos radijo istoriją, tai Jekų stotis ko gero išskirtinė tuo, kad buvo tik tai du viršininkai. Prie lietuvių buvo vienas viršininkas, Stasys Blinstrubas, prie vokiečių buvo Otto Benke, kitas viršininkas.
1: Jekų stotis po 39-ųjų anšliuso atiteks Vokietijai, bet kol kas pasiklausykime lietuviškosios radijo istorijos Klaipėdos krašte pradžios. Radijo tyrinėtojas Sigitas Žilionis teigia, kad Jekų stotis buvo galinga, tačiau Kauno stotis pasiekdavo daugiau žmonių.
3: Pašto valdyba, tai yra vyriausybinė institucija, statė pastatą, įrengė antenos stiebus ir užsakė visą įrangą viduje. Tai yra siųstuvus, linijas, tokius transformatorius, elektros įrangą. Visa tai buvo užsakyta Latvijoje ir Latvijai sumontavo. Latvijos radiotechninė pramonė buvo labai išsivysčiusi. Jekų stoties galingumas buvo 10 kW, o Kauno 7. Kauno radijo stotis dirbo kita banga, maždaug 4 kartus ilgesnė banga. Tai reiškia, kad nors jos galingumas ir mažesnis, bet dėl bangų sklidimo jos signalas toliau sklinda.
1: Jėkose buvo įrengtas retransliacijos pastatas, technika ir antenos, tačiau redakcija įsikūrė mieste, karališkame pašte. Taip, tame pačiame Liepų gatvėje stovinčiame centrinėme pašte, kuris metai po metų byra ir yra, keldamas daug politinių aistrų, bet nesulaukdamas tikro dėmesio. 2013 metais ant

0: Pašto sienos buvo iškilmingai skambant karlionai atidengta atminimo lenta žymiam lietuvių poetui Henrikui Radauskui, kuris 1936 pradėjo dirbti Klaipėdos radiofone diktoriumi.
1: Pašte buvo tik tai skirta viena patalpa, iš kurios buvo ruošiamos programos. Ir realiai kas yra daroma, tai didžiąja dalimi retransliuojamos Kauno programos, bet labai nedidelė dalis yra skiriama vadinamai vietiniai programai. Tai štai pašte yra patalpos, kur dirba žmonės, kur ta programa yra rengiama. Ta vietos programa sudarė daugiausia žinios, paskaitos įvairios, aišku, lietuviškos. Labai nedidelė dalis informacijos buvo pateikiama vokiečių kalba, bet šiaip, aišku, lietuvių kalba. Rengėjo tos programos ir diktoriumi dirbo toks Antanas Gustaitis. Informacija vokiečių kalba, kurį laikė skaitė vietos pedagogas Povilas Lokys. Pranešėjų pradėjo dirbti poetas Henrikas Radauskas, žinome, kad jis ten buvo įsitraukęs, aktorius Juozas Grybauskas.
0: Pasak Sigito Žilionio, Kaunas Klaipėdos radijo stotį menkai išnaudojo propagandai. Dėmesys buvo nukreiptas į kalbančiosius lietuviškai, todėl tikėtina, daug žmonių toliau klausė radijo programų iš Vokietijos.
2: Visos radijo stotys buvo statomos kaip propagandos ruporai, bet Klaipėdos radijo stotys netransliavo vokiškai, tik išskyrus trumpas žinių laidas kažkokias vokiškai. Bet šiaip tai buvo lietuviška radijo stotys ir jį transliavo lietuviams.
0: Klaipėdoje buvo beveik 5000 radijo abonentų. Klausomiausia Klaipėdos radijo programa, pasagydės Rasos Miller, buvo pamaldos, o pašte įsikūrusioje radijo redakcijoje veikė neformalus diskusijų klubas.
3: Mišios ir jos sulaukdavo daugiausia dėmesio. Ten buvo pakankamai nedaug politikos, bet labai daug visokiausių diskusijų, kaip man teko domėtis. Ten susitikdavo visi, ir lietuvininkai, ir vokiečiai, kurie prijautė lietuvininkams, ir tie patys vokiečiai, žodžiu. Ir man teko skaityti dar tokį dalyką, kad būtent Klaipėdos radiofonas pradėjo transliuoti radio teatrą.
0: Kai 1923 metais Ernesto Galvanausko vyriausybė per karinę operaciją prijungė Klaipėdos kraštą, Lietuva gavo priėjimą prie jūros ir tikėjosi, kad šį kraštą pavyks sulietuvinti integruoti. Tačiau to padaryti nepavyko. 39 metų kovo 23 dieną Hitleris pasveikino Klaipėdos krašto gyventojus sugrįžus į Reichą iš Klaipėdos teatro balkono. Rasa Miller.
3: Po anšliuso, aišku, radiofonui reikėjo transliuoti Hitlerio kalbą. Retransliuoti buvo tas suorganizuota. Na, iš Karaliaučiaus atvažiavo technikos brigada, kuri visą tą dalyką turėjo techniškai sutvarkyti, visus techninius dalykus. O po to jau labai greitai, kažkur taip po 3 dienų, radiofonas gavo vokiečių redaktorių.
1: Iš esmės, principas toliau veikia. Regioniniai programai buvo skiriamos kelios valandos, o šiaip buvo retransliuojama iš Karaliaučiaus arba Vokietijos Reicho radijos stotis. Bet tai, aišku, tai veikia iki 44 metų. Pabaigos įranga yra išmontuojama, išgabenama Vokietiją, nors jinai buvo Lietuvos valstybės lėšomis, kaip žinia, užsakyta ten ir po karo ten lieka tik tai pastatas.
0: Pasakojo Klaipėdos universiteto istorikas profesorius Vasilijus Safronovas. Tai baigėsi Klaipėdos radiofono istorija. Dabar Jėkose tarpukario modernizmo architektūros pastate įkurta Gargždų krašto muziejaus ekspozicija. Veikia biblioteka. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.

0: Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24-osios. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko ir kompozitorė Žibuoklės Martinaitytės kūrinys Unda Unda Inundare, violončeliai ir fortepijonui. Štai ką pati kompozitorė sako apie kūrinį.
1: Kūrinys Unda Unda Inundare, violončeliai ir fortepijonui turi savo ypatingą gimimo istoriją, kurią ir pasidalinsiu. Vieną dieną sulaukiau laiško iš pianisto Roko Zubovo ir jis pasiūlė susitikti Čiurlionio namuose Savičiaus gatvėje Vilniuje. Nuėjus į tuos namus, iš karto kažkaip mus apgaubė labai tokia tylos ir ramybės atmosfera. Ir Rokas, kuris yra, kaip visi žino, Čiurlionio pronukis, pasiūlė man šį užsakymą parašyti kamerinį kūrinį skirtą Čiurlionio 150-osiams metinėms. Ir tokiamis sąlygomis, žinoma, atsisakyti tikrai negalėjau, tik tai vis svarščiau, kaip čia integravus tą Čiurlionį ir jo inspiracijas, kad nebūtų labai akivaizdu ir tiesmukiška. Ir kažkodėl iš pasąmonės iškilo simfoninės poemos Jūra pradžia, toksai ilgas arfos glisando iš žemo registro į aukštesnį registrą. Ir jisai kažkaip tapo viso kūrinio gestu, ir ne tik gestu, bet ir pagrindinė mintimi. Taigi kūrinys yra susijęs su bangavimu, su jūros idėja. Tai Unda Unda Inundare lietuviškai išvertus reiškia banga, banga ir užlieja. Taigi du atlikėjai kuria garsines bangas, kurios vis tirštėja, tirštėja ir galiausiai užlieja. Paskui vėl randasi naujos bangos. Ir taip be paliovos šis procesas niekada nesibaigia. Dar man labai norėjosi sukurti įspūdį tokio nekameriško skambėjimo, bet gal atvirkščiai sukurti tokį didelį gaudesį iš tų vos dviejų žmonių.
0: Apie savo kompoziciją Unda Unda Inundare pasakojo kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė. Nu, mes kviečiame pasiklausyti kūrinio fragmento, kurį atlieka Glebas Pišnekas violončele ir Rokas Zubovas skambina fortepijonu.

Klausėmės Žibuoklės Martinaitytės kūrinio Unda Unda Einundare fragmento. Tai vienas į geriausių 2025 metų kūrinių penkioliktuką patekusių kūrinių. Už sau patikusius kūrinius galite balsuoti iki gegužės 24-osios portale muzikosantena.lt. O dabar keliaujame į Jungtines Amerikos valstijas. Klaipėdos šokių mokyklos kodą ugdytinę 11-metę Elzė Levickaitė visą praėjusią savaitę dalyvavo pasaulinio baleto konkurso jaunosios Amerikos

0: darbo ir kelionės, kuri prasidėjo matyt kur kas anksčiau.
1: Taip, iš tikrųjų, Elzė jau 11 metų, ši kelionė prasidėjo vos prieš, kai su jai 7 metukai. Ir jinai pasibeldė į mūsų mokyklos duris, atvažiavusi net iš Telšių. Kadangi mama, kaip sakant, suprantantė apie šokį, jinai norėjo vaikų iškart pačio geriausio. Ir iš tikrųjų, netgi, sakyčiau, reikėtų paminklą pastatyti tokiom mamom, kurios vežioja po 150 km vaiką į būrelį, kaip kiti vadina. Tai būtent į baleto mokyklą, kur mes kruopščiai dirbome nuo 7 metų ir pasiekėme tokį rezultatą.
0: Tai tas dabar, Inga, pats konkursas, na, lietuviškai vadintųsi jaunųjų Amerikos didysis prizas, kaip viskas vyksta ir koks kelias į patį tą konkursą buvo?
1: Aš gal norėčiau klausytojams paaiškinti, nes labai daug yra dabar apgaulės Lietuvoje su konkursais, kai visi vaikai iš konkursų grįžta, oi, pirmą, antrą vietą. Taip, tai yra, mes vadiname mokytojai pirmų, antrų, trečių vietų konkursai. Ir kartais net nesupranta tėvai, apie ką mes šnekame, kur mes esame, kokiam taške. Tai būtent šitas konkursas yra kaip olimpiada. Vat kaip olimpiada sporte. Kai iš kiekvienos šalies kažkiek tai yra pakviesta gabių, išsiskyrusių, išskirtinai kažkaip pasirodžiusių vaikų. Tai yra 10 etapų, kur galima, reiškia, apeliuoti juos, važiuoti juos ir dalyvauti tarp tikrai daug gabių vaikų. Tai yra 10, man atrodo, etapų, tai Indonezija, tai Kinija, tai Pietų Koreja, Prancūzija, Italija, Ispanija. Žodžiu, visų neišvardinsiu čia, bet tikrai, kam bus įdomu, gali pasidomėti. Vieną iš tų etapų tu važiuoji, tu konkuruoji su vėl visu pasauliu ir netgi kartais laimėjęs prizinės vietas, negauni pakvietimo į finalą. Net ir tokių dalykų yra. O mums atsitiko šį kartą atvirkščiai, kadangi mes nelaimėjome tapę prizinės vietos, bet turbūt jinai kažkur buvo netoli to, sakykime, penketuko ar kažkaip, tai kad būtent jinai gavo vardinį kvietimą į būtent į šitą finalą.
0: Ką reiškia tas vardinis kvietimas, ar tai na, kažkoks tai išskirtinis pastebėjimas, nes vėlgi ir tas pats konkursas, tai aš kaip suprantu, kad ne tik tai vertinama Elzė buvo dėl to savo pasirodymo, bet kartu vyksta ir pamokos tam tikros su specialistais ir vertinamas visas tas, na kaip čia pasakyti, kompleksas visko, kompleksiškas vertimas.
1: Taip, tai čia jau dabar yra finale. Kai būna etapai, sakykime, yra ir pamokų stebėjimas, iš įvairių prestižinių mokyklų suvažiuoja atstovai, kurie renkasi savo mokyklas, tai yra vaikus, tai yra vienas iš sėkmės etapų, kur sėkmės, kaip sakant, jau įvykusių, tai yra Guostė iš Kauno Lietuvos tarptautinės baleto akademijos mergaitė, kuri buvo atvažiavusi į tokį konkursą ir šiuo metu mokinasi Monako princesės Grace baleto akademijoje. Tai iš tikrųjų vaikams iš šienais atsiveria labai nuostabios galimybės, kad juos kažkas pamatytų, ne, mes net dabar kartai šnekam, einam, pristatom save, mes iš Lietuvos, tai tikrai yra daug žmonių, ypač Amerikoje, kurie net nesupranta, iš kur mes, o kiti taip. Kažkas žino krepšininkus, kažkas žino, nes kažkur tai, sakykime, Europoje keliavo ar dar kažką. Tai iš tikrųjų tokiem vaikam labai didelė tikimybė, kad juos kažkur pamatys ir jie gali toliau savo kelią tęsti būtent šokio pasaulyje ir ne už Lietuvos ribų.
0: Aš klausytojams primenu, kad mes tiesiogiai iš Jungtinių Valstijų bendraujame su šokių mokyklos Koda vadove ir mokytoja Inga Breskalovaitė apie jos mokinės Elzės Levickaitės pasirodymą tarptautinėje, na kaip čia sakė Inga, šokių olimpiadoje Jungtinėse Amerikos valstijose. Jūs jau kurį laiką, Inga, dabar esate Jungtinėse valstijose, kaip atrodo ir kas dabar vyksta tame šitos olimpiados finale?

0: Taip, labai ilgas konkursas, kadangi, sakau, tikrai stebi čia nais būtent tas pamokas. Jau vakar buvo galo koncertas, į kurį buvo pakviesti išskirtiniai numeriai. Taip pat noriu priminti, kad priminti pasakyti, kad Elzės kategorija, 11 metų kategorija buvo 203 mergaitės. Ta prasme, jinai iš, žinot, kaip trys prizinės vietos, o 203 dalyvių į tą vieną vietą. Tai mes apie tokius maštabus šnekame, jau nešnekant apie junior grupėje ar seniors, kur iš tikrųjų labai, labai dideli skaičiai gabių labai vaikų. Tai vakar mes matėm tą galą koncertą, kur šoko aluminai, tai yra tie vaikai, kurie užaugo būtent ant šito konkurso ir šiuo metu dirba pasauliniuose baleto teatruose ir perdavė sveikinimus, perdavė linkėjimus, lygiai taip pat nespėjo užfiksuoti, bet iš operos ir baleto teatro tikrai perdavė vieną šokėjas, būtent vakar mes tai pamatėme scenoje ir tiesiog wow, net nustebome. Lygiai taip pat ir Jurgita Dronina yra kažkada tai buvusi čianais komisijoje, kiek pagal vakar nuotraukų mes supratome. Tai aš gal už tokį, nežinau, kaip čia pasakyti, nu jau mes vakar kaip šokėjai sakėme, kad tai yra kosmosas. Kosmosas, ką jie darė. Gal ne tik apie tai, kaip, žinot, kinai, pietų Korėja sukosi po 5, po 8 ir koja kelia už ausies, bet kokiu atveju, nu, tai šokiai, kurie palieka įspūdį, tokį gilų įspūdį, kad tu negali sėdėdamas pasakyti, kad oi, ir aš taip padaryčiau. Žinot, kaip kartais būna prie televizorių, žiūri šokėjus ir sakai, nu, ir aš taip sušokčiau. Tai va čia mes visi sėdime ir aikčiame iš tikrųjų.
1: Kas dabar, nes jau kaip suprantu, visas tas maratonas to šokio olimpiados Hiustone artėja link pabaigos, tai kas toliau dar laukia Elzės, ar dar ne pabaiga, gal aš čia per anksti pasakiau, kad pabaiga.
0: Jau jūs teisingai sakote, vakar pas mus buvo sekmadienis, kur buvo gala koncertas ir paskutiniai grupiniai šokiai jau buvo vertinami. Šiandieną dar lieka didžiausios grupės, gal vyriausių mergaičių grupinių šokių ir jau yra apdovanojimai. Aišku, apdovanojimuose gal šį kartą mes važiavom labai neįtampu ir iš tikrųjų maudomės visame šitame dėl to, kad mes nelaimėjome etapę. Žinot, mes neišvažiavome laimėti, mes čia išvažiavome žmonių ir tikrai įmonių, kai kurių pagalba, mes išvažiavome pamatyti iš viskas tai yra, koks tai yra lygis, kaip norėtųsi Klaipėdoje. Nu, jau mes ir taip Klaipėdoje stipriai paruošėm vaikus ir tikrai matau, kad kai kurios mūsų dar tikrai mergaičių, kurios galėtų važiuoti, aukti ir konkuruoti čia nais. Tai mes atvažiavome pasistemti, išmokti ir šiandieną laukia apdovanojimai. Tai dėl to, kai kiti sako, oi, linkim laimėti, tai noriu pasakyti, alio, žmonės, čia ne tas konkursas, ne pirmų, antrų, trečių vietų. Tai, kaip sakant, kadangi tie vaikai jau jie mato, kas jiems yra linkima, kartais jaučia tokį spaudimą, gal tikrai kaip olimpiadai, žinot, kai nuvažiuoja ir visi tikisi iš rūtos, iš kart meilutytės, kad nu, turi būtinai būti medalis. Tai čia nais irgi tokio, kartais jauti tą spaudimą, bet sakau, mes čia tikrai po labai gerų įspūdžių, po suteikto šansų ir galimybės ir iš tikrųjų labai norėčiau padėkoti remėjams, kurių iš tikrųjų dėka mes išvažiavom, nes tikrai kelionę savaitę pragyhė bent į Hiustone ir mokytis ir iš geriausių veda pamoką, iš geriausių mokyklų mokytojai. Tai yra kažkas ačiū. Kartais apie remėjus mes užmirštam, nutylim, tai šiandieną aš labai labai norėčiau visiems padėkoti, net Čikagos lietuvių bendruomenė iš tikrųjų nupirko pirmą biletą, tai yra mums keliauti į šį konkursą ir dėl to mes ryžomės vis dėl to toliau žengti šitą žingsnį ir šiuo metu tai iš tikrųjų aš galvoju, kad tai buvo verta kiekvieno cento.
1: Ir dar šiek tiek Arninga apie tai, kaip viskas vyksta, nes vienas dalykas jūs ne tik, kaip jau ir minėjau, rodot tą tokią parodomąją programą arba galbūt tai, ką buvot išmokę ir su Elze Levickaite, kuri dalyvauja šiame

0: konkurse tai ką išmokote Klaipėdoje ir atvežėte parodyti, kiek dar tai yra, na ir tokios, kaip čia pasakyti, savotiškai stažuotė tiek jums matyt, gal kaip dirba pasižiūrėti profesionalai, kaip tiek ir pačiai Elzei nauja patirtis.
1: Aišku, Elzei, tai kadangi jinai mažutė, tai jai iš viso iš tikrųjų, nu, žinot, kaip vat mažai mergaitė stovint tarp dangoraižių. Jinai yra pirmą kartą vat tokio maštabo konkurse. Aš esu jau gal iš tikrųjų pakeliavusi truputėlį daugiau, mes tikrai su Godama Teityte, mano pirmąją mokinę, tikrai atkeliavome irgi pusę pasaulio, bet iki šito konkurso buvom nedėję. Tai jisai įspūdingas taip, ne tik vaikam, bet ir mokytojams. Aišku, kartais tu sėdi pamokos ir galvoji, nieko naujo tu nematai, bet būtent viską pateikia gal kitaip, paaiškina kitaip. Visą laiką yra smagu tobulėti, visą laiką yra smagu mokytis, prisiminti ir sėdėti ir džiaugtis, kad mes esame įvertinti iš tikrųjų šitoj profesijoj, kad būtent Klaipėda ta maža mokykla, žinot, dažniausiai aš pati esu Vilnietė iš tikrųjų ir kai išvažiavau gyventi Klaipėdą, kažkaip visą laiką galvojau, kad tai, o Jėzus, mažas kaimelis, provincija, o šiai dienai aš nešu iškėlų iš didžiai tą vėliavą ne tik Klaipėdos, bet ir Lietuvos. Mes stengiamės visur nešti vėliavą, fotografuoti, šnekėti, keliant postus, netgi mūsų postus, jie kartais tikrai milijonai vaikų, kurie pritagina būtent šitą konkursą, o jie atrenka kai kurias ir pasidalina. Tai tikrai Elzė yra jau 5 kartus pasidalinta, nes visi ieškome kai įdomių nuotraukų, kad atstovauti Lietuvą, kad jie pasidalintų ir mūsų pamatytų kuo daugiau žmonių.
0: Tai ačiū Jums, Inga, už tuos šviežius įspūdžius ir papasakojimą apie tą konkursą Klaipėdos šokių mokyklos KODA vadovė ir mokytoja Inga Breskalovaitė buvo su mumis tiesiogiai iš Jungtinių Valstijų, iš Hiustono, kur vyksta finalas pasaulinio baleto konkurso, baleto olimpiados, kaip čia sakė Inga, jaunimo Amerikos didysis prizas, tai būtų galima, kur susitinka patys geriausi šokėjai skirtingo amžiaus grupių iš viso pasaulio ir šiandien laidoje pakeliui su klasika tiek, jos įrašas jau netrukus nuguls ir LRT radiotekoje.
2: LRT klasika.
3: Be kaukių.

0: under my skin.
1: Mūsų laida be kaukių prasideda čia LRT klasikos studijoje. Šiandien yra tarptautinė muziejų diena ir aš galvodamas apie muziejus galvoju, kad na, bepigu būti vadovu muziejaus, kuris yra uždarose patalpose, kur viskas lyg ir saugu, bet ką daryti, kai tavo muziejus, taip plačiaja prasme, yra ir kalnai, ir gamtovaizdis, ir miestelio dalis, ir taip aš prisimaščiau iki valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktoriaus Ramojaus Kraujelio, kuris ir su mumis studijoje dabar ir yra. Ramojaus, sveiki gyvi.
2: Sveiki, sveiki.
1: Tai kiek aš iš tiesų teisingai galvoju, kad na, tai plačiaja prasme žiūrint į Kernavę kaip į muziejų, jums viskas yra ir gamta muziejus, ir tai, kas yra muziejuje kaip muziejuje, irgi yra muziejus.
2: Na, iš tikrųjų, jeigu jau šiandien ta graži proga kalbėti apie muziejus, bet mes nesam tas visiškai tipinis muziejus ir jūsų pradžia visiškai teisinga, nes mes turim ir tikrą klasikinį muziejų, tai sakom taip, tai yra ta ekspozicija, nuolatinė ekspozicija, kur gražiai demonstruojam tai, kas yra įdomiausia ir gražiausia, tai yra Stakernavė, bet mūsų teritorija, jeigu iš tikrųjų teritorija, tai mes ją vadinam kultūriniu rezervatu, arba dar paprastesnis ir man širdžiai tikrai mėlesnis pavadinimas yra Kernavės archeologinė vietovė. Toks terminas ir UNESCO pasaulio paveldo sąrašą yra įtrauktas. Tai būtent Kernavės archeologiniai vietovė mes turim ir 5 piliakalnius, turim apie 20 nekilnojamo turto, nekilnojamo kultūros paveldo objektų. Na, tam tikrai žinoma, taip, tai yra tas turtas, kurį mes ir savo. Ir turim ekspoziciją po atvirų dangum. Tai yra rekonstruotas Kernavės miesto fragmentas, 3 amatininkų kiemai ir ta ekspozicija yra ta puikiai erdvė, kur mes šiltuoju metų sezonu, vasaros metu perkeliam ir savo pagrindinės veiklas. Tarkim, festivalio erdvė yra ten pat. Vaikų edukacijos vyksta ten pat. Vat, iš tikrųjų, mes esam plačiaja prasme muziejus, bet ne tik. Reiškia, jeigu jau tai ką.
1: Ir čia, Ramojau, kas tada, kalbant apie iššūkius, nes matyt, vienas dalykas yra prižiūrėti eksponatus, kurie yra, na, tam, kaip čia įvardinki, stacionare muziejuje po stogu, ar ne, ir juos administruoti, juos ten toliau tyrinėti. Bet kitas dalykas, kai jūs turit, na, gamtą, tuos 5 piliakalnius, tą visą kraštovaizdį ir dar tą lauko dedamąją savo. Tai kaip čia darbus vykdot ir ar ten apskritai ką nors laukia dar darot?
2: Vyksta nuolatos procesas, tai va, taip kaip gražiai labai ir pradėjo dėliot pradžią, tai aš galiu tik tai tą mintį pratesti. Reiškia, muziejus tai yra, na, turbūt ryškiausiai matoma veiklos dalis. Bet tikrai ne vienintelė. Tai jeigu tai, ką daro direkcija, tai mes iš tikrųjų turim ir vykdomus mokslinius tyrimus, archeologiniai tyrimai. Darbuojasi 3-4 archeologai kiekvienais metais, studentai Vilniaus universiteto istorijos fakulteto studentai atlikinėja praktikas ir ta veikla, tyrimų veikla, jinai nenutrūksta jau nuo pat 1979 metų, tuoj 50-metį minėsim, kaip Kernavėj vyksta nuolatiniai archeologiniai tyrimai. Taip pat, jeigu turim teritoriją, reikia prižiūrėti, tai turim ir tą, vadinami, ūkinį priežiūros padalinį, kur irgi 5-6 darbuotojai prižiūri mūsų teritoriją, šienauja, tvarko mūsų ekspoziciją patvirų dangum, turim visą laiką gamtos iššūkių.
1: Va, aš irgi norėjau klausti jūs, kad kai šiandien čia iš darbo važiavot pas mus ir kailyje jūs Kernavė jaučiatės ramus ar nelabai?
2: Mes sakom taip, žiūrim labai dažnai pradėjęs dirbti Kernavė, aš vis detaliau studijuoju orų prognozes. Tai čia tas natūraliai gaunasi, nes vėlgi daug renginių vyksta po atvirų dangum ir mums na, tas labai svarbu, kaip tinkamai pasiruošti. Ir taip, iš tikrųjų, tai iššūkiai tokie yra, kad na, neramu, kai, tarkim, didelės vėjas, vėtros, tai turėjom tokią vėjolaužą, kai tiesiog medžių viršūnės skrido kaip degtukai, kruša irgi plėšė ir pastatų stogus ir reiškia, na, kiekvienas toks ekstremalesnis gamtos čia ekscesas, na, sukelia tam tikro nerimo ir netgi ir na, liūtis kartais daro tokius dalykus, kai prieš dabar jau turbūt ketverius metus.
1: Nuošliaužą turėjo.
2: Tai tą, ką norėjau pasakoti, jau po nuošliaužos. Mes turėjom puikiai sutvarkytus takus, reiškia, šlaitai sutvarkyti po nuošliaužos ir užklupo per porą valandų tokia liūtis, kad na, vietos gyventojai, kaip sako, per 20 metų nebuvo matę tiek lietaus per tokį intensyvų pusvalandį. Tai kad patvino ne tik kad gatvės takai, bet ir miestelė viršuje esanti žmonių prūdai, tai dar sekančios dienos ryto karosai slėnyje ant pievos buvo išnešti iš tvenkinių. Tai vat kiekviena gamta, na, kiekvienas metų laikas turi savo iššūkį. O kalbant apie nuošliaužas, tai taip, kiekvieną kartą su nerimu laukiam pavasario, žiūrim, kaip tirpsta sniegas ir bent jau per tą mano, kiek čia dabar jau 6 metai darbuosi Kernavėje, tai bent jau porą tokių rimtesnių iššūkių buvo su nuošliaužams.
1: Tai kiek dabar apskritai, na, žvelgiant į tuos 5, ar ne, Ramojau paminėjot Piliakalnius, kiek mes galim būti ramus, nes visi matyt nuo to laiko, kai prasidėjo čia nuošliaužų su Gedimino kalnu, tai visi galvoja, na, taip kalnas lenka, kaip Kernavės Piliakalniai. Stabiliai stovi, jūs stebit jūs ten juos, kaip jie ten laikosi ir ar turit žinių apie jų situaciją?
2: Žinių tikrai turim ir su kiekvienais metais daugiau ir, na, sakyčiau, taip, žvelgiant iš jau vadovo pozicijų, tai na, man ramiau, kad Kernavės Piliakalniai stovi ir stovės tikrai. Tik tie iššūkiai visi susiję su mes visą laiką sakom taip, kad natūraliai gamtoj tokiais tačiais šlaitais natūralių kalvų nebūna. Jau Piliakalniai yra žmogaus rankomis suformuoti, supilti, paaukštinti, šlaitai pastatinti ir norint, kad jie na, atrodytų gerai ir tinkamai, taip ta priežiūra visą laiką yra reikalinga. Tai po paskutinių nuošliaužų iš tikrųjų buvo atlikti didžiuliai tyrimai geologinių struktūrų, to kokie ar nevėjai mes neturėjome, jeigu Gedimino kalnas tikrai yra išgrėžiotas labai detaliai, ten turbūt jau šimtais, o gal net ir tūkstančiais grėžinių skaičiuojama, tai mes viso labo turėjom 14 grėžinių iš senesnių laikotarpių, kai buvo didžiausia, tarkim, 1979 metų nuošliauža, po jos buvo daryti tyrimai ir dar 79 metais buvo sudėliotas planas, kad reikėtų detalesnių tyrimų, bet jų vis nesulaukdom. Tai vat po 21 metais nutikusios nuošliaužos atsirado ir finansavimo atlikti išsamesnius geologinius tyrimus ir po jų, na, žinome, kad mes sakom taip Piliakalnio, arba mes jas taip vaizdingai sakom, kalnų struktūra yra pakankamai tvirta, tačiau yra tie viršutiniai sluoksniai, kurie yra judinti žmogaus, arba supiltiniai, arba vėlgi po įvairių procesų, galbūt ir gamta jos kai kur forma, tai va tie viršutiniai sluoksniai, jie yra jautresni ir gali judėti po didesnių liučių, gali judėti, tarkim, po labai sniegingos žiemos ir greito atodrėkio ir vėl, na, kaip ir minėjau, tą situaciją mes stebėm vos ne kiekvieną dieną ir turėjome dabar irgi prieš porą savaičių susitikimą su geologais, nes, na,

0: Vienam iš šlaitų irgi stebim įtrūkimą, dar toks gražus terminas, vadinamas ne nuošliauža, bet nuoslanka besiformuojanti, kuri gali peraugti į nuošliaužą, jeigu, tarkim,
1: stipresnis lietus.
0: Liūtis, kelias dienas merkiantis lietus ir panašiai, tai va, tą situaciją stebim. Kviečiamės ekspertus, informuojam ministeriją, planuojam darbus į priekį, bet, na, kaip dažniausiai būna, tai tų lėšų arba finansavimo, na, arba iš karto jo nėra, arba reikia dėl jo pakovoti, bet, na, žinom, stebim situaciją, informuojam, tikimės, kad viskas su laiku tvarkysis.
1: Aš primenu, kad su mumis Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Ramojus Kraujelis muziejų dienų sproga, čia mes šnekučiuojame su juo apie Kernavės muziejaus, aš irgi taip drąsiai sakysiu, nors sakė Ramojus, kad čia Kernavės archeologinė vietovė, jaukiau skamba, bet na, mes turim tokį didžiulį muziejų ir istorinį parką po atvirų dangumi. Lankytojai, nes tie, kas matyt vaikščiojo Kernavės apylinkėmis, aš galvoju ypač žiemą, ar nepasitaiko, kad atvažiuojat ryte į darbą ir žiūrit, kad jau kas nors su tuo vadinamu pašikniuku, žiūrėk nuo šlaito ar nusileidęs yra.
0: Po savaitgalių randam pėdsakų įvairių ir žvėrelių, ir vaikų, ir suaugusių, ir tų pačių čiožinių ar pašikniukų, tai irgi prieš kokius ketverius metus sugalvom, kad, na, turbūt neįmanoma visko uždrausti ir pasakyti, kad šlaitais čiožinėti negalim. Bendra taisyklė yra tokia, kad piliakalnių šlaitais tikrai draudžiam laipioti, čiožinėti, nes jie, kaip ir minėjau, yra ir nestabilus, yra kuriuose vietose ir jų dar po, tarkim, tam tikrų atliktų darbų tvirtinimo detalių, kur, na, tiesiog gali būti pavojinga. Bet visam tam gražiam mūsų komplekse turim ir takus, kur teoriškai takais galima nusileisti ir rogutėm, ir čiožinėmis. Turim ir kitus mažiau jautrius, ne piliakalnio, tiesiog kalvų šlaitus, tai mes bent dvi, kartais tris vietas kiekvieną žiemą pažymime ir sakom, kad va šitose pažymėtose raudonais koliukais vietose galime saugiai nusileisti. Tai, na, visą laiką atsiranda tų, kur nori išbandyti kažką tai ekstremaliau. Na, jeigu jau vietoj sutikus, tai aš tikrai bandau bent jau žodžiu pamokyti ir pasiūlyti, pasiskaityti, kas parašyta ir kur mes siūlom čia žinėti. Iš tokių įdomesnių atvejų turėjom netgi ir vieną slidinėjimo instruktorių su šalmu ir su kamera ant šalmo, su mintim, kad jisai filmuos ir rodys, kaip galima ekstremaliai nusileisti nuo kalnų. Tai susitikę su juo, na, gražiai pasišnekėjo. Čia įtikinau, kad tikrai tokių vaizdų nereikėtų niekur dėti, kad tai tikrai neskatins kultūringo elgesio mūsų teritorijai. Tada jis labai mandagiai išklausė, o kur galima bandyti nusileisti. Parodžiau vieną iš tų šlaitų, kuris, na, pabandė su kalnų slidėmis leistis. Na, tiesa, nėra tai tikrai tos parengtos trasos, jos nėra didelės, bet na, aš manau, kad su kiekvienu lankytoju irgi galima jį ir edukuoti, ir mokyti, kaip reikėtų elgtis. Ir sakom taip, kad tie lankytojai irgi, na, turbūt su kiekvienais metais vis kultūringėja. Šnekamės irgi su kolegomis, tarkim, ir iš kitų muziejų, ir iš kitų saugomų teritorijų, tai, na, tikrai vis mažiau šiukšlių palieka lankytojai. Arba jeigu jau palieka, tai tose vietose, kur numatyta. Tai,
1: žinau, kalbant, kad tai čia tas įdomus pavyzdys, aišku, su slidininku, bet aš pagalvoju, na, kiek iš tiesų mes, kiek Kernavė daugiau lankytojų sutiktų žiemą, jeigu paskeltumėt, kad, pavyzdžiui, masinis nusileidimas kokiom nors slidimo priemonėmis nuo jūsų piliakalnių. Tai matyt, kamščiai būtų kaip per gyvosios archeologijos dienas.
0: Galbūt, bet, na, tik tai su tokia sąlyga, jeigu tinkamą vietą rastume ir parengtume. Šiuo kaudami turėjom irgi tokį iš darbų atliktų, kur atrodytų vėl šis su muziejaus darbų tiesiogiai tikrai jokių būdų nesusiję. Praeitais metais turėjome demontuota aukštos įtampos elektros linija, einančią per mūsų rezervatą, kertančią rezervatą ir Neries upę. Tai didžiulis projektas, ilgai derintas pats techninis projektas. ESO rangovai atliko tą požeminio kabeliavimo darbą, nes, na, per rezervato teritoriją reikėjo prastumti požeminių būdų kabelį ir tą patį padaryti ir po upę, kas atrodė pakankamai spūdingai, na, ir liko buvusi elektros linijos trasa, kuri kerta irgi šlaitą ir mišką, tai va čia juokaudami ir sakėm, jeigu vieną stulpą paliktume, tai galbūt keltuvas galėtų likti ir tokiu būdu vat, tvarkingai rengti slidinimo trasą, bet na, vėl, kaip sakom, su kolegom daugiau pajuokavom šitą temą ir sakom, na, gal kažkada ateityje.
1: Apskalbant vėlgi apie įvairias idėjas Kernavei, na, vėlgi Kernavei yra viena iš Lietuvos istorinių sostinių, Trakai ne taip toli yra, aš atsimenu, Ramojau, su mumis, mes su jumis kalbėjome, kai buvo ir toks istorinių Lietuvos sostinių forumas jūsų inicijuotas ir vėlgi, na, turim Kauną kaip istorinę Lietuvos sostinę, turim Trakus, kur, na, matyt, kalbant apie turistų srautus, Kernavė taip pavydžiai žiūri į tą pusę. Kaip jūs jaučiat, kiek yra Kernavė, na, svarbi ne tik istorikams ir, na, ne tik, jeigu tai plačiaja prasme, lankytojams, kurie į ją atvažiuoja tik tai per Jonines, kur vyksta svarbi šventė, ir per gyvosios archeologijos dieną?
0: Tai mes visą laiką sakom, kad mes norim užsiauginti savo lankytoją, kad jisai suprastų Kernavę, galbūt jeigu kažkas jau ir supranta, tai iš naujo atrastų. Ir kad Kernavėje tikrai galima praleisti visą dieną, ir aplankant ir muziejų, ir pačią miestelį, ir pavaikštant po apylinkės. Ir tas lankytojo užsiauginimas, mes tą pačią idėją turim taip, kad na, nuo mokyklos iš tikrųjų laikų ta Kernavė turėtų galbūt ir plačiau būti pristatoma. Tikrai esame bendravę su vienu istorijos vadovėlio autoriumi, kur jie prašo arba, tarkim, iš mūsų ir fotografijų, mūsų eksponatų nuotraukų, kad galėtų iliustruoti mokyklinį vadovėlį. Ir, na, idealus variantas būtų, kad Kernavė būtų įtraukta į mokyklinę programą su ta mintim, kad yra atvykstama vietoje susipažinti, galbūt edukacijų formą. Mes tikrai siūlom vis daugiau ir daugiau edukacijų būtent skirtų moksleiviams. Turim, na, sakom, taip, tikrai labai populiarų renginį, taip ir vadinasi senoji Kernavė atgyja mokiniams. Pradėjom prieš 3 metus, dabar jau rengiam ir pavasarį, ir rudenį, ir vat būtent per tą pavasarinę programą yra skirta mokyklinukam, pradinukam, supažindinam, kaip žmonės gyveno praeitie, nuo akmens amžiaus iki viduramžių, su tokiais teatralizuotais vaidinimais, na, ir tas toks, kaip sako, mini festivalis mokiniams vyksta 4 dienas, viena po kitos klasės, kas 20 minučių vis keliauja tokiu istorijos ratu, panašiai bandom daryti rudenį tik tai už šiek tiek vyresniais mokiniais ir, na, kaip ir minėjau, idealus variantas būtų, jeigu Kernavė atsispindėtų, na, mokyklinėse programose, kaip, na, privalomas pažinti istorijos objektas, tai galbūt ir po to tie patys mokiniai grįžtų ir jau būdami studentais ar brandesnio amžiaus ir, nu, tikrai rastų, ką Kernavė nuveikti. Aišku, lyginant šiai dienai tuos srautus su kitom istoriniam sostiniam, tai, na, mes esam tie mažiausias lankomas objektas, bet tikrai nenorim būti tas, kur na, kaip sakau, pats blogiausias pavyzdys, tai yra tokia ekskursija, kur per vieną dieną bando, tarkim, moksleivių grupė apvažiuoti 3 sostines, atvažiuoja į Vilnių, tada užsuka į Trakus ir dar 15 minučių stapteli Kernavė, sako, esu girdėjęs pats mokytojas pasakymą, kad vaikai greit nubėgat nusifotografuoti ir važiuojam toliau. Tai ne, sakom, tokio pažinimo mums nereikia, geriau jau mažiau lankytojų, bet kokybiški.
1: Bet tai kaip Romuliau tada čia įtikinti galbūt ar ne staptelėti ilgėliau Kernavėje, nes tai, ką turi Trakai ar ne, tai pilis, tai ežerai, tie patys kibinai ar ne, tenais Užutrakis greta verda, Kernavė turi tik, na, taip banaliai sakant, piliakalnius, ar ne, kur ten gali atvežti moksleivių grupę savotiškai mankštai po ilgos kelionės autobusu ar ten ar trumpesnės. Tada yra dar ar ne muziejus. Ką dar jūsų akimis tada ar ne, kaip Kernavė, kaip pati archeologinė vietovė galėtų pasiūlyti tam ilgesniam užsibuvimui ar pasibuvimui?
0: Šiaip, na, turim Kernavės apylinkėse irgi ir, vėl, kad įsivaizduo Kernavę, tai, na, sakom, tai pats miestelis, tai yra 300 gyventojų ir tai dar ne visi, nors ir deklaravę vietą, bet ne visi ištisus metus ir gyvena. Tai, na, lyginant su Trakais, Vilnium ar Kaunu, nu, tai tikrai mes esam visiškai nedidukai. Bet apylinkėse, nu, turim vis tiek veiklių

0: žmonių bendruomenę, kuri siūlo įvairius variantus, ką galima būtų dar pamatyti. Ir jau čia turbūt keli dešimtmečiai, kaip Kernavėj visų būrėsi nemažai menininkų, veikia kelios galerijos, ir galerijos ir po atvirų dangum, ir viduje. Veikia, vėlgi, iš tokių įdomesnių, tarkim, Elinių spa įvardinamas, kur galima aplankyti ir gamtą, vėlgi, pakeliauti po gamtą. Kur matom tikrai problemą, tai tarkim, ypač šaltuoju metų laiku, na, Kernavė per maža, kada priimtų didesnę grupę vaikų arba turistų ir būtų, kuriem šiltai jaukiai papietauti, pavalgyti, tai reikia arba užsakinėti, tik tai užsakomieji pietus. Arba jau tada atsivežti kažką tai savo. Na, o mes savo ruoštų sakydami, kad be tiesiog tradicinio muziejaus lankymo, tai vis labiau populiarėja arba kombinuotas variantas, kai yra užsakoma ir ekskursija, ir edukacija, arba labai dažnai renkamasi tik edukacija. Ir mes taip jau orientuojamės tas įtraukiasias edukacijas, kai tarkim, na, taip vadinomie siūlomi tie ir VIP paketai, gal nesai lietuviškas žodis tas VIP, bet išskirtiniai paketai, kai galima užsisakyti edukaciją su rekonstruktoriais, kurie mūsų originalioje aplinkoje, mūsų reiškia, ekspozicijoje patvirų dangum gali supažindinti su matais, tarkim, kalvystės, juvelyro, galbūt įsijausti kario vaidmenį.
1: Tai nėra vėl tada tik tai, na, kaip čia pasakyti, gero oro edukacija?
0: Nebūtinai, mes sakom, jeigu jau kritiniu atveju oras būtų toks, kad, na, arba ta edukacija gali vykti viduje, arba, na, kai kuriuos renginius galim perkelti ir į mūsų muziejaus edukacinės sales. Tiesa, na, tai nėra masinis, reiškia, turizmas, tai vis tiek orientuota, kad įtraukus modelis veiktų, tai, na, grupės negali būti 30-40 žmonių, sakom, iki 20 asmenų, dar geriau 10-15, tai da, galim tikrai supažintinti ir su ties pačiais amatais, su tradicijomis ir iš ties, na, tas dalykas pasaulyje tikrai populiarėja. Sulaukiam paklausimų ir iš užsienio, kad galbūt tokios edukacijos galėtų vykti ir užsienio kalbomis. Tai tas siūlymas, kad na, neskubėt, net ir keliaujant, įsijausti į vietovę ir patirti kuo daugiau.
1: Čia kalbant, vat, vėlgi galvoju aš apie konkurenciją. Kernavišiai įvardijot savo tas edukacijas arba galimybės įsijausti, kodėl Kernavė gali būti įdomi, bet dabar galvoju taip, va, na, į tą jūsų tokį netolimą konkurentą Trakų istorijos muziejų, kuris vienas dalykas turi pilį, bet kitas dalykas ir turi tą pusėsalio pilį su jau atstatytais tai savo 4 dabar bokštais, bijau sumeluoti, kuriame irgi viename siūlo keramikos edukacijas, tada siūlo knygos edukacijas, knygos kelias ten gali įsirišti ar ten atsispausti kažkokią senovinį knygą ir irgi archeologijos. Tai kiek, na, jūs jaučiat, kad, na, dabar konkurencija dėl to tokio užlaikymo kliento, paprastai tariant, ar ne, muziejaus kliento ar lankytojo, vis aršesnė yra?
0: Aš taip sakyčiau, draugiška konkurencija. Su kolegomis tikrai bendraujame, nuvažiuojam pažiūrėti ir mielai kviečiame pas save, pažiūrėti, ką daro vieni, ką daro kiti. Bet visą tą dalyką galim irgi labai gražiai sudėlioti, kai keliaujama netgi per laikotarpius ir epochas. Tai mes galim siūlyti tą patį ankstyviausią laikotarpį, tarkim, pradant nuo akmens amžiaus iki... Vėlgi, jeigu Kernavės klestėjimo laikotarpį mes skaičiuojam, tai 13 amžiaus pabaiga 14 amžius iki 1390 metų iki Kernavės susideginimo, tai Trakai labai sėkmingai perima tą šiek tiek vėlesnį viduramžių laikotarpį ir tarkim, na, mes jau Kernavėj tikrai nebešnekam nieko apie knygrišystę, nes na, tiesiog knygų Kernavėj nebuvo. Tai manau, kad yra dar Lietuvoje tos erdvės, kai galima pasirinkti tiek laikotarpius, tiek galbūt net ir kai kuriais atvejais ir regioninė specifika, tarkim, kažkur tai vakarų Lietuvoje tikrai labai gražiai galima kalbėti apie kuršių kultūrą, tas pats irgi renginiai, festivaliai vyksta, tarkim, Apuolės, Piliakalnė ir panašiai, tai tos erdvės manau, kad yra. Lankytojų, manau, dar Lietuvoje užtenka visiems muziejams, irgi dar specialiai irgi pasižiūrėjau dar naujausią statistiką, na, kreivė tikrai auganti, tiek pas mus, lankytojų srautas su kiekvienais metais jau išėjus iš pandemijos laikotarpio kyla į viršų. Bendroji statistika, berods šiais metais Lietuvos muziejuose apsilankė virš 6 milijonų.
1: Yra augantį metą statistiką.
0: Ja, ir jinai šiek tiek, na, tikrai džiugina, turint mintį, kad gyventojų Lietuvoje nedaugėja, bet apsilankimų skaičiai, tie patys vėlgi, edukacijų skaičiai irgi visuose muziejuose auga. Aš manau, tas atlankytas muziejuose jis tampa vis labiau norintis kokybiškos paslaugos, ne tik, kad greituoju būdu, na, užėjau, užsiregistravau ir išėjau.
1: Atbėgau, nusifotografavau, kaip sakėt, ir išlėkiau. Su mumis Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Ramojus Kraujelius. Pasiklausykim šiek tiek muzikos ir pokalbį netrukus pratęsim.

0: Gegužės 18-ąją Tarptautinė muziejų diena ir be abejo mes jai šiandien skiriame dėmesio. Su mumis valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Ramojus Kraujelis. Ramojau, aš irgi taip vis tiek vasarą mes apie gamtą pradėjom kalbėti, bet aš ir toliau galvoju, niekada, kaip čia pasakyti, apžėlusio arba toks lietuviškas gražus žodis yra apšepusio kokia nors negražia žolė Piliakalnio mes nesamatė. Kiek čia irgi yra specifikos pagalvojus prižiūrėti Piliakalnį, kad jis visada būtų patraukliai nušienautas ar nuskustas, ar kaip čia jų pavadinti?
1: Tai, žinokit, kaip iš tų gražių Piliakalnių, kur turim ar mes Kernavė, ar kiti, kurie yra prižiūrimi, tai jeigu paleisti gamtai savieigai,

0: tai 3-4 metai labai greitai apaugtų ir krūmynais, ir krūmokšniais, ir jaunais medeliais, ta prasme, kad gamta padarytų savo. Ir tikrai yra na, ne vienas ir ne du piliakalniai, kurie galbūt ir galėtų atrodyti įspūdingai, bet mes jų tiesiog nematome. Jie yra užaugę faktiškai mišku ir na, jeigu randame lentelę, tai nieko įspūdingo nematome. Kartais tik tai jau tos reliefo nuotraukos, kurios daromos, tarkim, lapijai nukritus, tada jau gal atskleidžia patį reliefą ir galima labiau matyti tas piliakalnių struktūras. O iš tikrųjų, ta, kaip ir prieš tai minėjau, priežiūra, na, jeigu žmogus sukūrė, na, tai žmogaus rankom reikia ir prižiūrėti, šienauti, tvarkyti tos pačius šlaitus. Tai vėl, na, šiuolaikiniais laikais jau dalgiais nebešienaujame, jeigu anksčiau tikrai būdavo dar iš mūsų kolegų prisimena tų, kas dirbo prieš 25 metus, kad na, pagrindinis darbas būdavo šienauti tai tiesiog rankomis dalgiais. Tol, kol dar žmonės turėdavo karvių, tai na, ir šieno pasiruošdavo, buvo sutarimas, kaip ir kada galima tą šieną išsivežti, dabar dėja, to šieno niekam nereikia. Čia jeigu kas nors girdėtų per radiją iš ūkininkų ir pasakytų, kad jiem reikėtų šieno, tai labai kviestume, atvažiuokite pas mūsų Kernavę, įvertinkit pievas. Mes mielai atiduotume viską, ką turim su tą mintim, kad tik tai imkite ir išsivežkite. O šiaip, jo, iš tikrųjų, ta pagrindinė priežiūra, tai, na, kaip ir minėjau, turim mūsų ūkio skyriaus vyrus, kurie tuos darbus jau žino ir išmano ir atlieka, bet ne visus darbus gali padaryti, tarkim, piliakalnių šlaitų šienavimui samdoma įmonė, kuri dirba jau su pakankamai profesionaliai ir brangiai įranga, tai vadinamos alpinės vėjapijos, kurios pritaikytos kalnų šlaitam, šienaujama, tarkim, ar Austrijoje, ar Šveicarijoje. Tai va tokia šienapija, 4 metrų pradalgė, per 2, jeigu oras prastesnis, per 3 dienas, 3 piliakalniai yra nušienaujami.
1: Ir sutvarkomi, kiek čia, na, apskaitai jūs paminėjot tą faktą, kad anksčiau ūkininkai susirinkdavo šieną ir išsiveždavo, dabar reikia jums patiems galvoti, kiek tas visa Kernavės archeologinė vietovė yra svarbi aplinkui gyvenantiems ir kiek čia irgi labai svarbus kontaktas, kad ir nedaug, sakėt, ar ne, 300 registruotų gyventojų Kernavėje, bet kiek svarbu su jais palaikyti ryšį.
0: Tai tas ryšys irgi yra palaikomas ir, kaip sakau, auginamas, tai kartais, aš sakyčiau, sakau net ir taip ir draugam, kolegom pasako, kad Kernavės bendruomenė na, turi daug tokių palepinimų, privilegijų, kai, tarkim, jau nuo senų laikų visą laikį žinoma, kad Kernavės gyventojai yra laukiami ir kviečiami į festivalį nemokamai. Taip pat dar nemažai dalis ir užaugusio Kernavės jaunimo prisimena, kaip savanoriavo arba kažkokias tai funkcijas atliko tam pačiam festivalį, tai su Kernavės bendruomenė tą ryšį nuolatos stengiamės palaikyti, vėl kviesdami, kaip minėjau, į renginius, organizuodami bendrai reiškia, koncertus, visas tradicinės šventės, kalėdinės ar panašiai. Tai visa ta tradicinė veikla vyksta. Kadangi tai yra archeologinė vietovė, yra ir tokių rimtesnių iššūkių, kai, tarkim, kai kurie galiojantys ribojimai gyventojams. Tai, tarkim, norint įsivesti vandentinkį elektrą, tai tose vietose, kur būtina kasti trančės, na, privalomi archeologiniai tyrimai. Tai čia yra šiokių tokių irgi ir suvaržymų tai paprastai tradiciniai veiklai, kur bet kuriam kitam galbūt Lietuvos kraštelį nesusimastytum, kad negali per giliai kastuvą savam daržiai įsmeigti. Tai šnekame su bendruomenė, kviečiam į įvairias diskusijas, turėjom irgi su tokį didesnį iššūkį rengdami valdymo planą, kvietėm į atviras diskusijas, kad teikti siūlymus, ką reikėtų nuveikti Kernavės miestelį, tai tikrai sulaukėm nemažai pasiūlymų ir iš bendruomenės, kaip tą miestelio infrastruktūrą gerin, bet čia vėl tas jau darbas na, ne tik nuo mūsų priklauso, čia kartu ir bendravom ir iš tų Širvintų rajono savivaldybę. Turim tokių irgi žaismingesnių pasiūlymų, kai jau dabar kelintą kartą vis kartojom, kad na, savaitgalio kava su direktoriumi. Kviečiam ateit, pasišnekėt.

0: Atvirai, tai jeigu pirmi kartai buvo tokie, kad tik tai keli atėjo vietos gyventojai, taip tiesiog be jokios temos susitikti, pasišnekėti. Tai paskutinis susitikimas buvo toks, kad jau prie apskrito stalo, kur galim 20 sutalpinti, jau visi netilpa. Tai, na,
1: gal ir kava ir užkandžiai yra, tai visi ateina tų savaitgalio kavos tiesiog tradicija. Kokius tada lūkesčius ar ne įsako gyventojai, tie, kurie na, irgi tada automatiškai tampa kultūrinio rezervato dalimi, norėjau sakyti eksponatais, bet iš tiesų dalimi.
0: Ne, jie dalimi netampa, nes vėl turim tą, kur teritoriją, kuri vadinasi kaip kultūrinis rezervatas, tai yra grinai valstybės nuosavybė ir valstybė valdo rezervato teritorija yra tie gyventojų sklypai, kurie betarpiškai ribojasi su rezervatu arba yra pačioje rezervato teritorijoje, čia gal irgi, kad klausytam būtų įdomu tą situaciją šiek tiek plačiau pakomentuoti, visi žiūrėdami nuo apžvalgos aikštelės mato sodybą, esančią pačioj gražiausiai matomoj zonai.
1: Taip, taip,
0: zonai,
1: kur ten neries krantas.
0: Prie pat neries ir dar žvelgiant į labiau į kairę pusę dar vieną atsidengiam sodybą. Tai tos sodybos nėra rezervato teritorijoje, jos yra, na, aš taip pat, nu, kaip inkliuzai rezervate, kiek valstybė, kai steigė rezervatą, visgi nesugebėjo išpirkti privačių sodybų, jos sodybos egzistavo nuo sakom taip, Smetonos laikų, maždaug apie 30-35 metus, ten kūrėsi naujas kaimas, statėsi pastatai, gyvenamieji, ūkiniai pastatai, ir tos sodybos išliko, jos yra kaip ir privatino savybė, tai vat, tarkim, tom sodybom yra patys griežčiausi reikalavimai keliami, kad jokios naujos statybos negalimos, yra įmanoma tik rekonstruoti buvusius pastatus, iš kur dabar jau didelių daržinių niekam nebereikia, tai tos daržinės tiesiog tampa kitos paskirties pastatais, bet na, griežta sąlyga, kad tik esamose pamatuose daugiau niekas negali būti užstatoma ir ką nors darant, rekonstruojant tas sodybas, privalomai atliekami ir archeologiniai tyrimai. Tai va tos rekonstruotos sodybos, jos nėra rezervato teritorijoje ir na, mes jų, kaip sakau, valstybė galbūt kažkada anksčiau turėjo progą išpirkti, dabar turbūt būtų kainos tokios, kad kultūros
1: brangu.
0: Ministerijai labai daug reikėtų papildomą finansavimą. Tai lygiai taip pat ir kitų tie miestelio gyventojai, na, tie, kaip sako, didesnio ar mažesnio masto reikalavimai yra, tarkim, na, čia visą laiką sulaukiam dabar tų populiarių klausimų apie saulės baterijas, vėjo jėgainės ir panašiai, na, tai dėl vėjo jėgainių, tai akivaizdu, kad na, tikrai didžiulę vizualinę taršą darytų ar pačia miestelė, arba jau ir mūsų apžvelgimoje zona, bet čia atskira tema apie tą vizualinę taršą. Su tom pačiom saulės baterijom, na, sakom taip, kad jeigu jos nėra tiesiogiai apžvelgiamos iš rezervato teritorijos, na, tai tikrai mes nesam tie, kurie stabdytų tą technologinį progresą, kai žmonės bando savarankiškai apsirūpinti.
1: Tai, kai jūs trumpai paminėjot, ar ne, audiovizualinė tarša, tai reiškia, tas, kas gali dirginti akį žiūrinčiojo, sakykime, vėlgi nuo apžvalgos aikštelės į piliakalnius, tai ką tai reiškia? Ar aš kad tam neries krante, kai yra Kernavės archeologinė vietovė, kitam neries krante jinai dar tenais yra, ar jau nebėra?
0: Jinai yra. Iš esmės, tiek, kiek užmato akis, tai tikrai yra saugoma teritorija, tai pagal teisės aktus tai oficialiai vadinasi kaip buferinė apsaugos zona. Ji irgi yra suskaidyta į kelis poskyrius, tad, reiškia, ten, kur jautresnės teritorijos prieinančios prie patupės arba besirbuojančios rezervuotų, tai yra griežtos fizinės apsaugos zonos, ir kur toliau, reiškia, ten daugiau gamtinės apsaugos teritorijos įvardintos, jom skirtingi šiek tiek reikalavimų, bet mes sakom taip, tai yra irgi tas vizualinis vaizdas, tai ką mes matom nuo piliakalnių, yra saugomas, tik jisai na, neapima to, ką dabar galėtume matyti, tarkim, pastačius didžiausias, aukščiausias vėjo jėgainės, kurios gali siekti ir 250

0: 50 metrų, tai jeigu tą aukštį įsivaizduojam, na, tai Vilniaus televizijos bokštas kiek 314 metrų, tai ta apžvalgos aikštelė yra turbūt 165 metrų aukštė, tai mes turėjom tokį iššūkį ir na, bent jau kol kas manom, kad su juo pakankamai sėkmingai susitvarkėm bendraudami, kalbėdami vėlgi ir su Elektrėnų rajono savivaldybe, reiškia, kitoje Neries pusėje yra Elektrėnų rajono savivaldybė, su kurios ir mero, administracijos direktorium buvom susitikę, šnekėjome po to, kai sužinojome, kad na, verslo interesas buvo toks.
1: Norėjo ten porą jėgainių įsiriekti.
0: Ne porą, o visą jėgainių parką, keliolika turbūt jų būtų, bet na, suprato ir savivaldybė, suprato ir tie patys verslininkai, kad teritorija pernelyg jautri ir tai, su tom idėjom atsitraukė. O Elektrėnų savivaldybės bendrajame plane tos vietos buvo išimtos iš tų, kur galėtų būti statomos vėjo jėgainės.
1: Tai kiek dabar jūs esat na, ramus, būdami Kernavėje, kad neišdiks koks nors vėjų jėgainių parkas jums?
0: Nesam visiškai ramus, nes na, tos teritorijos, tarkim, tai ką labiausiai mato visi lankytojai, tai yra na, Elektrėnų rajono savivaldybės, tai bendrasis planas, jisai kaip ir yra daugiau mažiau na, suteikiantis mum saugiklius. Žvelgiant šiek tiek dešiniau, jau būtų Kaišėdarių rajonas ir ten nesam irgi vėl šnikė ir su meru, ir žinom apie planus irgi statyti vėjo gainių parką. Tiesa, ten atstumas gerokai didesnis, ten būtų, jeigu Elektrėnų savivaldybė šnikėjom, ten 5-7 km, kas būtų tikrai labai ryškiai matoma, tai Kaišėdarių rajone yra atstumas 15, 17, 22 km. Tai iš tokio atstumo būtų matomos galbūt tik tai viršūnės, bet na, mes vėl bandom šnekėti, bendrauti, prašom, kad galbūt pateiktų gal poveikio vertinimo aplinkai dokumentus ir įsivertintų tą galimą vizualinę taršą, žvelgiant nuo tų labiausiai žinomų apžvalgos taškų.
1: Ramojau, apskritai galvojant apie na, iššūkius ir čia žvelgiant į ateitį, kas gali tapti sudėtingiausia Kernavei ateityje? Ką jūs įsivardyjat?
0: Labai geras klausimas. Mes valdymo plane rinkdami tas grėsmės rizikas vertinam pakankamai plačiai, bet neišskiriam kažkokios vienos ryties, kas galėtų kelti didžiausią pavojų. Vienas iš tų, jeigu at irgi nemažai šnekėjom apie klimato kaitą, tai va, tas besikeičiantis klimatas, jis irgi tikrai, manau, kad bus tų pačių iššūkių, su kuo dabar kovojam ir jų gali tik tai gausėti, ar tai, reiškia, pasikartojančios nuošliaužos, ar dar, reiškia, na, sakom taip, Neries potvynių labai tikimės, kad nebus ir jie mūsų nepasieks, bet iš tokių irgi žaismingesnių scenarių, tarkim, šių metų ledonešis irgi kėlė naujų tokių net nepatirtų smūkai pakilęs vandens lygis.
1: Tai ar buvo tos pievos ten užlietos?
0: Pievos ne, bet mes, na čia gal galiu tiesiai atvirai tokiu pavyzdžiu pasidalinti, apie ką aš nekėjom ir kas buvo netgi galbūt numatyta ir tam pačiam valdymo plane, galvoti, galbūt kažkokia galėtų būti geresnė infrastruktūra keliaujant baidare, išsilaipinti, turim prie Kernavės keletą salų. Tai va, tos kelios salos, apie kurias mes galbūt galvom, jos po atvinio buvo visiškai apsemtos po vandeniu ir galvot, kad ten ką nors galim būtų įrengti soliukus ar pailsiavietę išsilaipinti, na, tokie planai iš kar gamta jos pakreiptų visai kitaip. Jeigu išsinekant rimčiau ir ne tik apie klimatą, tai da, sakom taip, jeigu esame viena iš 5 UNESCO pasaulio paveldo vietovių, na, tikrai norėtume sulaukti to didesnio dėmesio su, mes nešnekam apie grinai turizmo infrastruktūros kaip tokį sukūrimą ar panašiai, bet išlaikyti tai, kas jau yra sukurta. Tarkim, ta pati muziejaus ekspozicija irgi dar praeis, nors sakom, dar kol kas esame įdomus, patrauklus ir dar interaktyvus, bet pagal visus idealius planus sakytume taip, kad dar praėjus 5-7 metam norėtume atsinaujinti. Turim irgi tokių objektų, kuriuos na, vienai per kitaip reikia tvarkyti Kernavė. Na, kaip vienas iš pavyzdžių yra Kernavės mokykla, smetoniška, paveldinė.

0: Tai kalbamės ir su ministerija, kad galbūt iš tokių ambicingesnių projektų Kriveikiškio dvarvietė, kur yra įsikūrusi mūsų studentų ir archeologų vasaros mokslinė bazė, paversti tokiu patraukliu, na, dabar tas populiarus žodis, kompetencijų centru, kur būtų ir galim kalbėti ir apie ekspoziciją, nes ten yra buvusi Kriveikiškio dvarvietė, veikusi nuo 16 amžiaus iki pat 19 amžiaus, tai buvo valstybinis dvaras. Irgi įdomi istorija, tai to dvaro pamatai yra, toje teritorijoje stovi du seni statyti vasarnamiai, statyti 90-aisiais metais ir kažkada buvo irgi gražios vizijos, kad tai būtų archeologų mokslinė bazė, projektuose buvo numatyti 6 tie nameliai, jie niekad ir nebuvo pastatyti 6, bet mums, sakom, taip užtektų 2, susitvarkyti visą teritoriją su gražiais pasakojimais, su patogia vieta priimti ir studentus, ir savanorius, visą laik sakom taip, kad tikrai mielai sulauktume ir savanorių iš užsienio, yra UNESCO pasaulio paveldo vietovių, reiškia, savanorystės programos, mielai priimtume prancūzus, nežinau, amerikiečius ir panašiai, na, tik tai šiai dienai tokių sąlygų jos priimti neturim. Tai va čia iš tokių galbūt ne iššūkių, ne kažkokių tai problemų, bet tai tuos darbus, kuriuos
1: čia žinom, ambicijos tokios.
0: Taip, žinom ir matom, ką galima būtų padaryti.
1: Kiek čia tas, aišku, įmanoma ir kiek yra vilties. Tai šiaip kiek, Ramojau, kalbant apie, na, tos iššūkius, tai galima apibendrinti, kad gamta gal čia net ir vienas didžiausių iššūkių jums dabar yra, ar kas dar, ir suderinimas visų interesų.
0: Tai iš esmės, jeigu pradėjom nuo gamtos, turbūt jo, galima būtų tiesie ir apsistoti, nes, na, kaip sako, niekada nežinai, kas gali nutikti. O, na, interesų suderinimas, tai čia tas bendražmogiškas veiksnys, kuris vienai per kitaip, na, galbūt irgi šiek tiek priklauso ir nuo politikų, kiek dėmesio skiriama bendrai kultūrai, muziejui, paveldui, sakom taip, kad jo visalai galėtų būti daugiau ir, na, visalai sakom taip, kad atvykit, papasakosim, parodysim, su kuo mes gyvenam, kokie mūsų iššūkiai, o šiaip, na, jeigu jau pagal tą misiją ir viziją, nu, vis tiek sakom, kad tikslas tarnauti žmonėm, tarnauti visuomenė ir kuo gražiau pateikti tą visą mūsų istoriją, visą paveldą, kurį mes Kernavėj turim.
1: Ačiū Jums, Ramojau, kad radot laiko užsukti pas mus ir pasidalinti tais nuotykiais, kurie Jūs aplanko Kernavėje. Šiandien minint Tarptautinę muziejų dieną mes laidoje ir šnekučiavome su Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktoriumi Ramojumi Kraujeliu. Laidos įrašą savo patogiu metu atrasite LRT radiotekoje. Iki.
2: LRT klasika. Garso ekspedicija.
3: First of January, Wednesday, 1868. Snowy today, and some trail, and very little rain. Quite windy. 2nd of January, Thursday. Fair today, and pleasant all day. I and Sarah Horn went to Doily to festive. 3rd of January, Friday. Fair today and pleasant thought. I and my wife went up to Cyrus Donsey's, overcast at night. 4th, Saturday. Snowy today and rather cold.

0: some 2 inches come. 5th of January, Sunday. Fair today and rather cold and some windy. Good sleighing. 6th of January, Monday. Fair today and cold and blustery all day.
1: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Dažniausiai apie įvairius kultūrinius įvykius kalbamės prieš jiems prasidedant. O štai šiandien garso ekspedicijoje su garso menininku Arturu Bumštynu, kuris viešio studijoje, pasikalbėsime apie jo garso instaliaciją Recitalis, kuri vis dar laukia Medūzos galerijoje, bet jau artėjant jos pabaigai. Arturas, kaip ir minėjau, šiandien vieši garso ekspedicijos studijoje ir noriu su juo jau pasisveikinti. Sveikas.
2: Labas.
1: Tiems, kas galvojate, kasgi čia ką tik skambėjo, tai turiu išduoti, kad klausėmės minėtosios instaliacijos Recitalis fragmento, dar keletą šitų fragmentų. Mes šiandien taip pat turėsim galimybę išgirsti, bet prieš pradėdama pokalbį dar noriu paminėti, kad antroje laidos dalyje, pačioje laidos pabaigoje, dar laukia ir trumpa rubrika Laiko kapsulė, kurioje prisiminsime prieš 10 metų kompozitorės Justės Janulytės parašytą kūrinį Harp is a Chord. Bet dabar grįžtam prie Recitalio. Arturai, aš gal norėčiau pradėti nuo priešistorės, kadangi, kaip sakoma Recitalio aprašyme, šioje garso instaliacijoje nugulė ir deka iš fortepijono, kuris praėjusiais metais buvo išardytas Nacionalinėje dailės galerijoje performanso gerai išardytas fortepijonas metu. Tai aš gal prie šito performanso įvykio norėčiau sugrįžti, kokia apskritai yra šito dekonstrukcinio veiksmo idėja išardyti fortepijoną.
2: Na, kaip broliai bazarai, vienas iš brolių bazarų sakė, kad kiekvienas fortepijonas jisai užima kito fortepijono vietą. Galbūt geresnio. Ir gaunasi tokia natūrali rotacija, kad daiktai pasensta, tai tarnauja, juos galima remontuoti. O galima juos paleisti, neprisirišant prie tos materijos. Ir aš žiūriu į fortepijono išardymą kaip savotišką ritualą to įprasminimo proceso įrimo, analogiško į tą, kuris vyksta gamtoje, kai, tarkime, miške nukrenta medis, jisai supūna. Ir jis patrešia savo kūnų, patrešia žemę kitiems augalams atsirasti, kitoms gyvybės formoms būti. Tai mano gerai išardyto fortepijono to performanso, ar kaip pavadin, projekto idėja yra ta, kad tas instrumentas jisai nėra sunaikinamas. Tai nėra destruktyvus veiksmas. Nes kaip čia pasakyti, ardomoji veikla, jinai nebūtinai yra destruktyvi. Gali būti, kad iš tų dalių vėliau surenkami kažkokie nauji dalykai, nauji muzikos instrumentai, arba daromos parodos, kur eksponuojamos įvairiom konsteliacijom, tos kažkokios dalys iš fortepijono, kurių yra iš tikrųjų berods 10-12 tūkstančių dalių fortepijone, jeigu visas taip išardyti labai smulkiai.
1: Tai Recitalija tik viena?
2: Recitalija yra dvi dalys. Tai yra rezonansinė deka ir dangtis fortepijono. Jie eksponuojami yra galerijoje. O aš grįžtant prie gerai išardyto fortepijono, su Antanu Gerliku ir Kotryna Butautyte, skulptoriais, mes kūrėme dabar tokią mobilę talpą, kurioje visos tos 10 tūkstančių fortepijono dalių bus saugomos. Ir ta talpa bus tokia mobili ant ratų. Jie galima bus vežiotis įvairiomis įvairių galerijų, muziejų, institucijų erdvėmis ir daryti tokius vis kitose vietose pasirodančius tokias kaip intervencijas ar

0: festivalius ar parodas, kaip tai galima būtų pavadinti, kurių metu būtų kviečiami garso menininkai, kurie galėtų turėti nedidelės rezidencijas prie tos archyvinės talpos ir praleidę kažkiek laiko patyrinėję, kas yra tos spintos, archyvinės spintos stalčiuose, galėtų iš tų dalių pasirinktų laisvai kurti savo naujus instrumentus. Tai man fortepiono išardimas yra prasmingas savo tom potencialių naujų gyvybės formų atsiradimu.
1: Aš negaliu nepastebėti tokio ar žodžių žaismo, ar kultūrinio kodo, nes gerai išardytas fortepionas natūraliai mums susisieja su gerai temperuotu Bacho klavyru. Ar yra dar kažkas be žodžių žaismo šiame ryšyje?
0: Na, čia visa tradicija yra fortepiono santykio, kompozitoriaus santykio su šita tokia industrinė muzikos mašina. Ir man įdomu buvo sukurti kūrinį, kuris savotiškai pratestų tą vakarų Europos tradicinės klasikinės muzikos tęsiamą giją. Ir šiaip tai 20-21 amžiui labai daug yra net atskiras žanras. Aš renku tos duomenis ir informaciją apie menininkus, kurie yra savo kūryboje naudoja fortepioną vienu ir kitokiu būdu. Jį kažkaip tai utilizavę ar dekonstravę ar atakavę, kaip pavyzdžiui Fluxus judėjimo, kurie jie naikino fortepioną, bet jau su tam tikra kaip pavadinti, destrukcija, kuri yra nukreipta prieš tą kultūrinį establishmentą, tokia kaip institucinės kritikos išraiška. Ir mano atveju tai aš norėjau parodyti savo santykį, nes aš nesu nusistatęs prieš institucijas kaip tokias, nu gal kartais kažkokios tendencijos atsiranda, kurio tu nepritari, bet aš nemanau, kad menas kada nors galės išsilaisvinti iš infrastruktūrų įvairių socialinių. Tad man buvo įdomu nustatyti savo santykį su fortepionu ir visą tą vakarų muzikos tradiciją. Ir man pasirodė prasminga gerai išardyti, kaip Bachas gerai temperavo, kaip Lamonte Jongas gerai suderino, suderindamas jį pagal just teisingą derinimą. Tai vat mano toksai įnašas yra geras, metodiškas, profesionalus išardymas, kurio aš aišku nedariau savo rankomis, o pasikviečiau puikiausius to meistrus, brolius, bazarus.
1: Ir dabar jau grįžkim prie rečitalio garso instaliacijos, kurią dar Medūzoje dar galima pamatyti ir apie kurios, na, tam tikrą priešistorę čia ką tik pakalbėjom. Rečitalis tai dar vienas terminas, dar viena sąvoka, kuri yra visiškai tiesiogiai susijusi su fortepionu, nors rečitalį galima pavadinti rečitaliu ir bet kurio kito instrumento solinį koncertą, bet paprastai išgirdu žodį rečitalis, mes pirmiausia būtent galvojame apie fortepioną. Ir pastaruoju metu iš tikrųjų netrūksta ir menininkų, kurie permasto, kas tas rečitalis yra 21 amžiui. Tai apie ką tu mastei šią garso instaliaciją kurdamas ir ją pavadindamas būtent rečitaliu?
0: Na, man, aš norėjau sukurti kūrinį fortepionui. Fortepionas jau išardytas, tai yra vienas kūrinys, kuris nustato mano tam tikrą ideologinę laikyseną visos vakarų tradicinės muzikos atžvilgių. Tai sekantis žingsnis buvo sukurti kūrinį tam išardytam fortepionui arba bent kelioms jo dalims. Ir aš norėjau palikti visus tuos elementus, kurie yra svarbus, kai kūrinys yra atliekamas. Tai aš pamaniau, kad kaip ir autorystė,

0: Aš norėjau to kūrinio dalintis netgi su pianiste, kurią aš pakviečiau, Julija Bogdanovičiūtė. Nes jos pats rečitalis man buvo įdomu kaip, kaip etimologiškai, kad tai yra kilę iš nuo žodžio kalbėti, skaityti. Ir anksčiau prieš tai, kai tas terminas tapo naudojamas koncertiniam kontekste, muzikiniam kontekste, jisai buvo naudojamas, ne, kai politikai ar ten 17 amžiui būdavo paskelbamas kažkoks įstatymas ar kažkokia perskaitoma nota, tai pats tas veiksmas kalbėjimo būdavo vadinamas recital. Ir vėliau tai nuėjo į muzikos sritį, kur kažkas yra iš rečitalės, tai yra kažkas, kur kažkas yra pateikiama, išnešama į priekį. Ir man pasirodė paroda labai geras yra formatas to išnešimo ir pateikimo. O tuo labiau, kad Julija, jinai negroja fortepijonu, nedainuoja netgi, jinai kalba, jinai tiesiog skaito tekstą. Labai svarbu, ko ir koks tas tekstas yra ir kad jinai mato jį pirmą kartą, kaip dažnai, nedažnai, kaip tik nedažnai būna muzikantai, gauna natas ir jie turi iš karto iš jų groti, taip vadinamas avista.
1: Bet ne pirmą kartą tokius dalykus darė, aš atsimenu Olympian Machine, ten žmonės irgi turėjo, taip. Truputėlį gal kitas buvo variantas, bet tu skaitai ir jie turėjo pasakoti.
0: Atpasakoti, ką prisimena. Tai man įdomus tas atminties, dėmesio ir tokioj ekstremalioj situacijai iškylantis kažkoks kūrybingumo ir fantazijos momentas. Nes ką Julija skaito, tai yra labai svarbu paminėti, kad tai yra 19 amžiaus orų dienoraštis, kuris yra parašytas, tai yra originalas, kurį aš gavau dovanų, jis nupirktas kažkur turgelyje, antikvariate, Australijoje. Jis parašytas plunksna, sunkiai iškoduojamas. Ir Julija, matydama tą tekstą pirmą kartą, jinai turi kompensuoti trūkumus to perskaitimo, neįmanomumo, iškodavimo. Jinai turi pasitelkti savo fantaziją, kad galėtų užpildyti tuos trūkstamus tarpus savo sukurtais sugalvotais žodžiais. Tai įdomu, kad tai yra ir grojam, ir atliekamas tas tekstas yra, bet kartu ir kūriamas, kad atlikėjasis dalyvauja teksto kūrime.
1: Aš manau, pasiklausykim dar vieno fragmento, kur bus galima girdėti Juliją skaitančią, vėlgi dalį rečitalio garso instaliacijos ir tada toliau pasikalbėsim.
2: Tenth of May, Sunday. Fair in the forenoon, and pleasant and overcast in the afternoon, and cold with some rain. 11th of May, Monday. Fair today and pleasant. I began to plant my corn on the plains. 12th of May, Tuesday. Fair today and pleasant, planted all day. 13th of May, Wednesday. Fair in the forenoon, then overcast and rain at night. Big freshed. 14th of May, Thursday. Some rain today and cool. I built on the Austin Roacher. Fifteenth of May, Friday. Overcast to

0: today and rained in the afternoon. Built fence today. 16th of May, Saturday. Some rain in the morning, then cleared off in the afternoon.
1: Julijos Bagdonavičiūtės balsą ką tik girdėjome LRT klasikos eteryje ir šis balsas skamba ir Arturo Bumšteino garso instaliacijoje rečitalis, apie kurią mes šiandien laidoje ir kalbamės. Arturai, kodėl Julijai neleidai groti šito instaliacijoje? Ar tai irgi yra labai sąmoningas tavo pasirinkimas? Pianistai neleisti groti.
2: Na, tai aš jau minėjau apie paties rečitalio termino etimologiją, kad tai yra susijęs su kalbėjimu. Ir kai aš užgirdau Julijos balsą, aš supratau, kad jos balse slypi labai daug muzikalumo ir jinai, kai kalba, jinai groja juo. Jinai dėja negali groti jau tuo fortepijonu, nes jame jau nebėra nei klavišų, nei stygų. Viskas yra, bet viskas yra išardyta. Tai dėmesys to akustinio sonorinio girdėjimo persikelia į tokias sferas kaip balsas ir jo intonacijos. Aš manau, kad jinai groja savo balsu, kalbėdama ir intonuodama ir kontroliuodama ir ne tuos niuansus ir savo balso parametrus. Aš linkęs esu klausytis labiau, gal mažiau semantiškai.
1: Tai semantika čia didelės svarbos šitoje garso instaliacijoje neturi, pavyzdžiui, kokie orai yra, kuriuos Julija skaito?
2: Nu, kodėl? Yra svarbu ir tai viskas yra svarbu, kas pasirodo kūrinyje. Ir galerijoje, kadangi yra aidinti erdvė, tai teksto semantika atsitraukia dar vienu žingsniu toliau ir tu girdi tik pačią nuotaiką ir tos foninius muzikos mokyklos vaikų repeticijų garsus įrašytus koridoriuose. O čia, ką girdime dabar, tai yra tokia sausa versija be erdvės aido, tai ypač gerai girdisi tekstas. Ir manau, kad aš į tai žiūriu, šitas audio takelis, kurį mes klausom, jis yra kaip atskiras kūrinys. Tai nėra instaliacija, tai yra garso takelis. Ir aš jį įsivaizduoju kaip radijo įskirtą klausytis kūrinį, kur tu 2 valandas, dėja greičiausiai, kad tai nebus niekad visumoje atlikta, nes 2 valandų eterio niekas neskirs. Bet, sakykime, toks utopinis projektas klausytis 2 valandas skaitomo orų dienoraščio nuo pirmos iki paskutinės metų dienos. Ir palaipsniui pamažu tu įeidamas ir išeidamas iš teksto gali taip patirti visą to anoniminio žmogaus, kuris rašė tą tekstą prieš 150 metų, gal net ir daugiau, 19 amžiaus antroji pusėj, Amerikoje kažkur prie Bostono. Gali visą jo gyvenimą, visus jo metus ir visą gyvenimą lyg iš kažkokių puzzles.
1: Dalelių, detalių.
2: Taip, lyg susirinkti, užpildant vėlgi tuos trūkstamus istorijos momentus savo vaizduotę. Tai yra kaip radio, dabar jau ką mes girdime, tai kaip radio ar vaidinimas, gal ne tik tų vaidinimą žodis, bet audio knyga, kodėl ne.
1: Orai irgi ne pirmas iki, tikrai ne pirmas iki tavo kūryboje atsiranda, na čia mes turbūt galim atsiminti barokinio teatro triukšmų performance Blogi orai ar navigacijos. Kuo tave taip domina orai? Kas tai yra?
2: Nu,
1: kas jose slypi?
2: Nu, tai aš manau, kad gal tas mano kaip tokio neoromantinio kūrėjo estetinė laikysena.
1: Neoromantinis kūrėjas?
2: Jo, aš nekalbu apie kažkokį tai stilių, kurį tu galėtum atpažinti girdėdamas muziką. Tai

0: Ne apie tai, tai daugiau yra iš esmės, ką daro, ką darė, apie ką kūrė 19 amžiaus. Čia beje tinka labai dėl to dienoraščio irgi, kuris yra iš tų laikų, apie ką kūrė tuo metu kompozitoriai, rašytojai, menininkai. Ir man atrodo, kad romantizmo išskirtinis bruožas yra peizažo apdainavimas, bet aš nekalbu tik tai apie peizažą tą vieną siaurąją prasme. Tai yra tai, kas tave supa, tu kuri meną, tu jėmi įkvėpimą ir inspiracijas iš to, kas yra tavo aplinka. Ir tu stebi tuos procesus, kurie yra lyg ir atspindys kažkokių tai tavo vidinių, dvasinių ir emocinių procesų tavyje vykstančių. O aš savo ruoštu stebiu gamtą, o besikeičiantį orą, metų laikus, medžius, debesis. Ypač atradau vat, prieš metus debesis, mane labai. Čia man buvo prieš porą metų medžių tas toks šlamėjimas ir visas lapų, toks labai chaotiškas, bet neapsakomai gražus, generatyvus tas vizualumas ir šokis. Aš jį žiūrėdavau kaip į tokią tobulą struktūrą. O dabar debesis atradau, man tai atrodo labai įspūdinga. Tai man atrodo, čia nėra gal nieko labai konceptualaus. Čia labai, man atrodo, paprasta, suprantama ir daug kas iš mūsų mėgsta užsižiūrėti pro langą ir man patinka ta laikysena menininko kaip stebėtojo, kuris stebi pasyviai, gal ne pasyviai, į save siurbia
1: Tai gal
0: tą
1: kaip tik aktyviai.
0: vaizdą. Jo, bet tai ne tik su gamta susiję. Aš manau, kad tas peizažo apdainavimas, aš dabar ką kalbu, tai čia labai atitinka tą viziją gamtoje klajojančio poeto. Bet iš tikrųjų mane domina ir tai, kas yra aplink mane, kaip, tarkime, Instagramo, ta kaip vadinasi, feedas,
1: Srautas.
0: srautas informacijos, kurį aš dokumentuoju. Kai visą laiką einu į Instagramą, aš įsijungiu kamerą telefone ir filmuoju ir vėliau iš tos medžiagos darau tokius video koliažus. Tai irgi yra kaip orai savotiški, nuolat besikeičiantis, bet turintis savo kažkokį tai tendencingumą ir nuspėjamumą, kažkokį algoritmiškumą, taisyklę savo. Tai aš matau tą patį, ką matau pro langą, iš esmės matau tuos pačius principus, žiūrėdamas į tą mažą telefono langelį. Tai irgi yra aplinka mano, kurią aš taip apdainuoju kabutėse kūryboj savo.
1: Mes fone Julijos skaitymo girdim, jau tu užsiminei įrašus iš vaikų įrašus. Šiuo metu negirdim, prieš tai girdėjom, kuomet Julijos skaitė iš Balio Dvariono muzikos mokyklos. Konceptualiai, kodėl tau prireikė šalia, na, dalių iš išardyto fortepijono, šalia Julijos skaitamo orų dienoraščio, vaikų atliekamos muzikos repeticijų, turbūt, kaip galima spręsti, kas tai yra, koks čia dėmuo yra instaliacijos
0: Nu,
1: kontekste.
0: jis taip atėjo labai intuityviai. Aš renku tuos įrašus muzikos mokyklų koridoriuose jau eilę metų, nes man gražiausia, įdomiausia klausymosi patirtis yra, kai tu girdi muziką atsklindančią iš toli, kuri praeina kažkokius barjerus, filtrus ir kažką praranda, kažką įgauna. Kaip pavyzdžiui, tu esi namuose ir girdi, kaip kaimynas kažkur trečiam aukšte mokinasi groti akustinę gitarą. Tai tu negirdi tos muzikos tokios, kokią jisai girdi savo kambaryje. Jinai perėjus visus trukdžius, tave pasiekia kaip

0: toks šešėlis, kaip vaiduoklis. Ir man toks klausimas yra pats įspūdingiausias. Ypač, kai keli garso šaltiniai pasiekia tave pereidami kažkokius barjerus vienu metu. O muzikos mokykloje tu girdi dešimtis tų muzikinių šokių šaltinių, kurie persipina ir kartu skamba koridoriuose, kai tu vaikštai jais, pats susikuri savo simfoniją, prieidamas arčiau vienų durų, nueidamas į kažkokį kampą, kuriame girdisi kažkoks kitas instrumentas stipriau negu. Ir tu gali taip judėdamas visą dieną klausytis nesibaigiančio, niekad neatsikartojančio muzikinio kūrinio. Tai yra, tai irgi kaip toksai, kalbėjau apie šlamantį medį, kuris visą laiką yra toks pat atrodo, bet jeigu paimtum jų, jeigu fotografuotum jį iš vieno taško ir lygintum nuotraukas vėliau, tai tu nepamatytum nei vienos vienodos konsteliacijos lapų ir šakų. Tai yra tas pats vaikštant muzikos mokyklos koridoriais, kur tu visą laiką girdi neatsikartojantį srautą. Tai o instaliacija ir rečitalis, tie įrašai atsirado, aš nusprendžiu juos panaudoti, kai galvoju apie pažadą. Tai pažadas konkrečiai būtų pažadas to fortepijono, išardyto fortepijono, kaip galimybių, kuo jisai gali tapti. Ir kuo jisai, kokiom formom jisai galėtų atgimti ar iškilti. Ir man klausantis vaikų pasirodė, kad tai irgi yra kaip pažadas, kad ta muzika, jinai keliaus toliau už tos už tų tos muzikos mokyklos sienų ribų. Ir kitas svarbus aspektas tai yra, kad jis yra teksto skaitimo, susijęs su teksto perskaitimo problema. Nes tai, ką daro Julija instaliacijoje, skaitydama tą orų dienoraštį ir bandydama jį iššifruoti, iš esmės panašiai daro ir tie vaikai muzikos mokyklos klasėse, bandydami, ką jie daro nuolatos, tai jie bando išmokti kažkokių tai taisyklių, kaip teisingai perskaityti tekstą, muzikinį tekstą. Ir Julija irgi kaip pianistė, profesionali, baigusi ir muzikos mokyklas, ir akademijas. Lietuvoje ir užsienyje jinai pati irgi buvo toksai vaikas kažkada grojantis muzikos mokykloje. Ir na tai aš taip tą elementą ir panaudojau, pagalvojęs apie kažkokį jo berods tokį daugiabriaunį atitikimą.
1: Kai tu pasakojai apie tai, jog tau pats gražiausias garsas yra tas, kuris netoks tarsi šešėlis atsklidęs per įvairiausius trikdžius, aš pagalvojau, o tau įdomu, pavyzdžiui, nueiti į koncertą, kokiai nors filharmonijoje, pavyzdžiui, ir pasiklausyti tokio nudailinto, išbaigto atlikimo, kuris, na, bent jau stengiamasi, kad būtų be jokių klaidų, bet tarsi kažkokių netitikimų. Ar tau įdomus toks klausimasis? Na, pavyzdžiui, kad ir to
0: žinoma.
1: Tipinio rečitalio.
0: Tai žinoma, jo, jeigu įdomus atlikėjas arba įdomus kūrinys, aš kartais pamatau programoje kokį vieną kūrinį ar vieną autorių, kompozitorių tarp rečitalį atliekamų ir nuinu paklausyti būtent to kūrinio. Nekartą taip esu daręs. Jau vaikystėje atsimenu taip darydavau. Man gal neįdomu klausytis antros dalies, nes ten nėra įdomaus kūrinio. Aš netėjau į koncertą tiesiog praleisti laiko. Ten yra konkretus dalykas, kuris turi būti kažkoks konkretus dalykas, kuris mane domina ir ten pritraukia. Bet dabar darau tokį projektą, ilgai truks jisai, man atrodo, kol neatsiras galimybę jį realizuoti. Tai aš, būdamas koncertuose klasikinės muzikos, ir ne tik klasikinės, visą laiką fotografuoju prieš mane sėdinčių žmonių pakaušius, nugarą.

0: nes jau kolekciją tokią turiu portretų, galima pavadinti jau antiportretų, aš vadinu tą seriją kol kas tokiu darbiniu pavadinimu mano koncertai. Tai man įdomu, kad tu atėjęs į koncertą pasižiūrėti, ne tik paklausyti, bet ir pasižiūrėti, nes tas performatyvus sluoksnis yra labai svarbus. Tai bet didžią laiko dalį aš praleidžiu žiūrėdamas į kokio nors žmogaus šukuoseną prie pat mano veido. Tai aš nusprendžiau dokumentuoti tos tokius vat portretus.
1: Mes net ir kalbėjom, kad rečitalis bus atliktas ir gyvai, keliauti turėtų į Hedersvildo festivalį, ar ne? Ar daug kas keisis šiame atlikime?
0: Taip, žinoma, tai bus visai kitas kūrinys. Gal elementai ir tie, ne visi, ir daugiau bus. Kadangi tai bus Hedersvildo rotušėje atliekama, tai ten mes turėsime didelį ekraną, kuriame bus rodomas mano sukurtas filmas, kuriame aš nesu dar tiksliai apsisprendęs, bet gali būti, kad aš ten norėsiu parodyti fortepiono išardymo performanso dokumentaciją, kuri trunka 16 valandų, bet aš ją sugreitintamas taip truputį meko stiliuje. Pas jį irgi labai labai būdavo daug filmuojama, dokumentuojama tokios dienoraštinės medžiagos ir jinai vėliau būdavo kompresuojama ir sugreitintai sutraukiama į kažkokius tai tokius vizualius blokus, paketus. Ir aš visą tą procesą iki 50 minučių sutraukiau, man atrodo visai įdomiai žiūrisi. Jisai toks labai intensyvus gaunasi, kaip dar labiau primena tą kompostavimosi procesą, kai matai skrusdelės ar vabaliukus kažkokius termitus graužiančius medžio kažkokį tai gabalą. Ir ten bus be Julijos Bagdonavičiūtės ir Laura Kmieliauskaitė gros smuiku. Tai bus kaip koncertas ir jo skaitys dienoraštį minėta jau ir jį dainuos ir bus galbūt tie patys muzikos mokyklų garsai. Aš turiu visą tą paletę parametrų, ne parametrų, o elementų ir aš galvoju, aš vis dar svarstau, kaip juos išskleisti, bet greičiausiai, kad viskas, ką išvardinau, ir bus vienu ar kitu būdu kažkaip kartu perpinta.
1: Na ir Arturai, mūsų pokalbis artėja prie pabaigos, bet tu pasakoji, kad labai daug visko dokumentuoja. Aš įsivaizduočiau, kad tavo archyvas yra milžiniškas, turbūt pačių įvairiausių dalykų, ar ne, ten yra. Kokie kūriniai dabar yra, na, jeigu galima pavadinti, ant tavo darbo stalo, tavo galvoje, galbūt jau įgyjantis kūną, ką dar artimiausiu metu bus galima išgirsti naujo, pamatyti naujo, apie ką būtų galima papasakoti?
0: Na, tikrai, aš turiu tokią savybę gal fokusuotis ilgesnį laiką ties vienu objektu negaliu, ar ties viena užduotim, dėl to daug blaškausi, bet nepametu to, ką pradedu vieną dieną. Grįžtu po savaitės prie to ir kažkaip visi tie, ta daugybė sumanimų, kūrinių, kažkokių tai projektų, jeigu galima pavadinti, aš juos projektuoju į ateitį. Kai kurie iš jų net neturi konkrečios atlikimo, realizavimo vietos ar datos. Bet žinoma, kad kadangi iš kūrybos gyvenu, tai dauguma projektų yra susijęs su konkrečiais užsakymais. Ir dabar gal paminėčiau labai į temą būtų, kadangi esu LRT klasikoj, tai dabar pradėjau dirbti prie kūrinio, kuriame LRT klasikos laidos operos vakaras vedėjos Jūratės Katinaitės pasakojimai operų libretai, siužetai, jų santraukos